料金は標準的な家庭で、3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果が見込めると説明しました。中東情勢への対応に特化した予備費も計上します。補正予算案の財源には赤字国債を発行して対応するとしました。税収の増加などにより昨年度の国債発行は想定より少なくなる見通しで、市中への発行総額を増やさずに対応できるため、国債マーケットに影響を与えることなく実行可能だと強調しました。イギリスの新聞フィナンシャルタイムズは24日、北京で14日と15日に行われた米中首脳会談で、中国の習近平国家主席が高市総理が再軍備を進めているとして声を荒げて激高したと報じました。複数の関係者からの情報として伝えました。報道によりますと、習主席は会談で日本の防衛費増額の取り組みが話題になった際、口調を強めました。アメリカのトランプ大統領は日本の防衛強化策について北朝鮮の脅威を引き合いに出し、日本は積極的に防衛力強化を進めざるを得ないと擁護したといいます。2日間の会談で最も緊迫した場面だったと伝えています。報道について中国外務省の報道局長は25日の記者会見で、中米首脳会談についてはすでに発表している、報道は中国が把握している内容とは異なると否定しました。トランプ大統領は3月に高市総理と会談した際、習主席との会談では日本を称賛するつもりだと話していました。習主席は今月20日ロシアのプーチン大統領との首脳会談後の共同記者発表でも、軍国主義を復活させる挑発行為に反対すると日本を批判しました。おしまいのニュースです。昨日正午ごろ、東京都中央区銀座の三井住友銀行銀座支店の ATM で刺激臭がする、喉が痛いと110番通報がありました。警察によりますと、 ATM 近くにいた男が店内の柱に向かってスプレーを撒いて逃走したということです。消防によりますと、20歳代から80歳代の男女合わせて26人が喉の痛みなどを訴え、このうち25人が病院に搬送されましたが、いずれも意識はあるということです。柱などからは辛味成分カプサイシンが検出され、警察は傷害事件とみて逃げた男の行方を追っています。現場は東京メトロ銀座駅から南におよそ200メートルの百貨店などが立ち並ぶ商業地域です。事件当時、買い物客や会社員らが行き来しており、大規模災害時などに出動する大型の特殊救急車スーパーアンビュラスのほか、救急車や消防車合わせておよそ60台も駆けつけ、一時騒然となりました。以上、パルルンニュースヘッドライン、読売新聞よりお伝えしました。パルルン、ウェザーインフォメーション。時刻は9時4分です。もうすぐ5分になりますね。ニュースに続いてはお天気をお伝えします。パルルンウェザーインフォメーションです。水戸地方気象台発表の天気予報からです。まずは注意報です。茨城県全域で濃霧注意報が継続されています。今日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。外境です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は概ね曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れとなるでしょう。明日は初め高気圧に覆われますが、次第に日本の遥か東の高気圧周辺から流れ込む湿った空気の影響を受けるため曇りで、夜は雨の降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。

0: って茨城県北部のお天気です。今日は東の風で曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧を伴うでしょう。明日は南東の風で曇り、ところにより夜は雨でしょう。海上の波の高さは今日明日ともに2メートルでうねりを伴う予報です。そして降水確率、今日はこの後午後6時にかけては 0%、 午後6時以降明日の正午にかけて 10%、 明日正午以降は 20% でしょう。おしまいは気温です。今日日中水戸では予想最高気温が25度ということで、昨日は 25.7 度でした。今現在22、3度になってきてるので、もう若干ね上がりそうですかね。明日朝の最低気温は18度、明日日中も25度の予報です。今日雲多くてもだんだん日差しもね、降り注いできそうです。日中は暑さ控えめになるのでね、若干過ごしやすいかなと思うんですけれども、水分もとってくださいね。この後の週間天気予報を見てみますと変化しそうです。そうですね、明日以降が曇り空となりそうで、週末30、31日頃からは晴れマークがバンと出ておりますが、29日金曜日以降30度近くまでまた上がりそうです。体調崩されないようにお気をつけてお過ごしください。以上天気予報でした。
1: Get musicAnd more. 76.2 Music Lovers FM.
2: Music Lovers FM.
0: 梅&もみじさんリクエストです。中島みゆき、麦の歌。

0: さんリクエストありがとうございます。中島みゆきで麦の歌。相原さんおはようございます。5月も下旬に入り、来週からは6月からか夏のような暑い日が続きます。暑くてキジトラちゃんは布団の上で伸びてバテてます。猫ちゃんね、そうですよね、かわいいキジトラちゃん。でもお布団がなんか気持ちよさそう、綺麗なお布団ですね私あの寝具が今気になってて、いろんなあの自分の見てたりするんですけど、綺麗。自分は昔ディズニーランドの年パスを持っていたことがあり、数ヶ月に1回ご褒美で一人ディズニーに行くことがあり、行くと様々なキャラのグリーティングがあってよく並んでいました。すごい、一人ディズニー、それはすごい、本当にそれはすごい、一人ディズニーに行くってすごい、本当。なんかあれですか、耳とかつけたりするんですか。行列に並ぶことはむしろ苦行はなく、並んでいても接し方や取り方を一人で作戦を立てる時間に当ててましたし、自分の番にそろそろ来る、その来ると間近にキャラがいたりしてワクワクに変わったりして苦になりませんでした。誰が好きなんだ、何が好きなんだろう、ほらミッキーとかドナルドとかプーとか、プーさんとか、プーとかね、なんか急に呼び捨てしちゃったんですけど、プーさんとかね、いろいろあのキャラクター何が好きなんだろう。へえ、一人で行くわ、すごい。私ね、お寿司屋さんとかなんか大体一人で行けるんですけど、ディズニーは行けないかな。なんかどうしたらいいか分かんなくなっちゃいそうで、すごい気取りそうそれはすごい、ありがとうございます。そうですね、朝ドラの主題歌の方ですってことでね、中島みゆきさんの方で選曲させていただきました、ありがとうございます。そしてゆきさんおはようございます、お久しぶりですというね、まーちゃんありがとうございます、北海道からねいただきました。ルモイね、ルモイ市から、曇り空で今のね、ルモイ8時現在ですと気温が 13.2 度、あ、ちょっと肌寒い。今日の最高気温は23度と昨日より9度ほど高い見込みです。おー、なんか10度近く変わると結構厳しいですよね、体的にね。おっとってね。さて今日のテーマ、行列ね、並んだことある行列でしたっけ、行列ね。やはりディズニーランドの人気アトラクションに並んだことがあります。十数年前にお正月のディズニーランドに行きましたが、人気アトラクションが長蛇の列で並んでいて諦めたりもしましたが、当時紙のファストパスを使って行列に並ばずしのぐことができました。あった、ファストパス。今は紙のファストパス使えないですが、もう一度だけ行けたらスマホアプリでなるべく並ばずにディズニーランド楽しみたいです。私どのぐらい行ってないだろう。あ、でも6年前ぐらいに行ったかな、女子3人で下見で何の下見って思うじゃないですか。そうそうそう、あのね、大人数で行く計画を立ててて3人で下見しようって言って行ったんですよ。そうだけど、その後ねコロナになっちゃって結局ね流れたんですけど、3人で行って、しかもそれね本当にめったにない、なんか株主さんがこのあと7時からなんかこう貸し切りになるみたいな感じで、6時だか7時だかでもう閉店なんですよ、料金同じでまあなんかじゃあ帰るかみたいなね。でもそれすごい楽しかったな、行くとテンション上がるんですよねやっぱりね。なんか本当無駄にジャンプとかしてましたもん。ファストパスありましたね。今なんかシステムよくわかんないんですけど、あれですよね、なんかそれを取るにもなんか料金がかかったりとかいろいろありますよね。でも夢の世界は、はい、たくさんのね喜びを与えてくれる場所ですからね。まーちゃんありがとうございます、北海道から。お風邪ひかないように。そしてタチオさんありがとうございます。ゆきさんおはようございます。さて今週末30度近くなるみたいですよ。まだ5月ですよ、どうします。早めの日焼け対策必要ですよね。いや、そうなんですよ、私もね今日ね天気3回ぐらい 伝えたいんですけど、金曜日から30度近くなるんですよ。金土日って、土日、土日はね晴れるしね、多分暑くなると思いますよ。なんでちょっとね注意が必要ですね。そう、日焼け対策が大事な時期で、今ねすごいね見てる、いろんな日焼け、なんていうんですか、日焼け止め、そう日焼け止めの今年はどれがいいかな、もう使ってはいるんですけど、なんかどれがいいかなっていうので、今ねすごい気になるものが出てきたんですよ。ちょっとそれ買おうかどうか迷って、多分買おうと思うんですけど、ちょっと買ったらちょっと紹介しますね。さてテーマ、並んだことのある行列ですが、日本ハムファイターズの公式マスコットファイティのラストの撮影会に並んだことがあります。ラストの撮影会ということもあって結構な行列ができていました。ファイティ、恐竜のプテラノドン、プテラノドンをモチーフとしたピンク色のマスコットで、ものすごく可愛かったんですよね。あ、見たことある、ピンク可愛い、確かに恐竜可愛い。未だに私の部屋にはファイティのぬいぐるみが飾ってあります。いいね、いい思い出ですね。ぬいぐるみか、私もぬいぐるみが今欲しくて、いや何を言ってんだって思うかもしれないんですけど、ぬいぐるみはなんか心を穏やかにさせてくれるらしいですよ。何があったってわけじゃないんですけどなんか柔らかくてふわふわして安心感とかね与えてくれるそうですよ、安定剤にね。ぬいぐるみ可愛いですよね。ではまたでね、ソフトタチオさんありがとうございますね。日本ハムファイターズ推しですからね。さて時刻が9時19分になってます。皆さんメッセージ本当にありがとうございます。またねお知らせ挟んでご紹介させていただきますね。はい、今日は並んだことのある行列ということで、その行列にまつわるメッセージ、それ以外のフリーでももちろん OK です。ぜひご参加ください。宛先はメールの方、 fm762@fmpallun.co.jp、 fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスは 029-3078-055 です。パルルンのホームページからはメッセージフォームもあるので、よかったらご利用ください。番組10時までです。 Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: fmpallun.co.jp J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
2: ー。初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
3: I'll be back with more later on. Yeah.

まさにディズニーの世界。リクエストいただいたのはけいこちゃんです。ありがとうございます。ジョディ・ベンソンのナンバーパート・オブ・ユー・ワールド、リトル・マーメイドのね。ディズニーのお話もたくさんねいただいていました。グッモーニング、ゆきちゃん。グッモーニング。おいしいものがいっぱいある場所に行くとワクワク止まりませんね。いいな。卵のつかみ取りがピンポン玉っていいですね。そう、なんかね、私ね、身長とか164ぐらいあるのかな、大きいんですけど、なんか手とかなんか、なんかね、部分部分がちっちゃいところが結構あってピンポン玉4個だったから卵4個で、でもそれでも1回50円とか全然安くてね、やったーっていう感じなんですけど、小学生のね、子と一緒に行って、その子も4個だったからピンポン玉ね、私の手ってって思って心も体も大満足じゃないですか。今日はいつもより元気いっぱいかな。やっぱなんか仕事ばっかりしてるのも私の大好きなお仕事なので、ありがたいんですけれども、それ以外のなんかちょっとプライベートな時間っていうのも充実させていくと、よりね弾みがつきますね。本当にもう一個ね、ちょっとね、面白い出来事があったんで来週お話しますね。心も体もそう元気です。さて、テーマ行列ですが、テーマパークは並ぶのが当たり前ですが全然平気。もうその場所に行けるだけで嬉しいから周りをキョロキョロしながら待っています。以前友人と行った時に外国の方で並んでいて、ずっと家族で話をしていて、家族でこんなに話が続いてるってすごいねと話をしていました。私と主人と並んでいたとしても、家族でいたとしても、あんなに話は続きません。話すって今大切だと思いますが、なかなかどうして家族となると言葉を選ぶことが多いです。並ぶ皆さんは並んでいる間何をしているのかなと観察していることが多い。プリン、ケイコでした。ケイコちゃんプリン好きなのかな。プリンセスじゃなくてプリンケイコちゃんでいいのかな。私もね、さっきも

0: 話してたんですけど、多分並んでる時ずっと喋ってるタイプなんですけど、でも並んでる時に前の方と距離が近い時はちょっとうるさくなっちゃうかなと思って、なんか私の声って私が小さい声で喋ってると思っててもなんか結構聞こえてることが多いらしくて、ちょっと離れててもそうなんですって。だからうるさいかなと思ってちょっとね最近のね黙ってようかなっていうのをね意識しているところなんですけれどもね、お話ししながらとかお友達とかだったりするとね、楽しい時間もあっという間に過ぎてきますよね。けいこちゃんファックスね、今日もメッセージありがとうございました。そしてエリア51さん、お待たせいたしました、ありがとうございます。ゆきちゃんおはよう。今日は今週は暑そうですね。ねでも今日はねまだねいい方ですよ。金曜日以降がねより暑くなるようなんで注意してください。車ではエアコン、部屋では扇風機を出しました。昼間は窓を開けていると気持ちいいです。ウォーキングも昼間はやめて夕方に、そろそろ日焼け止めも買わないとね。さて最近の悩みですが、以前は高血圧傾向で薬を処方されていたんですが、最近低めで上が120を切ることも多く、この前は家で倒れて気を失ってました。やっと気がついて時計を見たら30分経過、やっとの思いで血圧を測ったら上が87下63と、倒れた時はもっと低かったのではなかろうか。で後から病院に行ったんですが、特に異常はないですね。だって困った。何に気をつけたらいいんでしょうか。運転中に低血圧がないこと祈っています。ちょっとね心配、これねちょっと違う病院行ってみたらどうかなとかちょっと思っちゃった。いろいろ見てもらってね、なんか全然怖いですよね。だって30分間倒れてたって、ちょっとこれ怖いですよね。無理、お大事にしてください。さて並んだこと、並ぶのは好きではない私、仕方なく並んだのは東京駅発の高速バス、結構人気だから早めに並んでいい席取らないと。あとたまにやっているラーメンフェスとか肉フェス、いろんなお店が出ていますが人気店には長蛇の列でも食べたいしひたすら並びます。作るのが追いつかないのでなかなか進みませんけどね。でね人気店はね、この前は大工町にできたラーメン250、お昼時には列を作っています。あそこ駐車場が近くのコインパーキングしかないので250円では済みませんけどな。そういうことね。あと大人気のパワースポットの神社、この前は、お岩神社に行ってきたんですが本殿前は行列でした。でも日本人ってすごいですよね。どこでもちゃんと列を作って騒がないもんね。では今日も放送聞いてますと、ありがとうございます。確かにねちゃんとねこう見出すことなくうわーとか騒動もなく、うん、それが当たり前になですけどみたいなね感じってこれすごいらしいですよね。ラーメンフェス、肉フェス、いい響きですね。いやお大事に入れしてくださいね、無理なく。エリア51さんありがとうございました。皆さんありがとうございます。時刻は9時30分を回りました。お知らせの後はファッションやフードなどトレンドを抑えたライフスタイルをご提案するキュレーションナウです。番組10時までです。引き続きメッセージもまだまだご参加お待ちしています。ぜひお気軽にお寄せください。 76.2 Music Lovers
1: FM。 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
3: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日ブス

0: 間です。
1: I'll be back with more later on.
2: FM Palalone Music Lovers FM. Connected now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
0: 時刻は9時31分2分になるところです。32分になります。 FM パルルンハピネス、相原由紀がお届け中です。さあ、ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルをご提案、キュレーションナウです。今日ね、いろんなお話、行列のお話をねさせていただいてるんですけれども、あいた皆さんからもねメッセージでご参加いただいてるんですが、ちょっとねブログでスイーツ茨城のねスイートフェアに行ってきたっていうお話もあって、今日トピックでシャトレーゼのおすすめ本格スイーツ3選っていうのがありまして、こちらもね気になったのでちょっとご紹介したいなと思いまして、今日はスイーツのお話します。さあ、手頃なお値段で本格的なスイーツが楽しめるシャトレーゼもね、ご利用されているっていう方もね、食べたことあるよっていう方ももちろん多いのではないかなと思います。毎月新商品や限定商品が販売されるのも魅力のお店です。そんなわけで今回はシャトレーゼ好きの製菓衛生士の方が5月に買ってよかったおすすめの3つの商品ご紹介します。そんなね記事ご紹介したいと思います。まず1つは亀屋万年堂の若あゆというね、北海道産小豆を使用し、こしあんを牛皮で包み、さらにどら焼き皮で包んだ和のスイーツです。生地はしっとりとしていて食べ応えがあり、蜂蜜の優しい甘さを楽しめます。もっちりとした牛皮や滑らかなこしあんとも自然になじみ、全体に一体感のある口当たり、焼き印の入った部分はほんのり香ばしく味わいのアクセントになっています。あゆの焼き印も可愛らしく、見た目にも親しみやすいので、ちょっとした手土産にも喜ばれそうです。そう、なんだろう、どら焼きみたいなね、皮でねどら焼きなんですけど、半分にペタンとこう折ったような感じになってるので、そこにお魚の目とかこう書いてあるから、その形がすでにもうなんかあゆみたいになってて、見た目も本当に可愛らしいんですけれども、中に牛皮が入っている、お餅のようなね、私牛皮とあんって本当にこの組み合わせ好きなんですね。これ食べたことないんですけど、1個カロリー135キロカロリーで183円です。続いてはどら焼きです。沖縄県産黒蜜どら焼き、沖縄県産の黒蜜とブラウンシュガーを使ったシロップを練り込んだ生地で、風味豊かな粒あんを挟んだどら焼きです。さっきの若あゆはこしあん、こちらは粒あん。どら焼きといえば蜂蜜を使ってしっとり仕上げるのも定番ですが、こちらは黒蜜とブラウンシュガーを使用しています。深みのある甘さと香ばしさが特徴の一味違ったどら焼き、生地はふわふわしっとりもっちりを兼ね備えた贅沢な食感、黒蜜とブラウンシュガーのコク深い甘みがじんわりと広がり、生地だけでも満足感、そんなある味わいに仕上がっています。で、中の粒あんは滑らかな口当たりの中に程よい粒感が残っているということで、小豆の風味もしっかり感じられます。和菓子好きにはたまらない上品で奥行きのある味わいという沖縄県産黒蜜どら焼き、1つ210キロカロリーで162円です。さあ、ラスト3つ目です。こちらは北海道産小豆と抹茶のふんわりロール、国産の抹茶を使用したスポンジにほろ苦い抹茶ホイップクリームと直炊きの粒あんを巻いたロールケーキ、一口頬張ると抹茶の爽やかな香りがふわりと広がり、こんがり焼き上げられた生地の香ばしさもほんのり感じられます。生地は甘さ控えめで抹茶本来の風味が際立っているので、素材の味わいをじっくりと楽しめます。抹茶クリームはミルキーなコクがありながらも抹茶をしっかりと感じられ、後味にはほのかな苦みもあります。小豆は程よい粒感が残されていて、控えめな量ながら食感のアクセントになります。

セントとして存在感もあります。優しい甘さが抹茶の爽やかな風味とよく調和し、全体をバランスよくまとめてくれているという、そんな北海道産小豆と抹茶のふんわりロール1個287キロカロリーでお値段194円です。いずれもね、今日ご紹介したのと和を感じるものですよね。ちょうどね、先日ね、久しぶりにシャトレーゼ、水戸のねところに行ってきたんですけれども、これを知っていれば試していたなと思って、確かに和のスイーツも今ねなんかいろいろあったりして、今ねでも涼やかな感じのジュレ、ゼリーのね、あれもね美味しそうにあったし、私が好きなのはねスコーンが好きなんですよね。あとねバタートラ焼き、あれもね美味しいなっていうのと、あと大福なんですけど、お餅がなんか米粒になってるなんかのがあるんですよね。それも美味しかったなと思ってね、お土産とかにも本当に値段が手頃なのに美味しいし、手土産とかにもねちょうどいいっていうのも嬉しいところですよね、シャトレーゼ。はい、ということで今回は製菓衛生士の方がコスパ最高と自信を持っておすすめできる3商品ご紹介。どれも手頃なお値段ながらも素材の味わいを十分に楽しめるコスパ最高のスイーツ、また買いたいと思える商品ということでね、ご紹介しました。よかったらね、手に取ってみてください。ということで、100円台とは思えないシャトレーゼ、5月に買うべき本格スイーツ3選のご紹介でした。以上、キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now. きつねそばさん、リクエストありがとうございます。今日、たくろうさんお誕生日、グレイの誘惑

そばさんリクエストメッセージありがとうございます。グレイで誘惑いただいています。相原さんおはようございます。今日もよろしくお願いします。来週はいよいよ6月おねー、私来週いつだ、2日だ一週飛ばして6月2日今衣替えとかなのかな。気温の寒暖差体に響きますね。今朝も歩くと蒸し暑いです。さあ今日のテーマ、並んだことのある行列ということで、ひたちなか市のラーメン屋さんの行列、あとは東京駅一番街のカルビープラスの行列、そして観光地で言えば京都の金閣寺の行列も並んだことがありますよ。こうしてみるとかなり行列は並ぶ方ですということで、あ、そうなんだ。でもやっぱりラーメン屋さんってなんか並ぶイメージ、なんか美味しいラーメン屋さんって並ぶんだな、並ぶのかなと思って、うん、あのうちの近くにラーメン屋さんがあって、あ、いっぱいあるんですけど、その中でも一つ気になるラーメン屋さんがあって、そう、そこはね、あのすっごく美味しいだろうなっていう、あの写真見てたんです。家の近くだからこう歩いていけるかなと思って。でね、スープがなくなったら終わっちゃうんだって。だから早く行かないと食べられないのかなとか思ったりして、気になるところが最近できました。並んでみようかな。きつねそばさんありがとうございます。そして私の主人は郵便屋さんありがとうございます。相原さんおはようございます。ありがとうございます。今日も暑いですな。今日暑いんだね、25度。そっか、蒸し暑い感じですか。さてテーマですが、24日日曜日に私の行きつけだったスーパーが30年目で閉店しました。あのね、これね、私も行ったんですよ、日曜日。同じ日曜日の6時で閉店になったんですよね。私はこのスーパーのポイントを20万ポイント保持しておりました。そのおかげで手の届かなかった高額商品と交換することができて、ほとんど全てのポイントを使い果たし、恩恵をたくさん受けました。でこのスーパーはすごく混雑していたことが多く、レジでは行列ができていてよく並びましたね。24日の閉店の日も買い物へ行きましたが、品物がとても安くて最後の恩恵だと思わず口走ってしまいました。安かったね。ね、私あのね、もやし10円で買ったのと、あとね、なんかね、よくね、あのサラダ買うんですけど、なんかあの洗わずにそのまま食べられるやつとかも半額だったし、ヨーグルトも半額だったしっていうね、なんかあの見知らぬ方、おば様とか、これ10円だってよって言って、そうですねとか言ってね、そう、そんな喜びの時間でしたね。お世話になりました。この日もお店は大盛況でした。閉店するので、店内は商品の陳列がされていないところもありまして、それを見ていて、あ、終わってしまうんだなと泣きそうになりました。心の中でたくさんありがとうを言い、その場を後にしました。そのスーパーはまた新しく名前を変えてオープンするので、また行こうと思いますと。そうなんですよ、私もね、あのね、あの結構行ってて、仕事帰りとかお世話になっておりまして、うん、なんだろう、行った時に、いつ何時ぐらいに来ましたすごい個人的個人的なあのね、そう、私が行った時夕方でも本当閉店間際だったんですけど、あの30年間ありがとうございましたっていうね、ずっとこう店内放送で店長さんがずっとお話をされてて、あ、なんかちょっとね、私もちょっとジーンとしちゃいましたね。うん、でも20万ポイントは本当にすごい。私あのポイントをどうしたらいいか分かんなくて、なんだこれ、私もあのカード持ってて、ポイントカード持ってて、これどうするんだろうと思ったら、他のお店で使ってくださいって言われてから配送しますって言ってあの他の店舗でも使えるって言ってたんですが、20万ポイントは頑張りましたね。私の主人は郵便屋さん、ありがとうございました。

しゅありがとうございます。時刻9時46分を回っています。皆様メッセージありがとうございます。この後番組10時まであと少しですね。またねメッセージご紹介させていただきまして、エンディングまでよかったらお付き合いください。 76.2 Music Lovers FM

0: Calling CO JD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your, may your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
6: さあ、時刻は9時48分を回ったところです。メッセージ皆様ありがとうございます。今日ね、行列っていうお話でご参加いただけて感謝でございます。あーちゃん、おハピネスというね、シンクの稲妻さんですね。おハピネス。テーマですが、並んだことはあります。あ、でも新婚の稲妻さんなんか並ぶイメージかも。よくなんかあのラーメン屋さんとかいたりしてるから並んでるのかなって思ってましたが、去年の釣り大会のファンサービスタイムに並び、15時ぐらいから並んで17時スタートで、お目当ての選手の列に並びましたが大変でした。2時間。そのさ、並んでる間にさ、なんかこう何ですか、あの喉乾いたなとか、まあ、飲み物を持ってるかもしれないね。お手洗いとかでどうするの、行きたくなったらすいませんっつって後ろの人に、必ず戻ってきます、ここ開けといてください、自分ですからっていう感じでこう言ったらいけたりするのかな。一番並んだのが伊藤匠プロです。へー、青木大輔プロの並びもすごかったですよね。なんかこう活躍されてる方々の選手のね、なんですよね。終了時間が19時なので、並んでいても強制終了もあります。あ、そうなんだ。並んでても、あ、まあしょうがないのか、時間は時間だから、あ、はい終了で泣くね、っていうね。あ、そう。でも一緒にねお写真撮れたりして、やっぱりこれ2時間以上なのか、並んだ回がありましたね。私もでも推しと写真撮れるってなったら何時間でもなら、あ、でもちょっと怖いな私の推しは同じファンとか、ちょっとなんか推し合い試合になりそうで怖いなっていう坂田のよい子さん、ありがとうございます。こちら旅行先、あ、旅行に行かれてるのね。そうか、言ってました、おっしゃってましたね。こちら旅行先の島根県松江市の天気は晴れ、最高気温30度の予報です。暑い。相原さん、おはようございます。今夜の新幹線で帰る予定です。あー、そうでしたか、ありがとうございます。旅先からのメッセージも。さて、並んだことのある行列ですが、まさに今いろいろな場所で並んでいます。出雲大社の近くのお蕎麦屋さんはお昼時なので1時間は並びました。やっぱなんか観光客の方多いのかな、ね、松江城に入る時も並びました。観光に来てるから仕方がないと思っていますが、昨日は平日なので大丈夫かなと思っていました。あと稲佐の浜かな、全国の神様が出雲大社に向かう時の玄関のところのアイス屋さんもかなりの時間に並びました。紙塩ソフトクリームがあって、みんなそれが目的です。やっぱなんかね、そこでしか食べられないというあのものだったりね。だってソフトクリームの名前に紙が入ってるってあります？ないですよ。美味しかったかな。あ、写真もねつけてくれて。

ソフトクリームだー、奥様かな、ネイルが可愛いですね、うん、暑い時のソフトクリームって最高に美味しいですよね。あ、そっか、私でもあの出雲大社に行った時も本殿のところすごい並んだかもしれない、参拝するのに、うん、広いんですよね、広いんですけどなんか並んでたな。まあでもそこでねゆっくりこうお参りできるっていうのがいいのでね、全然苦じゃないんですけど、ありがとうございます。気をつけて帰ってきてくださいね、楽しんで、たくさん思い出できましたかね。お写真もありがとうございました、坂戸の横ちゃんでした。そしてにゃん太郎さん、ありがとうございます。宮崎からいただきました、おはようございます。にゃん、愛原にゃん、休みのにゃん太郎です。あ、お休み、よかった、映像を見てますよ。しかしパルルンのみ映像なし、ごめん、私映像つけないのえあれ、他の曜日みんなつけてるかな、私つけないの、すいません、ありがとうございます。声楽しんでもらえたら嬉しいです。高校の修学旅行で東京ディズニーランドに行った時に乗りたかった大人気のアトラクション、名前忘れました、ディズニーランドか、なんだろう、スペースマウンテンとか、なんだろう、あるよね、いろいろねこちらに案の定ものすごい行列が発生しました。楽しい時間のはずが乗る前から疲れ降りてぐったりそんな経験からもう行列はこりごりの僕ですが、最近弟が行った定食屋さんが美味しい、弟、双子の弟さんなんですよね、安くて大満足とのことなので今度並んででも食べに行きます。チキンカツカレーとラーメンの組み合わせで750円、あ、それはすごい、なんだと、これは絶対に行くしかない。ちなみに陸の孤島と呼ばれる何もないど田舎宮崎県、どこに行こうが行列なんぞめったにできませんから。そうなんだ、宮崎ね、ちょこっとね立ち寄ったことがあるんですけれども、本当ね、なんかね南国って感じでした、本当一瞬だったんですけど、南国っていう本当イメージで。さて本日の新商品、ハーシーチョコレートアイスバーミントキリクリームチーズサンドブルーベリー、へー、私キリのクリームチーズ大好き、ガツンとみかん、ガリガリ君ハチミツレモン、食べる牧場塩チョコの以上です。アイスの時期ですね、今日は笑ってられますが来週はこの地獄に向かわねばなりませんし、その前に明日は警報級の大雨らしく、カッパや長靴などいろいろな対策を考えます。泣いてる、気をつけてくださいね、運転もね、危な、大変だと思うんで、うん、無理なくで。愛原にゃんお疲れ様でした、キュイのリラックスにゃんこですっていうね、かわいいね、本当ににゃんこちゃんのお写真いつもありがとうございます。ゆっくりね今日休んでくださいね。さあそしてデリさんですね、ありがとうございます。こちらのラストトラックはデリさんからのリクエストです。アリの行列をイメージさせるというか、確かに矢沢永吉、アリよさらば、おはようさんです。ディズニーリゾートと渋滞以外は並びませんね、やっぱねディズニーはね並ぶところなんですよねきっとね、行列してまで待つにふさわしいものなら脳内会議開催ですが、大概は行列を見た瞬間に回れ、ミニわざわざ東京タワーに登りに行ったのに、ほんの45分待ちの行列を見てあっさり科学博物館に逃げ込んでしまった自分ですからね。ほんとおかげで未だに東京タワーもツリーも見とはです、笑った。私がね東京タワー行った時はね並んだかな、でもね東京タワーね中ももちろん楽しかったですけど、やっぱ外から見る東京タワー最高ですよね、夜ね。でもまあ時に渋滞はいつもの速度で見えないものや発見しづらいディテールを見せてくれたりするから、あながち無駄な時間でもないかな。あっちの道が良かった、あそこで曲がってればと、やかましい同乗者がいなければのお話ですが、あれさ自分でさ運転してる時にさ隣でいろいろさ言われるとちょっとさなんか喧嘩になりますよね体と車は一つしかないから、選択肢をシミュレートして移動時間を比べられるアプリとか誰か開発してくれませんかね。渋滞に

まった時の新車の前走車追随機能とかちょっと試してみたいんですが、なぜか新車になってからは幸か不幸か渋滞に出会っていないデリでした。お、その新車の子が回避してくれてるんじゃないですか。そんなわけない。でもよかったね。この間の先々週かな、急にお台場に保護犬を迎えに保護ワンちゃんね、一緒に私運転で行ったんですけど、結構混むかなとか思ったんですよ、夕方に出発したので。でもその時に渋滞にならなくって、私渋滞だったらちょっとやばいかもと思ってたんで、車の渋滞が避けられるって結構喜びですよね。デリさん、今日もありがとうございます。アリオサラバ。さあ、ということで本日もたくさんのメッセージいただきました。皆さんありがとうございました。待てる待てないね、いろいろあるかな。確かにね、行列待った分だけ喜びがある分と、いやその時間ちょっともったいないからっていうね、デリさんがおっしゃってる脳内会議っていうのがあるかもしれないですが、はい、いいもの素敵なものに出会えるといいですよね。今日も本当にメッセージたくさんありがとうございました。そして番組お付き合いいただいた皆さんもありがとうございました。この後10時からは世界4大都市の最新ヒットチューンノンストップでプレイするグルーヴインザシティです。今日火曜日はニューヨークの最新ヒットチューンをお届けいたします。そして11時からは音楽とトークで地域とつながる3時間コミューンへと続いていきます。火曜日はよっちゃんとマチーさんナビゲートです。引き続き FM パルルとともにどうぞ本日もお楽しみください。そして私はまた来週になります。6月ですね。1日はね、あかりさん帰ってこられるかなと思いまして、私2日火曜日のハピネスもぜひ引き続きよろしくお願いいたします。さあ、金曜日になるとさらに気温がね上がってくるということなので、皆さん体調崩されないように無理せず過ごしてくださいね。 FM パルルンハピネス、ここまでのお相手は火曜日相原由紀でした。また来週。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: New York, London, Tokyo, and Paris. Travel to four cities around the world with music.

Eat zucchini.

0: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM, New York Groove.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM New York Groove.

the city. New York Groove. New York Groove.

0: Ben Pollard, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Update your life.
1: Update your life.
0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Palaloon. Music lovers.
2: Commune on 76.2 FM Palaloon.
3: はい、時刻は11時を回りました。
4: はい、
3: 暑いよね。
4: 間違いないね。はい、
3: 暑いよね。
4: 暑いね。今日ね、ちょっと蒸し暑い感じだね。
3: そうだね。
4: 嫌な感じの暑さになってきたよね、だんだんね。
3: 梅雨入り、
4: 来週あたりはちょっと雨が多いとかなんとかかんとかっていう予報ですけど、
3: ここのところね、はい、まあいつもこの時期とか季節の変わり目になるとね、と振ったり、
4: そうね、
3: 髪の毛じゃない、抜けたりね
4: 関係なくない、
3: それマシだね。
4: 何なのそれ。
3: 雷がね、はい、じゃんじゃが鳴ったりね、しておりますけども、
4: そうね、
3: ね、かと思えば、はい、急に暑くなって乾燥して、いや火災も多いもんね。
4: 多いですね、まだね、まだね。
3: ね、
4: 一時期よりはちょっと落ち着いたかな。でも
3: 落ち着きましたけど、
4: 一時期もう毎日のように ね火事あったもんね、大きい火事ね、
3: 火災もね、はい、ありますよ。なんかね、あれ聞くとね、なんとなくね、
4: はい、
3: なんかドキドキするわね。
4: そうね、
3: であ
4: の現場のほら映像とか結構ね、ね、出てきますから ね、
3: そう、気をつけましょう、
4: 気をつけましょう。これはね
3: 本当に、
4: はい、
3: コンセントとかホコリあるでしょ、みんな。
4: そうだよね、あれね、
3: 気をつけて。
4: 意外なところにコンセントっていうね、
3: そう
4: 見えないからね、コンセント
3: ね、あとしね、はい、グレーのこうコンセントさしてるとこ、こう遠くから見てたのよ、グレーの延長コードだと思ったの、ずっと。
4: あ、なるほどね、
3: 黒だった。
4: よかったね、燃えなくて。でもあのグッと刺すのがいいらしいですよ。
3: そうですよ、
4: ね、あの中途半端にあのちょっと抜けてるとあれが危ないんです。
3: そうなんです、だからね、あの、はい、ご高齢の方が、ご自宅にいらっしゃったりとか、ご高齢の親御さんのお家に行ったらですね、はい、コンセントチェックしてきた方がいいですね。
4: そうだね、あのクイクイクイク入れてた方がいいです、
3: ね、そう、力がね、
4: そう
3: なんですよ、
4: ね、そうなんです。であのコンセントほら無理やり引っ込んだりするとね、あの先が曲がっちゃったりしますから。
3: 曲がったりもそうだし、
4: そう、それでまた入んなくなっちゃって、ね、
3: 断線したりとかしますから、引っ張ったりとかしますんで、あれがいいね、あのタップ付き、
4: あ、いいですね、
3: あれがいいね、
4: はいはい、
3: あれだったらほらね、電気もったいないからコンセントも抜いてとかいうね、世代の人たちにもいいんじゃない、ね、パチって、
4: はい、スイッチパチでね、
3: そう、
4: はい、
3: あれがいいね、
4: 切れますから、
3: ええ、
4: 待機電力なんていうのもね、やっぱりね、電気代高いからね、気になっちゃうよね。
3: あれいいですよ、足でも押せるし、
4: はい、
3: 私いつも足で押してるから、
4: あら素敵、
3: 私器用だよ、足
4: ね。えもうよっちゃんちでね、そのコンセントのね、スイッチ触らないでください皆さん。ね、何か映るかもしれません。
3: 映んないよ、多分ね、
4: ねえ、なんか痒くなったりするね、大変
3: ですから、分かんない、多分、ね、でもね、スイッチ足でパチンってやるじゃん。そのね、パチンってやると、犬が走ってるとそこに匂い嗅いでんだよね。
4: いやーどうね、危険、やっぱり危険、ね、嗅覚ね、恐るべし嗅覚ですからね。
3: 私足器用だよ。
4: なるほどね。
3: ゴミなんか全然取れっかね、ティッシュとか。
4: あ、私も取れますよ。
3: 取れる、
4: そう、私も取れる。
3: あとボールペンとかもいける。
4: そう、あ、ね、まだいけるなと思います、あれできる時。
3: ねえねえねえ、
4: そう、
3: 分かる。
4: ねえねえねえじゃねえわ。
3: ねえねえ、ボールペンもいける。
4: そう、あ、いける、
3: ね、いけるよ。
4: ティッシュとかいけるよ。
3: いける、ボールペンもいけるよ。
4: そう、母親がその辺にポイって捨てたティッシュとか、まあ、足でこうやって、
3: いける、
4: ね、取ってますよ。
3: いける、はい、ボールペンもいけるしね。何でもいけちゃう。
4: そうだね、
3: 次ねリモコンとか行こうかなと思って、
4: はい、だからね、私あの腰に良くないとは言われるんですけれども、あの靴下立ちながら履いてるんですよ。もうこれができなくなったら引退かなと思いながら、ね、
3: いや私ちょっと怪しいね。
4: あれだと腰に悪いんですって。
3: あ、そう、
4: いけないんですって、腰には。
3: いけないんだ。
4: そう、本当はやっちゃいけないん
3: です。でもよく言わないの、立って靴下履けますか、はい、とか。
4: あまり聞いたことない。
3: 本当？なんかこうなんかチェックするのにありましたけど、
4: はい、
3: 腰ダメなんだ。まあ、はい、そうね、きついもん。
4: ダメなんですって、でも本当はね。
3: 腰痛持ちだからきついもん、立って履くの。
4: そうそうね、確かにね。
3: ヨロヨロしてるもん。は
4: い、そうね。
3: ストッキングの履くとき大変なんだよ、うち。
4: あ、そう、
3: うん。
4: 座って履けばいいんじゃないの？
3: いや、そうなんだけど、座って履くし、
4: はい、
3: あの。履くしっていうか座って履けばいいのは分かってるんだけど、
4: はい、
3: 犬がストッキング狙ってくんのよ。
4: あ、怖いね。ガリってやったら終わりじゃん。
3: そうなのよ。だから大変ね、急いで履かなきゃいけない。
4: そうだよね、
3: 片っぽ履いてる時と片っぽダラッとしてる方、
4: はい、
3: あれ引っ張られた日にはね、
4: そうだよね、一髪で終わりだもんね。
3: 本当、本当ですよ、もう、
4: ね、
3: なんだか私敵だと思われてるみたいで、いろんなことで挑戦してくるんだよね。
4: まあ動物にはいつもね敵だと思われて
3: る。そうなんです。最近ちょっと仲いいです、
4: は
3: い、
4: なるほどね、
3: ご飯あげてるから。
4: なるほどね、
3: はい、ということで、
4: はい、
3: はい、
4: うん、
3: オープニング行こうか。
4: はい。
3: はい。今日のオープニングの方行きます。
0: はい。Music Lovers。
3: 午 5月26日、もう5月26日だって。
4: そうよ、
3: 早い、早いね。コミューのオープニングナンバーです。イオちゃん、松本イオです、はい、センチメンタルジャーニー。

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: いいよはまだ。
2: はい。
1: 16だもんね。
2: 16でしたからね。
1: 今日のテーマは何だい？
2: はい、今週の選曲のテーマはですね、先週ねちょっと話しまして、今日ブログにも載せましたけれども、ノックアウトボイス、真田ナオキさんのコンサートに行ってきました記念ということで、歌声が特徴的なアイドルアーティストのナンバー集めてみました。
1: いいですね。
2: ね、はい。
1: 特徴的なね。
2: そう、特徴的なね。
1: はいはいはい、はいはい、
2: そう、松本伊代さんもね、ちょっとこうモノマネされがちな、特徴的な声
1: を鼻にかかったね。
2: そうそうそう。
1: でもさ、
2: はい、
1: ライブやってるじゃない。
2: あ、今ね、
1: 今、
2: はい、
1: 歌上手になってない？
2: なんかね、そうなんですよね。
1: 本当は上手だったのかな。
2: わざと下手に歌ったとか。
1: まあ下手ではないんだけど、おやおやっていう時あったじゃないですか。
2: あ、まあね、
1: 曲か。どうなんだろう。
2: まあそうだね、
1: いや上手だなと思って。
2: そうね、声保ってますよね、松本伊代さんね。
1: そうそうそう、はい、それで、お年還暦になるのかい？
2: なりますかね。
1: でもそろそろなるよね。
2: そろそろね、
1: 7、8ぐらい。
2: あ、多分なってる。
1: なってる、
2: なってる、なってる、61の年じゃないですか今年。
1: あ、そう。そしたら歌声は素晴らしいよね。
2: そうね、
1: 私続かないもんな声が。
2: 結構皆さんほら苦しそうに歌う方がね多いですもんね。そうそうそう、昔のね80年代の、ね、アイドルの方
1: ね、小柳ルミ子さんとか
2: 今歌小柳ルミ子さんも70年代ですからね。
1: 小柳ルミ子さんとか、
2: もう通り越えてますからね。
1: 頑張ってるよね、
2: すごいね。73歳、
1: 頑張ってるっけか。ちょっと高音、ね、はい、の歌は厳しいかなと思うんですけど、なんだっけ、今更二郎とか、
2: はいはい、
1: 鼻あたりだったら全然いけるなと思って。
2: あ、まあ80年代のヒット曲ね。
1: そう
2: ね、今更二郎、お久しぶりねの方が皆さん分かってるんじゃないでしょうか、ね。
1: あ、そうか、
2: はい。
1: でも今更二郎とかあの辺のこう、はい、音域といいますか、あれだともう全然いけるねと思いながら聞いてましたけど。
2: なるほど ね、
1: ね、素人が何言ってんだですけどね、
2: まあ皆さんね、
1: はい、
2: 頑張ってらっしゃ
1: る。頑張ってる、私も頑張る、
2: ね、
1: 頑張って今日の、はい、ラインナップを紹介していきます。
2: はい、お願いします。
1: いつもと一緒です。
2: そうです。
1: キッチン、
2: はい、はい、
1: デリシャスキッチン、今日木下先生がマッシュルームとエビのアヒージョ風です。
2: アヒージョ風ね。
1: 風です、
2: はい、
1: はい、アヒージョ風、
2: はい、
1: はい。続いて12時台入りまして、ハローパラルンカン、
2: はい、
1: この時間は地域の方と電話を結んでお話を伺います、今日は下尾の市民センターさんですね、
2: はい、
1: どんなお話でしょうか。はい、そして続いて12時半ごろになりますね、クロスポイント。
2: クロスポイント、
1: はい、この時間は私が気になる3つの記事、身近な話題をね、
2: はい、
1: はい、お伝えしたいと思います、はい。そして、1時台になりましてマッシーの時間です。
2: はい、アルバム紹介ですね。まあ選曲のテーマにもね掲げました真田ナオキさんのねコンサート行ったということで、真田ナオキさんのベストアルバムがねリリースされましたんで、今年の1月1日に、はい、そのベストアルバムの中からね、
1: はい、
2: おなじみの3曲をお届けしたいと思います。
1: はい、
2: うちの母親もね、
1: うん、
2: ファンになりまして、
1: うんうん、
2: そう、私一人だけだったら多分行かなかったかなと思うんですけれども、まあ母親と、お二人様ですが何かということで、
1: いいじゃない、ね、親孝行で
2: 94歳連れて行きましたよ。
1: 素晴らしいよね。
2: はい、階段登れましたよ。まだ、
1: いや素晴らしいよ。
2: はい、
1: 素晴らしい。
2: 階段上り下りできまして、あのザ・広沢シティ会館の、
1: いや素晴らしい、羨ましいよ、だってマッシンチのお母さんさ、
2: はい、
1: 腰も曲がってないしね。
2: そうね、
1: すごいよね。
2: そうなんですよ、へそだけがね曲がってるんですよ。
1: いやそれは私もそうだよ。女の足生まれ落ちた時からだよ。
2: おへそだけ曲がっちゃうんですよ。
1: この世に生を受けた時からだよ私なんて。ずっとだよ、ずっと。さっきも言ったでしょ、
2: まあね、
1: もう反抗期にね、沿岸に突き飛ばされて雑巾水上からかぶせられたと。
2: 何をやったらそこまでやられるのかってね。 いやうちの兄はね角材でね追いかけられましたよ。うちの父親に角材持って。
1: いやだからさ
2: 大工ですから、
1: それお兄さんでしょ、
2: はいはい、だからやっぱりね、うん、弟というのは上手にねその辺回避するんですよ、
1: う
2: ん、
1: そうでしょ、
2: あそこまでやったらダメなんだなっていう、ね、そうでしょ、そういうの見ながらね生きてますから。いや
1: 私一応次女ですよ、
2: はい、
1: 次女ですけども、はい、まあ姉がそういうことやらずにね、
2: まあまあね
1: 来てますので、まあ私がやることなすこと物珍しいわけですよ、うん、
2: はいはい、
1: だからうちの父は物珍しく見てたんですけども、さすがにあの事件の時には
2: 見てらんない、
1: 見てられなくて縁側に突き飛ばされてですねで雑巾のバケツがあったんですよ、はい、そら頭からバシャーとかけられて、はい、肩に雑巾が乗っかってる状態で、私は裸足のまま逃げて、台所の裏口から家の中入って、風呂場に逃げました。
2: もうなんか今の話聞いてるとちょっと今旬な話題じゃないよ、
1: いや
2: 今旬な話題よねこれね。
1: 終わりにします
2: お父さんでもねお縄にならなかったもんね。
1: 終わりにします、終わりにします、この話は終わりにします。
2: なんか思い出すよね昨日の夜、
1: はい、衝撃だったよね、
2: 衝撃
1: 終わりにしますいろんな取り方がありますから皆さん、ね、難しいんです。
2: まあでもね家庭のことは家庭しか分かりませんので、
1: そう、
2: ね、
1: そう
2: で親のたちがとやかく言うことじゃないんですよ、外野なんて野球用語使っちゃって、
1: そうです、え、ね、あのね親の立場、この立場、家族の立場、はい、ご近所の立場、うん、いろんな立場がありますんでね、うん、よ、なんだんていうんですかね、憶測では言ってはいけないってことですよ。
2: そう思います、私もそれはね、うん、本当に、うんうん、真実ならばあれですけど、
1: そうですね、はい、いろんなね、うん、ことがありますよ、生きていくのは、ね、
2: そうですよ、
1: 生きてく、
2: ねね、親も大変子も大変ということで、
1: そうですよ、
2: ね、はい、
1: そうですよ、
2: うん、ね、やっぱ親が生きていた時代と子供が生きていた時代が違うからね、
1: うん、育ってきた時代がね、
2: そう親御さんは自分の時代でそういろいろ言うでしょうけれども、うん、子供さん子供さんでも生きてる時代がね違ったりします。
1: そうなのよ、ね、だからねしっかりしてる、うん、その分しっかりしてる子も多いの、
2: 多いよね、うん、そう、
1: 私が同じ年齢の時にあんな真剣に働かなかったし、
2: う
1: ん、
2: はいはい、
1: 真面目に働かなかったし、うんうん、毎日働かなかったし、
2: そう、ね、
1: 毎日遊んでたし、
2: そうなの、風来坊本当に本当に風来坊、
1: まあ、だから若い子が歯磨きしてんの見ても偉いって言っちゃう、はい、お利口さんって言っちゃう、
2: まあそうかもしれない ね、 ね、
1: お利口って言っちゃう、
2: 確かにね、歯磨けようって言われるぐらいですからね、バラエティ番組で
1: 加藤ちゃんね、
2: 昔なんかそう
1: 最後にね、
2: そうですよ、
1: 歯磨けよう
2: って今なんかそんな言わなくたってみんな磨いてますから
1: 磨いてるよ昔から
2: そう
1: 磨いてる
2: よ、あ、そうなの、あ、そう
1: だけどね、はい、可愛い子ちゃんたちが歯磨きしてるんだけど、はい、偉いって言っちゃう、
2: ねえ、お昼なんかね、みんなね、
1: そうですよ、はい、もういいの、終わりにしよう、うん、ね、ということで、はい、今日のテーマもフリーです、皆さんからのアクセスをお待ちしています。それではこれから午後2時までの3時間最後までお付き合いよろしく。
0: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
3: ケーズ電機、
4: マルコは今日も現金値引きじゃな、
3: いつかのポイントより今お安くだよ、人生はその時その時が勝負なのさ、
5: そんなセリフどこで覚えた、
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM

0: FM Paloon. Music lovers.
1: 三浦理恵子さん、涙のつぼみたち、はい、お届けしました。
2: 元ココですね、
1: はい、ダイヤモンド
2: ゆかいさん
1: の元奥様ということで、はい、
2: そう、ね、
1: ね、はい、可愛らしい感じ、今でも可愛らしい感じですね。
2: そうね、うん、
1: 魔性って感じ、イメージが、
2: そんな感じします、
1: ね、いろんな役柄的にね、
2: そうね、はい、
1: さあメールいただいてます。かわちゃんありがとう、早くからいただいてます、
2: ね、どうもありがとうございます。
1: うん、よちゃんのマシこんにちはです、
2: はい、どうもどうもです、
1: かわちゃんです、
2: どうもです。
1: やっとすがすがしい天気ですね。昨日我が家の息子、わかるよ、こうつけたい気持ちは、うん、息子に社会勉強を兼ねてアクアワールド大洗へ汽車と電車とバスの乗り方を勉強しつつ行ってきました、
2: はい、
1: 結構混んでいました、うん、昨日の大洗の海の写真を添付しておきます。
2: あ、いいね、
1: 今日は昨日遊んだ分仕事をこなさなくては、はい、では今日も最後まで頑張ってください、仕事をしながら拝聴しています、はい、
2: ありがとうございます。
1: わー綺麗、
2: 綺麗だね、すがすがしいね、
1: わー綺麗だね、でもさ、かわちゃん、うん、息子さんとこうやってさ、はい、勉強しつつと言いながらもさ、お出かけできるってね、いいよね、
2: う
1: ん、
2: そうね、幸

0: 駅まで来た、
1: はい、
0: 誰と行ったのって聞いてくれる？
1: え誰と行ったの？
0: 友達の娘
1: あ、そうなんだ、うん、なんで友達の娘さんと思うの？
0: だって私息子に行こうよって言ったら、うん、付き合ってくれなくて、もう中学生だったんで、
1: ああそうです、
0: 行ってくれなくて、はい、でちょうど友達の娘が春休みで、うん、だから私チケットもらったんですよ。
1: あーなるほどね、
0: 入場チケット、
1: はいはいはい、
0: で2枚あったんで、うん、じゃあもうそのね、休み中、晴れ休みだったんだね、うん、で、うちまで連れてきてもらって、で、そこから赤塚駅まで行きの、
1: はい、
0: はい、そこから電車乗りの、水戸駅まで行きのみたいな、はい、乗り継いで、行って楽しかったですよ。
1: あ、そうですか、
0: 遠足で、
1: あ、いいですね、
0: いいね、楽しかったでしょ
1: ね、気持ちいい、すがすがしい、本当に ね爽やかな季節、ね、
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: お仕事にも力入るでしょ、
1: ね、そうでしょうね、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、続きまして、はい、こんにちは、よっちゃましさん、まさじろうでございます。
1: どうも、ね、どうもどうも、
0: 今週もよろしくお願いいたします。
1: こちらこそ、
0: 昨日自動車税を納めてきました。
1: あ、もう私も納めました。
0: いつまでだっけ？
1: ちょっと前に、6月1日ですね、今年は。31日が5月ね、うん、日曜日なんで、
0: はい、
1: はい、
0: すっかり忘れて、テーブルの上に置いてある、
1: うん、ね、気をつけましょう皆さんね、
0: はい、今朝地区の先輩がお土産を持ってきてくれました、
1: うん、
0: 勤務先の都合で旅行に行けなかった自分に買ってきてくれたんです。ありがたくいただきます。昨日から3連休です。
1: あら、そうですか、
0: へ、あ、うん、旅行に行けなかったんだ、
1: ね、
0: 恒例なのかな、
1: ね、どうなんでしょうかね、
0: うん、私もね、
1: はい、
0: とあるお仲間に1年に1回の旅行に入れていただきまして、
1: う
0: ん、毎年ね11月に行くんですけども
1: そう、ね、
0: 楽しいですよ ね、
1: いいですね、やっぱりね、
0: うん、はい、楽しいです。お手伝いで行っているんですけども、
1: はいはい、
0: ほぼ遊びです。
1: まあね、
0: 楽しいよね旅行ってね。
1: そうですね、やっぱり ね、
0: 残念でした。
1: 非日常と言いますかね、
0: そうそうそうそう、
1: ね、はい、
0: でもね、行けなかった、うん、ね、まさじろうさんにお土産買ってきてくれるなんてね、うん、嬉しいですよね、ありがたいですよ、
1: ね、素晴らしい、
0: うん、ありがとうございます、
1: ね、ありがとうございます、はい、
0: もう一個行く、
1: 行きましょうか、
0: 行きましょうか、きつねサバさん、ここで行く、曲、
1: ここでリクエスト行きましょうね、
0: うんうん、リクエストかけようと思います、
1: はい、はい、
0: マシアのようちゃん、今日も当番お疲れ様です。
1: はい、とんでもない、
0: おはようございます。
1: こちらこそ、
0: 今度は真田直樹さんのコンサートにも行かれたようで知らなかったです。
1: うん、
0: さて、と今日のメッセージテーマフリー、
1: はい、
0: 今回は2階のラジオからパルルを聞いています。
1: はい、
0: 卓上ラジオから聞いてます。ザーザー音が入ってきますが、アンテナ調整すれば比較的に少なくザーザー音がなくなります。だって、あとは、
1: はい、
0: あ、うん、某野球チームの監督ね、
1: その話ね、
0: まあまあこれからなんでしょう、はい、そのどうするかっていう今後についてはね、
1: そうだよね、一応釈放はね、うん、一回されてるみたい
0: ですからね、されてますけどね、昨日の夜その事実を言って驚愕になりました。そのびっくりしました、
1: びっくりだよね、本当ね、びっくりした。
0: リクエスト曲いただいてます、ここでかけましょうかね、
1: はい、行きましょうかね、
0: はい、火曜日、歌謡曲が聴きたい、火曜日おなじみの古い曲をリクエストします。スマップのシェイク、
1: はい、
0: こちらの曲が聴きたいです。リリースされて今年の30年目だって、
1: そんな前、
0: わー、よろしくお願いします。いただきました、では早速お届けしましょう、
1: はい、
0: スマップでシェイク。

0: offers.
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックするセイザーゴーローバイ DJ スターダストユーセイジュージュー。 So have a happy low Monday night。
3: 令和8年6月6日土曜日にプレイスポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
4: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
5: Get music and more. Let's go! 76.2 Music Lovers FM.
6: Music Lovers FM.
7: What would you like for dinner tonight?
8: What would you like for dinner tonight?Delicious Kitchen. Delicious Kitchen.
9: こんにちは、君島恵子です。さあ今日も中川学園調理技術専門学校の先生におすすめレシピをご紹介いただきましょう。今日の先生は木下先生です。木下先生こんにちは。
10: こんにちは。
9: よろしくお願いいたします。
10: よろしくお願いします。
9: さあ先生、今日は何を教えていただけますか。
10: はい、今日はマッシュルームとエビのアヒージョを紹介したいと思います。
9: あー美味しそうですよね。アヒージョって結構人気なんですよね。
10: そうですね、はい、
9: じゃあ材料からお願いいたします。
10: はい、材料2人分です。むきエビが100から 150g。
9: むきエビが100から 150g、は
10: い、マッシュルームがまあ大体6個ぐらい。
9: マッシュルーム6個。
10: ニンニクが1かけから2かけぐらいです。
9: ニンニクが1かけから2かけ。
10: 赤唐辛子が1本。
9: 赤唐辛子が1本、
10: はい、オリーブオイルが100から 150ml ぐらいです。
9: はい、オリーブオイルが100から 150ml。
10: はい、塩が小さじ1/3。
9: 塩小さじ1/3、
10: はい、パセリのみじん切りが適量です。
9: パセリのみじん切りが適量。
10: はい、以上です。
9: はい、ではマッシュルームとエビのアヒージョ風作り方を教えてください。
10: はい、エビは背わたを取り除いて洗ってからキッチンペーパーで水気を完全に拭き取ります。マッシュルームは汚れを拭き取り大きいものは半分に切ります。
9: うん、
10: 次に小さめの鍋やあればスキレットなどを用意しまして、オリーブオイル、潰したニンニク、唐辛子の輪切り、塩を入れて弱火にかけます。
9: はい、
10: ニンニクの香りが立ってきたらエビとマッシュルームを入れます。
9: はい、
10: 次に、2、3分ほど煮てエビの色が変わってマッシュルームに火が通ったら完成です。仕上げにパセリを散らします。以上です。
9: 先生、今日のお料理、マッシュルームとエビのアヒージョ風の注意するポイントはございますか。
10: はい、はい、そうですね、エビとかマッシュルームは水分が残っていると油が飛び跳ねますのでよく拭き取ってください。
9: はい、
10: あと軽くトーストしたフランスパンとか茹でたブロッコリーなんかも添えるととても美味しく召し上がれると思います。
9: おしゃれですね。
10: そうですね、おつまみかなと思います。
9: めちゃめちゃおしゃれですね。
10: はい、
9: そしてマッシュルームって水で洗わずに拭き取るんですね。
10: そうですね、きれいに土がついてるタイプのものもあるんですけれど、うん、そちらは洗った方がいいかと思うんですけれど、ついてなければ拭き取るだけで大丈夫だと思います。
9: わかりました。はい、結構パクパク食べれそうですね。
10: そうですね、ニンニク の, 風味がエビとかお野菜について美味しいと思います。はい、
9: そう、ニンニクのね香りと味とたまりませんね。
10: はい、そうなんですね。はい、
9: 美味しい一品を教えていただいてありがとうございます。
10: ありがとうございました。
9: またよろしくお願いいたします。
10: よろしくお願いします。
4: 今日は中川学園の木下先生にマッシュルームとエビのアヒージョ風を教えていただきました。
5: FM Paloon Music Lovers。
0: さてデリシャスキッチンに続いてお届けしましょう。このナンバーね、イントロ聞くとやっぱり猫が好き思い出しますよね。やっぱり猫が好きで一番好きな回はハマグリペペちゃんです。お届けします、矢野明子デイビッド。

0: FM Paloon. Music lovers.
1: さあ、歌声が特徴的なアーティスト、ちょっと個性的ですね。戸川純、玉姫様。

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: fmpaloon.co.jp
2: 今日もブックエフに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエフによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエフさん、これからもよろしくね。
3: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
5: 俺たち水戸同期、
3: 水戸のサポーターと
4: 水戸のリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。
4: 毎週金曜朝7時から1時半、
5: フライデーブランニュークルーズ。
0: コミューン on 76.2 FM Paloon。
6: 時刻は11時44分回っています。
7: 間違いないね、はい、
6: 間違えたことない私
7: 平気で1時間とか間違えるからね、気をつけない
6: と
7: ね。
6: 間違えたことない、
7: そう、はい、
6: ということで、
7: うん、
6: はい、メールファックスいただいております。
7: いただいてますね、ありがとうございます。
6: はい、はい、けいこちゃん、
7: けいこちゃんどうもね、ありがとうございます。
6: はい、いやよちゃんどうもすい、
7: はい、どうもどうも。
6: お二人さんこんにちは。
7: はい、こんにちは。
6: ちょっと聞いてください。
7: 何を。
6: 昨日母が実家のある銀行に振り込みをしたいというので、うん、ATM でできるよと伝えると、うん、銀行の窓口でというので仕方なく行きました。
7: はい、
6: はい、母は車で待っているというので、私がお金を持っていくと優しく案内してくれて、代理人ということで用紙にも記入しました。うん、いざ窓口へ行くと母の身分を証明できるものと言われ、車にダッシュしてマイナンバーカードを持ってできていくと、うん、10万以上だと本人の確認がしたいので本人をと言われ、杖をついて母を連れてきました。
7: はい、
6: 途中で ATM にしますと言えばよかったのか、母に ATM にすればこんなことにはならなかったよと言ってしまいました。うん、ごめんねと何度も言う母がちょっとかわいそうになりましたが、はい、その後はケロッとしていい勉強になったねというので、そうだねと言ったけれど、母は子供の言うことを聞かないところがあるので、おいては子に従えって言うでしょと言いましたよ。
7: うん、
6: まあ一人で暮らして頑張っているから、帰るときはハグしてまた来るねと言って別れました。はい、とっても疲れた昨日でした。妹と自分たちが年を取ったらそうならないようにしようねと話をしました。私こんなことがあるとよっちゃんならどうしてるのかなといつも思ってしまうパンク稽古でした。
7: 喧嘩腰ね、喧嘩腰。
6: けいこちゃん、はい、すっごくわかるよ、
7: ね、
6: これ。
7: そうね、本当ね、
6: すっごくわかるよ。
7: そうなんですよ、うん、もう本当うちなんかも兄弟いますから、
6: うん、
7: 私と姉が同じこと言っても、
6: うん、
7: 私の言うことは聞かないんですよ、
6: うんうんうん、
7: 姉の言うことはよく聞くんですよ、
6: うんうん、
7: そう、お姉ちゃんこう言ってたから、うん、いやいやいや、それ前に俺言ったから、
6: うん、
7: っていうね、
6: うん、
7: だからあの同じ子供でもやっぱり違うんだよね。
6: あ、そうなんだね。
7: そう、あとはもうやっぱりね、あの先生とか、
6: はいはいはいはい、
7: あの病院の先生とか、
6: はいはい、
7: 私大体知識ね、私もなくはないんで、
6: うん、
7: 大体先生と同じこと言うんですけれども、うん、病院の先生の言うことは聞くね、
6: うん、そうですよ先生様だから。
7: そう、私のことは同じようなこと言ったって全然聞かないのにね。
6: けいこちゃんこれ、
7: はい、
6: こういうことにつきましてですね、うん、私話すると1週間ぐらい必要になると思うんですよ。
7: まあそうね、
6: 言っちゃったなって反省もするんですよ、
7: うん、
6: ああ言っちゃったなって、
7: はい、
6: うん、これを最後にもう会えなくなっちゃったらどうしようっていつも思いますよ言って、言ってね、まあね、はい、もう喧嘩して、自分自

0: るわけですよ、はい、でね、こう車乗りながら自分でクールダウンしてるんですよね、はい、それで家に着いてから言っちゃったな、あの時言わなきゃよかったなって、これで会うことが最後だったらどうしようと思うわけですよ、ほんで電話かけるわけですよ、はい、で電話かけるともう何回鳴らしても出ないわけですよもうそこでイライラして悪かったなっていう気持ちも吹っ飛んでまして、
1: そうだね、
0: なんで出ないのって始まっちゃうんです。
1: 毎回その繰り返しだよね。
0: そうなんです、ペコちゃんすっごくよくわかりますよ、
1: はい、
0: 私ですね、私よっちゃんならどうしてるかなといつも思ってしまうということで、でもね、ケイコちゃん、そうだねって答えになった、
1: はい、
0: あ、それ偉いと思います、うん、私無視
1: 喧嘩にもな
0: る、なんでね、おかげさまで耳遠いんで、うちの母、無視する、またはちっちゃい子で、はい、って言ってます。
1: なるほどね、はい、
0: はい
1: はい、ね、うん、でもお母さんも一人暮らしできてるんだったら、
0: うん、
1: まあできる限り頑張っていただいた方がいいのかもね。
0: うん、でも頑張ってるよね、きっと ね。
1: ね、そうそうそう、うん、できる限りね。
0: そうそう
1: そうそう、そうそうそう、できる限りで、うん、一人暮らし。
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: やっぱりね、一緒に住んでるっていうとね、うん、こう依存と言いますか、うんうん、お互いにね、
0: うんうん、
1: そう、うちの母親も前できたのにな、だいぶもうほら、うん、私がいるからっていうことでぶん投げてるよねとか、うん、いうところもあるし、これ一人だったらまだほら頑張ってやろうとするんだろうなとかね、うんうん、そういうのもちょっとあったりしますんで、
0: まあ、はい、特にね、
1: うん、
0: 女の人というか、はい、うん、包丁と針仕事はね、
1: うん、
0: 炊事と針仕事は取り上げない方がいいとかよく言われますけど ね、
1: でもね、毎回毎回ね、しょっぱい料理出されても困りますんでね
0: まあ一緒に住んでるとね
1: そう、
0: 私はこう見てて、
1: 私血圧高くなっちゃいますからこれ、はい、
0: 私あれですよ、これ言うとね、うん、なかなかあれですけども、はい、ひどい娘ですけども、イライラするじゃないですか、そうするとね、黙って帰っちゃいますよ。
1: あー、なるほどね、
0: はいはい、黙って帰っちゃうの、
1: うんうん、
0: で姉は、
1: うん、
0: 姉はもう車椅子生活なので、はい、まあ大体こういる場所はわかるわけですよ、はい、姉にだけ、うん、バイバイって帰る。
1: なるほどね
0: 姉に、うん、そう、姉にバイバイって言って、はいはい、お母さんがよっちゃんどこ行ったって探したら知らないっていいなって、
1: うんうん、なるほどね。でもまあ確かにね、黙っちゃうっていうのはあるかもしれません。
0: そうです、
1: 私なんか一緒に住んでるんでやっぱ黙っちゃいますかね、
0: うんうん、
1: 言ってももうしょうがないんで、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう
1: そうそう、余計にこうヒートアップしちゃうんで、
0: そうそうそう、
1: もう黙っちゃう、
0: そう、もうね、うん、言い出したらキリがないので、
1: はいはい、
0: もう黙って帰っちゃう時あります、うん、
1: ね、
0: はいはい、なので、で用事があって、あ、そうだ、あれもって思ったら電話かけます、うん、それでもうスピーカーにして永遠鳴らしておきます。出ないから、
1: はいはいはい、
0: 20回30回しまいにはもう、うん、呼び出しますちゃんが近くにおりませんって言われちゃいますから、
1: そうだよね、
0: はいはい、もうそれでもいいんです、うん、もうずっとねかけ続けますけど、
1: まあ携帯電話っていう意味が分かってませんので、
0: 分かってないですね、
1: はい、基本ね、はい、
0: うん、母親ってこうなんで出ないのって聞くとね、まあ1回何洗い物してた、
1: はい、
0: トイレ行ってた、はい、お風呂掃除した、この3つなんですよ、すごい忙しいねっていつも言うんですけど、
1: なるほ
0: どね、すごい年頃年中トイレ行って忙しいことって言うんですけど
1: まあね、
0: はい
1: はい、
0: けこちゃん、
1: はい、
0: ね、年を取ったらそうならないようにしようというね、
1: まあまあね、
0: 心がけていきましょうよ、うん、
1: 心がけね、
0: うん、
1: はい、
0: ありがとうございます、けこちゃん、
1: ね、ありがとうございます。
0: 続いて、うん、はい、元カメラマンのドライバーさん、
1: どうもね、ありがとうございます。
0: マシーさん、よっちゃん、こんにちは。
1: どうもね、
0: 気温が目まぐるしく変わりますね。晴れと雨とで全く違います、
1: はい、
0: 先週扇風機を持ち出してきたのですが、その日限りで動いていません、うん、そうなんだよね、私もそう、
1: うん、そうね、確かにね、うん、
0: 相変わらずコンセントにはこたつと扇風機のプラグが同居しています。
1: 確かにね、
0: 薬の影響で手足症候群、
1: うん、
0: 手足の痛み腫れがあり、うん、痛みを少しでも緩和するために今もこたつを使用しています。
1: あ、温
0: めるといいんだね、初回は何も分からずケアをしなかったので足裏が硬くなり足をつくと激痛で、うんうん、歩くのもままならなかったのですが、
1: ね、
0: 2回目は朝に足湯をして、うん、朝晩保湿クリームを塗り、スーパーで冷凍物を入れてきたビニール袋に袋を足にかぶせています、
1: うん、
0: はい、今回は激痛まで行かず今のところなんとか歩くことができています、うん、ノウハウを貯めてうまく付き合っていけます、
1: はい、
0: あ、そうなんだ、
1: ね、
0: まあ、確かにうちの父も、うん、ずっと手袋してたね、
1: うんうんうん、
0: なんかこう温めるみたいな、
1: なるほど、ね、
0: 指先自分で切って、
1: はい、うん、なるほど、ああ、なるほどね、ああ、うん、昔のキリンさんみたいな、
0: で今ね、私ちょっと、はい、手袋って言いましたけど、
1: はい、
0: 軍手です、
1: 軍手、ね、
0: はい、軍手を切ってね、はい、なんか20ぐらいにしてましたけどね、うんうん、なんかこうギュッとするのが良かったのかな、うん。

0: ぱ温めてましたね、うん、ねえ、でもうまく付き合っていただいて、でも見つけたっていうのはね良かったですよね、うん、はい、うん、いよいよ今週自動車税の納期限ですが、あ、納付期限ね、修理が必要ですが、はい、軽自動車が手に入りそうなので修理代と相談して軽自動車に乗り換えを検討しています、うん、今はもうひたちなかの病院かせいぜい水戸近辺までしか出かけることがなくなったので普通自動車の必要がありません、うん、税金車検任意保険で有利な軽自動車で十分です、はい、うちの軽タラは年間400キロしか走りません、うん、エアコンを使うときは普通車の方が力があっていいですが、そもそももう暑い時は出かけませんので、もうねその維持費を考えると軽自動車いいなって思いますね。私もも
1: う今大きいしね、結構ね空間ね、車内空間ね、
0: もう30年ぐらいずっと軽ですね私ね、うんうんうん、先ほど外に出てみたら怪しげな雲行きになっていました、うん、昨日ボディワックスとタイヤワックスをかけて磨いておいたのですが、今日違う部署でバスを使うということで、なぜか他で使うときは雨で車内も泥だらけ、うん、また明日掃除になりそうです。昨日はそのおかげで疲れて夕飯を作るのも嫌で夕飯抜きました。
1: あら、
0: 雨が降らないといいのですが、廊下側の吹き出し窓と玄関を開けていますが、室内より入ってくる空気の方が暑いです、暑くなってきたので今日はマスクなしですか。あ、映像で見たね、やだごめんなさい、恥ずかしい恥ずかしい、表情が見えてその方が楽しいんですけどね。バスの車内のワンポイント飾りも鯉のぼりは終わったので、そろそろアジサイに変えようと思います。
1: あ、そうね、
0: 植えたナスとキュウリが育つように、また農家さんが助かるように梅雨は梅雨らしく雨が降ってほしいです。エアコンで適度に湿度を下げて放送頑張ってください。見てこれ、はい、
1: ね、ああ本当だ、すごい雲ね、
0: すごいね、
1: ちょっと怖いぐらいの雲、ね、
0: すごいね、リクエスト、この人も声に特徴があるといえばあるのかも、ゆきなさん、ああそう、うん、ね、違う曲の方でお届けしたいと思います、はい、うどうもありがとうございます、はい、無理せずにね、お過ごしください、ね、さあお届けします、上白石萌音です、はい、ハッピーエンド。

0: Pod, COJD.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
5: Commune on 76.2 FM Palloon.
6: Enrich your life and make your daily life comfortable.
5: Enrich your life and make your daily life comfortable. Daily Commune. Daily Commune.
7: 時刻は正午を回りました。FM パルルンコミューンをお送りしています。12時台最初はハローパルルン館。この時間は地域の方と電話を結んでお話を伺います。今日はですね、大野弥勒林保存会の天貝和一さんと横山勝義さんと電話がつながっています。天貝さん、横山さん、
8: こんにちは。
7: こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、なんかちょっと空がね、怪しい感じになってきましたね。少し曇ってきて。
8: 曇ってます？
7: うん、曇ってきてるんですけど、そちらそうでもないですか？
8: はい
7: はい、よろしくお願いします。早速伺います。はい、はい、この大野弥勒林保存会、こちらはですね、いつからやっている保存会なんですか？
8: はい、もしもし。
7: はい
8: はい、
7: これはいつからやっている保存会？
8: ちょっと聞き取れないみたい。
7: 聞き取れない。はい、この声聞こえます？
8: あ、今度 OK。
7: はい、 OK、 はい、OK、 はい、はい、では早速なんですが、はい、大野弥勒林保存会はいつ発足されたんですか？
8: 昭和37年、62年前ですね。
7: 62年前。
8: はい。
7: おお、結構長い歴史がありますね。
8: 保存会は発会したのがその年になりますね。
7: ああ、そうなんですか。はい、今現在、
8: はい、
7: 何名で活動してるんですか？
8: 非常に保存会結成した頃はたくさんいたんですけども、今男の方9名で保存会の運営してます。
7: ああ、そうなんですか。9名ですか。ね、最初の頃はもっとたくさんいらっしゃった。
8: いましたね。保存会とあと区の方の協力なんかもありまして、
7: はい、
8: どっかこうイベントなんかある時はお手伝いをいただいたようなことなんで、結構人数的には集まってくれたんですが、今はもう、9人ぐらいで運営してます。
7: そうですか。やっぱりね、後世につないでいきたいですのでね、はい、やっぱこのまま続けたいですよね。
8: そうなんですよ。
7: まあ、ちょっと聞いて失礼かもしれないんですけど、大体平均年齢はおいくつぐらい？
8: 年齢は全員がもう定年退職した後期高齢者です。
7: あ、そうなんですね。
8: ぜひ若い人が欲しいんですけども。
7: はいはい、そうですか。ね、ぜひね、こう若いパワーも入れて、ね、
8: はい、
7: 全体的にこう盛り上がっていくといいですよね。
8: はい、
7: もっともっと。
8: はい、
7: はい、男性女性こう割合比率はどちらが多いんですか？
8: 全員男の方なんで、子供たちに教えてる関係あって、子供なんかは女の子が多いか、うん、男の子が少ないような状況で教えてます現在は。
7: あ、そうなんですね。あ、じゃあちっちゃいお子さんにも教えていて、そっちは女の子が多いか。
8: 多いですね。
7: はいはい、大人は男性のみ。
8: 大人は、うん、男性のみです。
7: あ、そうですか。はい、です女性も入れますよね？
8: 入れます。
7: はい、ぜひね、この放送を聞いてちょっとやってみようかなという人が増えるといいですね。
8: そうなんですよね。
7: 私素人なんでねちょっと詳しくわからないんですが、
8: はい、
7: やっぱりあのお囃子っていうとパッと思いつくのが、はい、あの太鼓と笛というねイメージがあるんですが、はい、それ以外もあります
8: よ。あります。あの、はいはい、太鼓と笛はもうつきものですけど、はい、その他に鐘、
7: はいはいはいはい、
8: あとは歌が入りますね。あの小野の魅力の場合には
7: お
8: 歌が入ります。
7: はいはい、はいはい、
8: それでそういうあのなんていうかそういうチームであの練習をしてますから、はい、あの歌であの指導してる脇にあの横山さんがいますんで、
7: はい、
8: その辺ちょっと横山さんに代わってみますから。
7: あ、はい、はい、お願いします。
9: はい、あ、もしもし、で分かりました、はい、横山です。
7: こんにちは、よろしくお願いいたします。
9: よろしく。
7: はい、歌の指導されてるということで。
9: え、
7: 歌、歌の方をやっている。
9: ええ、うん、はい、歌がありますけど。
7: ええええ、歌はもう最初からやってたんですか。
9: 最初からっていうのはこの放送した時から歌はありますよ。
7: お、歌、歌、ええ、あの横山さんはずっと歌を。
9: いや、私はもうあの、ええ、その放送当時であれでその後なんで、
7: はい、ええ、はい、はい、
9: まあ、途中からですね。
7: 途中から、へえ、
9: で、まあ、あの独特な節回しでですね。
7: そうですよね。ええ、
9: 内容もちょっと、まあ、この歌が内容が分かれば長者になるって言われるぐらいで、そういう歌なんですよ。まあ、こういうっちゃあれですけど、まあ、本当にあの限られた人しか歌ってる人ぐらいしか、まあ、歌ってる人の内容はどうなのか分かりませんけども、まあ、とにかくまあ、難しいですかね、内容はね。
7: そうですよね、難しい。
9: 1番から1、2、3番と一応ありましてね、で林をやりながらその合間に歌やって、また林をやってそれがまた歌やってと、そんな感じですね。
7: へ
9: え、交互に。
7: そうなんですか。まあね、こう声の出し方とかも違うんでしょうね、普通に歌ってるのと。
9: まあ、独特な、まあ、これといったあれはないですからね。我々もちょっと教わった時にはこういうあの五線にこのおたまじゃくしが書いてあるようなあれじゃないんで、
7: じゃあ耳で聞いて覚えていく。
9: そう、そういうことですね。
7: わ、かっこいい。
9: ですから、まあ、本当にそのなんて言いますか、はっきり、まあ、歌詞は分かるでしょうけど、その意味がねなかなか、独特な節回しがあるもんですから、
7: はい、
9: 意味がなかなか分からないですよね。
7: 意味が分かるとまたこう歌う時の思い入れっていうのも違うもんですかね。
9: あ、違いますね、やっぱりね。
7: あ、やっぱりそうなんだ。
9: 聴いてる方もその意味が分かれば、まあ、長者になれるって言うんですけど、意味分かんないですよ、正直な話はね。
7: 難しい。
9: まあ、逆に分かったんでは、まあ、あのまずいってことはないでしょうけど。
7: ね、
9: そういう形の歌なんですよ。はい、
7: そうなんですね。
9: はい、
7: で横山さんはあのこうお子さんとかにも歌とかこう指導してるんですか。
9: いや、私指導っていうか、まあ、あの会長がやってますんでね。私も会長から教わったんで、まあ、指導はしてないんですけど、課長がまあ歌の方は子供に指導してますんでね。
7: あ、そうなんですね。もう、横山さんはもう破壊当時からいらっしゃる。
9: いや、私もあれですよ、うん、もう定年退職してからですよ、あの入ったのはね。
7: あ、そうなんですか。
9: はい、
7: それから歌を習ってということ
9: ですね。
7: ちょっと聞いてみたいですよね。あ、太鼓と笛がないとね歌えないんでしょうけども。
9: あ、そうですね、ぜひあの、そういう機会はありますから、この下野センターでも、はい、大樽坊の祭りでも。
7: そうですよね、
9: 必ず出た時には歌をやりますんで。
7: はい、はい、あの例えばなんですけど、この放送を聞いてとか、
9: はい、
7: あとこうお祭りとかで見て、あ、こういうの楽しそうだなって言って入る場合に、教えてくれる方はもちろん保存会の方が教えてくれると思うんですけども、
9: はい、
7: はい、もう全く素人でもできますか。太鼓も鐘とかも
9: 興味があればできると思いますね。
7: あ、そうですか。
9: まあ、興味がないとなかなか今はね、教える人
7: も。もちろんね、もちろんそうですよね。
9: まあ、興味がある方でしたらば、まあ、覚えは早いんじゃないですかね。
7: そうですよね。あとやっぱりこのお囃子とかお祭り好きって
10: ところもまた違いますよね。
9: ああ、それまた違いますね。
10: 思い入れがね。
9: 思い入れが違います。
10: そうですよね、私も祭り好きなんでね、太鼓とか笛とかの音が聞こえてくるとうずうずしてくるタイプなんでね。
9: そうですか。
10: 行かなくちゃっていう感じに、ね、なってくるんでね。もうお祭りって言ったらね、もう本当に楽しいの分かるんですけども、はい、今ちらっとお話ありましたイベントとかにも参加してるんですよね。
9: してます。
10: はいはい、何があるんですか。
9: 水戸市でやる10団体で、まあ、我々のところはちょっと10団体を抜けたんですけどね、
10: はい、
9: 後継者不足ということで、
10: 前
9: はその10団体に加盟してまして、まあ、10団体でやるやつが市民会館とかなんかと、
10: はい、
9: あとは芸術館とかともやるときには必ず出席してましたですね。
10: ああ、そうなんですね、市民センターのお祭りとかもありますよね。
9: あります。ですからそういうときに10団体を一員として、出席して
10: る。あ、なるほど、はい。あとふれあい祭りを今ちらっとね、
9: ふれあい祭りもちろんやってますよ。
10: はい、大だらぼうのところで。
9: 大だらぼう、そうです。
10: これ何月にやるんですか。
9: 11月です、
10: ね、11月。あ、はい、いい時期ですね、人がいっぱい集まりますね。
9: まあ集まるし、あと、まあ、出店も出ますんでね、あとは、まあ、野菜の直売とかなんかもやってますしね。
10: はい、はい、あ、なるほど。じゃあもうね、やりがいがありますよね、人が集まるとね。
9: そうですね、まあ年に一度ですしね、
10: ご家族とかもね見に来るでしょうしね。
9: そうですね。
10: うんですよね、はい。
9: まあ、あと小さい子供たちの何ですか、なんとかレンジャーとかああいうのもやりますんで、合間にね、
10: なんとかレンジャーは人気ですよね。
9: 来ていただきますね。
10: なんとかレンジャーは人気ですよ。もう、まあ、それに負けないようにね、お囃子の方もやっていただきたいと思いますけども。また違ったね、味がありますからね。
9: まあでもなかなかね、さっき天海さんもおっしゃってましたように、まあ後期高齢なんて皆さん大変なんですよ。
10: やっぱりね、大勢の方にね見ていただいてね、もうパワーもらって続けてほしいですね。はい、興味がある方、こう地域の方も聞いてると思うんで、こう聞いてる方に、はい、最後にお話一言いいですか。
9: まあぜひ、まあ、だいぶこの人数が今少ないんですけど、なんとか継続していきたいと思いますんでね、
10: はい、
9: 興味のある方ぜひ、参加して、もういいというような方がいればですね、ぜひ加入していただければと思いますね。
10: はい、いつ頃募集とかはあるんですか。
9: いや、もう随時募集してますんで、いつでも結構ですから。
10: 年間、分かりました。じゃあもう明日って言っても大丈夫だからですね。
9: 大丈夫です。
10: 分かりました。練習っていうのは、
9: 毎週土曜日の7時からですね。
10: あ、7時から、
9: はい、この下の市民センターでやってますんでね。
10: はい、下の市民センター。あ、でも土曜日の夜だったら参加しやすいですよね。
9: そうですね、
10: お仕事してる方もね、
9: はい、
10: ぜひね、大勢の方集まってほしいですね、そして続けたいですね。
9: そうですね。
10: はい、もうお時間になりました。
9: ちょっとお待ちくださいね。
10: はい、
9: もしもし。
10: はい、ありがとうございます。
9: はい、はい、どうもあり
10: がとうございます。いろいろお話伺いました、はい。天海さん、もし興味がある方の問い合わせ先っていうのは、
9: 市民センターの電話番号書いたと思うんですが、
10: はいはいはい、
9: そちらに取り合わせていただければ。
10: はい、わかりました。029-269-1288 ですね。
9: そうです。
10: はい、こう例えば見学とか、そういうのでも OK ですか。
9: 何ですか。
10: 見学だけ
9: ですか。見学でもいいですよ。
10: OK ですか。
9: はい、7時から、8時半まで、
10: はい、
9: 今子どもたちとか大人でも結構ですし、興味のある方いれば、
10: はい、
9: 丁寧に指導しますから。
10: はい、わかりました。もし入った時には自分で用意するものとかは何かあるんですか。
9: 特にないです。
10: 特に
9: もし笛やりたければ、笛もうちの方で用意しますし、太鼓のバチなんかも全部用意してありますから、
10: はい、
9: 何にもいらないです。
10: あ、わかりました。じゃあもう身軽で行っていいってことですね。
9: はい、
10: 手ぶらで。はい、わかりました。今日はありがとうございました。
9: どうもありがとうございました。よろしくお願いします。
10: はい、また何かありましたらよろしくお願いいたします。はい、はいはい、ありがとうございました。
9: はい、どうも
10: お願いします。ハローパルルン館、今日は
7: 大野弥勒林保存会、天貝和一さんと横山勝義さんにお話を伺いました。以上ハローパルルン館でした。
5: コミューン on 76.2 FM パルルン。
0: fmpodernew.co.jp
11: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
12: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: コミューン on 76.2 FM パルルン。

0: FM Paloon Music Lovers.
1: ダンシングオールナイト、モンタンドブラザーズ、ね、ダンシングオールナイト、はい、あれ、うん、モンタさんってわざとハスキーにしたんだっけ、は
2: い、そうですね、確か海で叫んだって言ってましたよね、
1: うんうん、叫んで、
2: はい、あの真田直樹さんもそうですけれど、
1: あ、そうなんだ、はい、みんなそうね、
2: やっぱ特徴が欲しいって言ってね、真田直樹さんもなんか叫んだらしいですよ、
1: やっぱり、はい、こう上手なだけではね、
2: う
1: ん、
2: そうね
1: っていう世界なんでしょうね、
2: そう今だって演歌歌謡曲、まあ、毎回言いますけれども、イケメンじゃないと最近は ね、
1: そう
2: で普通にイケメンばっかりじゃないですか最近も、演歌歌謡曲のね、世界もね、ね、昔はほら大川栄策さんとかね
1: タンス持っちゃうんでしょ、
2: 名前出してね、大変恐縮なんですけども
1: 、タンス持っちゃうんでしょ、
2: そう大川栄策さんとかね、そうあんな感じでもほらね、良かったじゃないですか、
1: 鳥羽一郎さんだってかっこいい、かっこいいけど、はい、いかついからね、
2: そうなんですよ、山川豊さんもねイケメンだったんですけど、ちょっと眉毛つながってましたけど、あ
1: の吉幾三さんだって、
2: そうそう、あの方もイケメンでしたよ、森進一さんだって今妖精ですけれども、
1: そうですよ
2: ね、イケメンですからね、妖
1: 精になっちゃってますけどね、
2: そうなんですよね、
1: そうですよ、
2: はい、
1: そうですよ、
2: だって女性演歌歌手の方から始まりましたよね、女性演歌歌手の方もなんか90年代ぐらいからこうやっぱ美人さんになってきましたよね、みんなね、
1: あとスタイルがいい、
2: 五代さんとかね、富士さんとか、
1: 藤彩子さん、
2: あとは香西さんとかね、
1: はい、そうですね、
2: そうだ、やっぱり今演歌歌謡曲でもね、
1: 天童よしみさんとかね、
2: そう昔はねいたんですよ、いい頃のがねいい頃のがいた
1: やめたらあかん、
2: そうはい、
1: ねえバカにしてるよ悪口だよ、
2: いけませんよこういう放送はいけません、
1: 悪口なかんね、
2: いけませんよこういう放送、
1: いやでもさ、はい、演歌歌手の今の若い人たち、あれだけみんなさイケメンでスタイル良くて、もう上手だったら、どうやって飛び出るかだよね、
2: そうなんですよね、だからあと個性ね、そうだからやっぱり真田直樹さんみたく声、特徴的な声とか、あとはやっぱりその
1: バラエティ、
2: そう、けん玉ね、
1: けん玉とか、
2: けん玉とかドミノ、そう、あとバラエティ番組でいかに活躍できるかとか、
1: そうだよ ね、だからさくらまやちゃんなんてさ、もうちっちゃい時から活躍してるけども、
2: はい、
1: もう今どっちかっていうとバラエティだったりさ、あの何ですか、ハモるやつとか
2: カラオケのやつとか、
1: ね、カラオケとか、そうなってね、まあまあいいとこ見出したのかなと、茨城県在住ですからね、
2: 徳永ゆうきさんもそうでしょう、だってね、
1: そうだ ね、徳永さんもね、今大変だよね生きていくって、
2: ほんと
1: ね、はい、芸能界も、この茨城県内でも生きていくの大変、
2: 本当ですね、大変、
1: 茨城県内でも、
2: はい、茨城県内も大変ですよ、
1: はい、けこちゃんありがとう、2枚目いただきました、ありがとう、
2: はい、
1: よっちゃんマシン本当にありがとうございました、お二人のわかる、すっごくわかるの言葉に、胸のあたりのモヤモがストーンと地面に落ちましたよ、
2: そうですか、はい、
1: よかった、人の言葉には力があると言いますが、まさにその通り、今日は足取り軽く仕事に向かいます、本当に嬉しかったです、私だけではないと思いました、母は一人暮らしが不安だけど快適らしいです、
2: そこなんですよ、
1: 私も母と一緒に暮らすのは大変だと思うけど母もそう言っていました、気ままにできるから、そうなんです、
2: そうそこなんですよ、ですあの頑張ってね一人暮らしできるだけやられた方がいいよと、そこなんですよね、
1: そうなんです、そうなんです、言葉悪いですけども、

0: ように爆笑でしたよ。無視して帰っちゃうやつ、黙って帰っちゃうやつ。
1: そう
0: ね、うん、さすがです。 何かもやっとした時はいつもよっちゃんの顔が浮かびます。話を聞いてくれてありがとうございました。スマイル恵子でした、うん、ということでいただきました。よかった、ね、すっきりしてもらえて ね、うん、ありがとうございます。
1: 恵子
0: ちゃんも無理なくね行きましょう。お互いに無理なく行きましょう。じゃあこの時間はこちらもどうね、特徴ある声ですね、
1: はい、
0: 中村あゆみです。翼の折れたエンジェル。

0: FM Palloon. Music lovers.
1: fmpalloon.co.jp
2: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送。

0: お疲れーす。
1: おう、お疲れ様。今日も残業か。
2: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
3: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: コミューン on 76.2 FM パラルーン。
5: クロスポイント。
6: はい、どうぞ。
5: クロスポイント。
6: はい、どうぞ。
5: 3つの記事です。
6: はい。
5: お届けいたします。
6: はい。
5: はい。全部。待ってろ。
6: うん、
5: 待ってろ。はい、全部茨城新聞。
6: たまに嘘つくから、
5: はい、全部茨城新聞です。
6: たまに
5: だから待ってろって私は気がついて、
6: 私は、ね、
5: そうですよ。
6: はい、
5: はい、まず一つ目、うん、素晴らしいですよ、
6: うん、
5: 歩道に倒れた高齢女性保護、高校生3人に感謝状です。茨城県警察、茨城県警ひたちなか署の記事ですね、はい、歩道に倒れていた高齢女性を保護したとして、茨城県警ひたちなか署は25日、昨日ですね、
6: はい、
5: 北茨城市、うん、日立工業高校の2年生、
6: うん、
5: たるいさんでいいのかな、うん、と河合さんでいいのかな、
6: うん、
5: はい、と多賀高校生、多賀高校の2年生、木村さんの3人に感謝状を送りました。日立工業と多賀高校ということで、行ってる学校は違うんですけどもね。
6: お友達同士だったのかな、
5: ね、しかも日立中だから。ね、
6: うん、はい、
5: この警察庁日立中署によりますと、4月24日の午前7時半ごろ、3人は陸上の県北地区大会に出場するため、
6: なるほどね、
5: はいはい、JR 東海駅から水戸信用金庫スタジアム、これ中市へ、うん、歩いて向かっていたところ、
6: うん、
5: はい、歩道に倒れている女性86歳を発見しました。
6: 怖い。
5: すぐに駆け寄り、うん、女性を支え、はい、たるいさんと木村さんが女性を支えて、河合さんは女性の家を探したそうです。
6: うーん、
5: 近くなのかなって。で、3人はその後近所の人に、110番通報を依頼しまして、女性は保護されました、はい、ね、声をかけ助けられてよかったと話しました。この署長さんね、ひたちなか署長さん、優しく人を思いやる高校生の気持ちが事故を未然に防止してくれたと謝意を示しました。これが86歳ですので、
6: はい、
5: ちょっと散歩に行って何かこう倒れてしまったとか、
6: ね、
5: つまずいた拍子にちょっと意識がなのか、
6: ね、
5: まあ、もしかしたら、まあ、これはねどうか分かりませんけども、はい、ちょっとこうフラフラっとお出かけになっちゃったのか、
6: そう、ね、
5: 家族も知らぬ間に。
6: あとはまた天気もねちょっと暑かったでしょうから、
5: うん、そうそうそう、
6: 時間によってはね、
5: そうなので、うん、家族がもしかしたら探してたかも、
6: うん、
5: 家族は分からなかったかも、
6: うん、
5: もしかしたら一人暮らしかも、
6: うん、
5: これ分からないですよ ね、
6: からないね。
5: でも本当高校生、うん、あっぱれでございます、
6: うん、
5: 素晴らしい、
6: ね、
5: うん、3人とも勇気ありますよ、
6: うん、
5: でしかも大会に行く時でしょ、
6: はい、
5: ね、
6: ね、そうね、
5: 間に合わないかもとかいろいろこうよぎったかもしれないし ね、
6: そういうね、考えもね出るよね、
5: うん、
6: はい、
5: 素晴らしい、
6: うん、
5: これは素晴らしいです、
6: うん、
5: これからもね活躍してほしいです、この高校生、
6: はい、
5: うん、ありがとうございます。本当に私もお礼言いたい、
6: うん、
5: はい、続いて、夏の装い、笑顔晴れやか、水戸の梅大使、涼しげな花模様でございます、
6: うん、
5: 茨城県水戸市の観光 PR に取り組む水戸の梅大使の制服が夏用に装いを新たにいたしました。着付けの講習会が昨日ですね、竹熊市民センターで開かれました、
6: はい、
5: 梅大使5人が紫陽花や萩の花があしらわれた紫の振り袖に身を包み、晴れやかな笑顔で着心地を確かめました。
6: もう今はその時期だけじゃないんだね、
5: そうですね、
6: 年間通して、
5: ね、1年間です ね、
6: ね、
5: はい、梅大使の夏服は2011年洋服から振袖に変更です、
6: うん、
5: 今年は紫色のグラデーションが美しい生地に

0: アジサイや梅、萩の花の模様を散りばめました。帯揚げと帯締めをピンク色のレースだって。うーん、今時ね、可愛いわ ね帯揚げと帯締め、あ、帯留めはい、で、はい、帯を水色にするなど上品で涼しげな仕上がりとなっています。あ、今時ね、可愛いね。はい、5人は和服の専門家に着付けや所作を学びました。新しい振袖姿は6月13日に保和園で始まります。水戸の紫陽花祭りでお披露目です。はい、まあ、私たちがね、小さい頃よく山屋さんと言っていました。保和園ですね。やっぱりね、北梅太子さんね、レースが可愛いと話していますね。まあ可愛いわ。ぜひね、実物見たいですね。爽やかな、はい、夏のお着物を皆さんね、ご覧になってください。保和園が初お披露目ということで、いいですね。続いて3つ目です。
1: はい、
0: はい、音楽劇夜のピクニック、白熱のオーディション42人、思い思いに演技、水戸でこの秋上演されます。
1: はい、
0: はい、水戸芸術館、23日ですね、今年の秋上演の音楽劇夜のピクニックの群衆シーンやコーラスを担当する一般の出演者、ローカルキャストのオーディションを ACM 劇場で行いました。
1: はい、
0: 10代から70代42人が参加しまして、あら、知らなかった、
1: 70代か、
0: ね、
1: 上はね、
0: あら、
1: はい、
0: 思い思いに高校生は演じながら力強く舞台を歩きました。あら、70代の方が高校生、あら、私、
1: はい、
0: 見に行ったことあるんです。芸術館 ACM 劇場で夜のピクニック、はい、あの、はい、ゆうすけくんと、
1: あ、はい、
0: まともくんがね、
1: なるほどね、
0: 出てるんですけどね、はいはい、迫力ありますよ、あのステージ、オーディションはワークショップ形式で開催され、自己紹介や集団歩行などを通して審査が行われました。
1: はい、
0: 審査員は同劇演出歩の橋本さん、ステージング歌唱指導のこれ高木さんが務めました。はい、歌と演技の審査では参加者はグループに分かれて物語冒頭で歌われる楽曲今夜こそを熱演です。仲間と共に出発し、70キロを歩き終えて学校の長い坂を登るまでを上がるまでを表現しました。周りを励ます人、くじけそうになりながら頑張る人など、お互いの演技の方向性を話し合いながら決めていき、舞台の上でのびのびと披露いたしました。22歳の女性の方ですね。はい、同じチームの仲間とシーンを作り上げていくのがとにかく楽しかった。
1: はい、
0: 受かって作品に参加できたら嬉しいと笑顔を見せました。オーディションには演劇愛好者に加え、原作小説のファン、かつて歩く会に参加した人、親としてこの歩く会を支えた人など、さまざまなバックボーンを持つ人が参加しました。
1: はい、
0: 皆さんエネルギッシュで、水戸で生まれた作品への共感や愛を感じた。ここで生きてきた人たちの物語が幾重にも集まり、より劇の魅力が深まっていくのではと期待を寄せました。
1: はい、
0: このね、ステージ歌唱指導の方、はい、演出の方がこのように話していました。この劇ね、もう有名ですよね、映画にもなりました。
1: そうだね、有名だよね。
0: はい、県立水戸一高出身の直木賞作家オンダリクさんの小説が原作です。伝統行事歩く会を物語の軸として、はい、青春群像劇を描きます。
1: はい、
0: はい、2016年、2020年に上演され、3度目の今回は会場を同劇場から市民会館と、大ホールに移して、より大きな舞台での上演となるそうです。そうなんだ、
1: すごいね、立派ね。目の前だもんね、でもね。
0: まあそうですね、
1: 芸術館ね。
0: はい、まあね、とにかく私、水戸の備前堀ですね、はい、下市の備前堀で、映画の撮影をしてたんです。前も話したと思いましたけど、覚えてます？
1: なんとなく
0: 覚えてます。じゃあもう一回言いましょうか。
1: はい、
0: 備前堀で歩く会のシーンの撮影をしてたんです。で、歩く会って秋に行われるんですが、撮影真夏にやってたんですね。で、ジャージを着て高校生がずらずらずらずらこう歩くシーンの撮影がやるっていうことで、うちその当時そこから歩いて3分ぐらいのところに住んでたんですね。まあ、これは行くしかないと、
1: そうだよね、
0: 見に行くしかないと、夏ですよ。

0: で目指すしかないと思って、うん、黒い帽子を、うん、黒い帽子、日傘、
1: はい、
0: エメラルドグリーンの T シャツ、うん、赤いズボン、
1: はい
0: はい、それ犬連れて、見に行ったんです。ビーチサンダルで
1: まだまだよね、
0: そうなんです、でどうしよう、映っちゃってもいいかなぐらいの勢いで行ったんですね、
1: はい、
0: そしたらね、あの、うん、関係者から、はい、すいません、そちらからすいません、もうちょっともうちょっと下がってもらってってちょっと下がったわけですね、それでもまだ入ってたんでしょうね。
1: なるほどね。
0: こう気持ちが出ちゃって、気持ちが出ちゃって前に前に、
1: はい、
0: でまた一歩ぐらい出たらまたもう何回も注意されて、
1: なるほど、
0: もうね、しまいに私の近くに来ちゃったんです、その関係者
1: もうね、
0: はい、で手こうガードされまして、
1: 何回言っても分かんないから、ね、
0: 分かんないね、この人、どんどんどんどん下がれって言われてね、
1: なるほどね、
0: なんか私の前にこう手が出てました
1: けど、ね、まあまあね、しょうがないね、どこ行っても邪魔だもんね
0: そんな思い出の夜のピクニックでございます。
1: なるほど。これはでもなんかね、やっぱ映画になったり舞台になったりね、いろいろな楽しみ方ありますね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 多部未華子さんでしたか、
1: でしたかね、
0: 確か撮ったような気がするんだけどな、気持ち違いかもしれない、ね、ごめんなさい、はい、
1: はい、
0: 楽しみですね、秋だそうです、秋上演です、
1: あ、楽しみね、
0: はい、
1: はい、
0: 以上クロスポイントでした、
1: はい、
2: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
0: 私の親戚がですね、
1: はい、
0: あの法事の時に、うん、お経をあげてる時にこの歌を歌い始めましてですね、
1: はい、
0: びっくりしたこの曲です
1: ゆるいとも呼ぶのね、
0: はい、いきなり歌い始めて親戚、ね、ちょっとクククククって笑いこらえるの大変でした、
1: ね、
0: はい、はい、桂木由紀です、はい、ボヘミアン。

0: なんかこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも。
3: 富士クリーン茨城。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: Commune on 76.2 FM Palloon。
2: さて時刻は12時44分回ったところです。ここでねメール届いてます。ありがとうございます。はい、早速ね紹介しましょう。
3: はい、
2: 先日車中にて荻野目洋子ちゃんの六本木純情派がかかって懐かしくテンション高すクリニックだったもので、うん、一緒に歌ったら助手席のかみさんに荻野目洋子された笑いということ。もうこの方ですよね。
3: はい、こちらの方ですね。
2: はい、はい、桐原姫姫益子様様ラジオネームごめん、うん、ちょっと待って今ちょっとね、うん、パソコンは今ちょっと切れちゃったな。
3: あら、じゃあ読みましょうか。
2: あ、大丈夫です。
3: はい、つきました。
2: ありがとうございます。
3: はい、
2: はい、桐原姫姫マスコ様様ラジオネームハゲの目ようこことキアヌヤバオちゃんですといただきました。今日も出だしから絶好調すぎちゃってまたお便り読みオロナイン難航しそうですね。それとももう呆れすぎているんで、慣れっこ動物でしたか食べっこ動物。
3: すごい普通に読んでるからね。
2: はい、そうなんですよね。はい今年も長期夏予報かなり高めのようで熱中症対策しなきゃですね。
3: あ、そう、
2: 夏スタミナといえば我が家では豚の生姜焼きよく作りますね。うんうん、キャベツの千切りたくさん添えてマヨネーズちょっとつけお酒ぐいぐい、ずっころばし&豚だけにブイブイずっころばしって、うん、はい、
3: はい、
2: 和田アキ子さんの名曲生姜焼きだけにだってしょうがないじゃないでも歌いながら、
3: はい、
2: お二方は、夏になると何を好んで食べますか。夏バテ防止、はい、よく食べ睡眠もしっかりとりこの夏乗り切りましょう、
3: うん、
2: ね、はい、どうですかでも夏バテ。
3: 私ね、
2: 夏よく食べるやつなんだろうな。
3: 最近私、はい、夏もう食欲がね、
2: うん、
3: もう本当にスイカとか、
2: はいはい、
3: そういうのになってっちゃうわけですよ。
2: そっちに行っちゃうね、感じね。
3: で、はい、私、うん、最近自分の中で元気になるもの見つけたんです。
2: 何よ。
3: 自分の中で。
2: 何。
3: 今までは、はい、あ疲れたなダメだっつって、うん、栄養ドリンク飲んだり、
2: はいはい、
3: 錠剤飲んだりしてたんですけど、
2: そういうのね、はい、
3: 見つけたんです自分に合う元気の源。
2: そういう健康的な健康をなんていうのこう健康に健康で
3: そうこれを食べると自分元気になるというものを見つけたんです。
2: なるほどね。そういうサプリみたいなものとか栄養ドリンクに
3: じゃなくて
2: 頼らないで、
3: はい、
2: な
3: んでしょう。
2: はい、なんだろう。
3: 梅干し。
2: あー、なるほどね。
3: カリカリ梅。
2: カリカリ梅ね、
3: うん、
2: はいはい、
3: あれ
2: 今いろんな種類売ってるもんね。
3: そう、はい、で持ち歩く用は、うん、コンビニで、
2: はい、
3: 半分で、
2: うん、
3: うんと甘めのものとか、
2: はい、
3: 酸っぱいのとか、うんうんうん、そういうのはね、
2: はい
3: はい、いろいろ自分で選べるので、その時の気分によって持ち歩き用はそのコンビニで買うんですけども、はい、朝やっぱちょっと疲れた今日はね結構な疲れんなと思ったら、うんうんうん、カリカリ梅を、
2: はい、
3: 食べるんです、
2: はい、
3: そうするとね元気なんだよ。
2: なるほどね、
3: うん、
2: はいはいはい。
3: だから塩分足りてない人なのか、
2: うん、
3: でも塩分ってそんなに取らないじゃん。
2: まあね、
3: 気にして取ったら逆に取りすぎちゃったりするじゃん、
2: う
3: ん、
2: 確かに、ね、
3: 食べ物に入ってるし、
2: うんうん、
3: でも梅干し食べると元気なんだよね私、というのに気づきまして、
2: はい、
3: 最近あまり栄養ドリンクとか、
2: うん、
3: 錠剤系出して
2: ない、
3: 頼ら
2: ない
3: 、
2: はい、
3: はい、あとヤクルト。
2: ヤクルトね、
3: うん、
2: はいはい、やっぱりね、はい、乳酸菌、
3: うん、
2: はい、
3: ですね。私梅干しです。
2: そうね、はい、私は大体毎朝のヨーグルトかな。
3: あ、そうだよね、
2: はいはいはい、ヨーグルトドリンクね、
3: うん、
2: ドリンクの方、はい、
3: 飲んでますけど、ね、飲むんだよね、
2: はい、ね、てなことで今日のリクエスト曲あったんだね。そういえばね。
3: あ、
2: そうです。荻野目洋子ちゃんの六本木純情派ありましたらヨロピコレットですといただきました。ノリノリ踊りたくなっちゃいます。あ、それと、こんな六本木純情派の動画入手したもので、後で番組終了後にでもご覧になってください。あー、来てますね、
3: うん、
2: この3人組うまいミキですな、歌唱力抜群、南野陽子さんも審査員で出演されていましたね、感心させられました、感心タイガース笑いというね、うますぎちゃって困るわーだよね、はい、これ懐かしいね、これ
3: 懐かしいね、
2: はい、ちなみにこの動画は、かけられませんよね、そうですね、はい、今日、ドジャーズロッキーズ戦、りくりゅうペア始球式出た模様、あそうだね、なんかニュースになってましたね、氷上ペア、競技なのにスタジアムはあっちっちで、氷は溶けちゃうかといただきました。そしてこれが、豚の生姜焼き
3: おいしそう、
2: ね、写真いただいてますよ、
3: おいしそう、
2: はい、ね、動画の方もちょっとね終わってからね見たいと思いますけどね、
3: うん、
2: はい、
3: お
2: い
3: しそう生姜焼き、ね、
2: ちょっとよっちゃん一人喋ってるのは六本木順序ハモってくるから、
3: あそうだね、うん、おいしそうだね生姜焼き、生姜焼きってさ案外難しいんだよね、こうさ醤油とか生姜とかさいろいろ調味料入れて揉み込んで焼くのと、あと焼いて味をつけるって分かれるよね、なんかこう前に美味しい生姜焼きの作り方みたいなちょっと分厚いこうお肉で作ってるのを見たんだけども、そのやつはこう焼いてそれから生姜とってこうすりおしてお肉の上ですりおろしたりとかしてたのね、だから私のうちの場合は薄いお肉に生姜と醤油とちょっとお酒入れて、うん、で、うん、揉み込んだやつをじゃあ生姜焼き食べるんですけど、
2: あなるほどね、うちはね、うん、あんまり生姜焼きが美味しかった記憶ないんですよ
3: あそうなんだ
2: なんかね、うん、なんだろう、うん、いやまあ大体母親が作ってくれてたんですけど、
3: うん、
2: めっちゃしょっぱいか、
3: はい、
2: めっちゃ生姜か、
3: うん、
2: しまいには生姜の塊食ったりとかそんな感じなんで、うん、あんまりうちでね生姜焼きってこういいイメージがない、
3: 忙しいからお母さん、
2: まあね確かにね仕事しながらだったんでね、
3: そうですよ、
2: そういうのもありますけれども、
3: うちはねこう、はい、ちょっと漬け込んだのを焼くのが好きなんですけど、うん、ね、奥深いよ生姜焼きって、
2: なんかねそうだよね、
3: 簡単に言いますけど、
2: そうそうそう、うん、確かにね、
3: そのすり方も、
2: はい、
3: ちょっと粗めにすったりとか細かくとか、はいはいはい、そういうのでもまた違うじゃん、
2: 違うよね、
3: そう、
2: あ
3: お腹すいたよ、
2: なんかね、そうよね、でもやっぱり口からの栄養というのはやっぱ大事ですからね、
3: うん、3分半ぐらいですね、
2: はい、3分半ぐらいね、わかりました、
3: はい、
2: なるほどね、
3: まあ、本当食べ物でね、
2: はい、
3: 元気になるのが一番ですよね、
2: そうですね、やっぱりね、うん、年を重ねるとだんだんね口からこうね、うん、食べるのが少なくなってきて、
3: うん、
2: 違う形で栄養を取るようになってっていうね、うん、流れになりますけれども、まあ極力でもね口から取るのが一番いい栄養になりますから、
3: そうですよ ね,
2: ね、はい、
3: で私カリカリ梅は自分で漬けたので、
2: うん、なるほどね、
3: それをね、
2: はい、
3: すぐ取り出せるように、
2: はい、
3: もうしまっちゃうと、
2: うん、
3: 億劫で出さなくなるので、
2: はい、
3: もうすぐ取り出すように、うん、種も取ってこう切ってね半分にして大きいの作ったんで、うん、
2: なるほどね、
3: 半分にして、
2: はい、
3: 食べてるんですけど、でまた梅の時期が始まりますんで、ね、
2: はいはい、
3: 新たな梅を、あと梅ジュースと、
2: ね、梅ジュースとね、
3: はい
2: はい、あとだからやっぱりね食事の中からもやっぱり水分っていうのは取れてますから、
3: うん、
2: そうだからね、うん、食事が減るとやっぱ水分もね、
3: そうなの、
2: そうやっぱ夏の時期って水分ね摂取するのも大事ですけれども、
3: そういえばさ、
2: そう、うん、
3: はい、全然違う話していい、
2: 何を全然違う話し
3: ないで、後にする、
2: はい
3: 何、後にする、
2: 別にいいよ、しても
3: してもいい、
2: 時間余裕ありますから、
3: 本当、はい、私先週眼科行ったんだよ、いくつたじゃん、
2: はい、
3: 眼科行ったの、
2: はい、
3: したらこう、うん、目こう検査するわけですよ、
2: うんうんうん、
3: 一回ほら目が充血してさ、
2: はい、
3: 炎症で、
2: ね、ま、だ大変なことになりました、
3: そうまだ行ってるんだけど、うん、1日4回、
2: うん、
3: ドライアイで、
2: あドライアイでね、うん、目薬ね、
3: 目薬、うん、でもう一個その炎症が、はい、まあ、ぶりかさないようにってやってるんですけど、うん、そのこう目を見たら先生が、涙があ んまり出ないタイプみたいだねって言われたの、
2: うん、そうなんだ、へえー
3: ね、
2: なるほどね、
3: まぶたのこのまつげのところを何をやってるのか分かんないけど、うんうん、針みたいになってブチブチブチブチブチブチって刺すんですよ、なんか詰まってるみたいな
2: んで、怖いね、
3: でそれで先生に、え詰まってるの脂肪って って言ったら、はい、先生が、いや、まあ、一応女性ですから、うん、カテゴリー的に、はい、あまりこう言うと悪い、
2: ね、大きな枠
3: で、ね、大きな枠の中でうっさいよ、はい、大きな枠の中では女性なもんですから
2: かろうじてね、
3: そう、はい、だからやっぱり気使っていや、なんとかなんとかって言ってんだけど、うんうんうん、あの声がチンコにあんまよく聞こえないんですよ、
2: はいはい、
3: うん、それでまた行ったら、うん、またそれと同じようにブチブチブチって両目やられたの、
2: うんうん、
3: 涙がこう出づらいのかなみたいな、うん、涙がねみたいな話になって、うん、で先生こうカルテパソコンでこう入れてこう、
2: はいはい、
3: タッチペンでこうやってて、うん、ポソッとね、ポソッと、うん、なんだ冷血人間だからかなって言ったわけ、
2: うん、はい、
3: そしたら周りにいる看護師さんが

0: ね、って笑ってました
1: なるほどね、
0: 全然関係ないよね、
1: 関係ないし、うん、皆さんそんなに分かってないよね、よっちゃんのことねまだね、まだね、1年ぐらい付き合えば大体分かるでしょうけど ね、
0: 何
1: ね、まだちょっと笑っていいかどうか分からないところですよね、周りもね、
0: そうそうそう、
1: そうだよね、
0: そう、
1: はい、
0: いや、うん、いいんです、笑ってもらって全然、はい、笑い飛ばして、
1: そうね、そうそうそう、
0: やっぱり ね、 ね、人生生きてると、はい、まあ、ちょっと手術をしたりとか入院するとか、うん、いろんなこう出てくるじゃないですか、うん、長く生きてると、
1: 本当ね、うん、私も入院した時に、あ、自分がいよいよ入院かと思いましたから
0: ね、そういうこと、はい、いろいろこう出てくるじゃないですか、うん、トラブルで、
1: うん、
0: ね、それでこう麻酔して何分ぐらい、
1: はい、
0: ね、かかんだろうとか、うん、目が覚めるまで何分なんだろうとかっていう話をするわけですよ、それは私が脇で聞いててですね、
1: はい、
0: 心配すんなと、
1: うん、
0: あなたは寝てるだけだから大丈夫だと言ったら、やっぱ看護師さん 笑っていいのかどうか分かんないみたいで、はい、ちょっと顔隠して笑ってましたけども、
1: なるほど、ね、
0: はい、いいんですよ、笑っていただいて、
1: まあまあね、
0: ええ、笑う角には福来たるですので、
1: そうですね、はい、面白くなくても、はい、笑うという行為をするだけでも、
0: はい、
1: かなりこうね、
0: うん、
1: いいらしいですよ、
0: そうですよ、
1: ね、免疫力上がるらしいです、
0: でおそらく私、はい、眼科ではちょっと要注意の人になってると思うんです、
1: なるほどね、うん、そうですね、
0: まあ、痛くて飛び込んだ時にも、うん、座らずに、先生目見えなくなっちゃってるんですか、これずっと赤いままですか、うん、とかずっと言ったら、とりあえず座ってって言われましたので、
1: なるほどね、そうですよね、立ち話もなんだからね、
0: まあ、とりあえず見てみましょう、座ってって言われましたので、でね、はいはい、まあ、でもね、このぐらいの年齢が一番こう視力っていうのがこう落ち着かないそうですよ、ざわざわする年頃らしいです、
1: なるほどね、確かにね、そうかもしれない、ね、
0: 視力とあと老眼がね、
1: はいはいはい、
0: 進行したりして
1: ざ
0: わざわするお年だそうです、
1: うん、老眼も意外と早いですからね、進行がね、
0: うん、そうなんだよ、
1: あっという間にあれもう見えなくなってきたっていうね、
0: この間私、はい、100均で買ってきましたよ、老眼鏡、
1: 老眼鏡ね、
0: うん、一番1.0 っていうの、はい、プラス 1.0 っていうの、うん、あれ買ってきて、一応選びましたよ、
1: はい、
0: ヒョウ柄の、
1: なるほどね選んでないようで選んでるんですよね、そうですね、センス的なものでも、はい、というわけで、じゃあね、リクエストにお答えしてお届けしましょう、荻野目洋子です、六本木純情派。

0: まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 6 point commune on 76.2 FM Paloon.

0: さて今週の選曲のテーマ、真田ナオキさんのコンサートに行ってきました記念、歌声が特徴的なアイドルアーティストのナンバーということで、ね、お届けしてますけれども、ノックアウトボイスね、真田ナオキさんの、2026年今年1月1日元日に発売されました真田ナオキの世界3ザベストの中から1曲目、デビュー曲ですね、エビスお届けしました。
1: ほれちまったのオレイ、
0: さすがですよね、やっぱりね、迫力ありましたよ、ね、コンサートもね、
1: だろうね。
0: さあこちら真田ナオキさん、1989年12月22日生まれ、ヤギ座です。出身地は埼玉県さいたま市、血液型O型ですね。はい、で、初めて買った CD がモーツァルトね、はい、キャッチコピー、恋する確率 100% ノックアウトボイスということですね。はい、で小学生から中学生生活を空手野球に捧げ全力を注ぎ込む毎日を送った後、中学を卒業後に建築業に就いてるんですね。で19歳の時、家族から歌手の道を強く勧められたが、堅くなに拒む日々が続き、約2年が経った頃、人生を変える出来事が起きます。それが2011年3月の東日本大震災でありました。多くの歌手による被災地訪問に心を動かされ、歌手への道を決断、とにかく人に聞いてもらえる声を作りたいという一心で、人気のない海辺で喉を潰し強い歌声にする日々を送りました。2015年後の師匠となる吉幾三さんを前にして歌う千載一遇のチャンスをつかみ、2016年4月レイコで歌手デビューします。ただこの2016年にデビューしたのは、あの夢レコードからですね、あの石田社長のところです。
1: あ、なるほどね、
0: はい、で2019年にメジャーレベルですね、定地区へ移籍して、2020年1月にメジャーリリース第1弾シングルエビスを発売すると、自身初のオリコン週間シングル演歌歌謡曲ランキング1位を獲得しました。その年末には第62回日本レコード大賞の最優秀ですよ、新人賞を受賞していますね。唯一無二のノックアウトボイスに加え、クールなルックスを武器に、2025年には小学館より初の写真集をリリース。本当にモデルさんみたいな写真集なんですよね。
1: だってあれ、はい、これ誰だっけ、なんて言ったっけ、
0: はい、
1: あの俳優さん、
0: 何を、
1: 誰よ、あの人、
0: 何を、
1: 松本明子の、
0: はい、
1: 松本明子さんの旦那さんの、お兄さん
0: はいはい、原田龍二さん、
1: うん、
0: はい、
1: みたいな感じじゃない。
0: そうなんですよ、イケメンなんですよね、
1: イケメンよ、
0: はい、で、うん、歌手の枠を超えた、多方面での活躍の場を広げているということですね。はい、そんな真田ナオキさんのベストアルバム、私もね、あの曲が好きなんで、待ちに待ったベストアルバムだったんで、もう購入してましたけれどもね。あと2曲ですね、これもコンサートでも盛り上がりました、あと2曲ナンバーをお届けします。

0: すごいね。
1: はい、やっぱりねノックアウトボイスすごいでしょ。
0: なんか想像つかないよ ねこの甘いマスクに。
1: そうなんだよね、このギャップがいいのかななんて思いますけれどもね、ファンの方ね。はい、ということで真田ナオキのアルバム真田ナオキの世界3 The Best の中から1曲目エビス、2曲目浜でダンスを。わかりました、浜でダンスを。コーラス入ってるんですけど、吉井久蔵さんが。
0: あ、うん、うん、なんかそうでしょ、
1: そんな感じしたでしょ、うん、ね、うん、はい、うん、そして、ちょうどコンサートではアンコールの前、うん、ね、最後の曲っていう感じでお歌いました246、お届けしました、うん、はい、以上アルバム紹介の時間でした。
2: CQCQCQ Let's Enjoy Ham Life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: ケーズ電機。
5: お、親切だなブ
6: ー。素晴らしい、丁寧でしょ
4: う。何してんのさ。
6: 接客力の研究です。
4: で、わかったの。
6: 全然、何でも聞いてね。
4: みんな大好き、新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
7: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
8: コミューン on 76.2 FM パラルーン。

0: 真田直樹のアルバム紹介から CM 明け八代秋ということでね、雨の墓地をお届けしましたけれども、
1: しみるね、
0: しみりますよねやっぱりね、はい。選曲のテーマ、真田直樹さんのコンサートに行ってきました記念、歌声が特徴的なアイドルアーティストのナンバーということで、八代秋さんもやっぱモノマネされがちですよね。
1: そうです ね、
0: ね、栗田寛一さんとか、一時期ねモノマネされてましたけれどもね、
1: 今
0: なんか結構デフォルメされてね。
1: そう、今は誰が一番八代亜紀さんやって上手なのかな、は
0: い、誰でしょう。ミラクルさんもやってませんでしたっけ。
1: うん、
0: やってましたよね。
1: そう、
0: はい、
1: あ、誰だろう、あと、うん、ほら、はい、誰だっけ、なんとか亮さん、小林幸子、
0: 君島亮さんだっ け、 あの千秋直美さんのモノマネもする方ですよね、
1: うん、小林幸子さんがまあ一番ですけども、
0: はいはい、小林幸子さん顔も似てるもんね。
1: 似てる
0: ね、
1: うん、
0: そう、
1: もう衣装ももらったって言ったもんね。
0: あ、なるほどね、うん、あれなんでしょうね、モノマネする方って必ず衣装もらってますよね。あの坂本冬休みさんも、
1: そうだよね、
0: 坂本冬美さんからね、うん、もらったりなんだり、
1: あ、それで認めましたよってことになるんでしょうか ね、 ね、
0: 今結構やっぱ公認されてって方多いですもんね。やっぱり演歌歌手の方もそれでこう自分の名前が出てくるっていうので、やっぱりねえ、ウィンウィンなんでしょうけど。
1: だってね、美川憲一さんなんて完全にコロッケさんがね盛り上げ役ですから、
0: おんぶに抱っこでしたよねあれね、最初の頃ね。だって全然もう美川憲一さんなんか出てこないよねっていう時期でしたもんね。
1: そうですよ、
0: コロッケさんモノマネ始めてね。
1: そう、それでタンスに5まで行ったもん。
0: そうですよ、千秋の美さんとね、
1: すごいよ。
0: そうで、コンサートも未だにジョイントとかやってるでしょ、うん、コロッケさんとね。
1: そうよ ね、 ね、
0: 変わりますね、やっぱ人生ね、モノマネで変わるっていうのもすごいね。
1: 私今誰のモノマネやるだろうな、は
0: い、あなたの人生は変わりませんよ。
1: なんで変わるかもしれない、
0: 何をやったとしても。
1: 誰の、あのさ、はい、普段の私のやる気のなさからいくと、うん、キョンキョンいけるような気がする。
0: なるほどね、キョンキョンね、今お休みしますから、うん、ね、年内休業、
1: キョンキョンいけるような気がするね、うん、モノマネいけるような気がするね。
0: あ、なるほどね、あ、うん、やってましたよね、しじみとサザエのお二人のあの片方の方、松下なんとかさん、キョンキョンのモノマネやってたよね。あと星奈々さんもやってたよね。
1: やってたやってた。
0: 星奈々さん上手だったね。
1: 上手だよね、うん、あの方ね、最近出ないね。
0: 最近出ないね。
1: あれ、荒牧さんどうしたの。
0: 荒牧さんも出ない。荒牧さんは結構すごいんだよ、あの人。
1: そうだよ、
0: 8チャンネルも出るし4チャンネルも出るんだよ。
1: そうだよ、
0: すごいんだよあの人。
1: あとカラオケのリードボーカル、うん、なんかそういうの、はい、あの本人で
0: やってますよね。
1: なんかやったりしてたんでしょ。
0: そう似てるからね、似てる方がやるんでしょあれね。オーディションがあるって言ってましたよ ね、
1: あ
0: ね、
1: そうなんだ、
0: リードボーカル。
1: いやだからさ、私もこれからリードボーカルいけるようにさこうキョンキョンとかさああいうこうキョンキョンとかだっていけるような気がする、ね、でもな、あんまりはつらつとできないのは若い頃のものできないから、最近のこうちょっと気だるい感じの、うん、
0: 気だるい感じ
1: だったらいいかもしれない。
0: なるほどですね、だるいっていうか、もう聞いてるがだるいっていうね感じもしますけど、
1: はい、忙しいや、はい、私キムタクとも結婚しなきゃいけないしキョンキョンの真似もしなきゃいけないし、
0: 本当だよね、忙しいよね、
1: 忙しい、
0: 本当、ね、忙しい、
1: 大変
0: だ、
1: 忙しいよ、
0: ね、大変だ、本当だ、大変だね、ちょっと一回病院行った方がいいわね。さあということでね、メールいた

0: 学とか高校とか。私、うん、地元は2軒ぐらいありますね、はいはい、
1: あ、なるほどね。
0: 地元
1: 私もだから自転車で通っていて、うん、パンクしちゃってね、うん、自転車屋さん近くの、うんうん、お願いしてっていう時ありましたけど、うんうんうんうん、なんかでもそこの自転車屋さんで買ってない自転車だとなんかね、
0: 言いづらいけどね、
1: 申し訳なくて ね、
0: 取りに来てくれる自転車屋さんもある。
1: あったあったあった、軽トラで取りに来てくれました、
0: ね、そうそうそうそう、
1: はいはいはい、ね、で3キロほど離れた自転車屋さんまでガタガタしながら自転車屋さんまで行きました。
0: あら大変だったね。
1: あら大変、後輪のタイヤを直していただき、そこからサイクリングを再開しましたが、今度は前輪のタイヤがパンクし、
0: あれれれ、
1: 別の自転車屋さんで、前輪も直してくださいました。続けてパンクをしてしまうのはやばいと感じ、18日に自転車屋さんでタイヤを新しいものに取り替えてくださいました、今は安定して走行できますということで。
0: そうね、
1: やっぱ車もねあれだけど自転車も大変よね。
0: パンクしたまんまさ、はい、ずっと走ってるとほら、うん、もうジェットカーになっちゃう。
1: そうなんですよ。
0: でしょ、
1: ね、そうそうそうそうそう、ね、車もそうですけれども、うん、タイヤしたま、あのタイヤじゃねえわ、パンクしたままね走っちゃうとね、うん、いけないっていうんですよね、
0: うん、
1: はい、
0: ね、いやでもね、怪我なかったら大丈夫かな、
1: う
0: ん、
1: ね、どうでしょうかね。
0: うん、いや、ね、1日に2回大変でした ね、
1: うん、ね、でもなんか続く時続くんだよね。私も前の車の時、車の話ですけど、うん、前の車の時に2回連続してパンクしました。そう、そんで、
0: うん、
1: 私はあの JAF に入ってるんで、うん、JAF に、うん、まあ、電話してね、 JAF 来てもらったんですけど、
0: 何なの先生、何それ、何、なんかもらってんの、JAF、
1: 何ももらってないですけど、
0: 何それ、
1: JAF ね、うん、
0: あの JAF でしょ。
1: そうそう、したらね、うん、2回目の時はまたですかって言われて、
0: あら、
1: そう、大丈夫ですかって言われて、いや私もよくわかんないんですけど、またパンクしちゃってって言って、
0: うん、
1: ね、続く時は続くんだなと思って。
0: そういう時期だったのか ね、
1: ちょうどタイヤのこう交換時期、うん、やっぱりほらね、車のタイヤも1本だけ交換とかないじゃないですか、
0: はいはいはい
1: ね、そうすると、はい、あ、交換の時期だったのかなと思いながらね、はい、
0: あ、そう、でもね、車もそうですけど自転車もそうだけど、
1: はい、
0: やっぱね、何事もなくてよかったけども、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: やっぱ点検した方がいいわ ね、
1: 自転車もね、うん、そういう JAF みたいな会社があるといいよね、
0: うん、
1: だって年間費が4000円とかそんぐらいで、いつ呼んでも無料よ、
0: うん、
1: なんかあった時、
0: うん、
1: そう、便利ね、あれは、うん、そう、私は入り続けてますけど、
0: 私入ってる保険が、
1: はい、
0: レッカー移動、何キロとかついてるんですよ、
1: うん、なるほど、
0: なんかだからそれでとりあえず大丈夫かなとは思って、遠出行かないし、
1: なるほどね、
0: 大丈夫かなとは思ってるけども、うん、
1: はい、
0: やっぱそういった面でもさ、やっぱり時代とともに保険の内容とかさ、う
1: ん、はい、
0: 生命保険もそうだけど、うん、時代ごとに対応するのが変わってきたりするじゃないですか。
1: そうですね、
0: 古い、はい、前た若い頃に入ったままの保険で、何々で、請求しようと思ったら対応ダメだったんだよ、これ適用じゃなかったとかあるからね。
1: ありますからね、
0: やっぱ見直しが必要だわね、
1: はい、そうですね、金額的な部分もね、
0: うん、
1: はい、今上がってますからね、やっぱ入院してもね、1日の ね料金がね、
0: そうなんです、
1: はい、うん、大変でした、
0: まあ、よかった、
1: ね、
0: 無事に、
1: なんとか無事に
0: 安定して、
1: でもね、タイヤも新しくなりましたから、またね、もうサイクリングね、
0: うん、
1: 楽しめる時期じゃないでしょうかね。気をつけてね、行ってらっしゃってください。さあ、それではここで一曲お届けしましょう。やっぱりね、特徴的なね、歌声といえばこの方忘れちゃいけませんよね。もう今妖精になりましたけれどもね、はい、お届けしましょう。森進一のナンバーです、冬のリビエラ。

0: smpodernoon.co.jp。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: コミューン on 76.2 FM パルルン。
3: 茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせです。はじめに男女共同参画啓発講演会を開催します。アナウンサーに学ぶコミュニケーション術、印象アップは笑顔からについてお知らせします。女性ネットワーク中ではダイバーシティ社会と男女共同参画の推進を目的に6月6日土曜日にフリーアナウンサーの高信恵子さんを講師に迎え、啓発講演会、アナウンサーに学ぶコミュニケーション術、印象アップは笑顔からを開催します。講演では印象が変わる話し方や表情の作り方、しっかり

届く声の出し方などを学び、声を出す楽しさを体験しながら男女共同参画やダイバーシティについて考える機会となります。日時6月6日土曜日午後2時30分から4時まで。場所那珂市横堀ふれあいセンター横堀多目的室。講師はフリーアナウンサーの高信恵子さんです。費用は無料、申し込み不要、直接会場にお越しください。託児希望者は5月29日金曜日までに電話でお申し込みください。未就学児無料となります。主催は女性ネットワーク那珂、講演は那珂市、那珂市教育委員会です。詳しいお問い合わせ先です。那珂市市民生活部市民共同課市民交流グループ、電話番号029-298-1111、 029-298-1111 となっています。次に令和8年度茨城県育休人気付き職員採用選考についてお知らせします。令和8年度茨城県育休人気付き職員採用選考について人事課ホームページにおいて選考案内を公表しましたのでお知らせします。採用選考日及び申し込み受付期間、選考日6月18日木曜日、申し込み受付期間5月20日水曜日午前9時から6月5日金曜日午後5時まで。選考案内は茨城県総務部人事課ホームページに掲載しております。採用予定人員、事務4名、作業療法士1名、臨床検査技師1名、薬剤師1名、保健師1名、福祉2名、心理3名、農業2名、獣医師2名、林業1名となっています。詳しくはホームページをご覧ください。おしまいにオリジナルフレーム切手水郷いたこあやめ祭りフレーム切手の販売開始及び贈呈式の開催についてお知らせします。日本郵便株式会社関東支社は次のオリジナルフレーム切手の販売を開始します。このオリジナルフレーム切手は茨城県内の一部郵便局計85局で限定販売します。また本フレーム切手の販売を記念して贈呈式を開始します。贈呈式を開催します。切手の概要、名称、水郷いたこあやめ祭りフレーム切手、販売開始日2026年5月7日木曜日、販売部数400シート、販売郵便局、茨城県内の一部郵便局、計85局、シート構成、1シート110円 ×5 枚、販売単価、シート単価で販売します。販売価格、1シート1300円税込みとなっています。また贈呈式は5月8日金曜日に行っています。その他本フレーム切手は5月15日金曜日0時15分から日本郵便株式会社ウェブサイト郵便局のネットショップでもお取り扱いします。郵便局のネットショップでお取り扱いする本フレーム切手には販売価格の他に郵送料等が加算されます。本フレーム切手のお申し込みにあたっては郵便局のネットショップの会員登録が必要です。詳しいお問い合わせ先です。日本郵便株式会社関東支社郵便物流営業部物販戦略担当、電話番号直通です。 048-600-1043 048-600-1043 となっています。月曜から金曜まで午前9時から午後5時まで、土日休日は除きます。以上、茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせでした。

0: パルルーン、Weather Information。
1: 変わってパルルーンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに茨城県北部の空模様です。今日は東の風のち南東の風で曇り時々晴れでしょう。明日は南東の風で曇り、ところにより夜は雨の見込みです。波の高さです。今日の波の高さ2メートル、うねりを伴うでしょう。明日の波の高さ同じく2メートル、うねりを伴う見込みです。降水確率です。今日これから夜6時まで 10%、 夜6時から明日の朝6時まで 20% を予想しています。おしまいに気温です。今日の日中の今日の日中の最高気温が26度、明日の朝の最低気温が18度、明日の日中の最高気温が25度を予想しています、ね、朝の最低気温と日中の最高気温そんなに差がなくなってきましたね、皆さんね、暑い寒い、ね、ないように過ごしやすい格好でね、皆さん過ごしていただきたいと思います。水分補給忘れないでくださいね、以上パルルンウェザーインフォメーションでした。

0: 今に怒られかんね、
1: はい、さということで特徴的なアーティストのね、はい、歌声お届けしたいと思います。青江美奈です。伊勢崎町ブルース。

0: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング。エアー21車検、いい仕事してるぜ。
1: 車のことなら

0: 1車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
2: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Kowloon.
4: はい、どうぞ。
5: はい、というわけでね、 CM 前にね、青江美奈さんの伊勢崎町ブルースお届けしましたけれどもね。
4: でもさ、はい、青江美奈さんってさ、はい、うん、お綺麗な方だよね。
5: そうだよね。なんかちょっとこう日本人離れと言いますか、うん、なんかお人形さんみたいな、フランス人形みたいな、
4: 髪の色っていうのも ね、 そうね、当たったんだろうけど。
5: あとご衣装とかね、ご衣装もタイトな感じの方が多かったよね。
4: そう
5: ね。この方もやっぱほら清水明さんモノマネね、うん、して、あのなんかラーメンかなんかの曲歌ってたよね、
4: うん、
5: なんか二人でね、もう完全に清水明さん前奏のあのね、
4: うん、
5: スキャットがね、遠吠えでしたからね、最後
4: ひどかったね、あれね。
5: 犬になってましたからね、もうね、最後
4: もうね、の青谷先生が大変よね。
5: 最後犬になってて、ご本人登場したら、うん、あのご本人の足にお尻スリスリしてましたからね、うん、もうね、清水明さん、
4: ね、清水明さんだよね、はい、青谷のり子先生に大嫌いって言われたの。
5: あ、そうですそうです、
4: はい、私あの人嫌いって言われたのね。
5: そうなんですよ、うん、で、あの研ナオコさんのモノマネした時だけは褒められたんですよはい、似てるって言って、あのテープ芸ね、
4: ナオコに失礼だな。
5: そうなんですよ、そう、あの研ナオコさんのね、モノマネは似てますって、うん、いつもそういう、そういう風にしなさいって言われた。
4: あ、言ってたね、そういえばね、
5: 真面目に親なさいって。
4: そうだそうだそうだそうだ、言ってた言ってた。
5: そうなんですよね。でもあの時代のモノマネがやっぱ面白かったかな。
4: まあ面白かったですよ
5: ね、みんなね、それぞれでね。
4: だって、そう、橋幸夫さんのメキシカンロックって私はもう清水明さんで知ったからね。
5: そうだよね。あ、確かに私もそうです、
4: うん、
5: でもあのご本人はあんな水着着てませんからね。
4: 着てませんよ、もちろんですよ、もちろんですよ、やめてくださいよ、
5: ね、そう、あの水着とね、帽子とね、
4: 帽子とね、浮き輪と、ね、
5: そうなんですよ、うん、ね、一時期ね、清水明さんも研ナオコさんからずっとテープ芸ね、続けてましたけどね。
4: やってたね、谷村新司さんとか、
5: はい、やってましたね、
4: ね、
5: はい、
4: やってたけど、ね、最近はあれでしょう、なんか温泉地で、
5: はい、あ、なんかそんな、うん、記事見たことある。
4: そう、温泉、はい、どこだ、どこ温泉だ、そちらにもうね、うん、住んでね、そちらでこうやってるって言ってた、うんうんうん、
5: ね、
4: あのほら息子さんが、
5: そうなんですよ、ね、
4: ちょっと
5: ちょっとね、
4: ちょっとありましたんで、
5: 置いてらっしゃった
4: もんね、それでなんか、ね、はい、表舞台にはね、出なくなりましたけども ね、うんうん、
5: ね、
4: でも息子さんも復活してんだよね。
5: そうですね、うん、息子さんもね、復活されて、うんうん、ね、なかなかでもね、やっぱ厳しい世界ですから。
4: いやでも人生は大変だよね、はい、その芸術モノマネとか、
5: は
4: い、
5: うん、
4: 芸術の人生は大変だと思いますよ。
5: そうね、やっぱりね、比べられちゃうっていうのがね、一番ね。
4: あの青木さんなんかもそうじゃん、はい、
5: 青木さん、
4: ツートン青木さん、
5: あ、はいはいはいはい、
4: お父さんがね、
5: お父さんがね、はい、そうね、
4: あの苦労されてね、育てたんでしょ、はい、お子さんを、うんうんうん、お父さん、
5: ね、
4: うん、でね、息子さんも出てきたけども、
5: はいはい、
4: やっぱりね、ちょっとこう、うん、大変だよね。
5: そうね、だからやっぱ研ナオコさんの逆鱗に触れたと言いますか。
4: そうそうそう、
5: ね、確か怒られてたよね。
4: そう
5: ね、なんかね、
4: そうそうそうそう、はい、こうきちっと仕事しなさいみたいな感じで、ね、結構サポートしてたんだよね、研、うん、ナオコさん、ね、
5: そうですね、モノマネ番組でだって研ナオコさんね、
4: うん、
5: 司会やってましたからね、ヒロミさんとね、
4: やってた、
5: それに出てましたもんね。
4: 研ナオコさんのご主人はね、うん、かっこいいよね。
5: ああ、そうね、
4: イケメンだよね、
5: いまだにあの YouTube で、
4: そう
5: ね、
4: イケメン、
5: そう、
4: 実物見た方に聞いたらやっぱりイケメンだっつったよ。
5: そうでしょうね、
4: すっごくいい人だっつってた。
5: あ、なるほどね、うん、確かにね。
4: でそこでね、はい、まあ、私も黙ってそうなんだって言えばいいのに、はい、どういうとこがいい人なのって
5: なるほどね、はい、掘り下げようと。
4: そう、
5: はい、
4: 黙ってろって言われました
5: 黙ってろなるほどね、
4: そういうとこが土足だよって言われましたけどね、
5: はいはい、
4: ダメ出しをたくさんされます、うん、私も。
5: そうね、
4: はい、
5: いけませんね、はい、いやでも本当ね、
4: うん、
5: 6月、
4: うん、
5: まあ、何もないんですよ祝日が。

0: ね、
1: 6月だけがないんだよね。
0: 6月だけがないんですよ。まあでも父の日がねありますね。
1: うん、
0: ね、うちも、うん、まあでもね、父親亡くなってもう随分経ちますから、
1: うん、
0: ね、父の日というのも忘れがちですけれども。
1: 今さ、
0: はい、
1: ほら学校とかでもさ、
0: うん、
1: 父の日、母の日の制作ってしませんからね。
0: う
1: ん、
0: そうね。
1: 今ね。
0: はいはい。
1: うん、
0: ね、でもやっぱりうちのね介護施設、私が勤務してる介護施設でもまあ男性の方もいらっしゃるんで、
1: うん、
0: ただ皆さんいろいろ事情があるのでね。
1: うん、
0: まあ、母の日もそうなんですけど。
1: でしょ。
0: 結構こう母の日だよねってまあ。まあ、時節柄の話はしますけど、
1: うん、
0: やっぱご家族それぞれなもんですから、
1: そうそうそう、
0: なかなかやっぱりね、
1: うん、
0: お母さんおめでとうって言ってくる家族の方もいれば、
1: うん、
0: まあ、それがちょっと遅れちゃったりとか、あれ梨のつぶてっていう家族もいらっしゃるので、うん、なかなかねその辺がね大っぴらに言えないと言いますか、うん、ね、なんかね、
1: なんかさ、
0: 私たちがお祝いするっていうパターンだったらいいんですけど、
1: うん、
0: なんとなくね、はい、
1: うん、
0: なんかね、
1: 名前変えればいいのね。
0: そうなんだよね、
1: 名前変えれば、
0: うん、そう、うん、ね、でやっぱご家族の方からいろいろね、うちも、うん、お預かりしたりするんですよ、
1: うん、
0: なんていうんですか、まあいろいろお洋服もそうですけど、うん、まあね食べ物だったりとか、
1: うん、
0: ね、基本的にただやっぱりね食べ物関係って結構難しいよね、
1: うん、そりゃそうよ
0: そうなの、
1: そりゃそうよ、
0: ご家族の方が見ていた時よりもっていうのもあるんで、
1: そりゃそうよ、
0: そう、やっぱりね、そのまあその飲み込みとかそういうのがちょっとね、
1: うん、
0: 低下しちゃってる場合もありますので、そう、なかなかやっぱりね、
1: うん、
0: 差し入れいただいても難しい時があってね、
1: 食べさせたいというね、家族の思いも分かるんですけどね、分かります、
0: それはすごく分かるし、うちも食べさせたいんですけれども、
1: 命ね、
0: そうなんですよ、
1: ね、
0: 動画でよく今ねごぼう先生っていうのが、
1: うん、
0: いろいろ本音をね、
1: うん、
0: 言ってくれますけど、とどめさせてかっていいね、
1: そうそうそうそうそう、ね、
0: そう言ってますけど、はい、あれ結構ね、あれ参考にしていただくとすごく、
1: うん、
0: ありがたい。あとは何、私たちいいんですけど、
1: うん、
0: ね、お預かりしてもよろしいんですけども、5本指が別々になってる靴下とかね、
1: うん、
0: 結構履かせるのあれ大変なの、
1: そりゃそうだよね
0: そう、あとは靴下も、うん、外側にくるぶし、うん、外側のくるぶしのあたりにデザインがあるやつ、
1: はいはい、
0: はい、
1: うん、
0: 別に普通に変わらないデザインの靴下だと、うん、右左関係ないじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でも外側にデザインがついちゃってるやつだと、
1: うんうんうん
0: うん、やっぱ右左決まるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: そうするとやっぱ朝のね忙しい時に靴下履かした時にね、ふって見たらね、うん、あ内側にデザイン来ちゃったよっていうね、
1: うん、
0: あボンボンが内側に来ちゃったよって、うん、履かせ直さなきゃなんて、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: そういうのも結構ね、うん結構うーんっていうねいうのがあったりとか、
1: うん、
0: そうだね、あとはだから結構その着替える時もね、
1: うん、
0: 比較的前開きのや
1: つ、うん、そうですよね、
0: ね、
1: う
0: ん、便利とは言うんですけれども、うん、マジックって結構ね、
1: うん、
0: すぐつかなくなっちゃう、
1: ああそうだね
0: そう
1: あとさ、
0: はい、
1: やっぱそこにゴミもつくし、
0: そうなんです、
1: あと、うん、きちっとこうね、はい、相方見つけられればいいんですけど、
0: はい、
1: 相方見つけられなくって、なんだかすごいデザインになってんなっていう時あるよね、
0: そうね、うん、だからあれもまあできればパチンってなる方の方が長持ちというかね、
1: うんうん
0: うん、末長くちゃんとつくし、
1: スナップボタンの方
0: がいいのかなって思ったりとか、
1: パチンとね、
0: そう、前開きはありがたいんですけれども、うん、そう、ちょっとマジック関係は
1: でも逆に
0: 何回か洗ってるうちにね、
1: パッチンボタンの方が指先の訓練じゃないですけど、
0: そうだね、
1: それ使って指先使うって大事だからいいんじゃない、それもね、
0: そうね、まあ、ご自分で着れる方ならまたいいんですけどね、
1: うんうん、
0: はい、
1: ね、
0: ちょっとね、だからまあ、うん、本当に私も介護の世界に入ってそういうのをこう一つ一つね、なんか家族としてはやっぱこういうの用意した方がいいんだなとかね、うん、いい思ったりしますね。
1: 私あれですよ、
0: はい、ええ、
1: 全部同じ柄の靴下買いますよ。
0: ありがたいですね。あとは、うん、靴下も色的なもので、
1: うん、
0: 黒とかだとね、
1: ちょっとね
0: 汚れ目立たないんだけど、
1: 名前が書けないからね。
0: そうなの。
1: わかります。
0: 肌着もそうなんですけれども、
1: そうなんです、
0: 黒い肌着だと、
1: そうなんです、
0: まあ、タグがあればいいんですけど、
1: タグ嫌がったりするんですよね。
0: そうなんですよね、
1: 擦れたりしてね。
0: そうなんですよね。そうすると名前がね、
1: そう、直に書くようになるんでね。
0: ね。
1: そう
0: そういうことかね、いろいろあるんですよ。
1: ありますね。全部同じ、全部同じ柄の、あの、ね、はい、足首のとこ緩いやつ、
0: はいはい、
1: 全部同じ柄、しかも、はい、名前が書きやすいやつ、はいはい、でちょっと伸びるかな、ね、みたいなのを考えて買いましたけども ね、
0: そ、 ね、
1: それでもね、はい、あれですよマシ、うち靴下、はい、ほぼほぼ半分、あの半分ですね、全部片っぽですから。
0: あ、片っぽ、
1: ね、はい、で片っぽしかないから、ね、片っぽだけ入れたビニールを、あの部屋の上から吊るしたんですよ、ね、ここにあるよって、はい、そんでね、こないで行ったらないわけよ、いつだか行った時ないわけよ、どうしたのって言ったら、後でやんだって、その後はいつだ、と思いながらね。
0: そうだね、後でやるが大体いいね、皆さんね、上等区になってますからね、高齢の方はね、
1: はいはいはい、ということです。
0: そういうことなんです、はい、なんかね、あの介護士のちょっとしたこうね、はい、なんかね、話なんかもしながらで、はい、ラストのナンバー行きましょう。さあ、というわけで真田ナオキさんのコンサートに行ってきました記念、歌声が特徴的なアイドルアーティストのナンバーをお届けしていきました。まあもちろん特徴的といえばこの方たちでしょうね、大友康平さんね。ハウンドドッグのナンバー最後にお届けします。フォルティシモ。

0: さあ皆さんいかがでしたでしょうか。5月26日火曜日コミューンですね。もう間もなく終わりの時間となります。ラストのナンバーはハウンドドッグフォルティシモもお届けしながらのさよならでございます。
1: もう来週6月だよ、
0: ね、そうですね、6月ね、梅雨の時期になりますけれども、もう梅雨入ってるかな、どうでしょうかね、来週ね。はい、皆さんもね体調気をつけてね、暑い日は暑い日なりでね、はい、水分補給して熱中症気をつけてください。
1: 梅干しだ、梅干し、
0: 梅干しがいいね。はい。

0: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

Remember music.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ドライバーの皆さん、ご家庭で聞いてくださっている皆さん、子どもたちが学校から帰る時間になりました。子どもたちが安全に無事に家に帰れるよう注意を払ってあげてください。皆さんの眼差しが子どもたちをしっかりと守ることにつながります。水戸南ロータリークラブからのお願いです。
1: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週土曜

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: ファミリー情報番組ホットホットスクエアの時間です。ホッとするホットなひとときをお届けしたいと思います。今週お送りするスタッフはミキサー清水敏子、パーソナリティは安野夏実と
1: 石川久美です。それでは今週のメニューを紹介しましょう。ワイワイワールドのコーナーはフラワーロス問題に取り組む岡崎さんのご紹介、ピックアップのコーナーは世界一周ショートトリップ、ネットワークのコーナーは水戸子どもの劇場のイベント情報などをお届けします。
0: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りします。これからの1時間どうぞ私たちにお付き合いください。
1: さて5月4週目の放送なんですけれども、今年ももうすでに暑いですね。夏日を記録する日も続出しています。なっちゃん沖縄出身ということで、もう勝手な私のイメージで暑さには強いんじゃないかななんて思ってるんですけど
0: いや暑いですよね。この風がない蒸すような暑さっていうのは、私やっぱ慣れてないものもあって辛いですね。
1: まだ今時期は真夏ほど湿気はなくてカラッとした暑さですけど、それでも暑いですよね。
0: 暑いですね、はい、
1: この時期まだ体が暑さに慣れてないですので、熱中症対策しっかりしましょうとかね、喉が渇く前に水分をこまめに取りましょうなんてね、よくいろんなところで耳にしたりしています。
0: そうですね、5月に運動会をやる学校もとっても多いんですけれども、大きな水筒を持ってね登下校する子どもたちの姿もよく見かけますね。
1: 本当にこの暑い日っていうのは、夕方のニュースなんかでは熱中症による救急搬送今日は何件ありましたよなんて話題上がったりしますけれども、なっちゃん今までに救急車の要請だったり、その他消防車の要請とか警察への緊急通報みたいなことをしたことありますか？
0: 私、ありがたいことにというか今まで人生一度もなくて、それこそ学校で習った、で110番にかけたら、こう警察ですか、
1: 事件ですか、
0: 事件ですかってちゃんと答えなさいっていうのを習ったなっていう記憶ぐらいしかなくて、はい、
1: 今すんなり出てこなかったということは本当に経験をしていないんだなっていうのが伝わりましたね火事や救急は119番、事件や事故は110番というのは、おそらく日本人なら誰もが知っている番号ではないかと思いますけれども、実は最近自らの意思で電話をかける以外の方法で緊急通報ができる仕組みがいろいろあるのをご存知でしょうか？その中からね、いくつかご紹介してみますね。まずスマートウォッチによる緊急通報です。スマートウォッチというのは携帯電話と連動させることで、着信とか受信したメッセージなんかを時計の画面に表示することができるというね、とても便利な時計なんですけれども、そのスマートウォッチの種類によって時計が体温とか心拍数を測定してくれたり、歩数計になっていたりという、そんな機能を持っているものもあります。でそのスマートウォッチが、強い衝撃を感知したり、あとは心拍の異常を感知したりした時に自動的に緊急通報と、それからね GPS による位置情報の提供というものもしてくれるんだそうです、
0: ね、スマートフォンのコマーシャルなんかでねこういう機能があるよっていうのを出たことありますね。
1: すべてのスマートウォッチにこの機能があるわけではないので、購入の際にはよく調べて、必要であればこういうものがあるものを選んでいただくというのがいいかと思います。ちなみに私今ねスマートウォッチつけてるんですけど、私のスマートウォッチはこの機能がないものでした。それから続いてドライブレコーダー、車のドライブレコーダーに緊急通報がついている場合もあります。事故などで大きな衝撃を感知した時に、事前に登録した名前や連絡先、また GPS による位置情報がまずオペレーターにつながって、で場合によってはそこから警察とか消防署にも情報の共有がされるというシステムなんです。
0: 事故の時はね慌てたりパニックになったりするので、また自分が怪我してるっていう場合もあるのでね、そういうシステムがあるのはありがたいですね。
1: 実は私ね、運転中に 停車しているところへ、後ろからぶつけられるという事故を経験したことがあるんですね。でその時は相手の方のドライブレコーダーがもうとても大きな衝撃だったので、それを感知して保険会社にこう通知が行くような契約をしてたそうなんです。で保険会社の方に事故が起きましたという通知が行って、そこのオペレーターから警察の方に電話番号とかお名前の情報共有がされたようなんですね。で私当然そのぶつかった直後そんなこと知らなかったので、お互いにお怪我大丈夫でしたかなんて言って、で警察に連絡しますねなんていうことで携帯電話を取ったら、相手の方の方に逆に警察から電話がかかってきて、今こういうわけで保険会社から情報の共有があったのでこっちからかけてますなんていうお話で、でまた GPS で位置情報をすぐに送ったの でパトカーもすぐに行けますので待っててくださいねなんていうことで、手間なくと言いますか、本当あっという間にそのあたりの処理ができたなんていう出来事がありました。
0: すごいシステムですよね。まあ、事故の時って自分もパニックになってるし、で警察が来ていろいろ何があったんですかとか聞く時にこう正確に喋れないんですよね。でもこういう仕組みがあったらもうね、あの見ればわかるからすごい便利ですね。
1: ね、便利ですよね。それからね、これは私もすごくいいなと思ったんですが、高齢者とか障害のある方向けとして家庭用の緊急通報装置だったり見守りサービスを利用した緊急通報というものができるそうです。例えば壁にこうボタンを取り付けてそのボタンを押したりとか、それから首からネックレスのように下げるタイプのものもあったりするそうなんですね。で緊急の際、急に体調を崩したとか、突然怪我をしてしまっても身動きが取れないみたいな時でもこのネックレスの首から下げておくと手元でポチッと押せると。でそうするとあらかじめ設定した電話番号に異常が発生したことを通報したりとか、また警備会社との契約によってはその警備会社の方に通知が行って警備員が駆けつけてくれたり、またそこから警察なり消防なりとこう連携したりみたいなことができるんだそうです。
0: すごい。このくみちゃんの話聞いてて思い出したんですけど、沖縄の地元の友達でこう両親がまだ畑をしてるって子がいて、畑に出ちゃうとやっぱり、ね、様子がわからないので本当にあの元気に作業してるのかそれとも倒れちゃってるのか心配なんだよねって言って、こういうシステム持たせてるって子がいましたね。はい、
1: なるほど。自宅以外でも使えるというのはすごくいいですね。うん、でまたなっちゃんはそれこそご実家遠いので電話をかけるやり取りとかもそんなに総しょっちゅう24時間していられるわけではないことを思うとこういったシステムがあることってなんか安心にもつながるんじゃないかなって。
0: そうですよね、なんか元気にやってるんだなっていうのがね分かるのはすごいいいですね。
1: 緊急性のない通報とかいたずらなんていうものが社会問題にもなっていますが、機械がある程度の根拠を持って通報につなげるというシステムがこれからどのように進化していくのかなというところも気になるところです。それでは曲です。サンボマスター Future is yours お聴きください。

0: き。
1: マルコは今日も現金値引きじゃな。
0: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
2: そんなセリフどこで覚えた。
0: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。

0: ワイワイワールドのコーナーです。今日はフラワーロス問題に取り組むリーフラワーの岡崎ひろみさんの紹介です。
1: 今日はリーフラワーの岡崎さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
2: こんにちは、よろしくお願いします。
1: まずはフラワーロスって、まあ、これからね岡崎さんにの話をしていただくんですけれども、もともとお花屋さんっていうことでお仕事されていて、
2: はい、まあ、お花屋さんもそうなんですけれども、教える、お花をアレンジメントを教えるっていうことをメインに活動してます。
1: フラワーロスってきっと皆さん何なのかなみたいなのも気になってるかと思うんですけど、うん、はい、説明をねしながらたどり着いたきっかけ教えていただけますか。
2: はい、フラワーロスというのはこれは本当に深刻な問題で、年間すごい数のお花が廃棄されてます。生産量のだいたい 30% から 40% 廃棄されてるんです。実は
1: 半分近くって、
2: そうなんですよね。で、まあ、その問題になかなか向き合うっていうことは勇気がねいることなんですけれども、いろんな場所、氷とかね、そういうところのロスも 30-40% ありますし、まあ、その前の段階の市場っていうところでもだいたい 30-40% で、その前のお花生産者、農家さんでも 30-40% 捨てられてるんですね。で、それはなぜかというと、やっぱり規格外、お野菜でもありますけれども曲がってたり

0: 行っちゃかったりっていう規格外のものはもう捨てられてしまう。あとは千葉とかではたくさん仕入れてしまって、で思うように売れなかったりとか、と輸送の段階で傷んでしまってっていうことでやっぱり捨てられてしまうお花がたくさんあります、
1: うん、私たち何気なくお花って店頭に並んでて買ってってしてるけど、はい、その前のこの卸屋さんとか農家さんのところまでなかなか想像つかないなと思ったんですよね。
0: そうですよね。まあまあ私も本当になるべく捨てたくないけれども、お花って大体どのくらい持つと思いますか？
1: 買って3日ぐらいですかね。
0: 3日は持ちますよね。まあでもまあ1週間、季節にもよるし、うん、お花の種類にもねよるとは思うんですけれども、だいたいまあ1週間10日っていうところかなと思います、うん、で私たちが売るとなると、やっぱりお店に1週間あったものを売れるかっていうと、それ売れませんよね、うん、結局お家に持って帰って飾ったら1日しか持たなかったではね困るので、花屋さんでもねある程度開き切ったものはやっぱり廃棄っていうことになりますし、だからなんか本当にこのせっかく咲いたお花を捨てるっていう行為って、お花が好きであればあるほど難しい行為ではあるんですよね。
1: そうですよね。お花屋さんはもちろんですし、はい、その、まあ、卸前の卸売業者さんも結局剪定して捨ててるって作業してるわけで、はい、その前の農家さんも育てたお花を結局出さずに捨てるっていうことをしてるわけですよね。
0: でやっぱり、まあ、これをゼロにするっていうことはもう本当に難しいことだなと思うので、まあ、少しでもね減らしたいっていう思いで始まったことなんですけどもね、はい、
1: 岡崎さんがお花屋さんとしてフラワーロスの問題に取り組もうっていうことで、はい、まずどんなことから始めたんですか？
0: そうですね、茨城県ってとってもお花の農家さんが多いんです。
1: そうなん
0: だ、はい、で常陸大宮とかももう150人ぐらい、もうすごい大きなグループになってますし、
1: リスナーさんも知らない方多いんじゃないかなと思いますね。
0: お芋だけではないんですよ
1: ね。そうですね。
0: でひたちなか市でもやっぱりたくさん作ってる方いらっしゃって、水戸でもいるっていうことで、そのお花の生産者の方のご好意で、まあレッスンするときにちょっとお子さんに教えたい、まあ、老人ホームで教えたいっていう時に、直接市場から買わずにその規格外のお花でレッスンしてた時期がありまして、 でちょっとね曲がってたりとかちっちゃかったりっていうことはあったんですけれども、地日本で教えるっていうことじゃなく、ある程度のお花を使って本物をね、お子さんでもお年寄りでも教えたいなっていう金額ではなく、でその思いで農家さんとのつながりが強くなって、でまあそこから直接買えるような形で取り組んでたんですけれども、でコロナの時にとにかくお花を、私たちもそうですけれども使う機会がぐっとなくなってしまって、
1: 送る機会も結局合わないから言いましたよね。
0: はい、でそういう公民館とか私が子どもたちに教えてったっていうことももうゼロになってしまって、でその時に、まあ、農家さんのところにあまりにも暇すぎて遊びながら愚痴でも聞いてもらおうかなと思って畑の方にねお邪魔した時に、とにかく廃棄フラワーの大きな山がたくさんできてたんですよ。で、なんでかっていうと、それはまあまあお花が売れなければそのままほっとけばいいんじゃないかって私も思ったんだけれども、それは違くて、来年きれいに咲かせるためには一度切らなくちゃならない。だから農家さんたちは送料もかかるし箱代もかかるっていうことで市場出しはしてないんだけれども、とにかく切っては捨て切っては捨てるっていう行為をもうずっとやってるわけなんですよ。でその山を見た時に、ああなんか自分もそういう仕事がなくなってしまって落ち込んではいたけど、これはちょっとひどすぎるなと思って。でなんでこんな捨ててみたいな話をしたら、まあだって社名よっ って、そのおじいちゃんがね、言うわけ。
1: シャンメイヨってちなみに方言
0: 茨城の人だったらわかると思うんだけど、はい、しょうがないってことだよね。シャンメイってまあまあ自然相手のことだし、誰恨むことでもなくしょうがないこと。ただやっぱり農家の方たちって自然災害と常に自然と向き合ってるので、なんかやっぱり強いなと思った、その時に。あ、
1: このしょうがないって気持ちも諦めの気持ちで言ってるわけじゃきっとなかったんですね。
0: そうですね、もうなんか全てを受け止めてるような、なんかそんな感じがしたかな。でとにかくそのシャーメっていう言葉に私はなんかもう心打たれて、しょうがないことだけど、まあこう私にできることはないのかなと思って、そこで、
1: それがきっかけで、
0: はい、でそれをドライフラワーにすれば、例えば次の年とか季節が違っても飾れるんじゃないかっていう発想から、そのロスフラワーをドライフラワーにしてまた生き返らせたいっていうところから始まりなんですね。
1: 今ね、きっと聞いてるリスナーさんもなんか胸がギュッて締め付けられるような気持ちかなって思うんですけど農家さんの気持ちとかね、やってることって本当こう、なんていうの、消費者の私たちから見えないところを、ね、岡崎さん実際に見られて、
0: ね、
1: 活動しなきゃっていうことで思い立ったということなんですけど、はい、実際にどんなお花を今岡崎さんはドライフラワーにしてるんですかね。は
0: い、まあ、ドライフラワーになるものとならないものもあるんですけれども、あの市場の仲卸の方と協力して、市場にそのドライフラワーにする機械を共同で購入して、ですぐね、はい、ドライにしてっていうようなことで取り組みを始めたんですって。まあ、ありがたいことだなと思ってます。
1: そう、私あのミモザのリースとかね、はい、岡崎さんのお店で実際見せていただいたんですけど、ミモザが結構多いんですかね、この使う方としては。
0: そうですね、あの、まあ、それをDフラワーを立ち上げですぐにひたちなか市と水戸市のふるさと納税にも登録しまして、でその中何点かいろんな商品というかいろんなものがあるんですけれども、とにかくそのミモザのリースっていうのが一番人気があるというか、まあ都会の方なのかなと思うんだけど、とにかくそれを送ってほしいっていうので需要がとってもありました。はい、
1: すごいですよね。結構出したら売り切れになっちゃう。
0: そうですね、まあ今年なんかだともう100個からふるさと納税で頼まれて送りましたかね。で結局そのミモザの木っていうのはお花農家の方が種を取りたくて栽培してるものだったんです。でそれを知ってて私もお花として出荷はしてないんだけれども、お花が終わった後の種を採取したくて、それで大きく育てて何本もいたんですね。でそれをまあたまに、もう先ほども言いましたけども、アレンジメントの教室で使わせていただいてたのを、それを私がちょっと使ったって何十本もあるの使い切れないほどの ね、量なのね。でそれを種を取るだけってもったいないなと思って、で切らせていただいて、で要はふるさと納税だから、やっぱり、まあ、農家の方ももうそこ目的なので、結局まあまああと勝手にいいよみたいな感じのお話で、だからそうね、そういうつながりがまた一つのものになるっていうか、一つの部署だけではやっぱり、まあ、農家さんだけでは考えつかない、私もお花販売だけでは考えつかないことを、結局まあいろんな多方面から集まって、でこういうものを捨てないで消費にしないかっていうことでできるので、そこはなんか強みかなと思います、
1: ね、岡崎さんと、まあね、あのご縁いただいて、はい、すごい私がびっくりしたのがやっぱりお花に携わるいろんな人たちが協力して、今までもったいないって見てた花をどうにかしようよって取り組んでるところ、やっぱり 岡崎さんのね熱

0: ね、もったいないし悲しいので、少しでも救いたいっていう気持ちがみんな多分あったから、なんとかしようっていうことでできてるのかなと思います。
1: 物としてこう購入していただいたら、それが消費で循環していきますしね、でいただいたお金はまた農家さんが今度綺麗なお花を作るためにっていうことで、ね、本当になんかいい循環が起こってて、本当に素敵な活動だなって。
0: ありがとうございます。本当はね、もっとね、いっぱいこうなんていうの、救えるお花があればいいなと思うけど、なかなかねそこも限られてしまう部分はあるんですけどね。
1: 岡崎さんのいろんなお話を聞かせていただいて、いやすごいなって今思ってるんですけど、実際岡崎さんにお会いしたいなっていう方はこうどこに行ったらいいとかっていうのも教えていただけますか？
0: はい、お店はねやってますので、このお店もねまた今年で32年目、沢の駅前の方でスクールとお店とやってますので、そちらに来ていただければ、ずっと一人でやってるので私以外の人が出ることがないので、
1: いつでも行きますしね。はい、その駅から結構近いんですか？
0: そうですね、歩いて5、6分もっとかな、
1: はい、私行ったことあるけど、それぐらいかかるかな、かからないぐらい近いな、ね、意外と近いなと思ったので、はい、ぜひ、ね、足を運んでいただけたらと思います。
0: はい、他にあとはね、水戸ですと水戸市民会館のキャンパス100、これが6月にまた講習会ありますし、あとはちょっとねひたちなか市にはなってしまうんですけれども、佐野公民館と一中コミセンでずっと講座やってます。はい、
1: ぜひね会ってみたいとかね、講座受けてみたいっていう方はちょっと連絡してみるのもいいかなと思います。
0: はい、よろしくお願いします。はい、
1: リーフラワーさんね、インスタもやられてますよね。
0: はい、頑張って、ちょっとねそういうネット系とかめちゃくちゃ苦手なんですけれども、Dフラワーを皆さんに知っていただきたくって、
1: 英語のアルファベットの D と英語でフラワーって検索すると出てくるので、ぜひ見ていただくと、こうお花のリースはこんな風に作ってるんだな、こんなお花を使ってるんだなっていうのもよくわかるので、はい、こんなの頼みたいっていう方はね、ぜひ、はい、岡崎さんのやってるドライフラワーのイメージ湧くんじゃないかなと思います。ではね、ドライフラワーとかロスフラワーのお話を初めて知ったリスナーさんも多いと思うんですね。うん、はい、最後にそういう方に向けてのメッセージお願いします。
0: はい、ドライフラワーは意外とね、皆さんなんかちょっと枯れてしまったイメージ、茶色とか枯れたイメージがあるかと思うんですけれども、先ほどお話したようにやっぱりね、これも鮮度が大事なんですね。早いうちにドライフラワーにした方が色が綺麗に残りますので、さっきも言ったように生産者さんから、あとは市場からいただいてすぐドライにしてますので、多分皆さん、あ、これがドライフラワーっていうようなお色で残ってることが結構ありますので、ぜひ手に取ってみていただければなと思います。
1: 今日は貴重なお話聞かせていただきありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: この番組のお問い合わせは水戸子どもの劇場、ファックス番号 029-255-0908 までお願いします。それでは岡崎さんのリクエストで SMAP 世界に一つだけの花お聴きください。

0: き。いいもの買ったら長く使いたいね。
1: わしのように長く活躍してもらおう。保証は切れず、わしに負けず、長い活躍。
0: ダジャレ。みんな大好き。新製品が安い。ケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。

0: ピックアップのコーナーです。今日は世界一周ショートトリップ、世界の国や地域、日本の都道府県を紹介したり、旅に関する情報をお届けしていくこのコーナー、今日は福島県をピックアップしていきます。なっちゃん、福島には行ったことがありますか？
1: 夫がママドール大好きで、こう本店に行こうって言って、本店が郡山にあるんですよね。そこによくドライブしに行ったなっていう記憶があります。
0: 福島にはどんなイメージがありますか？
1: イメージね、とにかく大きいなっていうのが一つと、なんか天気予報とかでよく浜通り中通りみたいな通りで分けてる、不思議な通りの、なんていうか不思議な言い方するなっていうふうに思います。
0: はい、そんな福島県なんですけれども、東北地方の最南端に位置しています。茨城県、栃木県、新潟県、群馬県、宮城県、山形県に隣接し、東側は太平洋に面しています。人口が約175万人、全国21位ということで、まあ、大体真ん中ぐらいの人口、そして面積が約1万3700平方キロメートルなんだそうですが、茨城県がね約6000平方キロメートルなんですよ。それと比べると、まあ、とっても大きいですよね。なっちゃんも今大きいっていうイメージがあると言ってましたが、実は面積北海道と岩手に次いで全国3位の広さがあるそうなんですよ。先ほどなっちゃんも言ってくれました、海沿いが浜通り、内陸が中通り、そして山間部は会津と大きく3つの地域に分けることができます。福島県には人口が30万人前後の大きな都市が3つありまして、多い順に郡山市、いわき市、福島市の順番になっています。県庁所在地の福島市は水戸市と同じく中核市に制定されているんですけれども、人口で見ると約26万人ということで、これは、まあ、県内3位なわけなんですね。で、県庁所在地が県内第2位の都市であるという例はいくつかあるんですけれども、3番目の都市っていうのは全国でも福島だけなんですって。我々茨城人は特に県央県北地域で生活していると、もうその多くが福島に訪れたことがあるんじゃないかななんて思います。もうもちろん私も子どもの頃から家族のお出かけとか子ども会行事で数えきれないほど訪れています。福島の有名な観光地、もう福島といったらここってまずと思い浮かぶのが浜通りにあるスパリゾートハワイアンズではないでしょうか。なっちゃん行ったことあります？
1: ないんです。
0: じゃあこれからの楽しみにね、ぜひしてもらいたいですね。私は子ども会の夏の遠足、毎年必ずハワイアンズだったんですよ。で、小学校1年生で初めて行った時にもうあまりに興奮して、現地に着いてからなんと熱発、熱が出てしまって、流れるプールでぼーっと意識朦朧と流されてしまって、でその子ども会のメンバーの、まあ、近所のね看護師をしてるおばちゃんがいて、もう救助されて面倒見てもらったっていうことをね、本当もう何十年前の話なのに本当によく覚えてます。はい、でそんなスパリゾートハワイアンズがあるいわき市というのはかつて炭鉱の町だったんですね。高度経済成長期に炭鉱が閉鎖されていく中で、地域振興策として、1964年に常磐ハワイアンセンターが建設されて、フラガールによるフラダンスショーが開催されるようになりました。映画化されたことでもとても有名になりましたね。今ではいわき市で毎年8月に全国高等学校フラ競技大会、フラガールズ甲子園なんていうのも開催されているそうです。また会津地区の方に目を向けますと、江戸時代の宿場町がそのまま残った大内宿というものがあります。戊辰戦争の激戦地となった会津若松城もありますし、エメラルドグリーンがとっても美しい五色沼など、自然の中に美しい景色がたくさん見られるのが会津地区の魅力です。 冬は豪雪地帯となるのでスキーレジャーなんかも楽しめるそうですよ。それから中通りには盆地が多いためフルーツ栽培が盛んです。桃や梨、リンゴ、さくらんぼやぶどうなど季節ごとに美味しいフルーツが実り、福島市のフルーツラインと呼ばれる通りにはフルーツ狩りが楽しめる農園がたくさん並んでいます。私もね、桃狩りをしたことがあるんですが、桃の食べ放題って、ね、すごく幸せですよ、はい、なんかナイフを一人一本、あのフルーツナイフみたいなものを渡されて、もう剥きながらその場で食べるんです。でこう汁がね、こう腕とかを滴っていくんですけども、なんかその甘い匂いがしてね、とってもいい思い出として残ってますよ、はい。それからね、福島のお土産でとても有名なものといえば張り子細工の郷土玩具の赤べこ、はい、なっちゃんべこってなんだかわかりますか？
1: ベコは知ってます。牛
0: です、ね、当たりです。はい、ベコっていうのは福島の言葉で牛という意味で、子供の魔除けとして用いられてきたんだそうです。でそんな福島県なんですけれども、私たち水戸子供の劇場のスタッフには福島出身のメンバーってたくさんいるんですね。で今日はそんなメンバーの中でも郡山出身のこまちゃんにご当地情報をたくさん聞いてきました。まずはご当地グルメですね。福島県、先ほど紹介したフルーツだったり、その他にも喜多方ラーメンとか浪江焼きそばとか、あとなっちゃんの旦那さんが大好きだというママドールなどね、有名なグルメたくさんありますが、こまちゃんのおすすめはクリームボックスだそうです。クリームボックスっていうというのは郡山市発祥のご当地パンで、厚切りの食パンに白いミルク味のクリームをたっぷりと塗ったものです。1976年ベーカリーロミオが販売したのが始まりで、今ではコンビニや学校の購買部などでも当たり前に買えるものとなりました。郡山市民のソウルフロ

0: ソウルフードだそうです。
1: それからもう一つ、こまちゃんおすすめなのが泡まんじゅうです。こちらは会津地方の柳津町の名物和菓子で、1818年頃に柳津町の円蔵寺周辺が大きな火事に見舞われたそうで、その時に住職が二度と災害に遭わないようにと泡でまんじゅうを作ったのが始まりなんだそうです。もちっとしててね、とっても美味しいということだったので、私知らなかったので、ぜひお目にかかった時には食べてみたいなと思っています。はい、そして福島のエピソード何かありますかと聞いたところ、こまちゃんこんなことを言ってました。福島県の真ん中に大きな湖、猪苗代湖があります。こちら全国3位の広さなんですが、この辺りは太平洋側に出るにも日本海側に出るにも遠いので、海水浴ならぬ湖水浴というものを楽しみに、みんな猪苗代湖の中に入るんだそうですね。子供の頃ここは海なんだよって教えられていたそうで、こまちゃん自身ももうずっとそこが海だと思って、いたんですなんてね、笑っていました。そしてもう一つ、郡山市にある海青山公園、こちらでこまちゃんとてもおすすめだそうですよ。大きな湖の周りに野外音楽堂があったり、桜並木が見られる場所があったり、バラ園があったりと、それから児童広場があったり、いろいろ楽しめる公園なんですが、中でもポケモンのキャラクターのラッキーというね、お腹に卵を抱えたピンク色のキャラがいるんですが、そのラッキーとコラボしたラッキー公園があって、ラッキーの形の遊具で遊べるんですということでした。このラッキー公園、少し説明を加えますと、2019年にポケモンのラッキーというキャラクターが福島応援ポケモンに任命されました。ラッキーという名前から、福島に福が来る、幸運や復興への願いというものを込めて選ばれたのだそうです。大きな滑り台やベンチ、総合遊具などポケモンのキャラクターがモチーフとなった遊具があるラッキー公園、現在福島県内に4カ所あるんだそうですね。郡山市、浪江町、柳津町、昭和村にあるんだそうです。我が家の子供たちポケモン大好きなのでね、このラッキー公園というのはいつか訪れたいなとずっとずっと思っていたところでした。はい、せっかくねこういった機会で、またラッキー公園のことを思い出しましたので、近々行ってみたいななんて思っています。はい、本日のピックアップのコーナーは福島県の紹介でした。それでは曲です。福島県にゆかりのある歌手といえばこの人を思い浮かべる方多いのじゃないでしょうか。 TOKIO で花歌お聴きください。

0: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安い。ケーズ電機。
0: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。

0: ネットワークのコーナーです。水戸子どもの劇場からのお知らせです。水戸子どもの劇場は子どもや文化に関するさまざまな事業を行っている会員制の会です。会員は正会員、活動会員、登録会員、参助会員から選べます。入会金500円、月会費1000円の正会員、年会費3000円の活動会員、年登録料1000円のボランティア登録会員、一口5000円からの参助会員です。一般の方も参加できるイベントや活動もたくさんありますから、まずは参加して体験してみてください。
1: それでは紹介していきます。まずは劇場主催のイベントです。子育てサポーター養成講座が開催されます。子育て中の親子に寄り添う地域の子育てサポーターになりませんか？保育付きなので子育て中の方も参加しやすくなっています。こんな育児支援、こんなサポートが欲しいなという意見をぜひ教えていただきたいです。日程は6月19日、6月24日、7月3日の全3回にわたる講座となっています。3回で1セットの講座です。参加料は一般の方が1000円、子どもの劇場の会員の方は500円となっています。対象は18歳以上で子育て支援に関心のある方ならばどなたでもお申し込みをいただけます。託児は無料で事前申し込みが必要ですのでお気をつけください。参加ご希望の方は水戸子どもの劇場のホームページの中のお申し込みのフォームの中に、子育てサポーター養成講座の項目がありますので、そちらからお申し込みをお願いいたします。
0: 活動によっては登録や事前申し込みが必要なもの、参加料のかかるものもあります。月刊機関誌集いを発行していますのでご確認ください。また劇場ではホームページも開設しています。水戸子どもの劇場と入れて検索してください。日程などスケジュールのページでチェックご確認いただけます。詳しいお問い合わせ、お申し込みは水戸子どもの劇場事務局電話 029-255-0908 までお願いします。事務局は月曜から金曜午前10時から午後5時まで開局しています。以上、ネットワークのコーナーでした。
2: 見る、作る、遊ぶ、学ぶ、
3: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。
4: ただいま会員募集中。

0: 対するお便り、リクエストの宛先をお知らせします。郵便番号 310-0912 水戸市三川2丁目 82-11 水戸子どもの劇場ホットホットスクエア係、ファックス番号 029-255-0908 です。
1: またメールや SNS でもリクエストを受け付けています。水戸子どもの劇場と入れてホームページを検索してください。 FM パルルンでも受け付けています。ファックス番号は 029-307-8055 です。どうぞお寄せください。
0: 今日のオープニングで緊急通報の仕方が多様化しているよというお話しました。いたずらや緊急性のない通報が社会問題になっていますなんてことを私が自分で言ったわけなんですけれども、実はねそんなこと言っておきながら私一度ご迷惑をおかけしてしまったことがあるんですよ。
1: あら、そうなんですか。
0: スマートフォンには緊急通報システムというものがついているのご存知でしょうか。通報につながるまでの操作方法というのがスマートフォンの機種によって、また iPhone か Android かによって違ってくるんですけれども、例えば電源ボタンとかサイドボタンなんか、この外側についているボタンを5回押すと緊急通報につながるものもあったり、電源ボタンを長押しするなどの操作で作動するんだそうなんですね。
1: 私のスマートフォンにもそういう機能があるなって確認したんですけど、本当につながるのかななんて思って試そうかって思うけど、やっぱりねいたずら通報になっちゃうので試すわけにはいかないですよね。
0: そうですね。で私がそのご迷惑をかけてしまった時何が起きたかと言いますと、2年ほど前なんですけれども、その頃私はよくスマートフォンでポイントカードを表示してピッてこうレジでやるみたいな時に置いてきちゃうことが続いたんですよ。で忘れないようにということで肩から下げられるスマホショルダーケースっていうのをちょうど買ったところで、レジでそれを出しても自分にこうくっついて、連れて帰って来られるようにしてたわけなんですね。である日夫と2人で車で出かけていて、夫が運転席、私が助手席に座っていました。で途中のガソリンスタンドに寄ったタイミングで夫と私の間に置いてあった荷物の中を何気なくガサガサガッと確認していたところ、荷物の角とスマートフォンのサイドボタンが思いがけずに触れてしまって、タイミングよく5回ポンポンポンポンポンとどうもなってしまったらしいんです。で緊急通報が開始してしまったんですね。でしかもこの緊急通報システムというのは山で遭難した時とか何か狭いところに挟まれて操作がしづらい、また声も出せないような時でも使えるようにということで、自動的に大きな音、アラーム音が鳴ってここにいるよというのが分かるようなシステムになっているんです。で当時の私はこういったシステムが自分のスマホについているということをよく分かってなくて、突然ガソリンスタンドに警告音が爆音の響いたものですので、本当に慌てたんです。どうしたんだろうと思って、で慌ててキョロキョロしたらどうもスマホから鳴ってる。で画面を見たら緊急通報と出てる。なんだこりゃーと思って、よく事態も理解しないままにリセットボタンを押して元の待ち受け画面に戻したんですね。でそうすると警察の方には緊急通報がされちゃってる後だったので、折り返し私の電話の方に連絡がかかってきて、これこれこういうわけであなたの電話から緊急通報がかかりましたよということだったので、誤作動でつながってしまって私もわからなかったのですみませんって、今車の中で狭いところにいたので触ってしまったみたいです、いや本当に申し訳ないことをしてしまいましたということをねお伝えした次第だったんです。もう冷や汗ものでした。でその時に後から調べてこういう仕組みがあるということを知りましたので、ボタンを5回押さないんだぞ、ボタンを5回押さないんだぞということを自分にこう言い聞かせて今はとっても気をつけています。
1: そうなんですね。私通報まではいかなかったんですけど、子供がこうポンポンポンポンポンって押してしまって大きな音が鳴り響いちゃったことはあって、子供もびっくりですよね、お母さんって泣きながらスマホを持ってきてたことがあって、やっぱり便利な機能ではあるんですけどね、なるべくご迷惑にならないようにくれぐれもいたずらや遊びで触らないようにっていうところは気をつけて

0: 行きたいですね。
1: そうですね、はい、それではお別れの時間です。
0: 今週のスタッフはミキサー清水敏子、パーソナリティは安野夏実と
1: 石川久美でした。
0: この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたしました。
1: 今日は曲でお別れです。オープニングから福島にゆかりのある方の曲を紹介してきました。最後はグリーンで奇跡です。ではさようなら。
0: さようなら。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Frexbox on 76.2 FM Palloon。
1: この後はフレックスボックス、サッカー専門プログラム、フットボールラボラトリーをお送りします。

0: Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM。
1: サッカーを愛する皆さん、 FM パルルンをお楽しみの皆様、 FM パルルンサッカー専門プログラム、フットボールラボラトリー、ナビゲーターの岩尾でございます。明治安田 J1 100年構想リーグ東地区最終節が、先週ね行われました。水戸ホーリーホック対川崎フロンターレの一戦、勝つと7位が見える水戸ホーリーホック、この試合会場には8500人を超える、観客で埋まりました。まあ熱気と言いましょうか、期待感と言いましょうかね、伝わってまいりましたね。この試合、ボランチのですね大崎選手、そしてディフェンスの飯田選手の欠場、まあ怪我もちょっとあったと思いますけれどもね、スタンドの方で観戦ということとなりました。試合はですねキックオフから水戸が前線からハイプレスをかけまして、川崎ゴールキーパーの山口瑠衣選手、かつて水戸ホーリーホックのゴールマウスを守っておりましたね、久々の山口瑠衣選手、まあ、相変わらずイケメンでございましたけども、まあ、山口瑠衣のミスを誘うべく、ね、ガツガツとアタックしていきますが、川崎のディフェンスラインに上手にうまくこういなされているという感じでございました。まあさすがに各プレイヤー技術がしっかり高くありましてですね、なかなかボールを奪うというところまではいきませんでしたが、まあ、そこはしっかり追い込んでいくことで、少しずつこう川崎のボール回しにほころびが出てくると、そこをうまく、さらってですね、ショートカウントを仕掛ける、このサッカーは前半うまく水戸はできていたんではないかなと思います。川崎フロンターレですけれども、このパスのスピードコース、まあ、これが正確でですね、まあこの何て言いましょう、パス一つ見てもですね意図のあるパス、こういうプレー、次につながるプレー、こっちを向いてもらいたい、こういう風に進んでもらいたい、こういう展開に行ってほしい、こういう意図を持ったパス交換ができているのが川崎フロンターレ。これやはり J1 でねこれだけ戦ってきている、まあ、経験値と言いましょうか、まあ、チームの中心であります脇坂選手をね、経由していくボールはですね、リズムに乗って水戸のピンチを迎えると、まあ、そういうシーンが多々見られました。水戸ホーリーホックもですね渡辺新選手、そしてマテウス・レイリア選手、前線でうまく仕掛けてですね、シュートまで持ち込むシーンが多々見れておりましたが、ゴールを割ることはなかなかできませんでした。前半はスコアレスでドロー。後半に入りまして川崎フロンターレが仕掛けます。後半の頭からルーキーの持山選手、そしてブラジル人マルシーニョ2人を投入してまいりました。持山選手は中央大学卒のルーキーでございまして、水戸のですね、ディフェンス右サイド、マセ選手、そこの後ろを攻めてくる感じでございましたね。まあ積極的に来るところで、まあ、ミスと言いましょうか、ちょっと後手に回るシーンがありまして、そこを見逃しませんでした。58分、78分、85分、なんと持山選手が3つのゴールを挙げるというですね、ハットトリックでございます。ルーキー2試合目にしてハットトリック。水戸ホーリーホックもですね、実はこの78分のゴールの前直前ですけれども、安藤光輝選手からチャンスメイク、そしてつながったボールを水戸の渡辺新がエリアの外からシュート、これが見事に決まったんですが、しかしですね、そのボールをダッシュした、そのシーンがファウルと、VAR で判定されてしまいました。それによって渡辺新太選手のゴラスは取り消しとなってしまい、その取り消しからのリスタートがこの78分の、川崎の2点目のゴールというふうに、つながってしまったんですね。まあ、その選手たちがですね、まあ、集中が切れていたかというと、まあ、それよりは川崎フロンターレがチームとしてチャンスを狙っていたというべきか、そんな感じがいたしました。試合中こう試合が止まるところでですね、観客席から風向きがバックスタンドからメインスタンドの方だったこともあってですね、いろいろね

葉が聞こえてくるシーンが多々あってですね、その度にメインスタンドではざわざわっとしてですね、そんなこと言ってくれるのよなんていうシーンもありましたが、ね、残念ながらここで3対0というふうになりました。そしてですね、90分プラス1分、水戸はダニーロからです。ダニーロがですね、川崎の前を向いたところを詰めてですね、ボールをカット、そのボールを拾ったですね、パトリック選手待ってました。見事なミドルシュート。私このシュートを名前を付けました。パトリックミサイル。まさにですね、ものすごい弾道がですね、かつて、東京ヴェルディなどで活躍した復帰のシュートを思い出すかのようなですね、見事なミドルシュートが決まり、1対3で一矢を報いることとなりました。水戸捕虜勝ち点を積み上げることはできませんでした。順位は9位でフィニッシュとなりました。試合後監督選手たち口を揃えてですね、まあ、この100年構想リーグ18試合こちらを通して、まあ、チームとして足りないものがやはりあった、あと2試合プレーオフがあるので、残留をかけるという試合とほぼね同じような流れとなると、ここはしっかりと戦っていきたいと。相手はビファーレン長崎。昨シーズンね、終盤 J1 昇格に向けて熱く戦った相手でございます。このプレーオフに向けて水戸捕虜はまた今準備に入っていることと思います。8月の J1 開幕に向けてですね、もう一段上にステップアップさせて、準備を進めていただきたいなと思うところで、ひとまず100年構想リーグはお疲れ様でしたなっていう感じがいたします。明るい要素もね、このパトリックミサイル、ね、8月に向けて大きな武器を持った、そんな気がいたします。順位決定プレーオフでもですね、ぜひ見せていただきたいと思います。アウェーヴィファーレン長崎戦は5月の30日土曜日、ピーススタジアムにて夕方5時キックオフでございます。それでは今週も張り切ってまいりましょう。フットボールラボラトリーキックオフ。 Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM。 ではオープニングナンバーです。ポーター・ロビンソンで Get Your Wish をお届けいたします。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: おはようございます、ヤクルトです。
3: やってきましたヤクルトレディ、ヤクルト400、あなたの元へ。
2: 乳酸菌シロタ株がお腹の中の悪い菌を減らしてくれますよ。
3: 健やかライフを守るため、あなたの笑顔を守るため、ヤクルトレディは今日も行く。
2: いつもありがとうございます、
4: ヤクルト。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りします。
2: Football Laboratory. Why is football very interesting? Weekly World Football. Weekly World Football.
1: 世界のフットボール情報や話題はもちろん、県内のプロクラブに関する話題も毎週お届けするこのコーナー、ウィークリーワールドフットボールのコーナーです。今週のトピックスはこちら、 35.4キロ、一番くじ。ウィークリーワールドフットボール、1つ目でございます。時速 35.4キロ、まあ車で言うとですね、千箱半が30キロだったかな、車の速度でいきますと、まあ徐行にちょっと速くなったかなっていうぐらいの距離でございますね。人間がこのスピードで走るとなるとですね、なかなかの速度ということになります。100年構想リーグ西地区18節、福岡対神戸の試合、ヴィッセル神戸が 1-0 で勝利となりまして、東地区首位のアントラーズとの決勝、優勝決定戦へと駒を進めました。アントラーズ神戸のこのね2チームの共通点はですね、まあ勝利に対して徹底的にこだわり、ボールに対しても貪欲にアタックしてゴールを目指す、守備でもしっかりとプレス、まあチームとしてですね、ボールを奪い切る、この2点、アントラーズ神戸ともにですね、このチームの強みと言いましょうか、ストロングと言いましょうか、そのように感じました。見事なね、神戸の強さを見せてくれた試合ではございましたが、この試合インパクトが残ったのが72分、福岡が投入しましたサニー・ブラウン・ハナン、フォワードでございますね。彼のプレーでもう目が覚めましたね。すごいプレーでございました。アビスパ福岡ゴールキーパー藤田選手が蹴ったボールは、神戸のディフェンスマテウス・トゥーレルとンドカ・ボニフェイスの背後にボールが落ちました。この2人の間に割って入っていくハナン選手、これがまたとんでもないスピード、一気に走り抜けました。まあディフェンスの間、間一髪ねディフェンスが防いだシーンではあったんですけれども、

この速度がですね 35.4 キロと、とんでもない速さでございますよ。まあ、我々ね、水戸ホーリーホックを見ている、側にしてみますとですね、前田大然、ね、かつて水戸ホーリーホックに在籍しておりました前田大然が、チームに行った時にはですね、このスピードにまあ驚いたわけですけれども、まあこのね、ちょっとや外では我々もびっくりしないんですが、このサニーブラウンハナン選手のこの抜け出し、そしてですね力強さ、この神戸のディフェンス2人、トゥーレルとボニーはですね、なかなかあの体格もがっちりしてますし、まあそこの2人に挟み込まれるようなねディフェンスになったんですけども、まあこの強さというところもですね見せてくれたわけでございます。このサニーブラウンハナン選手ね、とんでもない19歳が出てきたなという感じでございますが、彼は皆さんねここまで名前を言えばご存知の方も多いでしょう。陸上のサニーブラウンアブデルハキーム、彼の弟なんですね、実弟でございますね。はい、ボクちゃんの大好きな選手でございますね。福岡でございます。このね、ハナン選手、このスピードはさすがにね大きな武器に今後なっていくんではないかなと思いますし、うまくですねチームの中に落とし込んでですねチャンスを作っていくということになればですね、アビスパ福岡にとっても、とても力強い、フォワードということになりますね。8月からのシーズン、またサニーブラウンハナンのですね、活躍スピード注目したいと思います。楽しみでございますね。2つ目、一番くじ。株式会社バンダイスピリッツ、一番くじサッカー日本代表バージョン、最高の景色を2026ということで、ワールドカップを控えてですね、皆さんねコンビニに行くとね買ってる人もいるんじゃないですか。ドラゴンボールとかね、一番くじっていうのがあってですね、買っちゃう人もいるんですよね。夜ですね、酔っ払ってですねたくさん買っちゃう人もいるんですよ。で、私はなるべく買わないようにはしてるんですけども、一緒にこうコンビニ行った友達がですね、ちょっと頼みがあるんだと、何ですかって言ったら、実は一番くじは10回までしか引かせてもらえないんだと、1箇所で。あ、そうなんだっていう話。まあルールと言いましょうか、人気のやつは本当数の制限があって、出してもらえないんですよって。で、例えばカードで買ったりするわけですよって、10回分とか言って、ね、そうすると現金渡すから代わりに買ってくれっていうわけですよ。あ、全然いいよっていう感じでやるんですけど、まあ全部外れましたね。まあ私のお金じゃないんで関係ないんですけども、まあそういうね、一番くじというのが、全国のコンビニで発売されているわけですけれども、なんと日本代表バージョンが6月の13日からスタートということとなります。日本代表のエンブレムやロゴの入ったアイテム、日本代表選手たちのサインがプリントされたグッズなど、豪華な景品がラインナップされております。A 賞、サイン入りサマーケット in エンブレムクッション。 B 賞には背面にロゴをあしらったハッピー、いいですね、ハッピーいいですね。さらには目がキラリと輝く、キラライズマスコットやチョコノッコフィギュアというですね、まあアニメのキャラのような感じでしょうか。そしてアクリルスタンド、アクスタってやつですね。さまざまなアイテムが用意されております。価格は1回790円、ファミリーマートやローソン、一番くじ公式ショップで取り扱われるということでございます。まあいよいよね、6月ワールドカップが開幕ということで、コンビニに入ってもですねワールドカップを目にしていくわけでございます。中継もね楽しみにしている方が多いと思いますが、ぜひですねこういったところで日本代表熱をですね、盛り上げていきたいなというところでございます。今週は2つお届けいたしました。ではここでペンタトニックのハッピーナウをお届けします。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: フットボールラボラトリー on 76.2 フットボールラバーズ FM。
4: テスクッセイ、サッカーのハテナをナビゲーター岩尾が解くこのコーナー、テスクッセイ。今週からはですね、ワールドカップに向けまして、こちらのコーナーでは日本代表情報をお届けしてまいりたいと思います。6月15日早朝、日本代表はオランダとの初戦に挑みます。ワールドカップに向けて昨日より事前キャンプがスタートいたしました。このキャンプはですね、5月の31日日曜日、日本代表の壮行試合が MUFG スタジアム、東京国立競技場でございますが、アイスランド代表を迎えまして、キリンチャレンジカップが行われます。この間ね、チケットが完売しましたというアナウンスが出ましたので、なかなかプラチナになるのかなという感じがいたします。やはりね、史上最強日本代表というわけで大きな期待が

感じられるところでございますけども、まあ、南野選手、三笘選手、まあ、怪我での戦外となってしまいましたが、まあ、残念ではありますがチームとしてね

前は入ってるのかなという感じもいたします。まあこのね、吉田選手が来たことによって、水を得た魚のようにですね、生き生きとしている方がおりましたね。アモーレ長友でございますね。まあ長友はですね、まあ吉田選手と一緒にボール回しをしている時にですね、マヤなんか上達してないかよくわかんないこと言っておりましたね。まあトラップにせよパスにせよね、さすがにね、イングランドプレミアリーグでもプレーしてましたし、今現在はアメリカのメジャーリーグサッカーで、チームのキャプテンとしてですね、活躍を続けているわけでございます。まあ引退もしてないし、代表をもうやりませんなんてことは一言も言っておりませんので、まだまだ可能性はあるぞと。まあそして本国と、まあ、今活躍しているアメリカでプレーをしているということは、まあ、何かしらプラスにはなるだろうなという感じがいたしますね。そして、若手の、初ワールドカップに挑む選手たち、さまざまなコメント出てますが、私が印象に残ったのがこれですね。トレーニングがもう緊張しちゃってダメなんですと。なんで話、コーチ陣がですねレジェンドだらけなんですよっていうことですね。まあそうですよね。まあ今回吉田麻也選手が来ました。そして、かつてね吉田もキャプテンでしたし、長谷部もいます。長谷部誠もコーチとして入ってます。彼も、代表のキャプテンを長くやりました。そして、日本代表初のワールドカップ出場の時に背番号10をつけておりました名波浩。そしてですね、先日発表されました中村俊輔がなんとコーチに入っていると。レジェンドだらけですよね。まあこれ彼らのね経験がうまく、若い選手たちにですねうまくこうコミュニケートしてですね、チームにうまくこう落とし込めていければですね、必ずやこれはプラスになるなと思いますね。トレーニングの方ですね、板倉富安が、間もなく合流という情報、そして鎌田選手は週末カンファレンスリーグ、ヨーロッパカンファレンスリーグの決勝戦が、行われるため、この試合の後に合流と。おそらくこのアイスランド戦は、まあ、入らないかなという感じですかね。はい。そしてリバプール遠藤航は、プレミアリーグ最終節試合出場はありませんでしたが、なんとベンチ入りまで、回復したということでございます。まあ、ベンチに入って出なかったからどうっていうんじゃなくて、ベンチに入るっていうことはもうその試合でやれるっていうことですから、まあリバプールとしてもただね、あのベンチ入れただけではないと、そこまで遠藤は回復したということが言えるでしょう。そして鎖骨を骨折しました鈴木唯人選手は、代表のトレーニングにもすでに参加しておりまして、対人プレー、要するにこうぶつかるようなプレー以外のトレーニングをすべて、同じ通常トレーニングをしているというところ。で来週にはですね、対人プレーを入れたところにもちょっとやってみて、ドクターと様子を見ながら、調子を見ながら、今後のトレーニングを見ていくと。まあ、ワールドカップに向けてですね、まあ、あと半月以上ありますので、まあ、慌てずしっかりと、準備をしていただきたいなと思います。各国リーグ戦が終わりまして、リカバリーをしながらの、週末のアイスランド戦に備えていくというところでございますが、まあ、あのアイスランドもですね、なかなか強豪国でございますので、日本にとってはいい試合ができるんではないかなと思います。まあ、森保監督もですね、手元で、招集した選手たちを見ながらですね、選手たちの微調整、総仕上げに入っていくというところでございましょう。今週のケスクッセは日本代表情報をお届けいたしました。ではここでビクトリア・モネ、カリード、SG ルイスでエクスペリエンスをお届けします。

こともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: の君が大好きさ、トヨタカローラ新茨城ヤクルト。
1: え、150以上も徹底してますね。
2: 一本のヤクルトができるまでに数々の品質基準をクリアする。その数150項目以上。それはあなたに生きた乳酸菌を安心して飲んでいただくため。
1: ここまでこだわってるとは。
2: 科学するヤクルト。
3: This is Cultural Laboratory of Football Culture. Football Culture.
4: 文化な視点からサッカーの魅力を分析。初心者もクロートも毎週さまざまな企画でサッカーをより身近なものにしませんか？フットボールカルチャーのコーナーです。今週の企画はこちら。
1: Special.
4: 欧州総括。ヨーロッパ主要リーグ、激しい戦いに幕を下ろしました。優勝、降格、チャンピオンズリーグ争いなど様々なドラマがありました。最後の締めくくり、チャンピオンズリーグ決勝戦も今週末行われます。そちらも占っていきたいと思います。まずプレミアリーグ、イングランドプレミアリーグからいきましょう。優勝争いは終盤で決着がつきました。残り1節の段階でアーセナルが首位、2位マンチェスターシティ、マンチェスターシティが引き分け以下でアーセナルの22年ぶりの優勝が決まるというこの試合。マンチェスターシティはボーンマウスのホームへ乗り込むも 1-1 のドローに終わりました。アーセナル念願のプレミアリーグ制覇ということとなりました。

ボーンマスの監督はアーセナルのアルテタ監督の幼なじみということで、おそらく抱き合って喜んでるんじゃないでしょうかね。よかったですね。アーセナルはこの日トレーニングの後ですね、その試合の瞬間を、マンチェスターシティの試合をですね、トレーニングルームでみんなで見ていたようでございます。その様子がですね YouTube や X などでですね、上がっておりましたが、まあ歓喜ですよね。本当におめでとうございます。日本にはですねアーセナルファンがすごくたくさんいるんですね。これは何でかって言いますと、かつて名古屋を指揮しておりましたアーセン・ベンゲル監督が、名古屋からアーセナルに行ったんですね。そしてアーセナルで無敗優勝というですね、とんでもない記録を打ち立てたということで、なんかねこうアーセナルというチームをそこで、ビビビッとこう痺れちゃった人たちがですね、数多く今もいるわけでございますね。そこから苦節22年かかりました。アーセナルファンの、グーナーの皆さん本当におめでとうございます。最終節アーセナルはクリスタルパレスと試合をしまして、無事勝利。この試合の後にですね、クリスタルパレスのスタジアムをお借りして、優勝トロフィーの授与式が行われました。いやーね、やっぱりいいもんですよね。やっぱりね、優勝って言いますとね、やっぱ気持ちのいいもんでございますね。そしてアーセナルはですね今シーズン、様々な記録を、作りましたね。シーズンを通しまして PK を取られなかった、なんと PK がゼロ、そしてレッドカードを提示されて退場するということもゼロ、見事にクリーンなですね戦いぶりでございますね。さらに、スビメンディというですね、昨シーズンまでスペインのレアルソシエダ久保選手の同僚でございましたスビメンディが、クリスタルパレス戦でサイドバックで出場いたしまして、これによって全試合フル出場は決まったとね。プレミアリーグ初年度でフル出場というのはアーセナルのゴールキーパー、かつてねゴールマウスを守っておりましたドイツ代表のレーマンに次ぎ2人目の快挙ということでございます。まあそれだけスビメンディがハマったということですね。さらに、エースストライカーでありますギョケレシュ、日本代表もワールドカップで激突することが決まっておりますスウェーデン代表のエースでございますが、このギョケレシュが、去年そしてその前のシーズン、ポルトガルにいましたが3シーズン今回のアーセナルを含めて3シーズン連続のリーグタイトルをゲットするという、個人的ですけれどもね、これもなかなかできることではありません。リーグ変わってもその次のね別のリーグに行っても優勝すると、なかなかできることではないですよね。本当にね、記録づく目でございましたアーセナルでございますが、アーセナルには大一番が待っております。今週末でございます、パリ・サンジェルマンとですね、チャンピオンズリーグの決勝戦が、待ち構えているわけでございます。日本時間の土曜深夜1時土曜の深夜1時から、決勝戦が行われます。会場はですねプスカシュスタジアムといいまして、ルーマニアのスタジアムですね。こちらでディフェンディングチャンピオンのパリ・サンジェルマン対、アーセナルと、プレミアリーグ王者初優勝を狙うアーセナル、さあどっちのチームがですね、ビッグイヤーを掲げることになるのか、実に楽しみでございます。プレミアリーグはですね、優勝争いも熾烈でございましたが降格争いもドラマがありました。こちらはもう本当ね最終節までもつれましてですね、トッテナムホットスパーとウエストハム、この2チームが、この降格圏にいてですね、もう本当にハラハラするね試合が続いておりましたけれども、この試合で勝った方が、ね、勝てばですね、スパーズがそのまま残留、ウエストハムも勝ってスパーズが引き分け以下だと入れ替わるというですね、実にね本当私もこの時間日本時間にすると朝5時頃でしたが

見てましたよもうほんとね、もうほんとスパーズファンのね、ビビちゃんここの番組にも来ていただいてですね、ゲストで来てもらいましたけども、今シーズンはですね、もう本当に週末になると具合悪くなるって言ってましたが、まあ、まさにそんな試合でございました。まあ、試合がどういうか、スパーズの試合がキックオフが5分遅れたことによりまして、ウエストハムの試合が先に終わったんですね。ウエストハムはなんと 3-0 で勝利と、もう同点にされてもこれ大変だということでですね、もうスパーズが逃げ切りに図ったわけでございます。本当苦しい試合でございましたが、1対0でエバートンを下して残留ということでございます。降格といいましてもですね、今度下のチャンピオンシップとの入れ替え戦に回るというこのウエストハムでございますが、ここで勝てば、まあ、プレミア残留ということになりますけれども、まあ、ウエストハムもね、歴史ある、クラブでございますので、ぜひですね、このチームにも残ってもらいたいなという気持ちもありますね。このスパーズ、こんな試合の中でございますが、キャプテンでありますクリスティアン・ロメロというアルゼンチン代表の選手がいますが、ちょっとまあ負傷してですね、まあ、ちょっと1月ぐらいこう無理だという感じになっていた中で、チームは残留争いに置かれているこの状況の中、なんとアルゼンチンにとっとと帰国しているというですね、もうサポーター激怒ですよ、ね、キャプテンだろうと、見届けんかいと、ね、気持ちわかります、ね。アメリカでですね、アメリカじゃない、アルゼンチンに帰ってですね、昔かつて所属していたクラブの試合を見ている、ロメロのシーンがですね、X などに上がってきましたけれどもね、果たしてイングランドに帰ってこれるんでしょうか、ね、受け入れてくれればいいですけどね、大変ですね。そしてプレミアリーグはですね、上位5チームがチャンピオンズリーグに出場することとなります。なんでこれチャンピオンズリーグ出場が大事なのかね、まあこれはですね、まず翌シーズン、次の年ですね、チャンピオンズリーグに出場したいっていう選手、コープレイヤー、チャンピオンズリーグ出場を逃してしまったプレイヤーたち、この選手たちが加入する可能性があるとね、ぜひそのチームで自分を戦わせてほしいという逆オファーもあったりするわけですけれども、そういったことがまず一つ、そして大きな賞金が入るとね、まあ、チャンピオンズリーグに出場するだけでもですね、何十億っていうお金が入ってくるんですけれども、まあ、それによりましてチームのモチベーション、まあ、選手だけではなくてですね、監督コーチ、もうチーム全体がですね、モチベーションが上がると、よし、ね、ヨーロッパの頂点に立つぞというですね、意気込みのもと戦うわけですから、まあ、上がっていくわけでございますね。まあ、チームの価値も上がるということで、チームオーナーはどうしても出場してもらいたいということで強いスカットを作っていくんですね。まあ、そのチャンピオンズリーグ常連のクラブとなりますと、そのチャンピオンズリーグ出場に置いてもらえるですね、この賞金が、もしこれが外れると予算がガクッと減るということで、チームを作り直さなきゃならなくなるんですね。まあ、そういったこともあって常連チームはどうしてもね、出なきゃいけないというプレッシャーがあるわけですね。そういうわけでプレミアリーグでは、この5チームが、チャンピオンズリーグ出場が決まりました。優勝のアーセナル、マンチェスターシティ、2位に入りました。そして、マンチェスターユナイテッド、3位に入りました。マンチェスターユナイテッドのね、この副長といいましょうか、久々にこのチャンピオンズリーグに帰ってくるわけでございますが、楽しみでございますね。そしてアストンビラ、リバプールと、この5チームがチャンピオンズリーグ出場が決まりました。そして降格がですね、ウエストハム、バーンリー、ウルブス、この3チームが一応降格と、でウエストハムは入れ替え戦ということとなります。スパーズ残留ね、おめでとうございました。続きましてイタリアセリエ A でございますが、インテルが早々にスクデット優勝を決めたので、チャンピオンズリーグ出場権争い、これがですね、熾烈でございました。優勝のインテルはもうすでにチャンピオンズリーグ決定。イタリアもですね、5チームチャンピオンズリーグ出場ができます。この最終節を前に、ナポリ、

0: AC ミラン、ローマ、コモ、ユベントスと、このチームにですねチャンピオンズリーグ出場権をかけた争いが最終節に持ち込まれました。2位ナポリは、まあ、引き分け以上、まあ、負けなければ OK、ミラン、ローマ、コモ、ユベントス、この辺はですねそれぞれ勝って他のチームの結果次第で、もしかすると EL に落ちてしまうというような、まあ、ギリギリのラインでの戦いというふうになりました。その結果でございますが、ナポリ対ウディネーゼ、2位ナポリは1対0でウディネーゼを倒し、文句なしチャンピオンズリーグ出場決定。クレモネーゼ対コモ、コモが4対1で大勝いたしまして順位を4位まで引き上げてコモがチャンピオンズリーグ出場決定。そして AC ミラン対カリアリ、3位につけていた AC ミランがここで負けたということでなんと5位に転落。 AC ミランがチャンピオンズリーグ争いから脱落、ヨーロッパリーグということとなりました。そしてユベントスもトリノでダービーがありましたが、2対2のドロー。アタランタとフィオレンティーナも1対1のドローで7位、ユベントス6位、そして我らがローマ、今日私このシャツを着ておりますがこのシャツを着て戦ってくれました。エラスベローナを相手にですね2対0でエースローマが勝利というわけでローマが3位にフィニッシュ。やりました、やりました、チャンピオンズリーグ返り咲きでございます。やりましたね。まあ朝5時キックオフっていうのはきついんですよね。ローマはですね、ガスペリーニという新しい監督が来て、8年ぶりのチャンピオンズリーグ返り咲きということでございます。2年後の100周年に向け視界良好、まあ、来シーズンに向けどんなチームを作ってくるのかこれもまた楽しみでございます。フォルツァローマでございます。そしてスペインラリーガ、バルセロナがクラシコで優勝を決めるというレアルマドリーにとっては最悪な事態が起きました。これは史上初でございましたね。スペインではチャンピオンズリーグバルセロナ、レアルマドリー、ビジャレアル、アトレチコマドリー、レアルベティスが、チャンピオンズリーグということとなりました。降格はマジョルカ、ジローナ、オビエズということで、マジョルカの浅野選手はゴールを決めてですね、試合うまくいったかと思ったんですが降格ということとなってしまいました。そして日本代表の選手でございますが久保建英は終盤怪我の、ね回復に大事を取っていたということがリリースされました。まあ、照準はワールドカップということでチームも大事にしてくれましたね。よかったです。そしてレアルマドリーですが、まあ、今シーズンこういうわけで2年連続無冠ということで、会長選挙が、もしかすると6月にあるかもしれません。もし、会長が再選の場合はですね、スペシャルワンモウリーニョの監督就任という話が出ております。その際には森田の入団の噂が出ておりますね。楽しみでございます。そしてセルティック大前がやってくれました。リーグカップダブル獲得おめでとうございます。いろいろシーズン中叩かれましたけれども、手のひら返しでですね大絶賛されておりますね。今度こそイングランドプレミアリーグにステップアップ移籍していただきたいものでございます。今週はヨーロッパリーグが終わりましたので欧州総括ということでお届けいたしました。来シーズンもまた熱い戦いを期待したいと思います。今週は以上でございます。
1: ヤクルト。
2: どこ行くの？
1: 家族でいつも笑顔でいたいから。みんな一緒がいいよね。強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
3: ヤクルト。
4: 手洗いうがい、あとあとそれと、
5: うん、ヤクルト。強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
6: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
7: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
8: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
0: それでは今週のピックアップゲームご紹介いたしましょう。 J1 100年構想リーグ順位決定プレーオフ第1戦、5月の30日土曜日、ビファーレン長崎対水戸ホーリーホックはピーススタジアム長崎にて夕方5時キックオフ。同じく J1 100年構想リーグ決勝戦、これは東地区西地区の首位のチーム同士の戦いとなります。こちらもファーストレグが行われます。5月の30日土曜日、ヴィッセル神戸対鹿島アントラーズ、ノエビアスタジアム神戸にて午後2時キックオフ。このアントラーズ戦を見た後に、ホーリーホックの試合を見ることができますね。楽しみでございます。 UEFA チャンピオンズリーグ決勝戦、5月の30日土曜日、パリ・サンジェルマン対アーセナル、プスカシュスタジアムにて、土曜日の深夜1時キックオフ。キリンチャレンジカップ、5月の31日日曜日でございます。日本代表対アイスランド代表、MUFG スタジアム、東京国立競技場でございます。夜7時クオフでございます。今週はですね、ケスクステのところで代表の、情報を流しております。ここからワールドカップに向けてですね、この時間に、日本代表の情報を、お届けできたらと思います。そしてですね、いよいよチャンピオンズリーグが決勝戦が間もなくでございます。パリ・サンジェルマンとアーセナル、さあね、どんな試合になるのか実に楽しみでございますが、まあ時間的にもですね、まだ見ることができる、夜1時でございますからね、どうにかなってね、皆さん見ることができるんではないかなと思います。中継はですね、ワウワウ、こちらでのライブということになります。まあライブということですが、まあワウワウはですね、アベマワウワウっていうのがあったりですね、いろんなところとこう組んでますので、契約によっては皆さんね、見ることができると思いますので、ぜひこの試合をチェックしていただきたいと思います。まあ私の周りはですね、パリ・サンジェルマン関係者もおりますし、アーセナルのですね、熱烈なファンの方もおりますのでですね、バチバチな試合になるなということが期待されるわけでございます。楽しみにしたいと思いますね。それでは今週のエンディングナンバー、メニー&ダニー・クリビット、ルッキンソーグッド、こちらを聞きながらのお別れでございます。フットボールラボラトリーはまた来週です。ナビゲーターは岩尾でございました。アリベデルチ、チャオ。

0: Football Laboratory.
1: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りしました。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。

0: Fan Pod, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷、

0: discuss. What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 5月26日火曜日、時刻は午後5時であってんな。今26日やから6時って言いそうな人だな。午後5時を回りました。コンボックスライブディスカス火曜日、今日も私このコーター届けさせていただきたいと思います。まずは皆さんね、夕方のご挨拶、例のごとく一緒にご唱和いただければと思います。いきますよ、せーの、
2: おばっかだ。
1: 今日はスタッカーと聞かせてピッて聞かせてみたんだけど、いやー今年はなんだかね、

すごいんですよ、この追い込まれ具合っていうのが。なんだか今日もね、すげえバタバタしてまして、今日俺は火曜日っていうのはなかなかこうラジオに向けてコンディションを整えたい日ではあるんだけども、今日はね、なんと朝一もうバツコーンっつって日立に行って、でそっからバツコーンっつって戻って水戸で仕入れと納品を行い、でそっからバツコーンっつってもう一回鉾田に戻り、でそっからバツコーンっつって桜川と筑西の方まで納品に行って、そっからバツコーンっつって50号を爆走して、スタジオ入ったの5分前と今日一日で茨城県を北から西までほぼほぼこうぐるぐるぐるっという感じで回っただけ。まあね、この時期はねしゃあないっていうのと、あとはまあ、あどうもこんにちは、大丈夫、元気、あ元気、元気取りがあったよ今、外のね若者たちに元気って聞いたんですけど、まあこの時期ね、この我らが誇った市民、旧朝日村民、まあ暇じゃしょうがねえというところでね、本当にもうありがたいぐらい仕事をいただいてはいるんですが、まあうちの会社ね、非常に良心価格でいろんなことをやるということで有名でございまして、まあもうかんないね、ああ世の中金は天下の回り物とは言いはするものの、一体どこにこの銭は消えちまうんだっていうぐらいね、もうかんないです、もうかんないですよ。そんなさなか、俺はここ2日連チャンでね日立に行ってるんですけど、昨日も日立で大事件がありまして、この大事件はね、5時台の最初のフリートークで振り返りたいなと思うんですけども、まあ俺の SNS をフォローしてる皆さんはもうね知ってるんですよ、どんな大事件があったかっていうのは。もう大事件ですよ、日立で。あ、場所はね、日立にあるうさぎ平という場所のね、あの地なんですけどね、ここでもう小沼凍った市場の大事件が起きてしまったので、これはね5時台の最初でたっぷりとね皆さんにこの大事件の真相をお話ししたいと思っております。はい、というわけでね、今日もまあ元気は元気なんで、あの皆さんにお声をお届けできればと思うんですが、今日どんなテーマでやっかなと思った時ですよ、俺すごく大好きな映画、大好きなアニメーションスタジオピクサーっていうところありまして、こちらのピクサーが手掛ける映画の中で俺が歴代史上最も大好きだと言っても過言ではない映画がトイストーリーなわけですよね。俺が顎を伸ばすとバズに似てると言われたのもね、こうやってこうね、ここをぐるぐるって書くとバズに似てるとかって言われるんですけど、このトイストーリー5が公開されると、でトイストーリーっていうのは今までこうウッディ、バズを中心としたそのおもちゃたちがどんな世界をね、どんなあのドタバタ劇を巻き起こすか、まあ、時には笑いあり感動ありのおもちゃストーリーなわけですよ。もうおもちゃ大好き人間の俺としてはたまらない映画なわけ。これの5、ついに時代はおもちゃからタブレットに変わるみたいな、そんな感じなんですよ。というわけで今日のテーマ、子どもの時に本当にさせておきたい遊び、まあ、皆さんがこれやっといてよかったなっていう遊びとかのエピソードでもいいかなとね。今このデジタル時代、誰よりも早く、俺らの時とは比べ物にならないぐらい早くこのタブレット端末とかスマホに触れる機会が増えている、その昔ながらのあの古き良きおもちゃの時代っていうのは終わってしまったのか、その辺なんかもね、このトイストーリーって映画からあの感じ取ってね、ちょっと皆さんと一緒に議論したいなというふうに思った次第です。というわけでいつも通りメッセージの方よろしくどうぞお願いします。メールの方 fm76@fmparlun.co.jp、 ファックスの方02-9307-8055、今日も皆さんからの面白いメッセージお待ちしております。それでは本日のラインナップご紹介してまいりましょう。この後5時20分頃から世の中のエマにフォーカス、エントゥーザワード、5時55分からミトシティガイドをお届けします。6時台入って15分頃から本日のテーマを紐解くチェックボックス、そして6時45分頃からイヤドームアカデミー、ちょっくらだねということで、5月も終わりだ茨城弁、俺の怒涛もあと1ヶ月乗り切ろう。そして6時55分からはパワーオブエンデーズ、時報を挟んで7時台今日のバンポブチキン、本日は彼女と星の椅子をお届けします。そして7時20分頃からは小太郎ガジェット通信、今日はですね、ここにも AI 自在に分離だあれ、
一体何を分離するの。

AI が、これをお楽しみしていただければと思います。改めまして本日のテーマ、子どもの時に本当にさせておきたい遊びということで、皆さんが小さい頃にこんなので遊んだよとか、こういうおもちゃが流行ってたんだよとかっていうのから、今時のこの令和キッズっていうのかな、の子たちの今のこの遊び方と比較した時に、やっぱりこういう遊びさせておけばよかったよねとか、俺らの時も今のこういう遊びあったらよかったよねから、古き良きからこの新しい良きまで皆さんと一緒に喋ってきたらいいかなと思っております。他にも皆さんが今気になる話題やニュース、フリーメッセージなどもどしどしじゃんじゃお気軽にお寄せください。というわけで、小沼浩太がナビゲート FM パルルンコンボックスライブディスカス火曜日、この後夜8時までお付き合いよろしく、どうぞ。コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。それでは本日のオープニングナンバーをお届けしましょう。C&K の楽曲です。青青青。

0: fmpodunu.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならでは。

0: きめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
2: はい、というわけでね、この5時台最初のフリートークといえば、まあ俺は勝手に恒例にしてるんですけど、土日何があったかおしゃべりの会みたいな感じなんですけどね。まあ土曜日はね、息子娘の運動会があったわけですよ。で、うちの息子娘の小学校は人数が少ないもんで、2年に1回地区の合同運動会っていうのをやるわけですよ。で、うちの、まあ、その自治会は2年前の運動会でなんと総合優勝を果たしているということで、なんかね、こうみんな頑張れみたいな感じなんだけど、この大人たちの種目っていうのが玉入れと大縄跳びなの。玉入れはいいよ、ただ入んねんだ、あれ玉入れって、あんな高いのどうやって入れんだっつぐらい入んねえわけよ。どうしたらいいのと思って、で一人その地区の中にすごい去年玉入れが上手なパパがいたから、もう俺らは玉を拾ってこのパパにひたすら渡そうという作戦で行ったわけだ。でそしたらうちの一番下の娘とかがパパ頑張るって大人に混じって一緒にやってたんだけど、まあ案の定大人にドーンってなって、俺は途中から玉じゃなくて娘をこう拾いながら、これなんだこれ玉入れじゃねえぞとかって言いながらやってましたね。で玉入れは良かったのよ。問題はよ、問題はこの皆さんちょっと経験があるかどうか知んないけど、大人になってから大縄跳びってやった時ありますかっていう、これがね、大人になってからの大縄跳びほどきついもんはねえよと。でまあ俺は体型も相まって、いやいや回しますと、回しますと。でこの大縄跳びが1分間まず練習してくださいとね。で1分間練習した後30秒休憩を挟んで、2分間で何回飛べたか、一回突っかかってもいいから、その2分間で飛んだ合計を表します。いや、うちの地区頑張っちゃって70何回も飛んじゃったわけだよ。いや、これ回す方、俺途中からもう血の味してたもんね。いや、もう無理っつって、ほんと無理っつって。でその後にまあね、無事俺らの地区は玉入れが振るわなかったんで3位っていう形で終わったんですけど、まあまあそんでもね、無事今年も運動会を終えることができましたよと。で日曜日はもうね、全然いつもらったら休むんだけど、仕事が終わんねえから日曜日は出勤して、で昨日もう今週からまたね、ありがたいことに今仕事が入ってるから、その仕事をこなすために日立に行きましたよ、朝一から。で現地の人とあーでもねこうでもねえよやって、帰ってくとちょうどね、日立の駅前で仕事だったわけですよ。日立の駅前まで物持ってって、うちのやつをこうしてこうしてああしてこういう風にやりてんだっていう話をして、で日立駅の方から久々だなと思ってぐるっと回って、皆さん知ってますか、あの日立のね、ちょうどなんつえばいいのかな、昔のユニクロがあったとこあるね、日立のね、ショッピングも俺らが茨大の工学部に通ってる時にユニクロができたって話題になった、その元ユニクロがあったとこ、今東方銀行って銀行になったんだけど、そこのショッピングモールのちょっと先んところ、茨城を代表するあの鈴縫工業っていうえっかい会社がある交差点を、うさぎ平の交差点っていうんですよ。このうさぎ平の交差点で俺がブーンっつって、あの坂の下から上がってきてブーンって曲がったその先ですよ。ピッピッピッピッ、はいこちらでーすって、お、俺もついに知名度上がってきたかと、なんかわざわざサイン会場に向かわせてもらっちゃってね、すいませんね、サインすればいいんですかと、お、携帯で捕まったよ、チキシャーと思って。いや皆さん知ってる、携帯ってこう厳罰化なんですよ今、かなり。3点の1万8千です。仮にですよ、この行政の点数っていうのは、免許って減点ってよく言うんだけど、あれ加点だからね、だから溜まってっちゃダメなんですよ。でこれ捕まって点数が加算された日から1年間消えないわけだ、この点数は。だから俺は来年の5月までもしもう1回携帯で捕まってしまったら一発でメンテになってしまうと、これ良くないと。もう今日はだったらと、このラジオ公共の電波で走ってるわけだ、皆さん反面教師ですよ、これが。いいですか、もう今のこのご時世携帯をいじくりながら

車なんかを乗ってはいかんというところでございますよ。俺もね、信号で止まってたんだよ。信号で止まってたから、うーわ、今日も仕事のメールめっちゃ来てるわーって、ペッペッペーって見ながら、ブーンって言ったら、ピッピッピッピッって。なんだろうね。警察官の、はい、ようこそいらっしゃいましたみたいな、感じ。いや、そんな暑い中、わざわざあの暑い制服を着てそこに立っていらっしゃらなくてもいいんじゃないですかって私は思いましたよ。でも、あ、ようこそ、運転手様こちらでございます。で、ブーって開いて、窓ピーって開けて、こんにちはーつって、警察官、こんにちはーつって、どうも、すごい目が合っちゃいましたねーつって、携帯電話、あ、ごめんなさい、わざとじゃないんですけど、お仕事ね、そうなんです、お仕事がちょっと溜まっちゃってたもんね。いや、でも今ね、自転車も厳罰化してて危ないんで、急いで作るので、お免許だけ、はい、ゴールドなんですよ、そうなんです、なくなっちゃいますけどね、今回で、なんていう話は、まあ、最悪、点数と、反則金はいいとしよう、ね、点数と反則金はいいとしよう、ゴールドが消えるのが何よりも悔しいな、俺は。というわけで、皆さん、今この、昨今のご時世、携帯電話本当に危ないですから、私のようなことになる前にですね、運転中は携帯を触らんと、うん、これに越したことはないということで、ね、警察の方に聞きました。どっか行くのにナビを今いじぐってても怪しいと、画面注視っていうのがダメらしいので、皆さん気をつけていただければというふうに思います。本当にね、点数と反則金はいいんだよ。俺のゴールドを返してくれ。ゴールド、また5年間リセットじゃねえかと。はい、というわけでね、皆さんそんなこんなでございました。ぜひ、運転中の携帯だけは気をつけていただければと思います。というわけで今日は皆さんね、携帯の注意喚起をしたところで、今日のテーマは、子供の時に本当にさせておきたい遊びということでね、トイストーリーから着想を得たこちらのテーマ、ぜひ皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしております。

0: call it COJP.
1: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ 76.2 FM Palaloon Music Lovers FM。Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Broadcasting live from Studio Combox. Open the door to your brand new world. Into the world.
2: 続いては世の中のエマにフォーカス、エントゥーザワードのコーナーですね。ネット上で今最も検索されているワードから番組独自視点でより詳しく掘り下げちゃうべっつーコーナーでございます。それでは今最も注目されたワード何なのか、急上昇ワード見ていきましょう。安倍晋之助、巨人安倍晋之助監督が辞任。月刊誌ダヴィンチ、創刊32年の月刊ダヴィンチ休刊へ、紙媒体の役割に一区切り、ウェブは継続、思いや求められる役割を継承。キャプテン翼、キャプテン翼最新作一時休載、2024年からネーム連載開始で節目の100話に到達、連載一時お休み。小池栄子、富士火曜9時ドラマ小池栄子主演で犯罪被害者支援室にスポット、元丸棒刑事と空気が読めない心理学者がバディに。丸亀製麺がっつりさっぱり鬼おろしシリーズ、今年も期間限定販売開始へ、人気の明太クリームうどんの冷たいバージョンも新登場ということで、今日ニュースは安倍監督一色よ。なんかちょろっと見たけどね、こうなんか、いや言ったよ、正義感、なんかあえて言葉選ばず言えば正義感振りかざしてさ、なんかそれはやっちゃダメですとかって言ってる人いたけど、なんか普段から虐待やってるとかだったら問題だけどね、親と子でしょ。いやそのさ、ちょっと手上げたとかがさ、その行き過ぎちゃって大怪我しちゃったとか、そんなだったらあれだけど、だって安倍さんだって釈放とかになってるわけでしょ。俺

0: にとってもなんか悲しくなったし、この世の中やっぱりちょっとそういうのは叩きすぎなんじゃねえかと個人的には思った次第でございますね。まあ、今日それ一色だったよねニュースね。はい、だからちょっと違うの紹介すんね。俺も好きだからこれ紹介するわ。というわけで今日これ丸亀、丸亀ですよ。丸亀のうどんはうめんだよやっぱり。うん、俺フランチャイズ加入して保護田で丸亀やってやっかなっていうぐらいなんか早いんじゃねえかと勝手に思ってんだけどね。丸亀製麺は鬼おろし肉ぶっかけうどんを6月2日より全国のロードサイド店を中心に期間限定で販売。同日より鬼おろし豚しゃぶぶっかけうどん、鬼おろし鶏からぶっかけうどんをショッピングセンターテナント店を中心に販売開始。とろりと濃厚な味わいが人気の明太クリームうどんからも100個いいうどんが登場するよと。鬼おろしって何にかけてもうまいな。これ大根おろしってマジで大好きで、あ、目がないんだけど。いやね、丸亀はあの1日があれ全部半額でやるでしょ。あれはもう子供らと行くんだけどさ、もう釜揚げうどんなのに釜で出てこねえもんね。丼で出てくもんね、釜が間に合わねえっつって。いやでも丸亀はねすごいと思う。あの本当にこう待ってる時もさ、うどん売ってんの何回行ってもついつい見っちゃうし、で俺がこの間出張でアメリカ行った時のハワイの丸亀なんかも常に大行列で、ハワイの丸亀も全く同じだからね日本と。で、あのすっごいこの人はきっとこうアフリカ系のアメリカ人なんだろうなみたいな人がうどん売ってんのとか見て、アメリカの丸亀だとすっげえカルチャーショック受けんだけどね。そう、いやーこれね、鬼おろしがまた始まる季節にもうなったのかっていう感じですね。丸亀の夏の定番鬼おろしシリーズから鬼おろし肉ぶっかけうどん、鬼おろし豚しゃぶぶっかけうどん、鬼おろし鶏からぶっかけうどんの3種類が全国発売。鬼おろしシリーズは水で締めくことで滑らかな喉越しと心地いいコシを堪能できる麺、シャキシャキ食感の鬼おろし、柑橘香る特製ポン酢、鬼おろし豚しゃぶぶっかけうどんと鬼おろし鶏からぶっかけうどんに付け合わされる肉やうどんとの抜群相性が抜群のナスの揚げ浸しが特徴的な人気メニューと。まあ、まずあのポン酢を食うっていうのが最高なんですよね。ちなみに丸亀に行った時にこれ皆さんやってほしいなっていう俺なりのおすすめがあって、あのめんつゆ皿みたいなの取るじゃん、あそこにトッピングし放題の青ネギベッて入れるでしょ。でそこに生姜ベッて入れて、あのぬぐい天つゆ取れんじゃん、じゃーってかけうどんの、あれをやると即席丸亀スープができるんですよ。あれうまい、やった時あります。あー天つゆね、あれやっちゃいますよね。あのネギが食べ放題っていうのは最高にうまいんですけど、あのネギをね山盛り食った後に車の中でうー腹いっぱいっつってゲップすると、あの嫁から殺されるかのような目線で見られるので、皆さんもね食べた後のゲップはほどほどにしていただければと思います。というわけで丸亀の新商品うまそうですね、ぜひ皆さんで食べに行きましょう。というわけで世の中のエマにフォーカス、エントゥーザワード、明日もお楽しみに。
1: Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word.
2: I think I feel like getting sick.
0: 続いての楽曲ご紹介しましょう。スパイエアーの楽曲ですね。青。

0: 街で見かける NTT の電柱広告。インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: 創業80年を誇る山田車体工業株式会社、トラックドライバーのニーズを形にするをモットーに、トラックボディの開発と製造に邁進してきました。茨城町長岡にある山田車体工業株式会社、トラックについている山田ボディのシールを探してください。それが一流の印です。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
3: 76.2 FM Palloon Broadcasting live from Studio Combox。
4: はい、というわけで皆さん、今日のテーマなんですけど、まあ、子供のうちに本当にこうさせておきたい遊びはってことなんですけどね。まあまあ、だからさっきの冒頭もちょっと言ったけど、トイストーリーがね、今回ついに、今までは最初ウッディがいました。そのウッディのところに一番最初トイストーリー1はバズが来た。でバズが来てウッディがちょっと遊ばれなくなっちゃうと思いきや、まあそんなのは大したことなく、実は隣のおもちゃをマジぶっ壊すやべえやつをなんとか懲らしめてやって、最終的にはこう主人公のアンディってところに戻っていくと。でトイストーリー2は今度そのウッディが激レア人形だってことが分かって、ちょっとこすいおもちゃ屋がそのウッディを見かけて、それをなんとか手に入れて博物館に売っ払おうとされちゃうウッディとか他のおもちゃをまとめて、バズとか他のおもちゃが助けに行くっていう物語で、トイストーリー3はアンディっていう主人公の男の子がもう大学生なの。だからおもちゃとして遊ばれなくなっちゃったんだけど、そのなんとかアンディに振り向いてもらいたいってとこからスタートするんだけど、俺たちゴミで捨てられちまうんだって言ってたと思ったら、そのお母さんが勘違いして地元の保育園にそのアンディのおもちゃを寄付しちゃうんだけど、その保育園が地獄みたいな環境で、そこから大脱出を図るっていうのがトイストーリー3で、トイストーリー4はトイストーリー3の最後にアンディの近所の女の子に、このおもちゃ大切に遊んでくれなかったら君にあげるよって言って、アンディとこのウッディバズとかが感動の別れをしていくっていうのが、こうトイストーリー3の終わり。もうこれは俺何度涙したか分かんないぐらい、うわーと思って。でトイストーリー4が今度その女の子が保育園に行き出すんだけど、まあ、保育園行きたくなくなっちゃうんだやっぱしね。でそんな中、保育園で作ってきた使い捨てスプーンでフォーキーっていうおもちゃを作っていくんだけど、このフォーキーがね、僕なんかゴミだからっていなくなっちゃうの、これ助けに行った結果、アンディは、あ、じゃあ間違えた、主人公のウッディはその当時ね、あのボーっていう女の子のおもちゃがいいんだけど、このボーとウッディは共にその人の手から離れ、あの放浪の旅を続けるっていうところで、俺それでトイストーリーは完結みたいな感じだったけど、まさかの5出てきたと思って、でこの5があの予告編とか見ると、あれなんかタブレットがいらっしゃるんじゃないのというところで、まあ確かに今時の子供らっていうのは、うちの子供らもそうなんだけど、うちの息子はめちゃくちゃトミカで遊んだわけ。俺もトミカで超遊んだ。で俺もうちの母ちゃんがそういう物持ちいいから、俺が遊んでたトミカとかでうちの子供らも遊んだわけです。めっちゃ遊んで、で逆にうちの妹、俺の妹なんかはめっちゃくちゃリカちゃん人形で遊んでた。リカちゃん人形で遊んでたんだけど、うちの娘らはリカちゃん人形を遊ばず、もうポポちゃんですげえ遊んだりとか、あとは、まあ、ちょっとだけシルバニアファミリーを遊んだりとか、あとは今だとあのアクアビーズっつって、こうビーズ並べて水ふっかけたらくっつきますよみたいな、あのアイロンでピュッてやってくっつけるビーズじゃねえんだとか思いながらやってたんだけど、まあそういうおもちゃもありつつも、やっぱしこうね、俺らが 携帯いじぐってとパパ携帯貸してとかって一人でこうシャッシャッシャッシャッスワイプしたりとか、あとはもう暇さえあったらテレビで YouTube かけてなんか YouTube 見てたりとかっていう感じで、俺らが小さい頃って俺もね記憶にあるんだけど、俺3歳の時にゲームボーイデビューしてるのよ。星川くんゲームボーイ知らないんじゃない？ほらもうこれですよ、ジェネージャー。携帯ゲーム機って最初何？ DS？ ほらもう DS スタートですよ。もうこれがもうジェネレーションギャップですよ。うん、だからまあ俺と奥山さんはもちろんゲームボーイ知ってるわけですよね。で当時のゲームボーイって今でこそこうスイッチっていうのはなってるけど、ゲームボーイなんて単三電池4本で動かしてるんだから。そうなんですよ、でっけえやつで画面は白黒でね、任天堂がそこにこだわって作ったんだけど、ゲームボーイっていうのが出た時に俺は3歳でゲームボーイデビューして、もうそっから毎日のようにゲームやってたんだけど、でもそんなって今のこの iPhone より一回りでかいぐらいのこのやつでチコチコチコチコやってたわけよ。それがもうその後ゲームボーイポケットっていうのが出て、ゲームボーイカラーっていうのが出て、アドバンスっていうのが出て、 SP っていうのが出てっていう感じで、ゲームボーイも進化してったら DS に変わってスイッチに変わってっていう形で、このカセットっていうでっけえのガチャって刺すあの懐かしさも今の頃はもう知らなければ、あとは俺らの頃はあのその辺の近所で回るロケット花火をぶっ飛ばしても怒られるような時代ではなかったので、ロケット花火を打ち合うみたいな遊びをよくやってたし、あとはまあ外に行って、まあ今の子供らやんのか分かんねえけど缶蹴りなんかも普通にやってたし、あとはそのブランコに乗ってこうピョーンって飛んでどこまで人が飛べるかっつって、先輩はその墓石に手ぶっつけて手を粉々に砕くみたいな、なんかもう本当にありとあらゆるこう家の中の遊びから外の遊びまでやった記憶があるんだけど、まあ、今の時代でね、例えば都内とかでボール遊びしてたらうるせえって子供らが怒られる事象があったりとか、それこそ今友達ん家に行って俺らって物理的にゲームボーイ同士に通信ケーブルっていうのを挿してポケモンの交換をやってたわけ。通信ケーブルをだから持ってるやつがヒーローになったわけよ。あいつん家通信ケーブル持ってっからポケモンやりに行こうぜみたいな、ないでしょ。今家にいてネットつながれば誰とでも通信できるんだから。だからやっぱりこう便利になった反面、俺らのあの頃の懐かしいねとか、これやっといたからよかったよねが欠落しちゃってんじゃないか。おもちゃとかそのアナログで遊ぶ良さってめちゃくちゃあると思う。だからアプリの中とかタブレットの中でオセロとか将棋できるけど、実際の盤になるとできないとこいっぱいいるっていう。どうやってやっていいか、あのヒントが出るから、タブレットだと将棋も動かし方が分かんすよ、駒の。だからうちの娘もこの間一緒に将棋やったんだけど、一個ずつ駒の動かし方が出るからある程度打てちゃうと。もうチェスも全く一緒。

ので、まあ、ちょっとねこうパルルのリスナーさん、俺より同年代上の方も多いので、ぜひね皆さんがやっててよかった子供の頃遊び、そしてそれを今の子供たちにもやらせた方がいいよみたいなのがあれば、ぜひともこれをメールいただきたいなというところで今日のテーマでございます。改めて皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしております。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機、
3: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き、新製品が安いケーズ電機。
3: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
4: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。
5: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ人がお送りします。はじめに高速道路の状況です。常磐道は上り線で柏インターチェンジ付近を先頭に 6.7 キロ渋滞が発生しております。下り線は順調に流れています。続いて一般

0: 道の混雑状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路交差点では旅子方面から500メートル、同じく国道6号坂戸町交差点では茨城町方面から600メートル混雑しています。代わって国道50号バイパス吉田町南交差点では坂戸町方面から300メートル、県道水戸上線千葉十字路交差点では国道50号バイパス方面から600メートル、同じく県道水戸上線千葉山交差点でも国道50号バイパス方面から600メートル、また偕楽園方面からも600メートル流れが悪くなっております。続いて桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線三輪一丁目南交差点では歴史館方面から600メートル、そして国道50号大工町交差点では栄町1丁目方面から300メートル混雑しています。最後に県道市毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から500メートル渋滞しています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせいたします。火災はありませんでした。火事は全てのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。また大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。
2: We love music 76.2 Music Lovers FM。
0: はい、というわけで皆さんね、俺の熱いゲームボーイの話もあったし、あ、でもね、あの冒頭の話に上るけど、今ほら携帯でもゲームできるけど、運転中はやっちゃダメね。マジで本当に危ねえから気をつけていただいて、まあゲームの話とかっていうよりかは、あのおもちゃの話、それから外の遊びでもいいです。皆さんがこう、いや昔は公園で例えばこういう風に野球とか平気でできたよねとか、そんなんでも構いません。あの今の子供たちとか、あのね、いろんな世間のニュースとか、このトイストーリーのネタでもいいですよ。もう全然あの今の子供たちとかに本当にやってほしい、この遊びはしてほしいなっていうのがあったら、ぜひともうちの子供らにもやらせたいなと思いますので、ぜひ皆さんのその懐かしい思い出を引っ張り出しながら、引き続きメールの方いただければと思いますんで、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。では続いての楽曲をお届けしましょう。欅坂46で青空が見えるまで。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに水戸黄門祭り中川遠泳大会のご案内です。中川で泳ぐ経験を通して水に対する知識と理解を深めます。開催日は7月20日月曜日、時間は8時30分から12時です。朝8時にリリーアリーナ水戸に集合です。場所は千歳橋から水府橋の 3.5km。 対象は小学4年生以上です。料金は1500円、定員は先着200名です。お申し込みは6月14日日曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせはスポーツ振興協会、電話 243-4592、243-4592へお願いします。次にウォーターロケットプロジェクトのご案内です。ペットボトルで水ロケットを作って飛ばします。全4回です。開催日、開催時間、料金の順にご案内します。1回目と2回目は6月21日日曜日、時間は9時から15時30分です。料金は各200円です。3回目は8月2日日曜日、時間は9時から12時、料金は500円です。4回目は11月22日日曜日、時間は9時から15時で、料金は500円です。なお、希望者は9月27日日曜日に、筑波宇宙センターの見学ができます。料金は400円です。場所は少年自然の家。対象は水戸市内にお住まいもしくは通学する小学4年生から中学1年生です。お申し込みは6月7日日曜日までにホームページから申し込んでください。定員は抽選で30名です。お問い合わせは少年自然の家、電話 254-2200、 254-2200 までお願いします。ミトシティガイド、石田がご案内いたしました。

ネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとした様々なソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: ガスのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、タンプロです。
2: 1955年に登場した初代トヨペットクラウン。それから半世紀以上が過ぎ、クラウンは大変身を遂げた。新しい時代を迎えるにあたり、フラッグシップのあり方を再定義。
1: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
3: 茨城トヨペット。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Kowloon.

0: はい、というわけで皆さん、時刻は午後6時8分回ったところですね。コンボックスライブディスカス火曜日、小沼浩太お届けしております。6時台2曲続けて、お届けしました。1曲目、私立恵比寿中学の楽曲で青い青い星の名前、そしてただいま聴いていただいたのがあたらよの楽曲で青を救うという楽曲でございます。ちなみに俺6時台じゃない、5時台の最後ね、欅坂って言ったんだけど桜坂46の間違いでした。アイドル好きの皆さん大変失礼いたしました。私がいかにアイドルに疎いかがまた今日も顕著に出た時間になってしまったかなというところでございます。というわけで今日はですね、皆さんからもう早速メッセージが届いてるんですよ。今日のテーマは子どもの時に本当にさせておきたい遊びというテーマでお届けしております。それではメール紹介していきましょう。ラジオネームグリーンアップルさん、小沼さん、おばん方会心の嫌と思って会心の一撃でやってんですよ。俺ちょうどさ、何週前か忘れたんだけど、ドラクエのスマグロってやつが出ましたっていうので、リセマラの記事紹介しておいた時には俺もリセマラ終わってたからさ、そうなの。今ちょうど俺はそれでドラクエですね。明日はドラクエ40周年記念日。ドラクエは俺もね大好きですよ。はい。ちなみにドラクエ5のビアンカとフローラ、帰ったらビールかお風呂かの選択ではなく、ビアンカがスペイン人の代表的な名前、フローラが花が由来。自分はいつもビアンカ派です。これ永遠の論争をここに持ってきちゃってんじゃん今日。ドラクエ5のビアンカかフローラか、そしてこれリメイクになってくるとデボラっていうのがいるんですよ、黒髪のね。これはね、子供たちがね、金髪か青髪か黒髪かっていうのでもかなり惹かれるんですよ。いや、同級生のやっぱビアンカだよねっていう、この幼馴染のビアンカを選びたい気持ちは分かんないけど、うーわフローラも超可愛いじゃんっていう、これはねドラクエ5というシステムを使って究極の選択を学ばせるって、俺は社会的勉強をね、このドラクエ5ではかなりできたなと。実の父親もすぐ亡くなるからね、パパスもね。いや、ドラッグエ5は深いですね。はい。さて、子供にさせておきたい遊びといえば、ボドゲですね、ボードゲーム。私の世界の味方、ハーっていうゲーム、ザ・マインド、カルータ、このあたりおすすめですが、これらのゲームの特徴は、コミュニケーションや想像力が生まれることでしょうと、子供の頃からこういったものを身につけと。将来社会や世界を俯瞰してみたり、令和ではむっちゃしい人と人との直なつながりを大切にする心が培われると思いますね。ボードゲームってすごい俺大事だと思ってて、俺水戸ってオセロ発祥の地なのね、グリーンアップルさんで。俺大学生の時にこの水戸駅でオセロの日にこうすっげーオセロをこう遊べますっていうのをずっとやってた時があって、で俺オセロこう言っちゃなんだけど、めっちゃ強いのよ。めっちゃ強くて、大学時代ふらーっと水戸駅寄ってなんかやってると思って、当時オセロ2段の人と俺勝負して一発で勝った。しょいっつって俺オセロ2段任したぜと。でその後オセロの最高段位って水戸ともうどっかに1人いる、2人しかいなかったのかな当時。オセロ9段って人がいて、そのオセロ9段の人が6面打ちしてんのよ。6人同時に相手しますと。で俺はバーが言ってんじゃないよと、俺はオセロ2段に勝つ実力者だよと、そんな6面打ちで負けるわけないでしょうと思ったら、俺角3つ取ってボロ負けした。いやーオセロ9段は半端なかった、勝てねえやと思ったもんね。でもそんなねオセロもね、今普通にゲームスイッチとかなんかタブレットでできちゃうからさ、マジで今の子供らリアルオセロになると分かんねえっつって、ヒントが出てないとどこ置いていいか分かんないじゃないけど、だからこの実際のやっぱアナログのボードゲームに触るっていうのはすごく俺も思考力を役立つ話だと思うし、特に俺が塾講師をやってた時にめちゃくちゃこれ役立ったし、空間把握能力を抜群に伸びるなと思ってやってたのが立体4目っていうのがあるんですよ。5目並べってあるじゃないですか、囲碁でこう5個並べたら勝ち、これを立体でやるっていうゲームがあって、横縦斜めにどこでもいいから4個並べた方が勝ちっていうのは、これがねめちゃくちゃ面白いんですよ。 そうで、これはねうちの子供らにも俺すげえやらせたんだけど、やっぱ実際にそのゲームとかで自由自在にこうコントローラーで動かして、この 3D の映像とかを動かすっていうのはすごい大事だ。今の時代プログラミングもあるからね。だけどやっぱり実際の自分の手で持って決まった視点から思考を働かせてこう設置していくゲームとかっていうのはね、俺大事じゃないかなと思います。俺もちっちゃい頃それでパズルとかひたすらやってたから、同じパズルとかもずーっと永遠にやる子供だったから、俺もしかしたらちょっとなんかそういう毛があるのかもしれないですね。いやいや、グリーンアップさん今日もメールいただきありがとうございます。もう一ついきましょうかね。ラジオネーム大福さん、コスさん、やどもおばんかた、おばんかたでございます。そんな大福さん、今日のテーマ、自分が子供の頃は近くに川や森があったので友達と一緒に探検しに行ってました。わかる、俺もやった。だから俺は虫がでっけえな。自然に溢れてるので発見がいろいろとあり、時には怪我とか危ねえこともありましたが、自然に触れたことで冒険心もつきますし、虫とかに触れることもあるので生命の触れ合いもあります。俺は虫はあのカブトムシとクワガタ以外はいらないって思ってる人なんですよ。カブトムシとクワガタいくらいてもいいんですけど、まあ知り合いなんでしょうね、知り合いなんですけど、カナブンとか俺嫌いなんですよ。なんだあいつらってすげえ思うんです。カメムシとかもなんでいんなお前らとかすっげえ思う。あとカンメとかね、なんなんなお前らはっていうのすげえ思うんですけど、ただねやっぱ俺も冒険とかはそういうのやって、やっぱ近所にこう林みたいなのもあったりとか、あと畑の中にそれこそまだこう耕す前の畑があって、そこにスコップとジョウロ持ってって、めちゃくちゃ面白そうなミニ四駆のコースを勝手に作ってたの。畑にガッチガチに固めて、これならミニ四駆走んだろうっつってで、やってたの。で学校に、よっしゃおい明日コース完成したからミニ四駆持ってこうぜって、それこそトンネル作ってジャンプ台まで作って、どんな走りすんだってワクワクして、学校に内緒でミニ四駆忍ばせてって、帰り行くぞーってうわーってダッシュで友達5人ぐらいで行ったら、トラクターすげー勢いで耕してたとか、結局走らせらんなかったなーとか、そういうのもねあったんでね、やっぱそういうねこう土遊びじゃないけど、もっとそういうのもねやってほしいなって俺も思いますね。大工さんね、うちの子供らは幸いなことにうちの家の裏側が畑ということで、いつも走り回ってるんで、そういう点ではすごく恵まれた環境で育てられてるのかなっていうふうに思います。いや大工さん、今日もメールいただきましてどうもありがとうございます。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。

0: プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
1: Check out the latest news. Checkbox.
2: Checkbox. 続いてはチェックボックスのコーナーですね。今日のテーマにあったニュースとかトピックチェックしちゃうべっつうことでございますけども、今日のテーマは子どもの時に本当にさせておきたい遊びというテーマで、お届けしておりますので、どんなテーマでいい、あ、どんなチェックボックスですかなと思ったんですけど、こんなんでいきましょう。まあ今日ね、トイストーリーっていうところから着想を得たので、こんなのいきます。タブレット端末導入で机が狭い、筆箱も置けないっていうことで、これですね、中学生が10センチ余りするパーツを手作り、授業中の不便さを解消するため教育長に要望みたいな。だから今タブレットをね、当たり前のようにこう導入するんだけど、それでこうノートが書けないみたいな時ですよね。机が狭いと不便さを感じていた長野県松本市の中学生が机を拡張するパーツの導入を市に要望。松本市の教育長に提案書を手渡したのは丸の内中学校の3年生4人と、解決したい悩みは机が狭く学習に支障が出ているのを改善するにはどうしたらいいか、授業はタブレット端末やパソコンを使って行われているが、プリントなども広げるため机が狭いと感じていたと、筆箱すら置くスペースがねえ状況で、これでは快適な学習はできないと。で、この不便さを解消しようと去年から解決策を考えてきた4人、スペースにゆとりを生むため手作りしたのが机を10センチ余り拡張するパーツ。丸の内中3年の武田さんは、10センチ拡張するだけでもプリントとタブレットを縦に置けるとして、学校へのアンケートや商品化している企業の協力も得て、拡張パーツのメリットや必要な予算などをまとめ教育長に直談判。プレゼンした中学生らは、必要性というのは教育長さんたちに自分らから伝えなきゃいけない、課題の部分も含めてこれからも市役所と一緒にやっていければ嬉しい、中学校もそうなんですけども、市という垣根を越えて県までできたらいいなと今後に向けて期待を語ったと。プレゼンを聞いた教育長は、自分たちが社会を変えると動いていることも感銘を受けました、予算編成ができるように努めたいですが頑張りますというふうに話したということでね。今このやっぱタブレットっていうのが子供らにとって当たり前、うちの子供も学校でそれぞれ1台 iPad を与えられて、やっぱり家でこういう、こうなんていうの、写真撮ってきてくださいとか、あとはその学校のお知らせも iPad 経由で来たりとか、そう、今そんななんですよ。だから親連絡帳にハンコを押すっていうのは未だにアナログなんですけど、そういうのもあって、はぁーっていう風に感心しちゃいますよね。はい、というわけでね、このタブレットが流行ってる時代、こういうこともありますよっていうのも一つ紹介させていただきました。そんな中で今日のテーマに直結じゃないんですけど、こんなのがあります。子どもの外遊びは驚くほど脳にいいって、こんな記事があります。これはあの俺の大好きなナショナルジオグラフィックの記事でございますね。まあ昨年の記事なんですけど、子供らが丸太と格闘しながらどこへ置こうと言い合っている。一人が木に登り枝にシャツを引っ掛けてしまった。別の子供は水たまりの近くに膝をつき、ぬかるみにたがらの地図を描いている。子供につきまとって気ぃつけてと叫び、あれはダメこれはダメと干渉する親らのいない、こうした子供らだけの冒険が、過密なスケジュールや画面を見てばかりの日々に抵抗感を抱く家族たちの間で注目を集めていると。はい、この背景にあるのは昔を懐かしむ感情ばかりではないよと。2018年のとある調査によると、アメリカの子供らが外で自由に遊ぶ時間はだよ、2018年だよ、親らが子供だった頃に比べてなんと 35% も短くなっているとね。え、これ結構衝撃的ですよね。子供らの外遊びの時間が減っていることは問題だと科学者らも言うと。心の赴くままに遊ぶことが実行機能、これは何かというと、目標を達成するために行動や思考などを調整する機能、これを実行機能というんだけど、あとは感情の調整、問題解決の能力などを育てるっていうふうに言われてると。子供らを自然の中で自由に遊ばせた時、脳では何が起こってんのかと。 それは子どもたちを自然の中で遊ばせるっていうのは単純なことに思えるかしんない。だけども、例えば滑りやすい丸太の上を歩いてバランス力を試す。これこういうルールねっていう遊びのルールを話し合いで決める。小さくても重要な問題を自分らで解決するといった瞬間が脳にとっては訓練の場になっていると。はい。これちょっと話ずれるんですけど、俺先日アメリカに出張行った時に、まあ、日本でとあるゲーム開発をやってる方のアメリカの経験を生かしてアテンドとかしてもらって行かしてもらったんですけど、日本でさっきのグリーンアップさんのメールだと明日ドラクエの日なんですよ。 SNS でも話題です。アメリカではドラクエと FF 一つも売れないんだって。これなんでかっていうと、アメリカってその、まあ、この外遊びもそうなんだけど、ルールが決まった、ストーリーが決まったものっていうのがとてつもなく敬遠されるっていう文化があると。だから例えば世界的にめちゃめちゃ評価を受けたマインクラフトみたいな、あの自由度の高いああいうゲームがバズり散らかすんですよ。だから日本のゲームでいうとアメリカでもものすごい高評価を得ているのがやっぱ自由な戦略が組めるスマブラであったりとか、あとは本当に自由度の高くできるオープンワールドのゲームの中でもここ最近ですごく評価がいいのがゼルダの伝説、ブレスオブザワイルドとかティアーズオブキングダムっていった、ああいったオープンワールドが実はものすごい評価が高い。逆にドラクエとか FF みたいなシナリオが決まりきった RPG っていうのはアメリカとかで出せば出すほどこけるっていう、あの背景があるっていうことなので、まあおそらくこのアメリカのナショナルジオグラフィックとかが書いてる記事の中でもそういったところは結構顕著なのかなと。はい。でノルウェーのクイーンモード大学ってところの幼児教育学部の教授は、外遊びをした子供らはそうでない子供に比べ自立心が高く、自分のことは自分でできるようになることが調査から明らかになったと。さらに危ない遊びは子どもの体や心の健康の向上と関係があり、身体的なリスクを取る子どもらはその他のリスクを判断する能力が高まるケースが多いと。ね、この遊び危ねえから自分怪我しないようにっていうことなんだろうね、きっとね。アメリカネバダ大学の人間発達家族学っていうところの教授は、こうした遊びは神経の訓練にもなると。ブランコに乗ったり走ったり飛び跳ねたりすることはリズムに敏感な脳の下部領域を刺激し感情を調整するのに役立っていると。また計画や判断などを司る前頭前野の経路を強化し、空間認識と記憶にとって重要な海馬を活性化させると。こうした遊びはしばしばフロー状態を引き起こすと指摘されていて、フロー状態っていうのはあのね、アニメのブルーロックでも話題になりましたけど、何かに完全に没頭しながらも圧倒されてはいない状態であり、脳の学習能力がピークに達すると。そして研究によると、自然の中で遊ぶ場合その効果はさらに高まると、ね、だからやっぱこう外遊びの自由度の高さっていうのが大事なのかなと。で自由な遊びが発達にプラスすると、自然界は無限の挑戦と人工物には決して見出せない新たな発見を提供してくれると。これできっかなと思わせる活動でいっぱいなんだよと。この岩持ち上げられっかなと、この木に登れっかななどと子供らは考え、できなければ少し成長してから再び挑戦しに戻り、そしてさらに大きな課題に挑むと。運動場より自然の中で遊ぶ方が子供たちは協力し合うよと。砦作りや土と花を使ったお料理ごっこはグループプロジェクトだと。対立が生じることはあるものの、子供らにはそれを解消しようという強い動機がある。そうして培われたコミュニケーション能力やコラボレーションスキルはその後の人生で大いに役立つよと。はい。スポーツや体系化された屋内の活動にも利点があるが、それだけだと子供は実行機能を自発的に発展させることはないと。はい。だからあえて自然の中とかのこう自由度が低い、高いすぎるところ、決まってない、だからゲームでオープンワールドみたいなところでやることによってこういった能力が発達していく。ただ外遊びが難しい場合はどうしたらいいかなとね。子供に優しいとされている国だってもアメリカとかだと子供にあの犬みたいなあのリードつけとかないと誘拐されちゃうっていうぐらい なところもあるので、近所に安全で緑豊かな遊びがない子どもたちが多くいると、あのユニセフが報告していると、はい、だから近くに自然がないまたは安全な場所がない場合には、あの屋内で

植物や水と砂と触れ合うことが大事だと。例えば子供らに落ち葉や鳥の羽、松ぼっくりといった自然物を集めさせ感覚を養ったりとかね、ドア

ちの気分、身体活動、子供同士の人間関係が一貫して向上していたと。そして幼少期に緑地で過ごす時間が少ないと将来精神疾患のリスクがなんと最大 55% 高くなることも分かったと。日本の森林浴やノルウェーの屋外での暮らしが示すように、自然で過ごす時間は年齢に関係なく幸福感をもたらすことは文化を超えて知られている。自然の中で遊ぶことは子どもにとって良いだけではない、自然界のバランスにとっても良いこと。子どもの頃自然の中で過ごした体験のある人は大人になってからも自然を大切にする傾向があるからです、っていう風な話です。今ね、その公園とかはある程度整備されて、遊び場っていうのはすごく前よりは行きやすくなったかもしれない。俺も子供ら連れて行きやすいところ増えたけど、やっぱりこう昔ほどね、じゃあ例えばこう木に登って自由度高くなんかやりましょうとか、ちょっとした落ち葉集めて火を持って燃やしてみましょうみたいな、今もう絶対 NG みたいな世の中になったので、やっぱりその自由度高く子供らが遊べる場所っていうのはね、もっとこう寛容な目でね見守ってもいいのかなっていうのは、この記事とか読んでも思うし、やっぱりこのデジタルにあふれたこの世の中だから、デジタルデトックスじゃないけど子供らにあえて外で遊ぶっていう選択肢をもっと取らせてもいいのかなっていうふうに思う次第でございます。他にもね、皆さん気になってる意見やニュースなどありましたら、ぜひとも教えていただければと思います。以上、本日のチェックボックスでした。続いては日本の7人組ボーイズグループ青縁の楽曲ご紹介しましょう。青い太陽ザ・ブルース。

0: FM 报音 COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン。

0: 243-1388、243-1388、パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン Broadcasting live from Studio Combox。
3: はい、というわけでね、今日は皆さんテーマ、子供の頃、子供の時に本当にさせておきたい遊びということで、なかなかね、興味深い記事も紹介できたかなというところなんですけども、メールも届いてるんでご紹介していきましょうかね。続いてのメールこちらですね。ラジオネーム、私の主人は郵便屋さん。どうも、おばんかたでございます。小沼さんはお仕事で茨城をあちこち行っていたのですね。お疲れ様でございます。そうなんですよ。あちこち行ってた結果、警察に捕まるっていう。行かなきゃいかったなって、いろいろこう仕事頭使ってね、こういう風に回さなきゃいけないなとかってやってる最中ですよ、本当に全くもう、そして今日のテーマを聞いて何かあるかなと考えたら出てきました。それはゴム跳び。なんだゴム跳びって。どちらかといえば男子よりも女子が遊んでましたね。まずお父さんのパンツのゴムみたいな平たいゴムを結んで大きな円を作って、二人向かい合ってそのゴムを足に引っ掛けて支えて、もう一人が決められたステップで飛ぶ。これが成功したらゴムの高さを上げる遊び。やってました？あ、奥山さんやってたって。小学生の声流行りましたね。懐かしいな。今やったら楽しいでしょうねと。ゴム飛び、わかんねえ。俺ら学校で最初やって先生にめっちゃ怒られて没収されたのが、俺らの頃ミニ四駆がやって、ミニ四駆の形した消しゴムがまああったわけですよ。でそれをなんかね、鉛筆のキャップにパチッと押すと発射台がついてるキャップがあって、それでミニ四駆をひたすら走らせて遊ぶっていうのを授業中やってたら、めっちゃ先生に怒られて、あっという間に没収されたね。あれは懐かしい。あと俺らの頃はバトル鉛筆が流行ったね。バト鉛知ってます？あ、六角形のドラクエとかポケモンの絵が描いてあって、転がして技出たらとかで、途中から俺らそれをこうオリジナルバトル鉛筆みたいなの作って、なんかひたすらやってたな。あの頃のオリジナルバトエンのノートとか出てきたらただの黒歴史だろうな、きっと。うん。あとはあの、いまだに俺遊べんだけど、こうね、片手は小指なの。片手は小指で、もう片手は人差し指と小指なの。でそれをこう合体させると3本の指ができる。でこう真ん中の人差し指はキーパーなの。これでこの小指がゴールの幅で、ここに10円玉とかコインを3枚置いて、ピャーンって飛ばして、コインとコインの間をこう指で弾いてお金飛ばしてってな、ゴールに決めるみたいなのは学校の休み時間とひたすらやってたんだけど、それもやってたら先生にめっちゃ怒られた。なんか学校とかってそういう遊びをね、すげえやってたな。あとはね、俺ら学校で死ぬほどやってたのは、俺当時はめっちゃいろんなの作れたんだけど、今もう全然忘れちゃったけど、あやとりめっちゃやってた。あの毛糸とかでもうあやとりはひたすらやって、あの速攻でパッパッパッパッパッ、はい橋とか、何段の橋までできっかやろうぜとかってさ、やったりとか、あとはい東京タワーとかやったりとか、あめっちゃやってた。あとは当時流行ったやつでいくと、ハイパーヨーヨーとか、あとは俺の中では超ド青春なのが、ミニ四駆よりも何よりもビーダマンっていうのがあって、ビー玉を発射するおもちゃが、これがね、今でこそなんか弱くなっちゃったんだけど、当時のビー玉ってマックスまで改造っていうかカスタムパーツとかつけると、こうビー玉が初速が出るんですよ。こう測る機械があるんだけど、ビャーンっつって一番速くてビー玉の初速38キロとかで速い。だから頭ぶっかってマジで痛くて、これ弟の頭とか狙ってパシコンパシコンっつって打って、めっちゃ母ちゃんに怒られたとか、そういう記憶もありますね。なんか あるそういうのいっぱいあった。でも学校で遊んだって言って、やっぱあやとりとそのミニ四駆の

しゴムと、あとはあのあれは未だにうちの子供らもやってっからこれ伝統なんだなって思ったのは、アルプス一万尺どこまで早くできるか、こうアルプス一万尺小槍の上でってやつ、あれはどこまでひたすら早くできるかっていうのと、あとあのあれもやってんね今子供ら、あのずいずいずっくろばしごまみそずいもやるし、あとおせんべい焼けたかな、あおせんべい焼けたからとかもやる。あとは俺らの時は例えばあの腰書くんだったらこう指開いて腰かゆうきってやって、天国地獄大地獄、天国地獄大地獄、はい腰かゆうき大地獄とかやって出したね。今の子供らそんなの全然聞かないね、そういうのは。でもやっぱあの手遊びとかこういうそのゴム使ってなんか遊ぶみたいなのはすごくいいかなと思ってて、俺これで今一個思い出したのは、幼稚園の時にそれこそ今でこそあの NHK でやってるピタゴラスイッチみたいなやつを幼稚園のでっけえ段ボールに牛乳パックとかでそのビー玉迷路みたいなの作って、なんかすっげえ遊んでた記憶とかはある。俺とにかくビー玉遊び大好きだったので、あのラムネを飲むたびにあの必ずビー玉取ってはすごい貯めてたんで、ビー玉めっちゃくちゃいっぱいありました。いやいいですね、こういうゴムで使ってこういう遊びを今の子供ら知らないからねこれ。うんギリで俺あとめっちゃやったの竹馬とか、竹馬はすごいどこまで高くで乗れるかみたいな。あと家帰ったらあのホッピングってあのピョンピョンって飛ぶやつとか、そういうのもやりました。いやいいですね、ちょっと郵便屋さんからのメールでこんなに生きておる。でもその奥山さんは知ってるけど、この向かい合ってゴムを足に引っ掛けては女の子だけ、男は多分この時なんか違うことやってたんだろうね。平たいゴムが大事なんですか。へえ。で失敗したらパチンってなるってこと。むずっ。それステップくん今指輪さん、奥山さんステップ踏んでたから今。でも今の子供ら知んないだろうね、きっとね、聞かないもんね。だからポケモンカードとかそういうのやる前にこういうの覚えた方がいいんですよきっとね。すげえそう思います。いやいや指輪さん今日もねこの貴重なメールいただきましてどうもありがとうございます。では続いての楽曲ご紹介しましょうかね。ミスターチルドレンの楽曲ですね。現在ツアー中で今月の末に大阪城ホールでライブもあるということでお届けしましょう。青いリング

0: 水戸市天王町自然派洋風ロバタ焼きドン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 ロバタ焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということで、お送りしましょう。
2: もしかして、これって…
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くなら、サイマルラジオ。
5: Talk about my favorite, today's Savvy.

0: やったよアカデミー。
1: いやーやったよねって今盛り上がったんだけど、あのあやとりはいお前の番つってこう上からこうつまんだりして、下からギュッてやってはい取れたっていう、次どこ飛んだよそれわがんめよなんつって無理くり取った結果、ほら見ろ絡まっちゃったっぺよっていう、あやとりの遊びも先生やってたなって、おかげさまで手先ちんとばし器用になったんじゃねえかなって思ってる今日この頃。皆さんどうも、いやどうもおばんかたでございますね。え今日のテーマどうですか。やっぱねこの子供の頃にやらした方がいい遊びね、全然違うんです。子供の頃に聞かせて喋らした方がいい言語、これはもう茨城米以外何物もないということで、皆さんにも明日今日今すぐ使える茨城弁、これを今日もね紹介していんべと。先生はこの古き良き文化を伝えるためにこの茨城方言集覧っていうね、あのこの小沼家の家宝となる本を使ってここ最近やってますね。これ案の定ネットで見ると1万5000ぐらいするんでね、欲しい人はなんとか頑張って買っていただければと思うんですけども、まあまあね、ここ最近新入生の小鹿先生が入ったわけでね、この小鹿くんまだまだ全然ですね、まだ全然勉強も何にもしてこねえということで、これふざけてんなと、やっぱ今時の若者だなということで、今日も教えていこうと思うんだけど、今日は何がいいんだいひらがな。あが、あ行な、あな、待ってろ、あは一番最後の最初の方だな。あのぶ、あのぶ、あのぶ、あは、あ待ってろ、待ってろな、なかなかあが出てる。はい、あは全部で74語。はい、ありますね。これなんかいいんじゃない、なんかこれは今日のテーマに通じるんですね。はい、足コンコン、はい、足を足コンコン、あ、そうそうそうそう、足ケンケンと同意なんで、片足にいて飛んで歩くこと、足コンコン、はい、これは大事だな、完全ね。はい、次いきますよ。あやー悪い、あやー悪いなー、あやー悪い、あー違いますね、それ普通に気持ち悪い、はい、あやー悪い、あー違いますね、これはあの間が悪いとか、今のは小鹿くんあや悪いべーっていう、うん、今のでジングル入れちゃったら喋

り手はちょっとどうなのよっていう風にならないように気をつけて、はい、っていう感じですね。はい、次いきますよ。あやわるやりました。これはね、こういう苗字の人もいるし、これはここだって言われてるね。はい、阿久津、これは俺よく分かった。阿久津、阿久津さんっている、阿久津、阿久津メンチはだいぶ阿久津だなとかって言うんですね。あ、違う、阿久津、阿久津は金持ちじゃない。おめげは、いや、しかし雨が降って容易だ、雨相当阿久津でっていう感じですね。違う、ボロボロじゃ、雨が降ると水はどこに流れっか、下、つまり阿久津っていうのは低い土地のこと、阿久津っていうみたいですね。はい、これ俺知んなかったです。で、俺この間 Google 本社に行ってこれ実際にやってきた、これですね。暗黒もしくは暗号エル、暗黒、暗黒、違う、暗黒んですよ。ここは特に暗黒場所ないね、ない、暗黒場所ない、このあれは暗黒チャンス。あー、ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ、もっともっともっともっと、これ普段から使えるばあちゃんが、いや、ここ暗号がなくて容易だねーなーって感じ。暗黒、あー、ちゃいます。これはですね、あの、ちいちゃい溝とか、あとは何かこう障害物があったらそれをまたいで越えること、暗黒って、暗黒、暗号エル、はい、暗黒。あとは今のところで行くと、よく言うのはこれですね。俺は未だにこれ使いますね。アッパトッパー、これは簡単ですね。アータフタ数の最上級だから、これが同じ意味で行くと、アッパタッパ、アッパトッパ、アッパスッパ、アッカモッカっていう、これが全部同じ意味で載ってます。アッパトッパ、アッパタッパ、アッパスッパ、アッカモッカ、全部同じ意味、全部同じ、同意だね。はい、じゃあ次で、アンケラポン、アンケラポン、あー、違いますね。なーに、アンケラポンだねーなーっていう感じだね、使い方としては。何してんね、こういったとこで、いや、どうもアンケラポンだことって、とか、あとは、おめえこないだよ、あそこに俺行ったっけ、したっけ、あれ腰掛け一票、いや、俺アンケラポンであっちったんだよって、いや、たまげだよって言って思わねえから、急にじゃなくてたまたまだから、偶然、偶然のこと、アンケラポンだから。もし皆さん今後アンケラポンなことがあった時には、ぜひ偶然じゃなくてアンケラポンって使ってもらえるといいかなというところになります。じゃあ今日の最後いくかな。はい、いきますね。これは簡単ですね。アホタラメ、アホタラメ、あ、そうです、その通り、おバカさんのことだから、奥山さんは今後腰掛け指導するときに、ちょっとあんたアホタラメもいい加減にしなさいよっていう風にこうご指導していただけるといいのではないかなというところでございます。というわけでね、皆さん今日はね、昔ながらの懐かしい遊びということで、あーから始まる茨城弁、ご紹介させていただきました。また来週ね、この時間皆さんお会いできるように、ぜひね、ちゃんと今日のやつ復習しておいてくださいね。というわけで、また来週お会いしましょう。やっとーも。 What do you think? We let it all hang out. What do you think? We let it all hang out.Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. では続いての楽曲ご紹介しましょう。スピッツの楽曲ですね。青い車アルバムバージョン。

0: power of indies.
1: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band!
2: FM パルルムをお聴きの皆さん、こんばんは。シナです。なんと20ヶ月ぶりに新曲を出すことになりました。ちょっと病気してたんですけど、無事に復活ということで、その音楽やりたかった気持ちをもうこの曲にすごいぶつけて、いい作品になったなと思っております。なので今からね、ぜひ皆さん最後まで聴いていただけると助かります。それでは聴いてください。せーので最小級の愛を。
1: Try this on for size.

0: cool, be hip, be romantic.
1: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
5: 時刻は午後7時を回りました。コンボックスライブデスカス火曜日、小沼コーテをお届けしております。さあ、 C で最初のコーナーといえばこちら、

い、というわけで今日は彼女と星の椅子、こちらをお届けしようかと思います。こちらはですね、ハルヒオンというシングル、バンプね、メジャーになってシングル出した順番がダイヤモンド、天体観測、ハルジオンっていう出してたんですけど、このハルジオンのカップリングですね。この曲作詞作曲が、普通バンプって必ず作詞作曲ボーカルの藤君こと藤原元って全部なってるんですけど、この彼女と星の椅子はチャマ直井義文さんの作品なんですね。はい、でこのチャマが作曲した作品っていうのは、この彼女と星の椅子とベストピクチャーっていうザ・リビングデッドに入ってる曲の2曲だけと。はい、この彼女と星の椅子は、まあチャマが作曲なんだけど、正確には藤君との共作なんですよ、この曲がね。はい、作曲の経緯としては、チャマが17歳の時に初めて自身のオリジナル楽曲として作って、藤君にちょっと聴いてくんねっつって聴かせて、ただのベース音だけがずっと鳴ってるものだったわけですよ、チャマベースだから。でそこで藤君がコードをつけて、この後に今のこの彼女と星の椅子になる楽曲の第一段階が完成したんだ。なんだけど、今のような日本語歌詞はなくて、バンプってこの10代の時に英語で曲歌ってたのよ。だからザ・リビングデッドに入ってるグロリアス・レボリューションとかも英語版があったりとか、あとは80 Years Story っていう、あの、まあ今でこそバンプのディープなファンしか知らない曲があるんだけど、そういう曲があったりとかで、当時本当に英語詞っていうのがあって、この彼女と星の椅子も英語で歌われてる。だから藤くんがロッキンジャパンのインタビューで、これに歌つけてっていう風に言われて、おっしゃ歌うわっつって歌って、まあ英語、当時は英語でやってたんで、英語つってもめちゃくちゃ英語ですけどっていう方、別にバンプは英語に精通してるわけじゃないんだけど、めちゃくちゃ英語で歌ってたっていうのがあるんですね。でこの英語の歌詞で歌ってた曲は自然と演奏しなくなって、これちょっと惜しいなって思ったんです、チャマは。でアレンジだけ変えて、久々にもう一回やりたいんだって藤君のところに持っていくと、俺もやりたいって思ってたっていう返事もらって、みんなでもう一度やり始めることになったっていうのが、この彼女が欲しいんです。で、チャマがもう一回あの曲やりたいって言ったら、藤君は自分がつけたメロディーを覚えていてくれたのがすごく嬉しくて泣けたっていう風に、これも話に残ってるわけです。ただやる代わりに、だったらお前が歌詞かけよって言って、藤君がチャマに条件をつけたと。だけど慣れない作詞に手こずってたんですよ、チャマは。だから藤君に手伝ってもらいながら歌詞を完成させたんですね。はい、でこの彼女と星の椅子、実はこれめちゃくちゃレアなのが、俺がバンプで初めて行ったツアーが、マイペガサス、ペガサス U ってバンプのそのツアーがあったんですけど、これの2004年の10月8日に行われたユグドラシルのツアーの仙台公演のアンコールで、この次の日、10月9日がチャマの誕生日なので、10月9日に誕生日を迎えるチャマへのサプライズとして、彼女と星の椅子が演奏されたんですよ。でこれも激レアで、チャマがセンターでメインボーカルとして歌ったわけですよ、このベースのチャマが。でサプライズ、バンプからもサプライズで、チャマへのサプライズだったから、チャマ本人何も知らされておらず、曲の演奏が始まると藤くんがチャマの手を引っ張りセンターに連れてた。で突然の出来事にチャマは歌詞を間違えるというハプニングまで起きた。これはすごいですね。でバンプのラジオのポンツカっていうラジオで、チャマは今度お前らにもいつかやるからね、1回ずつ仕掛けるからねと笑いながら当時のラジオで言ってたっていうのも、これめちゃくちゃ有名なエピソードなわけですね。そしてですよ、俺これ行きたかったんですけど、2017年のパスファインダーツアーで、チャマの誕生日当日の10月9日静岡のエコパアリーナの公演のアンコールでも、これサプライズとしてチャマ一人による弾き語りで彼女と星の椅子が演奏された。これは素晴らしかった、俺らに対するすごいサプライズございましたね。はい、でこれ、この歌詞の解釈に関してなんですけど、 B パス、バックステージパスっていうやつのこのインタビューで結構やってたんですね。はい、でこれチャマによる作詞活動だったわけですよ。はい、で、この歌詞は当時のチャマの姿を書いた内容になってる。はい、で当時結構チャマひねくれてたんですよ。だから藤君から自分のこと書けばいいんじゃないかとアドバイスされるんだけど、自分のことつっても俺書きてえことあんまねえしなと、いかにもひねくれた態度で示していたと。はい、っていう感じなんですね。はい、で藤君はひねくれるチャマに、それでも書けと言って
チャマならもっと歌詞の到達点上に持っているはずだと思って、あえてダメ出ししてチャマの持っている能力を引き出そうとしたと。そして完成した歌詞を見て藤君はやっぱりこんないいこと思ってんじゃねえかよと称賛の声を送ったと。はい。でこの彼女と星の椅子の中に登場する彼女っていうのはチャマのことを表してるんですよ。本当はスターに憧れてんのに自分はスターになれないことの妬みとかそねみから愚痴を言ったりバカにしたり皮肉を吐いたりと、もうこれ誰でもやってることだと思うんですよ。成功してる人とか人気者とか頑張ってる人に対して皮肉吐くっていうのは結局羨ましかったんでしょうと。あの人が成功できたのはどうせコネあったからだろうとか、あいつが人気になるのは運が良かっただろうかとか、どうせとかね、何でもかんでもどうせと難癖つけて自分が行動しなくてもいい理由を見つけて安心しようとする人間の心理を当時のチャマに書き換えて、教えてるとね。で俺だって歌詞くらい書けると思ってたチャマが実際になかなか書けず、挙句の果てに自分のことっつっても俺あんまり書き換えることねえしなとひねくれて本心を隠していて、心の中ではやっぱり俺には才能がないんだと自分を過小評価していたからこそ出てきた歌詞なんじゃねえかなっていうふうに言われています。ということはどういうことかっていうと、これは世界っていうのはあなたの感じ方で良くも悪くもなるよっていうチャマが当時の自分に重ねて俺らにメッセージを伝えてくれている曲になります。とんがってるそこのあなた、ぜひこの曲を聴いて当時のチャマに自分の姿を重ねて、あの世界の感じ方あなた次第っていうところを思いながら聴いていただけるといい曲じゃないかなと思います。というわけで改めてお聴きいただきましょう。バンプオブチキンで彼女と星の椅子。

0: FM 跑运 COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: We love music 76.2 Music Lovers FM。
3: はい、というわけで皆さんね、今日のテーマ、子供の時に本当にさせておきたい遊びということで、メールが届いてるんでご紹介していきましょうかね。さっきは坂戸じゃねえや、間違えた。私の主人は郵便屋さんまで紹介したので、今度はここですね。はい、やっておいた方がいい遊びということで、鉄腕保育士さんからお番方です。遊びといえば子供の頃は缶蹴りやりました。公園の遊具で遊んでいました。俺らはね、公園の遊具って滑り台とブランコぐらいしかなかったんだよな。で、なんか滑り台も途中でなくなっちゃったから、なんか遊具で遊んでたっていうか、本当にその辺のやつで遊んでね、屋根とか。俺の同級生は屋根の上に登って、俺も一時期やってたんだけど、よくない、今から良くない言葉を言うけど、やってた遊びだからということで皆さんね、解放してください。飛び降り自殺ごっこっつうのやってて、屋根の上からドンって飛び降りて、ビシャってなって、どっちが上手にこう飛び降りられっかみたいな遊びをやってました。あとはターザンやってた。そう、あーあーあーつって、農家の家でコンテナ積み重ねて、それをターザンでやって蹴り飛ばすっていうのをやって、怒られたりしてました。はい、私の子供の頃の遊具は今考えるとかなり危ないものもありましたが、小さい怪我しながらも暗くなるまで遊んでました。いや、そう、俺らってさ、なんか結構無茶苦茶な遊びやってたけど、怪我相当にしなかったよねってイメージがあるよね。わかる。子供の時にやらせてあげたい遊びというと、木登りや川遊びなど自然の中での遊び。いや、それはそうですね。姉の体験だ、お姉ちゃんの体験なんですね。大人になってからボルダリング体験に行ったら、木登りをやったことあるとかないとかで全然違ったそう。木登りをやったことあった登った時の体重移動やどこに足を置くかなどがなんとなく分かっけど、経験がないとどこを持って足をどこに置いたらいいかが全く分かんねえぞ。なるほどね、ボルダリングか。だからうちも息子娘で全然やっぱ違って、うちの息子ってこう高いところにこう登っていく遊具って意外と苦手なの。やりたがるんだけど、これがうちの娘なんかひょいひょいひょいひょいひょいひょいひょいひょいつって、もう一番上行っちゃったのみたいな。やっぱ違うんだろうね、運動のセンスもあるんだと思うけどね。うん、川遊びもやったことあった。川底の石が滑るとか、流れが弱そうに見えても結構危ねえとか、自然に覚えると思います。そういう経験があんましねえから、潮干狩りやキャンプに行って流されたりしちゃうのではと思ったりしますと。危険を遠ざけちゃうと危機回避ができなくなってしまうんじゃないかな。いや、これはね、おっしゃること多々わかるんですよ。俺も小さい頃、俺あんまり今でこそ海って砂がつくからすごく嫌なんですけど、小さい頃はやっぱり地元の先輩らと海に遊びに行って、やっぱ海で浮き輪とか使って遊んでたわけよ。で、うちらの海って今でこそ遊泳禁止だけど、昔なんかそんなの関係なく遊ぶわけじゃないですか。今はさすがに泳いでる人あんまいねえけど、サーファーはいっぱいいっけどね。で、俺浮き輪であれに乗っかっちゃったの、離岸流に。で、俺すげえ沖の方まで行っちゃって、どうしようみたいな。そしたらやっぱり泳ぎの得意なちょっと上のアンチなのが、大丈夫かコーターってバッシャバッシャ泳いで俺を連れ戻してくれたって、救世主みたいな上のアンちゃんがいて、いや、なんかそういう遊びもやってたなーってすげえ思うよね。いや、おっかなってよ、子供ながらなんかぐんぐん離れてっちゃう。あとはこうやっぱり遠浅じゃないけど、急にダボーンって深くなった頃に行って、俺らアヒャヒャヒャヒャって笑ってたりとか、あと本当ダメな、これ今から言うことはダメなことだけど、やってた遊びだから言うのがね、ヘッドランドっつってさ、一番隙間とかがあって危ねえって言われるところにピョンスカピョンスカ行って、 あの石のところにくっついてる貝殻取って遊んだりとか、めっちゃくちゃやってましたね。やってた。今でこそ砂浜がだんだん減っちゃってなかなかできなくなっちゃったけど、昔はそういうのやってたから、やっぱ大事だよね。だからうちの息子この間あの川プラザ、あの大宮の道の駅に一緒に行って、一緒にこう石ころとか投げて遊んだけど、やっぱすげえ楽しそうだったもんね。うん、うちの子供らは周りにそういう自然が溢れてるところで環境で育てられてるから、あのすごくそういう点ではいいかなと。うちの娘もこの間あの俺が持って帰ったスイカをね、パパこのスイカ美味しいのできるかなって言って農家さんに聞いたら、できると思うよ、こうしてみたらって言って、今庭であの農家さんからもらった美味しいスイカの種を植えて芽が出てきて、それを植え直すとかっていうのをやったりとかっていう、だからそういう点ではすごくいい環境にうちの子供らはいるのかなと。今日のテーマでいけばね、はい、ゲームばっかりやるっていうのはうちの嫁が激怒する。俺は全然いいかなと思ってたんだけど、まあ嫁が怒るか俺も怒るかみたいな、そんな感じですね。はい、というわけで、いやいや、このやっぱね、保育士ってついてるだけあって、素晴らしい遊びを提案していただいて、どうもありがとうございます。またね、ぜひ火曜日メールいただければと思います。メールいただきありがとうございます。もう一ついこうかな。ラジオネーム、ひまわりさん。こんばんはです。おばんかたです。子供の頃にさせて遊びか。遊びじゃねえけど、遊びながらの畑作業。これはそう、うちの子供らやるんですよ。今、あの、見てねっていう子供の写真共有アプリみたいなのがあるんだけど、ここにね、出てくるんですよ。息子が、あの、俺からすると義理のお父さんお母さんと一緒に畑であの鳴らす用の棒を持ってぐっちゃぐっちゃにしてるのとかが出てきたりとかっていうのはやりますね。あとはうちで言うと今あのね、うちの裏っ側にブルーベリーが植わってるんで、うちの娘なんかは毎日パパブルーベリーいっぱいになってんねとかっていうのを楽しみに待ってたりとかもあるのでね、そういうの大事ですよね。畑作業ね、じゃがいもの植え付けや収穫、土遊びをしながらの野菜作り、その野菜を食うなんて遊びながらの農作業なんてどうかしら。これうちの子供まさにじゃがいも掘りからさつまいも掘りまで自分家の庭でやっちゃう。あとは俺らが料理作る時にちょっとネギ引っこ抜いてきてとか、ピーマンとかキュウリ蒸してきてとか平気でできる環境にあるっていうのはやっぱりすごくありがたいことかなとすごく思いますね。やっぱ大事だよね、この外とかの土いじり、葉っぱいじりじゃないけど、すごく俺も大事だと思います。いやいや、ひまわりさん今日もメールいただきましてどうもありがとうございます。続いての楽曲をご紹介しましょうかね。斉藤和義の青空ばかり。

0: FM 华语 COJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 10 minutes to shake your sensibility. Curious.

そこのお姉ちゃん、こっち来て見たらいかっぺ。お兄ちゃんも遠慮しねえで、こっちさ、こうよ。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。コタロー、ガジェット通信。はい、というわけで今日もやってまいりました、コタロー、ガジェット通信のコーナーでございます。いやーね、なかなかね、この最新家電で面白いものっていうのをね、探すのがね、大変になってくるぐらい世の中多種多様な家電が出てきてるわけですよ。こっからで全部紹介してんだけど、どれをこうラジオでやったら面白いかなっていうのをね、毎回ねちょっと厳選するのがね楽しくもあり大変になってきた今日この頃ではありますが、そんな中今日紹介するのはこちらです。ここにも AI 自在に便利な Bluetooth スピーカー。何を言ってんだこいつはというところなんですが、あのかの有名な JBL ですね、スピーカーのブランドで有名だこの JBL、 AI で楽曲を自在に分離できるギターアンプ&ブルートゥーススピーカー、 JBL バンドボックスシリーズ。いやね、一回俺だいぶ前のラジオで紹介したんですけども、どこだっけな、これだ、モイセスっていうアプリがありまして、これ何がすごいかっていうと、まあ多分 AI の力使ってんでしょうけど、例えばあれでいいな、ちょっと待ってください。その曲あるじゃん。で例えばボーカルだけとか、ドラムだけとか、そういったこうなんていうのかな、楽曲の抜き出しっつうのができる話になってるんですよ。これがね、まあ何かすごいっていう感じなんですけど、まあ例えばね、ちょっと実例を見せるんですけど、後でね。で、これをもうアンプでやっちゃいましょうっていうのを JBL が、まあ、やり出したっていう話なわけですよ。例えばこれどういうことかっていうと、もうちょっと今処理中なんですけど、ちょっと待ってくださいね、後でやりますから。これはね、ハーマーインターナショナルってとこが JBL ブランドからギターアンプ、ギターも弾けちゃうよと、 Bluetooth スピーカーの JBL バンドボックスシリーズを発表。これバンドボックスソロっていうのと、バンドボックストリオっていう全2モデルで、これ日本導入まだしてないんですよ。これ海外で発表されたんですけど、これ日本導入に向けたクラウドファンディング、グリーンファンディングっていうところで5月13日から始まったばっかりのものになります。ギターアンプとしても使用できるな、バッテリー内蔵のポータブルの Bluetooth スピーカーで、最大の特徴は本体内で完結する AI によるシステム分離機能を搭載と。これクラウドを介さず本体のみで処理を行うため、 Bluetooth で再生した楽曲をリアルタイムで解析して、ギター、ボーカル、その他へと自在に分けることができて、お気に入りの曲をすぐに練習用のマイナスワン音源にすることができる。これどういうことかっていうと、実際に聞いてもらうととてもよくわかるんですね。はい、これ普通だと俺がその持ってるモイセスっていうアプリは、自分が買った曲とか持ってる曲をこのアプリにアップロードすると、クラウド上にアップロードして、その曲をまあ理解して、こう分離することができるんですけど、例えばですよ、今日はちょっとネットが重いのでなかなか進まないんで、ちょっとほっときましょう。で記事の紹介いきますね。はい、さらに専用の JBL1 っていうアプリを使えば、ギター、ボーカル、その他のステム分離機能を無段階で調整できるほか、アンプシミュレーターや多彩なエフェクト機能、チューナー、メトロノーム、ルーパーといった練習や曲作りにも欠かせない機能もできると。で、フォーン端子を搭載しているか、ギターそのままつないでアンプもできると。でその分離した音源を、例えばボーカルだけちょっと下げてギターマックスに上げて、その他のリズムを下げるとかっていうのが自在にできるようになってますよっていう感じですね。はい、でコンパクトなソロモデルは自宅での練習や個人の演奏に最適なモデルで、このトリオっていうのがちょっと大きい方ですね。でこれ 135W の RMS っていう圧倒的な大出力を実現してて、ウーハー1機とシルクドームツイーター2機を備えた深みのあるパワフルなサウンドを楽しめると。でこのトリオの方はコンポジャー

オインターフェースとしても活用可能ですよと。そういうことは周囲の音漏れを気にせずアンプを通した高品質なサウンドを楽しめるヘッドホン出力も備わってるっていうか、これは便利だよねと。はい。でこれ高いと思いきやこんだけやってて、例えば今パソコンとかでライブ配信とかするようにオーディオインターフェースとかっていうのは必ず必要になってくるんだけど、その辺の機能までついていて、このトリオの方が一般破格84,700円、まあ、別にギターアンプとエフェクターと練習機能も全部ついてるってなったら全然高くはないかなと、これ個人的にはとても思っている次第でございます。でこの分離機能っていうのが今 AI 本当にすごくて、そんなに分離できんのと。俺がそのバンドやってて大学の時とかそうコピーとかをする時に、基本的にはもう耳コピーって言って曲全体を聞いてドラムの音こうなってんなとか、そこに合わせてベースがこうやって絡んでんなっていうのをその楽曲から聞かなきゃいけなかったんだけど、これがその分離できるってこんなにすごいのかって俺は思っちゃうというか、うっそでしょっていうぐらい非常にこう練習がしやすくなった、自分のパートの音を確認しやすくなったっていうのがあります。じゃあ例えばなんだけど、ちょマイク通しますね。これバンプの愛ね。でこれ今こういう感じでフル音源こんな感じですよね。わかりますかね。これをありえないんですよ、藤くんのボーカルソロ、わかります？ギターとドラムとベース全部消える。で俺は練習したい、ドラムだけ聞きたいよってなった時にはこうなります。こんな感じ、ドラムしか聞こえてないよね。でここにあベース欲しいなと、やっぱドラムとベースって大事じゃんってなったらベースも入ってるの分かりますかね。こんな感じ。これがアンプ1個でできちゃうってすごくないですかって話を。でこれも例えばじゃベースだけ抜き出したくてドラムはうっすらしたリズムがいいなったらこんな感じ、今ベースがすごくなってると思う。でも後ろでうっすらドラムが鳴ってる。これもアプリ通せばそれが自由自在できる。でさらに録音機能までできる。オーディオインターフェースまでついてて、こんな魔法のアンプが今なんとクラウドファンディング真っ最中なので、通常84,700円が学生限定で 18% オフとかになるプランでやっているよと。製品発送9月より順次ってことなので、これから先バンド始めようかなとか、なんか新しい Bluetooth スピーカーとかオーディオインターフェース買おうかなって思ってる人、この JBL ってブランド間違いないので、これは俺かなりいいんじゃないかなと思ってます。しかもこのトリオの方、まあいい感じのモニターの調整機能なんかもついてるから俺かなりおすすめかなと思っております。というわけで、なんかこう本当にアンプだったりとか音源再生ツール欲しいなって検討してる人は、この JBL の、バンドボックスシリーズ、こちら今グリーンファンディングっていう、クラウドファンディングのサイトで受付中なので、ぜひ検索してみてください。というわけで、コタローガジェット通信でした。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ 76.2 FM パ
5: ラルーン Music Lovers FM。では続いての楽曲をお届けしましょう。フジテレビの、あの朝の番組、目覚ましテレビのテーマソングとして

0: 続いてこの時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお届けします。まずは概況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は概ね曇りとなっています。今夜は湿った空気の影響を受けるため曇りとなるでしょう。明日は気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇りで雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今夜から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部の天気予報です。今夜この後深夜0時までの天気は東の風、後南東の風、天気は曇りでしょう。続いて明日の天気です。明日は南東の風、天気は曇り、ところにより雨が降るでしょう。続いて海上の様子です。今夜から明日にかけて波の高さは2メートル、うねりを伴うでしょう。続いて降水確率です。今夜この後から明日の夕方にかけて 20% でしょう。続いて気温です。明日朝の最低気温は18度、日中の最高気温は26度でしょう。雨が降るとムシムシするかもしれませんね。続いて茨城県の警報注意報です。県内全域に濃霧注意報が発表されています。茨城県では今夜未明から明日の昼前にかけて濃霧による視程障害に注意してください。以上天気予報でした。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
6: お行きなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
7: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

お届けした楽曲は旗本博と友の楽曲でアオバーとお届けしました。というわけで皆さん、今日はね、子供の時に本当にさせておきたい遊びということでメール届いてるんでご紹介していきましょう。がっぷりナチュラルさん、小沼さん、奥山さん、小鹿さん、おばん方です。どうもおばん方です。今日のテーマ、小学生の頃よく友達とやった鬼ごっこやかくれんぼ。これはね、うちの子供ら鬼ごっこ大好きでね、俺本当にしんどいの、もう走んのが本当に。これらの遊びは瞬発力や持久力が鍛えられるだけでなく、相手の動きを読む力や戦略的な思考も自然と身につきます。そうなのよ、これさ、うちの娘とかパパ待ってって言って捕まえないと泣いちゃうからさ、なかなか難しいんだよね、子供との鬼ごっこって。あと女子と一緒にやったおままごとや男子ばかりでやったヒーローごっこはいいがしんないと。異なる立場の人を演じることで相手の気持ちを想像する共感力やコミュニケーション能力が育つのでいい遊びだと。さらにドッジボールやバスケット、野球などもと。ボール遊びは走る、飛ぶ、しゃがむなど全身の運動を伴うため基礎体力がつく。そして空間認知能力と反射神経の育成、転がるボールを目で追いかけたり飛んでくるボールを避けたりすることで距離感や方向感覚も養われる。それらの遊びを通じて順番を守る、ルールを理解する、チームで協力するなどの経験を通じて社会性を育みますと。いやこれさ、ドッジボールなんかさ、強いやつから投げられたボール一体わけじゃんね。サッカーだって俺はこの体型だけでもうキーパーねみたいな、はいかしこまりましたみたいな。いや俺やだよ、俺キーパーなんてあれ人間がやる職業じゃねえと思ってんだから。あんな勝手ボールをさ、バカすかバカすか、あんな広い範囲を一人で守るなんて、あんなもう人間のやる職業じゃないと俺は思ってるぐらいなんだけど、やっぱ子供の頃のこのボール遊びとか、その分かるヒーローごっこで、俺はいとこが女っ子だったので、おままごとも相当なんかやった。でうちの子供らも今ドーナツのおもちゃとか、あとはうちの一番下の娘だとアンパンマンの炊飯ジャーとかのおもちゃがあって、それをパパ今日ご飯どういう風に炊くみたいな、普通でいいかなって、あじゃあお豆ご飯にするねとかって、雑穀米を俺が入れて炊いてんのとか見てるから、ちゃんとこうお豆ご飯の人、白米の人って炊き分けて、はいどうぞとかって。で今はおもちゃでもこうさ、リングがこうくっついて納豆がこうメヨーンって粘ったのを表現するおもちゃとかもあるから、はいパパ納豆ご飯食べてとかっていうのもやってるから、ああいうのすげえ大事だなって、やっぱ俺もガッピーナチュラルさん思います。やっぱこのね、おままごととかボール遊びって今その例えばこれもやってるけど、そのスイッチの中のあのスポーツゲーム

0: 中とかではあのあんのよ、うお疲れ、俺のあの弟の同級生ですね、はい、そうあのスイッチの中とかでもこうボーリングができるゲームとかやっぱあんだけど、うちの子供らにももちろんやらせたの、だけど実際のボーリングにやっぱ勝る経験とか体験ってないから、やっぱ実際のこうアナログって言ったらあれかもしんないけど、こう実際の遊びっていうのはやっぱさせていきたいなって俺も思いますね。いや、ガップイナチュラさんどうもありがとうございます。続いていきましょう。ラジオネームまさじろうさん、おばん方です、コットさん、おばん方です、今週もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。今日のテーマ、かくれんぼ、鬼ごっこ、缶蹴り、泥棒ケース、泥系だね。これどっち払った、泥系、俺系泥、うん、泥系じゃない、だるまさんが転んだもん、やったよ、外で暗くなっかなーって暗いまで遊んでました、やった。で、うちは5時には帰ってこいって言われてた。人生ゲーム、ウノ、モノポリー、トランプ、水戸が発祥のオセロ、雨が降った日に室内で遊んでました。モノポリーは俺通んなかったな。でも人生ゲームって今でこそゲーム機でできっけど、あのリアルなあのね、車に一つとしてやるのがあれが面白いよね。うわ、お前んちめっちゃ子供いんじゃんとかね、ああ。うわ、おめえなんでそんな銭持ってんのとか、ゲラゲラゲラゲラってあのリアルに回すやつとかね、わかるわかる。駆け引きとかお金の使い方の身につけにはいいと思います。将棋や囲碁もいいですよね。あの頃に帰りたいです。俺もね、あったのよ、まさじろうさん、うちにさ、あのじいちゃんつか、うちのこう身内のおばちゃん家に、これ買ったらいくらすんのよっていう碁盤と将棋盤があって、コータやんだったら持って帰っていいよってうちにあんの、いまだにその5番と将棋盤、あの紙酢で一番作ってって知ってる、将棋盤って紙酢なんですよ、実はあの藤井聡太さんもこの紙酢で作ってる将棋盤とかすごい評価が高くて、であの本当の高い将棋盤とか5番ってあの線が漆なんだよね。あの漆どうやって引いてるか知ってます？あのまっすぐに一回で上手に引かなきゃいけないんですよ。あれって刀にこうやって漆つけて、その刀でこう職人さんがペッってやっとピーンってつくんだけど、それが失敗するとやり直しっていうか、もうそれダメみたいな感じでやるらしくて、そうで俺昔聞いたんですよ、わかんない、それが本当に合ってっかどうかは定かじゃないですけど、そうやって作るんだって、刀でこうペッって、すごいよね。それ紙すり作ってるんですよ。実は日本、あれ醤油と五番の生産量日本一って茨城だった気がするんだよ。いや、こっちが今すごいって。紙すかどっかで。なんかすごいその、あるんですよね。そう。多分、将棋自体一番流行ってるのは天童。そうそうそうそうそう。なんですけど、なんかその、将棋盤のなんか天然かなんかの木で作ってた紙すかなんかが全国一位だったっていうのを、マイスターがなんかの勉強やった時に、習った気がする。今は違ってるのか分かんないけど、はい、っていう感じです。分かります。俺もね、囲碁もね、あの光のゴッツのが流行ったから覚えたのよ。やったやった。いや、分かるよ。あのね、やっぱ昔ながらのこのボードゲームって頭使うよね。ただ俺本当にクソほど弱いの、将棋マジで勝てない。俺飛車と角使い方しか分かんないから、飛車と角が取られた時点でもう罪ですね。全く分かんないです。はい、というわけでね、まさじろうさん今日もメールありがとうございます。続いていきましょう。ラジオネームデイリーさん、火曜コンビおつこんばん方、おつこんばん方です。小学生はね、やっぱし外遊びしてほしいよなと。うちの子供らつっても20代後半、園児の頃から自転車乗りまくり、住んでた周りにはちょうどいい雑木林があったから、木に登ったり枝を拾ってチャンバラしたり、特に落ち葉の季節、山にした落ち葉にダイブする、埋まるなど、落ち葉だらけになって遊んでましたね。やったよ、うちの子供らも落ち葉でワッフォーイみたいなのやったりとかね。雨の日には室内遊び、ピタゴラスやらレゴブロック、カードゲームやったけど、ゲームボーイもよくやってたな。俺はゲームボーイ行ったからだったよ、デリさん。ミニ四駆、ベイブレードなどは私が段ボールでコースやらスタジアムやら作って全力で遊びをサポート。ミニ四駆俺もね、作って段ボールでコースで3コースあったとこを1コースにして、ミニ四駆ぶっ壊すペみたいなやつは本当にぶっ壊れてすげえ泣いた記憶がありますね。はい、そんな息子は太鼓の達人で、ね、鬼レベルのバチさばきを体得、もう参りには敵なしの強さ。一緒だね。俺も太鼓の達人やってたからドラム行ったのよ、デリさん。俺もすげえやったよ。あの中学校の時の修学旅行に行った先のゲーセンの1位を全部塗り替えてくるっていうのを俺やってたので、太鼓の達人はもう当時はもうすごかったですね。 レゴブロックもピタゴラスもお手本通りに組み立てるのも飽きて、そのうちオリジナルを組むようになってました。それはうちの息子も一緒だ。工業高校でリニアの実験したり工学部に入ったり、ものづくり大好きな私の DNA なのか遊びがいがったのかは分かりませんが、ちょっと嬉しい育ち方をしてくれましたと。ますます外遊びする場はなくなってきてし、子供の強制を嫌がる風潮もある昨今、遊び方を限定する公園ばかりでなく、子供らが工夫を凝らして遊べるような自由度の高い雑木林やドラえもんの土管広場みたいな公園があってもいいよなぁと思いますねと。怪我や危険の問題は確かにありますが、そこは死ぬこと以外かすり傷。いや、わかるわ。なんか俺はさ、そのロケット花火の戦争みたいなのとかさ、やってたけどさ、今ロケット花火なんかやったら多分すげえクレームくんだろうね。うん、だって河原でとか海で花火やってもダメみたいなのあるじゃん。いや、ゴミとかはちゃんと持ち帰んなきゃいけないけどさ、当時なんかロケット花火にだってカブトムシくっつけるとかよくやってたもんね。上からうわーメスが降ってきたとか、あとアリの巣に爆竹刺すとかさ、よくやってたよ。アリがピクピクなって出てくるの見て喜んでたりとか、カブトムシ捕りなんかもめちゃくちゃやったもんね。うん、で特にうちなんか田舎だから、あの街灯の下とかもカブトムシの死骸だらけみたいな、すげえあったりとか、あとセミの抜け殻集めをやったりとか、なんかすごいやったけど、今の子供らは多分ないんだろう、ね、だからなんかジョイホンとか行ってもこうなんか子供のこう遊び体験みたいな、こうなんつうのかな、催事場みたいなやつも予約で満杯だもんね。本当にうちの子供らも見つけたらやりてーとかって行くんだけど、もう時すでに遅しみたいな感じなので、だからうちの子供らもこうなんか俺らが小学校の頃さ、あのボーイフレンドみたいな、ガールスカウトとかボーイスカウトとかボーイスカウトみたいなやつがあってさ、4つの小学校で俺地元で集まってやってるのもあったんだけど、それも今うちの子供らがやっぱ息子の代になって小学校4年生だから応募ができますって言って、うちの息子もやりてえとかいいよっつって応募してあげたんだけど、朝の9時に予約開始になって、この間保険料を払いに行ったので、そしたら、あ、これ入れた方ラッキーで、もう10分経たずにもう満泊になっちゃったんでって言ってたんで、やっぱ少子化は騒がれてるけど、そういう機会っていうのはみんなこぞって申し込むんだなっていう感じを受けた次第でございます。いやいや、デリさんね、素晴らしい息子さんの実体験なんかも含めていて、どうもありがとうございます。続いていきましょう。ラジオネームとんこつラーメン一行さん、おねむさん、奥茶ゆきくん、こんにちは、おばんかったです。海のそばに住むので息子には釣りを教えました。おー、なるほどね。でも仕掛けの違いや使い方は使い分けは覚えなかったなと。代わりに魚の美味しさは覚えたよと。あとはガンダム。リアルな技術、スペースコロニーなどの世界化は勉強になりますよ。子供の頃に見た架空の技術を大人になって実現するなんて夢がありいいですよねと。そして実現してくれたらガンダムファンも大喜びでバカ売れしますよ。ガンダムはね。俺もガンプラをめちゃめちゃ作ったんで、だからうちの子供らもプラモデルとか覚えてほしいなと思うんだけど、まだ全然やらないね、本当にね。いやー、わかりますわ。うち釣りだけはダメだった、危ねえからやんじゃねえって。釣りとエアガンだけは許されなかったですね、うちはね。はい、とんこつラーメンさん、ありがとうございます。続いていきましょう。東方三島平さん、デジタルならリズテン。リズテンは俺も大おすすめ。マジであれは最高、めっちゃやったもん俺も。アナログはドンジャラ、駆け引きと麻雀につながる役を覚えられる。俺麻雀できないんですよ。麻雀はゲームじゃないとできない。リーチってなったら絶対リーチしたし俺ね。まあ普通に答えるのは縄跳び、回数を競う駆け足跳びで 50m 走、二重跳び何回できるとか、体力強化もついでにできるぞ。大人になった俺は二重跳び1回やっても限界です。なお私が子供の頃にやってたのは、友達とゲートボールでグランドゴルフもどき、屋根にゴムボールを投げて、ひさしの下に移動してどっから落ちてキャッチできるか。やったー、それは未だに子供らとやる。あとシール飛ばし、ビックリマンシールを手のひらに乗せ指で弾いて飛距離を競う。トボに当たったら互い方が勝ち。そうなんだ。格子の戸であれば間を通したら問答無用で勝ちとか、小学校の頃の話。それあれじゃん、扇子をこうやって投げた時にさ、なんかやるあれみたいなやつのビックリマンシールバージョンみたいなやつでしょ。めっちゃ面白そう、それ。俺やんなかったな。俺今やってんのはあれやるよ、社会人になってこうシャカシャカシャカシャカってシャッフルして、 どっちの名刺の人が強いか勝負ねってドーンとかって上げて国会議員の名刺とか出すじゃん。はい俺の勝ち、もジョーカーみたいなもん。あとははい会社の社長、はいこっち資本金いくらだかこっちの勝ちねとか、そういうゲームやったりするので、皆さんもぜひあの名刺バトルやってみてください。はい、どうも東郷さん、東平さん、メールいただきありがとうございます。ちなみにひまわりさんから、サッカーでキーパー息子、マジで広いコート走らなくていいからキーパー。でもキーパーってあの一番上手な人がなるってよく言うもんね。そうっていう話ですね。ああそうですか、ちょっと俺とは意見が違ったみたいで、ひまわりさんわざわざありがとうございます。というわけで皆さんやっぱね外遊び大事だっていうことが今日のチェックボックスもそうだし、皆さんからのメールでも分かったかなと。俺もある程度やってたんですけど、まあうちの子供らはそういう点でいくとすごく恵まれた環境で今育てられてるかなっていうのを今日改めて感じました。皆さんもぜひデジタルデトックスしにキャンプしに行きましょう。というわけで今日も3時間お付き合いいただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。行ってみっから、じゃあね、フフー。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: パルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるーく語る映画情報番組です。ご案内は
1: ゲタベ
0: 寺門がお送りいたします。
1: はい、こんばんは。
0: こんばんは。
1: すいません、先週お休みをいただきまして、
0: そう
1: 急遽ピンチヒッター伊藤和美さん、ありがとうございました。
0: 本当ね、俺一人喋りめっちゃ覚悟したからね。
1: 本当申し訳ないけど、まあちょっとね、やっぱりタポシさんの存在をここでも感じてざるを得ないっていうね、まあ矢田部の仕事からどうしても夜に、はい、収録の時にね、受けられないタイミングっていうのがどうしてもあるもんですから、でも本当伊藤さん、和美さんね、ありがとうございました。
0: は
1: い、
0: そうなんです。
1: まあ、放送はまだ、アーカイブで聞けますね。はい、どんな話したかは矢田部知りません。
0: やっぱり。
1: すいません。はい。どっからも情報ないし聞いてないです。すいません。
0: めっちゃいい話したのに。
1: あ、そうなの？まあ、アーカイブ聞けるからね。
0: そうだよ。
1: まだね。アーカイブ聞いて。そのためじゃん。すいません、伊藤さん、いつも聞いていただいたのに私が不義理をしてしまって。でも本当助かりました。
0: はい、いや本当です。ありがとうございました。はいはい、で、その、じゃあまあ、はいはい、もう始まりましょうね。
1: はいはいはい、今日の、
0: もう、まあ、今日は、後半は、ミュージックコーナー、
1: はいはい、
0: を予定していますので、はい、いつもの、おすすめサントラから1曲みたいな感じで、ね、
1: そうですよ、
0: やってみたいと思います。
1: 選びました。はい。
0: で、前半ですけれども、じゃあスタートします。で、今伊藤さんの話出ましたけども、
1: はい、
0: 伊藤さんから、
1: はい、
0: メールが、
1: おお、ありがとうございます。あれ、出演に飽きたらずメールまで。
0: そう、
1: 恐縮です。
0: もう、はい、適名出演です。
1: はいはいはい。
0: じゃあ
1: お願いします。紹介
0: しますよ。はい、ラジオネーム伊藤和光、
1: はい、
0: かっこ数の方の伊藤、
1: はい、数の方の伊藤、はい、
0: ラジオネームじゃないじゃないか、
1: はい、
0: はい、パルルンシネマクラブ寺門さん、矢田部さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 先週19日の放送にお邪魔した伊藤和の方です。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。せっかく放送に呼んでいただいたのに、私は、佐藤浩市さん主演のボクシング映画春に散るのタイトルを間違えて、青に散ると言ったり、港に火が灯る主演の富田美優さんの下の名前が出てこなかったりで、大変ご迷惑をおかけいたしました。
1: あ、そうだったんだ。はいはい、いえいえ。
0: まあ、ちょっと僕もその春に散るは気づかないちゃった。
1: はいはいはい、
0: はい、で、また番組宛てにメールを送ったと申しましたが、これ番組中に、

0: 実はあのメール送ってあるんだよって言っていて、
1: うんうん、
0: で天海さんのところに届いてるのかなっていうところだったんだけども、
1: はいはい、
0: このメールにはどうやらタポシさん宛てに送ってしまっていたようです、うん、
1: なるほど。
0: 今はただ後悔と反省の意味を添えています。
1: トラさんじゃ、まあ、タポシさんだけ呼んでくれたのね。あ、
0: そうそうそう、
1: ありがとうございます。
0: そういうことですね、はいはいはい、これはでもあるかもしれないね、他の方もね、うん、もしかしたら。
1: あ、そうね、そうよ ね、だって今までタポシさん宛てに送っていただいて、うん、タポシさんがメール来てたよって言ってくれてたんだから、
0: う
1: ん、
0: そうか、
1: そうすると見ようがないのか、
0: ね、そう、だから拾えてない。
1: もしね、お気づきの方いらっしゃったら、ね、あの FM パルルンの普通のホームページで、うん、あの送っていただければ全然構いません、うん、
0: メールフォームがありますからね、はい、そちらで送っていただければ拾ってこんな風にご紹介できるんですけども、
1: はい、
0: うん、ということで、
1: はい、
0: まあ、伊藤さんもタポさんのに送っちゃったっていうことで、
1: うん、
0: まあ、そんな私ですが、これに懲りずに末永くお付き合いください。よろしくお願いします。
1: こちらこそ本当急遽にもかかわらず助かりました。
0: いや、ありがとうございますですよ、
1: はい、
0: でやっぱりお話も面白くて、
1: うんうん、
0: いや、聞きたいこといっぱいあって、うん、全然終わらなかったんで、はい、また来てもらうしかない、はい、
1: そうね、矢田部のピンチヒッターじゃなくて矢田部いる時の方が絶対面白いはず、ね、
0: あの、そうそうそう、だからまあ、番組でも言ったんだけど、うん、前来た時は矢田部さんもいたから僕と伊藤さんっていう座組では初めてだったんで、
1: う
0: ん、
1: そうだね、はい、
0: うん、
1: それはそれでね、
0: そうそうそうそう、うんうん、そうで、なんかね、こんな感じでおじさんだけでやってんだねって改めて伊藤さんに言われてまあそうですよ、はい、
1: ありがとうございました、
0: は
1: い、
0: で、
1: う
0: ん、伊藤和の方でした、
1: うん、
0: PS 天海さん主催の落語会楽しかったです、
1: はいはいはい、
0: っていう、
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: うーんと、これ、はい、
1: 5月17日の日曜日に開催したやつね、
0: うん、そうです、
1: はい、すみません、矢田部相変わらずちょっと不義理で申し訳なかったですが、
0: はい、ということで、
1: はいはい、
0: じゃあこの流れで、
1: うんうん、
0: 天海さんからもメールが来ています。お
1: ー、ありがとうございますっていうか、もう身内のあれで、いや、でもね、あの水戸での映画の情報を広く
0: そうです、
1: ね、広く伝えたいのでね、もう小さい情報を広く伝えたい
0: はい、ということで、はい、天海さんからメールが来ています、
1: はいはい、
0: まあ、適目出演です、寺門さん、矢田部さん、お疲れ様です、はい、天海です、
1: はいはい、ありがとうございます、うん、
0: 先日はシネポートシアターからのミネルバ落語会、
1: うんうんうん、
0: 2days お疲れ様でした、はい、そして落語会はサポートありがとうございました、うんうんうん、ということで、ま
1: あね、あの主催イベント、ね、
0: いや、そうです、天海さん主催の念願のイベントが開催されました、はい、まあ、初日というか、土曜日が5月16日土曜日がシネポートシアターで三原世代という映画を上映しました、はいはいはい、あと遠くへ行きたいわっていう、うん、段塚優雅監督作品の2作品を上映しました、
1: はい、
0: で翌日17日日曜日に、ミネルバ落語会天海さん主催で行いました、
1: はい、
0: という 2days だったわけですけども、うんうんうん、まあ、メールまだ続きます、
1: はい、
0: 改めて三原世代監督不在の中で人と話せば話すほどなんだかとんでもない映画だなと思いますね。そして黒崎くん、黒崎高大さんですね、
1: はい、
0: 主演の黒崎くんはまさかのカンヌにいたから水戸に来れるわけないよねという雑談も楽しく我らがエキストラ伊藤さんのご活躍も発見できて楽しかったです、
1: はい、
0: 短編も見れたことで段塚監督の作風が少しずつ立体的になりました。これからが楽しみですっていう、ま、ちょっとまだ途中なんだけど、
1: はい、
0: まずあの黒崎高大くんには、
1: はい、
0: このシネポートシアターで上映することを、うん、僕はあのたまたま直接、ま、高崎で会ったんですけど、
1: うん、
0: はいはいはい、あの高大くんに会って、うん、ま、彼の初映画デビュー作品さよならホヤマン、
1: はいはい、
0: これもねシネポートシアターでも上映していって、
1: はいはい、
0: で今度三原世代初主演映画上映するんですよっていうことでぜひ、うん、来てくださいって直接お話しした時に、
1: うんうんうん、
0: なんか苦笑いしてたんですよ、
1: はいはい、うん、その日程
0: で、うん、
1: でまあ、
0: まあ、うん、それはねいつだっけ3月かなあれ、
1: はいはい、
0: うん、でまあね、まあ来れるわけないよねとはもちろん思ってはいたけども、
1: うんうん、
0: まあ、その苦笑いの背景には、うん、もしかしたら俺はカンヌに行ってるぜっていうことだったのかな、うんうんうん、みたいな、
1: なるほどね、
0: うん、
1: いやーすごいことじゃん、
0: すごいことですよ、すごいことです、うん、本当に、
1: はい、
0: そうだから、まあ、黒崎くん、まあ、このカンヌの話ちょっと後からまたちょっと触れようと思いますけども、
1: ね、はいはい
0: はい、今というかもう違うな、今日 じゃない、この放送時点では、
1: ね、もう結果が出てるんだよね。

0: 26日なので、多分23日ぐらいには結果出ちゃってるんだよね、
1: まあ、ちょっと、はい、その結果についてはちょっとネット情報を見ていただければと思うんですが、はい、そう、カンヌに行ってたわけですね、はいはい、ということで、まあ、三原世代の、まあ、シネポートシアターの現場にはねもちろん来れるわけなかったわけだけど、うん、はいはい、その伊藤隆さんの方ですね、はいはい、今度はねもうエキストラマスターの伊藤隆さんがこの作品には出演していて、うん、もろ全身映ってるんですけど、
0: はい、
1: ね、僕ワンシーンだけだと思ってたら、はい、よく見たら2つシーン出て、うんうん、2シーン出ていて、はいはい、まあ、別な場所なんですけどね、
0: あ、それはつながりではなくて全く別物、
1: ね、そうそうそう、だからキャラクターとしても完全別だと思うんですけど、はいはいはい、うん、でも全身出てるんで、うん、すぐわかるっていう、
0: なるほど、
1: まあ、僕はすぐわかる、
0: うんうん、
1: でまあでもね、あの背景にいるわけ、エキストラだからね、
0: そうね、
1: 今回はセリフもないから、
0: うん、
1: まあ気づかないっちゃ気づかないかもしれないけど、
0: うん、あんまり気づかれすぎてもねっていうのがあるからね、
1: 伊藤さんは、ね、いつも言うように気づいてほしくないっていうね、
0: そうね、
1: うん、って言ってますけども、はい、まあこれはもうその伊藤隆さんのご活躍も見れる映画ということで、はい、はい、まあそういうね、黒崎君の話、うん、伊藤さんの話、うん、そして段塚監督の、うんうん、やっぱり作家性、やっぱりこのね、今回短編作品と長編作品を2作品上映したことで、はい、やっぱりこう共通して見えてくることがあるんですね、
0: うん、
1: まあ、でこれは今回すごく端的にその作家性というかもう、
0: うん、
1: 監督がもうこれはもう描かざるを得なかった作品なんだろうなっていうようなことが見えてくるんですね、
0: うんうん、
1: で全く同じセリフが似たようなシーンで出てくるんですよ。これやっぱり日本連続見ないと気づかない、
0: そうだろうね、
1: うんうんうん、そんなのがあったりとか、うん、まあ、やっぱり、うん、まあ、かなり私小説に近いような作風なんですね、
0: うんうん
1: うん、なので、まあ、これをやってしまった後は、うん、この後どうなのかな、
0: そう ね自分の身を、まあ、うん、言い方はいいか悪いかなく削って絞り出したもの、うん、まあ、やはりまあバンドでも映画監督でもそうだけど、やっぱ少女作、うん、最初の作品って自分の身を削って出すから、うん、やっぱりすごい気合いの入ったものが多い、うん、だからこそ傑作が生まれるっていうことはよく言われるけど、うん、さあここからまあある程度は職業としての監督を やっていかなきゃいけないって言った時にどうなるか、うん、ね、
1: そうなんですよね、
0: うん、
1: でもねやっぱりすごくセンスあるし、
0: うんうんうん、
1: 描き方として、うん、まあ、私小説だけれどもやっぱり普遍的な描き方ももちろんしているし、うんうん、ちゃんとこう多くの人に届くような描き方もしつつ、
0: はい、
1: 面白い演出も、うん、実験的なこともいろいろやっている若い監督なんで、うんうんうん、やっぱ今後すごく楽しみだなというところです、
0: はい
1: はいはい、はい、段塚優也監督、
0: うん、
1: はい、去年のカンヌ
0: はい、
1: で、注目を浴びた、
0: はい
1: はい、監督です。
0: お客さんとの、ね、ディスカッション的なことをやったってこと
1: は特にしなかったんですけど、うん、やっぱり終わってから皆さん、
0: はい、あ、まあ、なんとなくちょっと感想を言い合うみたいな感じで改まったそのステージ的なことではなくて、うん、なるほどなるほど、
1: そう、うん、っていうことで、まあ、それぞれがね、まあ、確かにちょっと不思議な映画だったりする部分もあるので、うん、あと分かりにくい部分もあるので、その背景をこう見たり聞いたりいろんな人の意見を聞くと、
0: はい、
1: っていうことがいろいろあるっていうね、まあそういう意味でもこう語りがいがある、うん、磨いがある作品、三原世代です、
0: うんうん、さっき天ヶ谷さんのメッセージの中で、うん、まあ、監督不在の中って言ってたけど、うんうん、やはり別にさ映画の後の感想を言い合う場合に、うん、監督がいることの方が少ないわけで、
1: うんうん、
0: 本来は、ね、だからもう見た人同士の感想というのは、うん、まあ監督の意図したこと、
1: うん、
0: 何を撮ろうとした何を伝えたいとかっていうことよりも、うん、みんな見た人がどう受け取ったかのやり取りの方が実は重要だったりするかなと思うの、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: あんまり監督のご意見なるほどそうかと思って納得することってたくさんあるし、うん、思いが直接あ分かるっていうこともあるけど、
1: うん、
0: やはりいつも、まあ、ずっとこの番組では言ってるけど映画は見て完成する、見た人の感想がそれが一番だと、まあ音楽でもそういうことはあります、うん、あるでしょうけど、だからそのね監督がいないからこその会話っていうのは重要だったんじゃないかなと、うん、言ってないくせに思ってます、うん、はい
1: はい、
0: はい、
1: まあ、ということでそれがシネポートシアター、
0: うんうん、5月16日土曜日 の
1: 話でした、はい。 で、あのさメールは

0: 天海さんのメールは続きます、は
1: い、天海さんのメールは
0: 続きますよ、
1: はい、続き、はいはい、
0: 今度はミネルバ落語会の話です、
1: はいはい、
0: そして翌日、うん、ミネルバ落語会、うん、前日に準備をして実際に作ってみた講座の濃さ、あの実はこれは、はい、ミネルバにはあのちょっと大きなテーブルがあって、
1: はいはい、
0: ちょっとうん、すごく重くてね、
1: うんうん、
0: でこうがっちりした大きなテーブルがあるんですけども、はい、そこに、うん、赤い布を敷けば講座になるんじゃないかって、うんうん、こうずっとね、
1: うんうん、
0: まあ、天海さんは思ってたわけですね、うんうん、僕もなんか思ったことがあるんだけど、うんうん、それを、まあ、いつか実現したいってずっとこう虎視眈々と狙ってたんだね、
1: はいはいはい、
0: それが実現したわけですけども、はいはい、まあ、前日準備してみて、ね、そのなんか本当は講座っぽいって感じ、うん、そこに座布団を置いてね、
1: はい、
0: うん、あのめくりとかも作って、
1: そうね、それは前に作ったのが、うん、伊藤和美さんが作ったものがあったっていうね、そうそうそう、偶然もあって、
0: でめくりのその文字は、
1: うん、
0: あのいわきの沼津さんに書いてもらった、
1: あ、そうなんだ、
0: そうそうそう、というみんなで作った手作りな感じなんだけど、まあそれをね、作ったわけです、はい、で実際に作った講座のポサに盛り上がったものの、うんうん、実際どうなるのかなと朝からそわそわしておりましたが、うんうん、ゲストの小太郎さん、お客様、そしてスタッフの皆様のおかげで初回としては旧大展なのではないかという出来で終わることができました、うんうん、 どうなるかと思ったワークショップ、
1: うんうん、
0: 小太郎さんにお任せしてしまったのですが、頭からまずはジュゲームをかけていただき、あのジュゲーム、うんうん、ジュゲームってやつですね、そこから落語について、うん、落語家についてのお話をしてくださり、最後には休憩の時間もあって、
1: うんうんうん、
0: お客さんもぐっと落語に近づけたのではないかと思います、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、
0: そして時計がないのに完璧な小太郎さんの時間感覚に脱帽、すごい
1: すごいチクチクきた、
0: うん、だよね、
1: 天海さんの、はいはい、
0: いやね、あのそうそうそう、だから、うん、まあ講座に上がったね、あの、うん、小太郎さんからは時計、うん、見えるところに時計はないので、
1: うんうんうん、
0: 与えられた時間が1時間ぴったりなんですね、それが本当にその休憩も含めてね、
1: うん、
0: ぴったり終わるという、いやさすがだなと、
1: まあね、その舞台を日々の、うん、まあ、仕事って言っちゃうとちょっとね、味気ないところあるけれども、うん、普段から常にステージお客さんと対応している中で、うん、本当に肌感覚として体に染み付いてんだろうね、うんうん、
0: その後その間ずっと正座してますからね、
1: そうだよね、
0: そう、しびれないんですかって、
1: そうだよね、
0: うん、でもしびれるよとは言ってましたけど、うん、でそのしびれ具合がその時間感覚にもなんか
1: ある
0: らしいことも言ってましたね、それでも1時間喋ってで、
1: うん、
0: いや絶対しびれるよなと思う
1: ね、ね、しかもただ一方的に喋ってるんじゃなくて楽しませる、
0: うん、あ、そうですよね、
1: と教えるとかね、うん、そういうとこも含めてだからね、うん、
0: まあ、当たり前だけど、うん、声もいいし喋りも上手だし、
1: ね、
0: まあ、まさに和芸っていうのをね、
1: うん、
0: 直接見ることができましたね、
1: まあ、技術としてもだし、うん、センスもだし、うん、でそれをやっぱり天海さんがこの方にお願いしたいとかっていうところも素晴らしいなって、うんうんうん、もうね、
0: うん
1: うん、でちょっと一つ疑問だったのが、はい、さっきそのステージをステージというかね、講座を組んだ時に、うん、パッと登れる高さではないと思う、
0: はいはいはい、
1: なんかステップみたいなのを置いたの、
0: これは、まあ、うん、あのやっぱりちょっと低めの脚立を置いて、
1: うんうんうん、置いたのね、
0: はい、
1: いやそう、あの頑張れば登れるけど、
0: そうですね、そうです、
1: あの和服を着て上がっていくにはちょっとしんどいなと思ったから、うんうんうん、そこはどうしたのかなってちょっと気になりました、はい、
0: そうですね、
1: はい、
0: でもうちょっと続きます、
1: はいはい、あ、メールの、ね、
0: メールです、
1: はいはいはい、
0: 落語界ではたっぷり三席、鳥はみんな笑え、これはあのシネポートシアターでも上映した、
1: はいはいはい、
0: 映画みんな笑えですね、
1: うんうん、
0: でも取り上げられた抜け鈴ということで、うんうん、抜け鈴っていうお話なんですね、
1: うん、
0: それをあの今回のその小太郎さんは一番最後にやってくれたんだけど、
1: はいはい、
0: これ多分たまたまなんですね、
1: あ、そうなんだ、みんな笑いの話とかは知らず、
0: うん、なんか特に天海さんにこれしといたのって言ったら、うん、してないって言ってたんで、うん、まあたまたまなんだと思うんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、抜け鈴ということで主催の私が一番楽しませてもらったかもしれません、
1: うん、うん、
0: 初めての場所ということで小太郎さん自身も様子を見ながらのネタだったとは思うのですが、
1: うん、
0: 今後またお呼びできたらその時は新作などもかけていただきたいなと、すでにいろいろやりたいことそして呼んでみたい人がほわほわと浮かんできております、まあ、他の方はです
1: ね、
0: きっとね、うん、そして終わった後の打ち上げの席でのダブル伊藤の未だかつてないマシンガントークがとても、うん

0: 面白かったです。
1: そうなんだ。
0: そして、うん、この席に矢田部さんがいなくてよかったな。かっこ収集がつかなくなりそう。笑い
1: すいません。まあそこは、
0: うん、思いました。
1: はいはい。
0: でも矢田部さんも次回ぜひ見てほしいです。
1: そうね。気にはなってたんだけど、ちょっといろいろ諸事情がありまして、うん、ちょっといけなかったんで、うん、申し訳なかったです。はい、絶対でも盛り上がって、ね、ツイートは逐一見てて、リツイート、うん、リポストしてたりしてたんだけど、うんうん、なんかワクワク感が、天海さんのワクワク感が伝わってくるなと思ってて、
0: うんうんうん、ね、本当にもうね、やっぱりこう、いや本当にすごく良かったと思います、はい、すごいいいイベントだったんで、うん、ね、これは本当に近いうちに、まあ、やっぱり何回もね繰り返した方がいいなとも思うし、なんか、うん、また映画だけじゃない、ね、うんうん、感じがすごくいいし、でも映画のね、この講座の後ろは前日のシネポートシアターのスクリーンのままやったんです
1: ね。なるほどね、うん、じゃスクリーンだけないって感じ。スクリーンはあるの？いやいや、
0: スクリーン
1: は
0: あってなんだ。だからスクリーンも暗幕もある状態。
1: あ、なるほど、スクリーンも載せあったんだ。
0: 残しといて、はいはいはい、だからね、その映画の現場で講座があるっていう、うんうん、その感じもすごく良かったし、本当、まあ、ぜひねまたやってほしいなと思います、うん、はい、うん、ということで、まあ、天海さんもまたぜひ企画したいと思います。ありがとうございました。本当に、ね、って言ってます、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます、うん、本当に、まあ、彼女の動きを見ると仕事も大変そうなんだけれどもでもそのやりたいこととか好きなことの、うん、にうち、まあ、企画して自分で作ってもやってる、うん、ただ楽しむだけではなくて、うん、自分の好きなことを広めていこうっていうのが、うん、とても素晴らしいなと、うん、やっぱりこれって自分一人じゃできないんだけど、やっぱ周りのサポートも必要なんだけど、やっぱりその自分の熱い思いがなきゃできないことだから、うん、 そうですね、うん、そこに周りをうまく巻き込んで周りも楽しませつつ、うん、さっきねメールの中でも言ってたけど、自分が一番楽しむ、
0: うん、そうですね、
1: 結構これは重要だと思うので、うん、大変だけどその楽しみのためにいろいろ動けてるっていうところもあると思うので、うん、まあ矢田部は不義理ばっかりして全然いけてないけど手伝えることはやりたいと思うし、これからもね本当素晴らしい、もともと矢田部寺門にはないものも、
0: うん、そうです
1: ね、彼女はいっぱい持ってるわけだから、
0: そうそうそう、
1: だからそういうところで、ね、原動力となって、ね、楽しませてもらえたらなと思います。ありがとうね、本当にね、すいません、行けなくてごめんなさい、
0: はい、はい、では、うん、じゃあということでちょっとまあ身内でしたけども、お二人からのメールが、
1: ありがとうございます、はい、入りました。
0: ぜひ皆さんも、うん、ぜひメールを起こし、ね、送っていただけたら、
1: ご参加した方の感想とかでもいいですしね、
0: 聞きたいですね、うん、
1: ぜひぜひお気軽に送ってください。
0: はい、
1: はい
0: はい、はいはい、ではじゃあちょっとまだ時間あるんで、うんうん、まあ、さっきちょっとカンヌの話が出たんで、ね、
1: そうね、
0: まあ、結果も出ちゃってるんで、まあね、
1: まあ、今更
0: 感はあるけど、うん、まあ、今回、うん、日本映画が、
1: そう、まあ、すごいのよね、
0: 多かったんですね、
1: うん、
0: うんうん、そう、まあ、まあちょっと挙げると、まあ、コンペティション部門には是、うん、枝監督、はい、箱の中の羊、うん、濱口竜介監督急に具合が悪くなる、うん、深田浩二監督凪田やりっていう3作品、はい、まあ、それぞれキャストもね、
1: うん、
0: まあ、日本のいろんな番組でも紹介されたりしてね、是、うん、まあ、枝監督には綾瀬はるかさんとか、はい、千鳥の大悟さんとか、
1: そう、ね、
0: 急に具合が悪くなる濱口監督では先ほどの黒崎高大くんとかね、うん、あとあれですあれまた去年映画祭に来てくれた
1: 長塚京三さん、ね、さん、
0: そうそうそう、ね、が出てたりとか、うん、はい、で涙イヤリー深田浩二監督作品は松たか子さんとか、はい、石橋静香さんとか、うん、はい、という方がレッドカーペット歩ってるっていう様子がね、はい、うん、だいぶ日本のいろんな番組ニュース番組等でも紹介されていましたね、うん、でコンペ以外では、うん、黒沢清監督、
1: はい、
0: 黒老女、そして袖由紀子監督の全て真夜中の恋人たち、うん、あとはねアニメーション関係で、はい、長編アニメーションで我々は宇宙人っていう作品と、うん、短編アニメーションでエリっていう作品が出品されてました、はい、であとはね、だっけ、ちびっこ長野あれ、またダメだよねこれ、
1: うん、ごめん分かってないよ、
0: あれちびっこですよ、ちびっこが監督やるって言ったニュース、
1: はい、はい、ごめんね分かんないじゃん、
0: う
1: ん、
0: うん、めぐみって、
1: めぐちゃんね、うん、はいはい、
0: ローマ字めぐみとか、はい、うん、はい、まあ、最近その、うん、映画のプロデュースとか
1: そうね、
0: いろいろやってるんですね、うん、で数年前からカンヌにも同行して、
1: うんうんうん、
0: いろんなことやっていて、
1: う
0: んうん、で、まあ、実はあのカンヌ国際映画祭かつてはあ、うん、まあ、まず国際映画祭っていうのはマーケティングの場でもあるっていうのが一つね、
1: う
0: ん、
1: まあ、映画の市場っていうか書くね、
0: はいはい、っていうのが、まあ、そういう要素があるわけですね、うん、でそこで買い付けがあったりとかっていうのがあるんですね、
1: うん、
0: でそのためには、まあ、映画のプロモーションもしなきゃならないわけですね、
1: うんうん、
0: だからかつてはですね日本の大手の配給会社が、パーティー開いたりとか、
1: はい、
0: まあ、いろんなそのプロモーションをやってたんだけども、
1: うんうんうん、
0: ねコロナ前ぐらいあたりからあんまり、うん、大々的にはやらなくなったらしいんです。
1: 積極的じゃなくなったっていうね。
0: そう、うん、でそれをそれもあってなんかあの世界的に映画がこう広がるってい う,、
1: うん、
0: なんだろうな、その足がかりがこうなかったっていうことがあったらしいんですね、うんうん、
1: はい、
0: でそれを見ためぐみさんが、うん、もうほぼこう自費で、
1: うん、
0: パーティーを開いて、
1: うんうん、
0: まあ、1回目はめちゃめちゃ赤字だったって言ってますけども、
1: うんうんうん、
0: まあ、そこでいろんな映画関係者を呼んで日本映画を紹介したりっていう場を作ったんですね、
1: うんうん、
0: でそれを、まあ、今年もジャパンナイツって言ってパーティー開いて、
1: はいはい
0: はいはい、でここにはいろんなメディアも入って紹介されてたわけですけども、うん、その中で、いろんなその日本の映画のことを紹介してるっていうことを、はい、これもニュースでやっていたんだけども、
1: はい
0: はい、
1: うん、
0: 今この話しながら思い出そうかなと思ってたけどダメだ。
1: 何を？
0: さっきのね。
1: 長尾ゆのちゃん。
0: リタ。そうそうそう。
1: はい。
0: はい、長尾、長尾。
1: うん。
0: 長
1: 尾ゆ
0: のちゃん。
1: うん。う
0: ん、何歳？九歳。
1: 九歳だった。
0: 9歳。はい、そうそうそう。うん、ねが初監督するなんて、あの、うんうん、斉藤匠さんがプロデュースするなんてねいうニュースがありましたけども。
1: はい。
0: まあ、そんなこう話題もこう提供するっていう場でもある。うん、
1: はいはい、
0: で。そこはやっぱりね注目されるんで、まあ。もちろん日本国内でも、ね、ニュースになりやすい、
1: うん
0: うん、だからカンヌ国際映画祭の話題が、まあ、上がりやすいっていうのがね、
1: うん、
0: そういう実態があるわけですね、
1: はいはい、
0: でこれねあの YouTube なんかで、その、まあ、カンヌのオフィシャルの動画が上がってるんですけども、
1: はい、
0: それ見ると本当にそのねレッドカーペット歩ってる皆さんとかの様子が、うん、すごくあの全部見れるんでこれはあのおすすめです。
1: そうね、
0: はい、うんね、ということで、まあ、結果はねちょっと今日の時点で本当、
1: うん、
0: あの分からないのは申し訳ないですけども、
1: ま
0: あ、
1: ちょっと調べればすぐ出てくると思うので、
0: そう 今ならすぐ分かるんで、はい、もう皆さん、ま、もうご存知かもしれないしね、うん、
1: さっき言ったコンペじゃないけど黒沢清監督の作品は本木雅弘さんとか須田雅貴さんとかね、そうそうたるメンバー、うん、俳優さんたちも行ってたんだよね、うん、
0: ですよね、
1: うん、でめぐみさんがもともとそのカンヌに行ってそういうふうに気づいたもの、
0: うん、
1: そのね日本のそういったことがあまりなくなってしまったなって気づいたことの一つとして、
0: うん、
1: 水戸で撮影した映画も、
0: うん、
1: 多分きっかけの一つだと思うのよ、うん、タイトルあのだからタポシさんもさエキストラで行ったって
0: 言ってた
1: あの、ね、タイトルが
0: 言ってたよ、ね、
1: 変わっちゃったんだよ。
0: なんかめぐみさんになんか近づいたみたいな
1: 話、いい香りがしたっていうのをしつこく言ってたって言うなっつってんのにって言ってたさ。裁判ものの話で、ね、なんかね今ちょっとウィキペディア見て、ね、めぐみさんのとこ見てんだけどちょっとタイトルが出てこないんで忘れちゃったんだよな。俺も現場行ったんだけど、
0: はいはいはい、茨城ロケ、うん、三の丸調子。
1: そう、もともとのタイトルから変わって公開時も変わっちゃったんで、うん、ちょっとごめんなさい。
0: じゃあもうそれは公開してるんですか。もう
1: とっくでとっく、もうだから 3,4 年前にそれでね、うん、多分カンヌ行っててその現状に気づいたんじゃないかなっていう気がするの、うん、
0: なるほど。
1: ちょっとごめんね、これはあの明確な情報じゃなくてやった方の感覚なんだけど、
0: なるほど、
1: っていうのがあるのかなって、うん、だから彼女はね本当にグラビアアイドルとして出てきて、うん、ドラゴンアッシュの古谷さんと結婚してでその後女優としてのこの活躍ぶりと世界への目の広げ方っていうのが半端じゃないなと思って、
0: うん、
1: 俺デビューの時からファンでよかったわっていうあの唯一グラビアアイドルとして写真集をいっぱい買ってた人なんです、うんうんうん、実は まさかこういう風になるなんて思いもしないからね。でもあのなんていうのかな、存在はすごく大きく感じるし、うん、言動とかも結構強気だったりするから、うん、あのすごいこう、まあ、何せモデルさんとかグラビアもやってたから、うん、シュッとした人、背の高い人かと思ったらめっちゃちっちゃいのよ、
0: う
1: ん、実は。
0: そうらしいですよね。
1: そう、で可愛らしいの、うん、当時、まあ、

0: 演技もすごいってなって、めぐみさんもこうやって活躍してくれてるのって、あのね、グラビアアイドルっていうだけでちょっとこう、違う目線で見られちゃうかもしれないけど、やっぱりそういうきちんとしたものを持ってたり、演技力とかの磨き方とか考え方とか持っていけば、本当すごく輝くんだなって、すごく、まあ、やっぱそれって期間時間をかけないと出てこないものだからね、やっぱ彼女たちの頑張りようってすごいなって改めて感じてます、いやだってそんなカンヌ映画祭でさ、日本文化映画を紹介するための自費でパーティー開くとか、ね、すごすぎるじゃん、
1: すごいよ、ね、
0: ちょっと考えたら、いやもう本当あのやっぱ活躍してくれてて嬉しいなと思います、
1: ね、すごいよね、はい、ということでカンヌの話題でした、さあ実験班そろそろなんか、はい、どうぞ、
0: 一個だけ、今フジテレビ系列で、月曜日夜10時銀河の一票っていうドラマが放映中です、まあ、4月から6月までの放送なんですけど、まあ、あの前にもねお話ししたんでお分かりの方いると思いますけど、水戸市役所の7階議会の事務所ですね、議会の部屋をたくさん使ってるんですよ、で普段一般の人が入れるところじゃないから、そこが映ったって、あこれ水戸だって思わないんですが、けどぜひね、あのちょっと結構ドラマも最初からぐいぐい引っ張っていく面白いタイプのドラマになってたと思います、最終回まで見逃さずに見ていただければなと思います、黒木華さん主演の映画で、でね、グッズで光る電球キーホルダーみたいなのが出てくるんだけど、それがあの、まあ、もちろんあの本編でもちゃんと作ってんだよ、ドラマ中にも作ってんだけど、それをね、まあ、グッズ化してフジテレビショップとかで売ってったのよ、でそれも1回目すぐ完売しちゃって、で2回目作ったのも完売しちゃってるの、でたまたまあの矢田部フジテレビショップ行った時に売ってたから、あの職場の後輩に欲しいって言ったら、どうする買うって電話したら買ってきてそれもうすぐ売り切れちゃったっていうぐらいなんか人気らしいです、なんかそういうね、あ、まあ、数もそんなには出してないのかもしれないけど、でも、あの欲しいって言ってもなくなっちゃうぐらい、そういうドラマの人気って、なかなかあのその瞬間じゃないと捉えきれない部分もあるから、今このご時世に見ていただきたいドラマの一つ、水戸、あのクレジットまで見るとちゃんと水戸市役所、いや水戸の水戸フィルムコミッションかなって出てると思うので、ぜひ月曜夜10時も、テレビもちょっと見てほしいな、まあ、TVer でもいいですけどね、お願いします、
1: はい、いやすごいいいお話ですよね、
0: はい、あとね、まあ、これはあ6月か、6月公開の水戸ロケ映画が2本あるのは来週ちょっとご紹介させてください、楽しみにしてください、
1: はい、はい、では前半ここまでにしましょう、では曲いきたいと思います、こちらは、今日紹介するのは、このカンヌ映画祭の話の流れで、去年のまあ、2025年の第78回カンヌ国際映画祭でパルムドール、まあ、最高賞を取った作品、これは、イランの巨匠のシャファール・パナヒ監督作品、このねパナヒ監督は、まあ、イランの中でも、イランって実はすごく映画がたくさん作られている国なんですね、で巨匠たくさんいるんだけども、あのその国内情勢の影響で国外に出ていってしまっている監督たちもいたりして、映画産業すごく実はあの充実してるんだけれども、今の状況でなかなか、難しいっていう現状ある中で、このパナヒ監督はいろいろ拘束されたりもするんだけども、国内から映画を発信するっていうことをずっとやって、前作だったかな、もう iPhone とかでも撮って、映画を制作してっていうことをやったりするぐらい、本当に思いもあるし、力もある監督の最新作が昨年のカンヌで、パルムドールだったんですね、その作品シンプルアクシデント偶然という作品です、という作品から曲を1曲お届けします、映画シンプルアクシデント偶然よりサデグブーギでオウオウ。

0: 映画シンプルアクシデント偶然よりサデグブーギでおうおうでした、
1: はい。
0: これシネプレックスつくばで見てきました。前回の放送の時に少し伊藤さんと話したんですけども、はい、実は今週末ですかね、5月31日をもって、茨城で一番最初にできたシネコン、シネプレックスつくばが閉館します、はい。この今紹介したシンプルアクシデント偶然も多分、まずね5月26日の時点では上映してます、
1: はい
0: はい。で5月31日閉館時点での上映作品が、うん、ちょっと今日のこの収録時点では、リリースされてないので、
1: うん、
0: 28日まで木曜日までしかリリースされてないんで、はい、何やるのかなってちょっと気になりますけれども、今週末日曜日ですね、5月31日日曜日で閉館してしまいます、
1: はい。
0: 残念ですけれども、ね、本当にいろんな作品を見させてもらってたので、まあ行けたら行きたいなと思うけどもね、本当に、まあ、前回の放送でも言いましたけど、映画館のねこう栄枯盛衰は、まあ、これはもうしょうがないというか常なので、ね、まあ、亡くなっちゃってからで遅いのでね、とにかくいろんな映画館に足を運んでいただけたらなと思います。もう見取り屋だってね、いつどうなっちゃうか分かんないからね、
1: うん、
0: はい。ということで、カンヌの話とその、シネプレックスつくばの話合わせてこの曲で紹介してみました。
1: はい、
0: はい、では後半です。ミュージックコーナー行きたいと思います。
1: はい、
0: では矢田部さんの短歌いきましょう。はい。
1: 5月の上旬にね、偉大な音楽家の訃報が入ってきてしまいました、うん。一番有名なのがルパン三世、まあ、テレビの第二シーズンだったので、ね、うん、大野勝夫、ごめんなさい、大野雄二さん、
0: うん、
1: ごめんなさい、が84歳で亡くなられたということで、
0: うん、
1: 本当にルパンの曲なんて知らない人はいないぐらいじゃない、
0: うん。
1: まあ、一番有名な曲ではあるんだけども、映画音楽でも、うん、犬神家の一族とかやってくれてた人で、
0: はいはい、
1: うん、まあ、1970年代後半からだいぶこう一般のテレビとか映画の中で作曲してくださるようになって、まあ、矢田部今までいろんな映画を見てきた中でやっぱりめっちゃかっこいい映画であり音楽でありっていうのを印象深く持っているのがこの映画だったんですよ、
0: うん。
1: で別に作曲家を意識して聴いていたわけではないんだけれども、うん、やっぱ映画のかっこよさでも今考えるとその当時の雰囲気ね、映画が公開された当時の雰囲気と時代のその流行っていた音楽とかの使われ方と、うん、彼自身、大野さん自身が、ご自身で培ってきた音楽の生かし方とかっていうのをこう上手に融合させたなと思ってるんですよ、
0: うん。
1: で、あれタイトルは言った方がこの流れだと言わなくてもいけるかもしれないね
0: 、ま
1: あ、じゃあ言わないで一回聞いてみてください。この役者さんが好きだったら聞いた耳に残っている音楽だとは思う。
0: なるほど。
1: で主題歌とか歌が入ってるのではなくて、はい、まあ、いわゆる映画音楽で、ちょっとね曲そのものが短いのでつなぎ合わせて聴いていただくんですけども、うん、何の映画だっけかなってちょっと思い浮かべながら聴いてみてください、
0: うん

0: 映画最も危険な遊戯のサウンドトラックより今3曲お届けしました、
1: はい。ちょっと1曲として数えるのが、まあ、サウンドトラックなのでね、まあ、いわゆる劇版と言われる劇版とか言われる、そのシーンに合わせてその分数尺に合わせて音楽を提供するというものであって、今のは映画のオープニングからメインテーマに流れてエンディングに至ります。で、オープニングっていうのは、まあ、これは配給は東映なので、東映マークが出てくるところですね。なんですよ。
0: はい、
1: で、これが、やはり、その、最も危険な遊戯っていう作品は、松田優作さんの、まあ、ヒット作だし、出世作とも言われてるし、まあ、低予算ながらも本当スタイリッシュでかっこいい映画なんで、監督が村川徹さん、キャメラマンは千言製造さんで、日活の流れを組んで、日活がロマンポルノになっていって、日活で働いていて仕事がなくなった人たちを、まあ、黒沢満さん、黒沢満さんっていう人がちょっと自分で事務所を開いて、東映の傘下にあって東映セントラルフィルム、っていうのを作ります、東映の配給下には置かれるんだけども、制作は日活の匂いがするもの、おしゃれな感じがあった、っていうところに、まあ、当時、映画とかドラマの中で作曲家として本当にこう 出始めてきた大野裕二さんのジャズっぽい、もともとジャズピアニストですからね、ジャズのニュアンスと70年代 そのちょっとファンキーな感じ、を融合して、かつ孤高の、まあ、スナイパーである鳴海翔平っていう役の松田優作をこうちょっとね、なんつうかな、こう落ち着いた目

0: ちょっと客観視するみたいな音楽を上手に乗せてくれて、うんうん、このメロディーっていうのが、まあ、オープニングからメインテーマのところはちょっとねトランペット主体でゆったりとした感じなんだけど、うん、エンディングはちょっとコミカルに終わっていくので、うん、そういうところを、まあ、同じメロディーラインなんだけれども、うん、アレンジが全然違くてね、映画そのものが成海翔平っていう、もうすごくクールでかっこいいんだけども、ちょびっとコミカルな部分があるでっていうところを上手に体現した表現してくれて、まあ、本当に優作さんの映画、もう村川演出宣言キャメラと大野音楽っていうのがすっごくかっこよく融合しているので、うん、あえてちょっとこの曲を、
1: うん、
0: まあ、あの角川の初期のね犬神家の一族、人間の証明、ね、うん、野生の証明
1: のイメージがあるよね、
0: そう強いし、うん、もしてましてあっちは歌もヒットしてたりするわけだから、うん、でそれもとてももちろんメジャー、大メジャーでね、角川っていう新しい日本映画の風の中に大野音楽っていうのがすごくハマったわけだけども、うん、この、まあ、遊戯シリーズ3本で、うん、その、まあ、人間の証明にはもちろんあの優作さんも出てるはいるんだけども、
1: うんうんうんうん、
0: やっぱり松田優作という類まれなる役者としての才能を持ったところを上手に、
1: うん、
0: 映画の中で音楽をうまく活用させてくれたこの最も危険な遊戯をちょっと聞いていただきました。分かる人いるかな。
1: 本当だよね、これね分かんなかったね、
0: うん、でも、でもちょっとね、大野さん亡くなったって聞いた時に、まあ、音楽かけようと思った時にパッと浮かんだのが、
1: あ、
0: まあ、やっぱりルパンをねこの番組でかけてもっていうのはあったので、ちょっと優作さんパッと浮かんだのでね、ちょっと素敵な音楽を残してくださった映画音楽人の一人だなとは思ってはいるので、ね、哀悼の意を表して最も危険な遊戯をかけました、
1: うん、これねサントラ持ってきてくれてますけど、
0: うん、
1: ね、いや貴重ですね。
0: いや本当にあのどうしてもあの、ね、あのまあこれは太陽に吠えろが出てきた後に、うん、あのこの映画になってるので、
1: うん、
0: あのもうちょっとやっぱり優作さんの思いを込めてあって、
1: うん、
0: でこの遊戯シリーズの後に探偵物語テレビが始まっていくので、はいはい、そっちでね、うん、コミカルな方がどんどんどんどん出てきたりするんだけれども、
1: うんうんうん、
0: 優作さんのそのかっこよさっていうのはよく 見ることができるので、遊戯シリーズ3本、
1: うん、
0: この後処刑遊戯と殺人遊戯、あ、順番逆だが出てきますので、
1: うんうん、
0: あのその3本も機会があればぜひ見ていただけたらなと思います、
1: うん、はい、
0: はい
1: はい、では僕の単位いきます、
0: はい、
1: じゃあ僕は今日は、うん、まず外国映画を紹介します。
0: そう、ね、そう、今回もう何も聞いてないわ、
1: そう、ね、
0: はい、楽しみだ、
1: はい、でね、ま、あの映画を見る楽しみの一つとしては、うん、なんかこう新しいもの見ちゃったとか、
0: はい、
1: なんかこう視野が広がったとか、
0: うん、
1: なんか価値観がちょっとこう変わったとか、
0: うんうんうん、
1: なんかそういう感覚になると、
0: はい、
1: あ、なんか映画見たとか、なんかね、なんか、うん、いい体験したってなるわけだけど、
0: うんうん
1: うん、とやっぱり10代20代に出会った映画って、ね、そういう映画を見ると、うん、すごくやっぱりその後の人生にすごく自分の人間形成に、ね、影響を与えますよね、
0: はい、
1: で今から紹介する作品の曲も、
0: はい、
1: まあ、そういった作品の一つで、
0: はいはいはい、
1: 1994年の、
0: はい、
1: これはもうオーストラリアを舞台にした
0: ほう
1: ロードムービーです。
0: まあ、
1: これもここまで言うとだいぶ答えみたいな感じなんだけども、
0: はいはい、
1: まあ、これを見た時に、
0: うんうん、
1: やっぱりなんか、価値観が変わったというか、
0: うん
1: うん、視野が広がったというか、
0: うん
1: うん、すごくいい映画なんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、そういったこう感覚があって、
0: うん、
1: でその後いろんな、ね、その背景とかいろいろこう調べたりして、
0: うんうん、
1: それがいろんな映画とかいろんなことにつながっていくっていう僕のなんかね、
0: はいはいはい、
1: あのやっぱりすごく、うん、あ、今思うとすごく大事な映画だったなっていう、うんうん、一つを紹介します、
0: はい、
1: それの劇中何回かこの曲は流れるんですけども、やっぱりオープニングかな印象的なのは、
0: うん
1: うん、あのこれセリフもセリフとともに、あの歌詞とともに、
0: はい、
1: そのキャラクターの登場人物の心情も代弁しているような曲でもあります、
0: うんうん、
1: ということで、まあ、何言ってるか分かんないかもしれないけどまずは聴いていただきましょう、
0: はい、
1: 今の曲はめちゃめちゃ有名な曲です。聴いたことある曲だと思います。ではまずは聴いてください。

0: 映画プリシラよりシャーリーンで愛は陽炎のようにでした、は
1: い、もうめちゃめちゃ有名な曲だ
0: ですね。
1: で映画の中で口パクなんだよね、
0: う
1: ん、
0: あそうそうそう、ね、あのね冒頭ではそうなんです、うん、そうで最後に歌うのかな、
1: うん、歌うんだっけ。
0: そう3回ぐらいねこれ出てくるんですけど、うんうんうん、3回か4回ちょっと、うんそう最初は口パクなんです。そう、
1: うん、でもそういう文化があるだし、うん、あなるほど認めてもいいんだねっていうのを教えてくれたっていうイメージはすごくある、
0: うん、そうですよね、うん、あのオーストラリアのドラッグクイーンのお話で、はいうんうん、まずはドラッグクイーンっていう人のこと、うんまあ、言葉もそうだし、う
1: ん、存在もだ ね、 そう存在もね、まあまあ、わはは本舗の梅ちゃんの見てはいるけどっていうね。でもあのなんかすごく、まあ、まだ20代前半だった時に、うんうん、この映画を見てあなるほどこういう方々もそういう、うん、自分の表現をこのような形でやってるんだっていうのをなんか教えていただいたって面白く教えてもらった感じ。
0: そう、うん、その当時、まあ、これはあのやっぱりゲイコミュニティの話なんですけども、はいはい、やっぱりそのまあまあ、当時、まあ、まあ僕はですけど、うんうん、あの頃1994年だから、あ公開は1995年かな、
1: うんうん、
0: うんとね、まあ当時ねやっぱりそのゲイコミュニティとかっていうとどうしても、うんうん、あのエイズとかでネガティブな印象、まあまだね、うん

0: がやっぱあって、はい、そういうちょっとステレオタイプな情報しか、うんうんうん、まあ、僕の中には多分なかったんですよね、うんうんうん、だからやっぱりなんかネガティブなイメージが強かったりしてたんですよね、はいはい、だからそれはちょっとこう差別意識もあったんじゃないかなって自分の中でも
1: 今
0: 思
1: うんです、うんうん、まだ若いしね、知識も何もないしね、
0: うん、でもこの映画見た時に、うん、まずすごくポジティブなメッセージが発せられてるし、はいはいはい、うん、まあ、その中にももちろん苦悩があるし、はい、そのね、3人のドラッグクイーンのおじさんたちの話なんだけど、はい、うんうん、あ、そういう生き方もあるんだっていうことも気づくし、うんうん、はい、なんかこういろんなことを教えてもらった映画で、なんかすごくなんか目が開いたというか、うん、なんか世界が広がったっていう感じなんですね、うんうん、すごくいい映画なんだけど、うんうん、でその後実はこの話を追っていったら、うん、はい、まあ、ちょっとウィキッド話に行っちゃうはいはい、はい、だけど、ええ、やっぱゲイコミュニティの話をしていくと、調べていったりすると、うん、ジュディ・ガーランドの話に行き着くんですね。やっぱりジュディ・ガーランド、まあ、オズの魔法使いの話の中で、はい、ドロシーは、はい、ブリキ男とか、うん、ライオンとか、うん、カカシっていう、はいはい、まあ、マイノリティを、うん、こう受け入れて、うんうん、っていうところから、うん、まあ、まあ、ゲイコミュニティの人たちの中でも、うん、一つのゲイアイコンになっていくわけなんですね、うんうんうん、で、まあ、その辺の話はこう、まあ、話すのなくなるんですけど、うんうん、まあ、そのオズの魔法使いの話とかにもつながっていったり、はい、うん、レインボーフラッグの話につながっていったりっていうことで、うんうん、なんかこう それを知ったら、うん、いろんな他の映画の中にも実はそういったものがちょいちょいこう描かれてたりするっていうことに後から気づくんですね。あ、自分が見てた映画の中に描かれてたっていう気づきがあったりして、なんかそういう意味でもその映画の見方もすごく広がったっていう作品一本です、うんうんうん、のを紹介しました、
1: はい、まあ、94年5年ぐらいで、まあ、話題作の一つでもあったのは間違いない、うんうん、水戸ではパンテオンのちっちゃい方でやったような気がしますが、
0: そうですね、そこで見ました、うん、僕、ね、うん、はい、はい、サントラがめちゃめちゃ良くて収録曲がすごくいいので、
1: うん、そうね、まあ、規制曲を上手に使う映画の一つでもある、そう、うん、そう
0: だったのでサントラを買って僕のサントララックのところに入ってた一、うん、はいはいはい、一つでした、
1: はい、
0: はい、では以上ミュージックコーナーでした。パルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は6月2日火曜日夜8時からの放送です、
1: はい、
0: ではちょっとじゃあね、うん、時間あるからお知らせごと、
1: はい、お願いします、はい、
0: しておきます、
1: はい、
0: シネポートシアターミトの6月7月の作品が決まってますので、はい、ご紹介します、
1: はいはい、
0: 6月13、14、2日間 2days 日韓ホンサンスというホンサンス監督作品を5作品2日間にわたって上映するという企画を準備しました、はい、で、この日は、2日間、初日が3作品、はい、2日目2作品、それぞれ上映後に映画評論家の森直人さんのスペシャルトークがついてますということで、これ詳しくはね、うん、来週の放送あたりにもう一回お話しさせてもらえればと思います、うん、
1: わかりました。
0: で、7月うんうん、も、発表しています、リリースしています、はいはい、7月11日、こちらはヨアキム・トリアー監督作品リプライズという作品とオスロ8月31日という作品を上映するんですが、こちらにスペシャルゲストは宇宙真央さんです。
1: おあれ、はい、1ヶ月ずれなくていいのっていう
0: 本冊の方じゃなくてね、そうそうそうそう、ということで、
1: はいはい、まあ、真央ちゃんはその前の日にソニックでバンドのライブもあるから ね、そっちもちょっと、ね、ちょっと今スケジュール調整 しない人が、
0: うんうん、
1: はいはい、はい、
0: まあ、ということで、うん、6月4月シネポッドシアター、うん、ミトプラスワンシネマプロジェクトのホームページや SNS でチェックしてみてください。
1: はい
0: はい、では次回のこちら番組は矢田部会になります
1: ね、うん、そうですよ、はい、ちょっと準備しろよってでも、ね、さっきの天海さんのメールじゃないけどさ、うん、やっぱり自分が楽しんでいることをより楽しく伝えるっていうことが、うん、まあ、この番組の主たるコンセプトなんて考えたこともないけど結局それをやり続けてるだけなので ね、まあ、ね、うん、楽しいって思ってることをいっぱいみんなに楽しんでもらいたいなっていうところがありますので、はい、次回の矢田部会も楽しみにしてください。
0: はい、はいはい、では次回もお楽しみに。
1: はい、さよなら。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: to connect on 76.2 Music Lovers FM。
1: 8時台パルルンシネマクラブの今宵は矢田部さんに、寺門さん、今宵も素敵なシネマ談義をありがとうございました。そして今週は天海さんからのメッセージもありましたね。僕も先週行ってきたよってお話しましたが、17日に開催されましたミネルバ落語会、天海さん主催の第1回初の会ということで、僕も楽しんできたよっていうお話は先週のオープニングでしたところなんですけれども、その裏側のお話も聞くことができました。今日聞き逃したよという方はね、パルルンのアーカイブからぜひ番組の方聞いていただければなと思います。スタート系の針、夜9時になりました。この時間からは水戸市桜町 FM パルルン本社 A スタジオ、生放送のスタジオにマイクをいただきましょう。こんばんは、タクシサヤマです。5月26日火曜日、タクシミュージックコネクト、今日もこの後10時までお付き合いください。さて、5月ももう終盤ということで、来週のこの時間はもう6月に入っていますね。空模様もここまではお天気いい日が多かったかなっていうイメージがありますし、この前の土曜日日曜日は各地で運動会が開かれていました。子どもたちの歓声がたくさん聞こえていましたね。ただこの後の天気予報を見てみますと、明日以降パルルンエリア曇りがちの天気、また木曜日は一時雨が降りそうだということで、梅雨の走りとでも言いましょうか。ただ週末以降はまた晴れ間が戻ってくるという予報ではありますけれども、明日以降夏日、そして土曜日は真夏日の最高気温30度以上というね予想も出ていますので、体調管理気をつけていただきたいなと思います。お天気といえば、FM パルルの公式 X でも先ほど、載せさせていただいたんですけれども、今日のテーマとともに僕が気象端末というんでしょうか、テレビでおなじみの気象ディスプレイを操作している様子を写真に載せています。というのも先日テレビ局のスタジオ見学ツアーに参加して、気象情報でおなじみのあのキャスター席で操作体験をしてきました。よくね、気圧配置の図に暖かいとか寒いとか湿度が高いとか低いとか晴れとか曇りとか、こうアイコンをなんていうのかな、気象の棒をタッチするだけでこの天気図に載せることができるという優れものなんですけれども、あれ一回こう操作してみたいなと思っていたんですが、そのディスプレイを操作する機会を得まして、いろいろ遊んできました。短い時間だったんですけれどもね、ちょっといじった様子を、X の方に載せておりますので、よ

ますからご覧いただければと思いますが、うん、ね、あのお天気、まあ、最近はね、各メディアが趣向を凝らしてこう分かりやすく、いつ雨が降るのか、いつ晴れ間が覗くのか、気温はどうなのか、実際にこう空の様子をシミュレーションしたようなね、お天気もありまして、予報もかなりこう進化しているなと思います。夕方のあの天気予報番組、ニュースのね天気予報コーナーなど、いろんなチャンネルをこう見比べるのも楽しかったりします。雨の様子がね、実際こうシミュレーションで、実際のこう東京の街の様子をバーチャルで画面に表示しながら、雨の強さだったりね、雲の厚さだったり、本当にね時代が進化しましたよね。以前はこう天気予報のマークだけだったように記憶していますが、まあ、そんなこんなで毎週一つのテーマでちょっと懐かしい J-POP を中心にお届けをしているこのタクシーミュージックコネクトなんですが、今夜は新緑の季節からそろそろ梅雨時へと移り変わっていくこの季節、そしてテレビでおなじみあのディスプレイを高草山操作体験したよということも含めまして、今宵お天気ないし空にまつわる J-POP をお届けしたいなと思っています。題して天気歌空歌セレクション。どうでしょうね、お空に関するよくね、お空の写真など送っていただくリスナーさんもいらっしゃいますけれども、空模様に関する J-POP、 またお天気に関する、またまた晴れ曇り雨雪、そういったフレーズが入る歌詞、何でも結構ですよ。こんな曲あるよねっていうのを教えていただければと思いますし、またお天気にまつわる、お空にまつわるあれこれ、メッセージをお待ちしています。メールとファクシミリで、メールは fm762@fmpalloon.co.jp、 fm762@fmpalloon.co.jp。 そしてファクシミリは見と02937-8055 でお待ちしています。あ、そうそうね、先ほど気象のディスプレイのお話しましたけれども、まあ、テレビの実際のね使っているスタジオでしたので、こう目の前にはこう時計だったりね、こういろんなこうカメラのレンズ以外の機材もたくさんありまして、まあ、この FM パルトンのね、スタジオはラジオのスタジオですので、まあ、目の前にこう画面があって、今の時間、時刻ですね、今21時6分15秒になりましたが、というのと、あと番組があと何分で終わるよっていう、そういうこうカウントダウンの時計があったり、またその他ね、この後のプログラムに関するような情報が入っている画面があるんですけれども、テレビの方はまたねそれとは異なりまして、一番印象的だったのは時計が、まあ、このパルルンのねスタジオはデジタルの時計なんですけれども、アナログのこう針時計なんですけれども、針の先がちょっと折れ曲がっているんですね。これなぜかなと伺いましたらば、正面で見てもちょっと左から見ても右から見てもどの位置から見てもこう1秒狂わず正しい秒を確認することができるということで、針時計ちょっと先がこう奥側に折れ曲がっていました。なかなかテレビのスタジオでないとこう拝見できないような、そんな変わった機材も出てきましたよ。さあでは今日まずはすでにメッセージリクエストいただいていますのでご紹介したいなと思います。まずはラジオネーム一番員さんからいただいています。草山さんこんばんは。こんばんは。 X で写真拝見しましたということで、ありがとうございます。お天気お兄さんもお似合いですねということでね、ありがとうございます。本当になんかね、この前に立つだけでこうワクワクするというんでしょうか、もっともっとねこういろいろこうアイコンをね触って表示したいなと思いましたけれども、うん、でもねこう天気やっぱりこうリアルタイムでこう変化していく様子であったり、またね、場合によってはその日夕立があったりなんていう情報をこう刻々とね変わっていく情報をこう伝えていかなければならないというそんな使命のお話も伺いまして、うん、お天気を伝えるっていうだけでも大きなお仕事なんだなと思いましたよ。さあではリクエストいただいています。お天気にまつわる、空にまつわる曲ということで、リクエスト曲、この曲からお届けしましょう。レミオロメンのナンバーです。南風。
一番員さんからのリクエストからご用意スタートです。

ラジオネーム一番いいさんからいただきましたリクエストはレミオロメンのメジャー5作目のシングル2005年リリースの南風。この曲は上野樹里さん主演の映画亀は意外と早く泳ぐの主題歌に起用されましたね。この曲にリクエストをいただきました。僕の、ね番組公式 X の方に、掲載しています。気象予報士気象キャスター気分な写真の感想を寄せていただきました。ありがとうございます。一番いいさん、またメッセージリクエストお待ちしています。メッセージありがとうございました。さて時計の針は9時12分まもなく13分になるところです。三豊市坂戸町 FM パルジョの本社 A スタから今宵もライブでお届けをしているダイクスミュージックコネクト。今夜はそんな、気象キャスター気分な DJ タック、そして季節は新緑の季節から梅雨の季節、ちょっとねこう梅雨を感じる気配、こう空気のこう匂いというんでしょうかね、体感できるようになってきましたね。いよいよもう来週からは

月ということで、昨年はね、あの5月中に梅雨に入ったという確定報が出されましたけれども、今年はこの後お天気の方、週末にかけて金曜日くらいまではね、パルジョンエリア曇りや雨のぐずついた天気になりそうですが、土曜日日曜日はまた晴れ間が広がりそうだということで、また気温も高くなりそうですのでね、熱中症対策もうこのうちからね、しておく必要がありますね。体調気をつけて過ごしていきましょう。そしてそんなわけでということで、今日はお天気ソング空ソングセレクションと題してお届けをしています。メッセージはメール fm762@fmpadlun.co.jp、 そしてファクシミリミトレ29307-8055でお待ちしています。では引き続きメッセージのご紹介です。続いてはラジオネームグリーンアップルさんからいただきました。ありがとうございます。たくさんこんばんは。こんばんは。来たる明日5月27日はドラゴンクエスト発売40周年記念日ですということで、1986年ファミリーコンピューターファミコンのソフトとしてリリースされてから明日で40周年ということですね。自分が小学生の頃初めて買ってもらったゲームがドラクエ5で、いろんな恐ろしいシーンやおぞましい敵にちびりそうになりながら挑みましたが、このゲームの見せ場が主人公の花嫁候補ビアンカとフローラのどちらを選ぶかという最大の選択でした。ちなみに自分はビアンカ派でした。素晴らしいゲームはいつまでも記憶に残るものですね、ということでいただいています。ありがとうございます。そうそうね、ドラゴンクエスト先ほどもご紹介しましたが、明日で1986年ですから昭和61年、僕もね小学校上がったばっかりくらいでしたけれどもね、この日から40年、日本記念日協会によりまして明日はドラゴンクエストの日として認定されていまして、ちょうど明日はあの公式からの情報によりますと、ドラゴンクエストからのお知らせという YouTube での番組が明日の夜配信されるやに伺っています。堀井雄二さん、このドラクエのねゲームデザイナーですけれども、堀井雄二さんによりますと次回作の発表があるという発言があったそうですので、いろんな情報が出るよということでね、期待していてほしいというお話をされているそうです。うん、どんなね次回作、本当にねあの40年、ドラクエ、僕たちの世代ももちろんですし、その後も40年というとね、あらゆる世代がねの方が本当に、ロールプレイングのこう金字塔であり、また走りといっても過言ではありませんけれども、いろんなこのドラクエの思い出があるんではないかなと思います。グリーンアップルさんは、ビアンカとフローラ、花嫁候補のどちらを選ぶかという最大の選択、ドラクエ5の思い出を寄せていただきました。さて今日のお天気ソングは、そういうわけで懐かしいところからということで、この曲にリクエストをいただいています。ミスターチルドレンで雨のち晴れ、ラジオネームグリーンアップルさんからのリクエスト。

お届けしたナンバー、ミスター・チルドレンの名曲、雨のち晴れ、お届けしました。ラジオネームグリーンアップルさんからいただきましたリクエストです。ミスチルのアルバム、アトミック・ハートに収録されているナンバーですね。まさに今日のテーマにぴったりのお天気ソング、雨のち晴れということで、なんかね、こう雨の後、晴れ間が広がるとちょっと嬉しい気分になりますよね。そして嬉しい気分といえば、小学生の時ファミリーコンピューター、スーパーファミコンなんていうのもありましたね。そういった中でこう欲しいソフトをおねだりしてお小遣いをもらって買うことができた時の喜び、今でもこの瞬間忘れられないですね。そしてそのソフトがドラゴンクエストだったという方も多いんではないでしょうか。グリーンアップルさんも初めて買ってもらったゲーム、ね、ドラゴンクエストということで、小学生頃の思い出

とともにメッセージいただきました。クリーンアップルさん、メッセージリクエストありがとうございました。さあ、今日のタクシーミュージックコネクトはお天気ソング、ソラソングと題してお届けをしています。続いてはタックスセレクトでこの曲。

0: Tax Music Connect on 76.2 Music Lovers FM.
1: モンキーマジックの2007年リリースのナンバー空は丸でお届けしました。時計の針は9時27分を回っています。水戸市宝町 FM プラジオの本社 A スタから今宵もライブでお届けをしているタクシーミュージックコネクト。今夜はお天気ソング空ソング天気歌空歌セレクションと題してお届けをしています。さあメッセージどんどんご紹介していきましょう。続いては東海村からいただきましたよ。ポリスメンさんからです。佐山さんこんばんは。こんばんは。いつも楽しく聞かせていただいていますということでありがとうございます。私は新海誠監督の作品が大好きなのですが、この曲は大ヒットした君の名はの前作である琴の葉の庭の主題歌でした。雨の描写がとても美しく、静かな物語の世界観と畑基博さんの優しい歌声が重なって今でも心に残っています。

映画だったりドラマだったり本当にね素晴らしいなと思います。そしてこの畑さんの歌声がこの映画にもぴったりですよね。このレインってもともとシンガーソングライターの大江千里さんが80年代に発表しましたオリジナル曲、そこから現代風にアレンジしてと、そういう作品になりまして、大江千里さんのファンの中ではこう長い間歌い継がれ聞き継がれてきた隠れた人気曲とも言われていますよね。さあではリクエストにお答えしましょう。ラジオネームポリスメンさんからいただきましたリクエスト、琴の葉の庭のエンディングテーマとしてピックアップされたナンバーです。畑基博さんのナンバーレインお届けしましょう。

ラジオネーム東海村のポリスメンさんからいただきましたリクエスト、畑基博さんでレインお届けしました。映画にもぴったり、そしてこれからの季節にも聴きたくなるナンバーでもありますね。ラジオネームポリスメンさん、またリクエストメッセージお待ちしていますよ。ありがとうございました。

0: Lovers FM.
1: Tax Music Connect on 76.2 Music Lovers FM.
2: 浜崎あゆみさんのシーズンズお届けしました。この曲は2000年のフジテレビ系月9ドラマ天気予報の恋人の主題歌、ラジオ局を舞台にした佐藤浩市さん、深津絵里さん、稲森泉さんらが主演していましたね。この主題歌お届けしました。さあ時計の針は9時39分を回っています。ビートルズ宝町 FM パルドの本社 A スタジオから生放送ライブでお届けをしているタクシーミュージックコネクト、今日は天気歌空歌セレクションと題してお届けしています。どんどんメッセージご紹介していきましょう。続いては水戸市内からいただきましたラジオネームウーロンさんです。年齢、さっきマロンでハンバーグとオムライスをいただいてきた2度目の0歳ということで、羨ましいマロンね、夕方の火曜日4時からの、フットボールラボラトリーでおなじみのパーソナリティ大塚さん、オーナーシェフのマロンね、僕も時々足を運びますけれどもね、ランチも美味しいし、お夕飯もディナーも美味しいですよね。さてたくさんリスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。だいぶ暖かくなってきて過ごしやすい日が続いていますね。このぐらいの感じがずっと続いてほしいものですっていうことでいただいていますね。5月新緑の季節ですけれども、ちょっとジメッとねしてくるような日が増えてきましたね。さて天気がテーマの今日、私の推しさだまさしさんの名曲雨宿り、あ確かにね、長年歌い継がれる曲でありますけれども、この名曲雨宿りがありますが、もしパルルにあればもう一つの雨宿りをリクエストします。雨宿りのコミカルな部分を取り除いた、まさにしっとりとした叙情歌的な、叙情的な歌になっています。ぜひお願いいたしますということでいただいています。お腹パンパンのウーロンといただきました。ラジオネームウーロンさんからのリクエストにお答えしましょう。さだまさしさんでもう一つの雨宿り。

ラジオネームウーロンさんからいただきましたリクエスト、さだまさしさんのもう一つの雨宿りお届けしました。この曲は先ほどねウーロンさんからも紹介がありましたが、雨宿りという名曲に続くシングル版吸い殻の風景の B 面曲としてリリースされました。その後アルバム風緑に収録されたナンバーですね。出だしは同じですが途中から歌詞が変わって、自分に自信のない女性が男性から思いを寄せられることに対する不安を含んだ気持ちを語る内容になっていました。アルバム風緑の解説で佐田さんは、雨宿りがお笑いに染まって本質が見えなくなっていく現状に打足ながらも答えを出してしまったと、述べているんですね。コミカルな部分を取り除いたということでウーロンさんからいただいていますが、おかけしました。お楽しみいただけましたでしょうか。お腹パンパンね、ハンバーグとオムライスもいただいてきたマロンでということで、ウーロンさんまたメッセージリクエストお待ちしています。ありがとうございました。さあ続いてはラジオネームデリさんからいただいています。 DJ ジャックおつこんですよ、おつこんですよ。空の領域がアスファルトにも広がったみたいな雨上がりの空を映す水たまりが好きですよということで、素敵なこの、アスファルト横断歩道とちょうどね歩道のこう縁石というんでしょうか、この段差のちょうどこう道路の端に溜まった素敵な水たまり、そしてその水面にね空が映っていて、とても素敵な写真送っていただいています。ありがとうございます。雨上がりで思い出すのはこの作品で真柚月純先生のファンになった恋は雨上がりのようにのアニメ版、そのオープニングはチコウィズハニーワークスのノスタルジックレインフォール、エンディングはエメのリフレインで、どちらもタイトルの恋を連想させる雨の歌でした。空はいつでも青空がいいけれど、雨が降るから空は眩しく光るし緑も濃く輝く、そして雨上がりの水たまりはそんな空を閉じ込めた違う次元への招待状、水たまりの水面に小さな波紋を残してダイブしたくなる私は、そんな雨上がりの景色に恋しているのかもしれませんね。今日はこちらをエメでリフレイン。

ラジオネームデリさんからいただきましたリクエストから、今日はエメのリフレインお届けしました。この曲、デリさんからのメッセージにもありました、真由月純先生の作品恋は雨上がりのようにのアニメ版、このタイアップがきっかけで制作されたナンバーです。このリフレインのほか、あのシングルにはコッコさんが書き下ろした曲まばゆいばかりなど、雨にまつわる曲が収録されたシングルになっています。チコウィズハニーワークスのこのねノスタルジックレインフォールもいいですよね。また機会がありましたらばおかけしたいなと思いますよ。デリさん、メッセージリクエストありがとうございました。さあでは今宵もあっという間にラストソングをお届けする時間になってしまいました。今日の最後のナンバーはこの曲です。ラジオネームアンパイアさんからいただきましたリクエスト、桑田佳祐さんのスマイル、晴れ渡る空のように。メッセージは後ほどご紹介しましょう。今宵のラストソングです。

0: 桑田佳祐さんのスマイル、晴れ渡る空のように乗せて、リクエストアンパイアさん、メッセージご紹介しましょう。草山さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: まだまだこれからが本番ですが、暑いですね。今日は昼間は職場で袖をまくっていましたということで、今日もねパルルンエリア25度6分まで上がりました。夏日ね、体調気をつけたいですね。さて本日のお題は晴れ、桑田佳祐さんのスマイル、晴れ渡る空のようにをリクエストします。この曲を聴くと疲れも吹き飛びますということでいただいています。では今からワンちゃんの散歩に行ってきます。9時半頃に戻りますということでいただいていまして、その後帰ってきました。ちょっと走ると汗が出てきますということでメッセージいただいています。遅くなりましたが、今日も一日アンパイアさんお疲れ様でした。そしてワンちゃんの散歩もまたメッセージリクエストお待ちしていますね。さあこの後の FM パルルン午後10時からは、東京半蔵門のスタジオから音の時間列車が走り出します。タイムトラックス、今宵はジョジョ大谷さんの担当です。この後もミュージックラバーズ FM、 FM パルルンとともにお過ごしください。さあ今日のタクシーミュージックコネクトは、番組の X、ね、FM パルルンの X にも写真を掲載しましたが、テレビのお天気のスタジオに行って、気象キャスター体験してきたよというそんなお話からの、そして季節新緑から梅雨時へ向かっていく最中ということで、天気歌空歌ソングセレクションと題してお届けしました。たくさんのメッセージリクエストありがとうございました。ここまでのお相手、タク草山でした。それではまた来週お目にかかりましょう。おやすみなさい。

0: fmpodunu.co.jp。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all.
1: Music for all. Music for all.
2: Tantrix. Tantrix.
3: ジョジョ大谷です。失敗してももう一度挑戦するというアリア Try Again。 2 for Tuesday、 同じアリアから映画 Romeo Must Die からの大ヒット曲をお送りしたいと思います。 Time Tracks Music for All 2 for Tuesday。
0: Time Tracks
2: Yeah ジョジョ
4: There we go. Okay, okay. Don't do me crazy. Okay.

0: 主題歌としても有名になりましたよね。Time Tracks Music for All 2 for Tuesday。 続いては大切な人へのストレートな愛を歌った一曲です。愛歌
1: Time Tracks

0: Maroon 5, Girls Like You, Time Tracks 2 for Tuesday。 メッセージの方が届いております。ありがとうございます。石川県のパープルさん、思い出のドライブですが、4月にご主人と2人で石川県から埼玉の、娘さん家族に会いに行くのに久しぶりに車で出かけました。普段は新幹線ですが、今回はのんびりドライブです。ノンストップなら5時間半ほどですが、道の駅に5カ所ぐらい寄り道したので到着まで8時間ほどかかりました。大好きな峠の釜飯、そういうのあるんですね、峠の釜飯も買って娘さんのところへ。お天気もよく、青空も綺麗で、久しぶりにデート気分のドライブになりました。でも道の駅に寄りすぎて、着く前にお金を使いすぎてしまいました。確かに魅力的なものをいっぱい売ってますよね。僕もよく寄ります。特に茨城の方にサーフィン行く途中で道の駅がいくつかあるんですが、よく寄らせていただいております。セントラル GTS さんからです。料金所で現金を手渡ししていた頃、懐かしいですね。カードを渡してお願いしますと言うと、係の方が運転お疲れ様でしたと声をかけてくれることもありました。 ETC や無人化が進み、そんな何気ないやり取りも少しずつ見られなくなりましたね、ということで、確かにそうです。ちょっと寂しいんですよ。それでですね、ビニールジャンキーさんからメールいただきました。先ほど高速道路の料金所のお話を取り上げていただきありがとうございました。実は私、長年高速、道路の料金所で勤務しています。そんな話題をラジオで取り上げていただいて、とても嬉しかったです。最近は ETC が主流になりましたが、朝の限られた時間だけは現金対応もあり、お客様とのちょっとしたやり取りを楽しみに仕事をしています。今回話題にしていただいたことで、改めてモチベーションが上がりました。これからもお客様が安全安心に、それも快適な旅ができるようお手伝い、していただきたいと思います。どうもありがとうございました、ということなんですが、こちらこそ本当にどうもありがとうございました。僕ね、料金所の係の人で本当に悪い人に会ったことないかもしれない。みんな本当になんかね、ちょっとだけ眠たいなと思ったらね、元気いい挨拶をしてくださるのでね、ちょっとね目が覚めたりするんですよ。さて、続いてはクリスティーナ・アギララ with Maroon 5。 Chairman
1: JoJo
0: It's Moves Like Jagger Time Tracks 2 for Tuesday。

0: Two for Tuesday, Maroon 5, Moves Like Jagger. また来週、Two for Tuesday、お送りします。
1: アメリカに留学をしてた時に米軍の友達が射撃の練習に連れてってくれたことです。でプロの方だったのでプロの方に教えてもらって射撃ができたってことでした。
0: 美咲さん、メッセージありがとうございました。実は僕はアメリカに住んでいましたが拳銃を撃ったことがないんですよ。父はガンマニアだったんですけどね、猟友会とかにも入ってましたがね。本日は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しております。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time アンダーバーjojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X からはハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけて投稿してください。さてタイムトラックス、残り時間わずかとなりました。ここからはラストマイルです。プレイヤー Baby Come Back Last Mile on Time Tracks。

0: 回目 の、 あの運転はあの両親を乗せて一緒に旅行したことが嬉しかったです。
1: お送りしましたのは山口百恵、いい日旅立ち、タイムトラックスラッシュマイル。シャーさん、ありがとうございます。親を車に乗せるっていうのは一つの達成感ありますよね。ある意味大人になった証みたいなものです。本日は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから、思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。東名高速の静岡付近では富士山がよく見える区間があります。天気が良い日は助手席で写真を撮る人も多いみたいですね。あとインターチェンジは下りは僕も行ったことあります。エクスパス足柄パーキングエリア、上りはここも行ったことあります、エクスパス藤原、そしてユイパーキングエリアなど、晴れている日は富士山が見えます。Time for some Phil Collins In the air tonight. Time tracks. Last mile.

0: 嵐の中を運転する人々 The Doors Riders on the Storm Time Tracks Last Mile。 ここで訃報です。ニューヨークのハーレムに生まれました、モダンジャズを代表するサックス奏者ソニー・ロリンズさんが95歳で亡くなりました。力強く自由なアドリブ演奏で世界的に愛され、セント・トマスなど数々の名曲を残しました。心よりご冥福をお祈りします。
1: タイムトラックス with JoJo Otani。
0: And this is Sonny Rollins with St. Thomas.

0: Time Tracks Last Mile Sony Rollins St. Thomas 来週月曜日は予定を変更してマスターズマンデーで天才サックス奏者ソニー・ロリンズの数々のヒット曲をお送りしたいと思います。どうぞお聞き逃しなく。
1: タイムトラックスラストマイル
2: With JoJo Otani
0: Here's Crowded House With Don't Dream It's Over Time Tracks Last Mile

0: Don't dream it's over. Crowded House. Time Tracks Music for All. メッセージいっぱい届いてます。マリーファミリーさん、ヒスイさん、AD 見習いさん、モチャデン32さん、セントラル GTS さん、トツカオレンジ F さん、ハワイカズさん、モモジロウさん、ジャーさん、アッキーさん、ミリオンドラーさん、チャカチャカさん、マサッキーさん、横須賀線 E2117 さん、アベンドールさん、ツーマイナーセブンさん、浜雄弁さん、ビニールジャンキーさん、天草のフチ101、その他たくさんのメッセージ本当に今夜はありがとうございました。今日は東名高速道路の歴史や時代背景について振り返りました。現在は自動運転トラックや AI 物流の実験も進められています。新東名高速では自動運転の走行実験も行われているということでございます。昭和の未来の道だった東名高速は今また新しい未来へ向かっています。さて明日の DJ はミルキーさんです。彼女へのメッセージは time_milky@musicbird.co.jp までお送りください。
1: あの力、
0: 今夜のラストワードです。ヘンリー・フォードからです。彼はアメリカの自動車会社フォードモーターカンパニーの創業者ですね。最初車は一部のお金持ちの乗り物だったんですね。しかしフォードは大量生産システムを導入し、一般の人でも車を簡単に買える時代を作りました。彼からのラストワードです。 Automobiles are freedom。 自動車は自由そのものだ。いい言葉ですね。どうぞ素敵な夜を。そしてまた来週会いましょう。 Love and be loved。 ジョジョ大谷でした。 See you next week. Good night.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サック

0: Recording, CO JP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。 76.2

0: FM Palamoon.
1: Music collection. Music collection. Sound race.
2: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: Band Pod Addict, COJD.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿い、コスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。

ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎菜々子です。5月27日は背骨の日です。腰椎が5個、胸椎が12個、頸椎が7個という背骨の構成数にちなみ、背骨コンディショニング協会が制定しました。背骨が体のコンディションに影響するというので、私も実感していて、幼少期から実は私

0: 背骨が曲がってる、あの側弯症っていう病気持っているんですけど、本当にあの肩こりとか腰痛になりやすくって、今でも整体に月に何度か通っています。あの皆さんもね、背骨のコンディションを整えて健康に過ごしてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp、 mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: になりました。昼間はもう初夏に近い温度で、でも深夜になると空気が落ち着いてくる。窓を開けると少し湿った風が入ってくる。そういう夜に今夜ここでお話しできることを嬉しく思っています。ニューヨークのカフェで緑色の飲み物を手にしている人を見かけることがここ数年で明らかに増えました。抹茶ラテ、抹茶を牛乳や植物性ミルクで割ったもの、コーヒーショップのメニューに当たり前のように並ぶようになって、注文している人を見ると観光客よりも地元の人間の方が多い。街中のカフェだけでなく、スーパーマーケットの棚にも抹茶のパウダーや抹茶を使ったスナックが並んでいます。緑色がこの街の日常の中に静かに増えている。ニューヨークというのはコーヒーの街です。スペシャリティコーヒーの文化が根付いていて、豆の産地や焙煎の方法にこだわる店が街中にある。一杯のコーヒーに生産者の名前と農園の標高まで書いてあったりする。ブルックリンはその中でもとりわけロースターが多い地区で、倉庫を改装した焙煎所が今も増え続けているという話を聞きました。そういう街に日本の抹茶が静かに入り込んでいる。抹茶の歴史は古く、日本に伝わったのは平安時代のことです。もともとは禅の修行と結びついたもので、精神を整えるための飲み物として寺院で飲まれていました。それが武家の文化へ、やがて茶道として体系づけられ、日本の精神文化の核の一つになっていった。一服の茶を立て、静かに向き合う時間、その文化が今ニューヨークのカフェカウンターでエスプレッソマシーンの隣に置かれている。抹茶の魅力について、あるカフェのオーナーがこんなことを言っていたという話を聞いたことがあります。コーヒーは覚醒のための飲み物だが、抹茶は落ち着くための飲み物だと。カフェインは同じように含まれているのに気持ちの落ち着き方が違う。エルテアニンという成分が脳の興奮を抑えながら集中力を保つ働きをするらしいのですが、科学的な説明よりその落ち着くという感覚の方が先に広まっているのが面白い。コーヒーが体を起こすものだとすれば、抹茶は心を整えるものという受け取られ方をしているようです。価格は1杯で日本円にして1000円から1500円ほど。それでも行列ができる店がある。ニューヨークの人たちはその値段に抵抗がない、むしろ上質なものにふさわしい値段だと受け取る文化がある。宇治や西尾の茶園で丁寧に育てられた葉がマンハッタンのカフェカウンターで立てられている。産地と 消費

ちの間にある距離を一杯の飲み物が静かに縮めています。ブルックリンというのはもともとニューヨーク市に合併される前は独立した市でした。マンハッタンへの橋が架かったのは1883年のこと。それ以前はフェリーで渡るしかなかった。独立した歴史を持つ土地だからこそマンハッタンとは違う独自の空気が今も残っている。ウォール・ホイットマンが若い頃に新聞記者として働いていた街でもあります。あの草の葉を描いた詩人が歩いた路地と今の石畳が重なっていると思うと、この街の時間の厚みを感じます。移民の波が何度も押し寄せ、アーティストが移り住み、再開発が進み、それでもレンガの壁は残り続けている。そういう積み重なりの上に今の街がある。抹茶がその一層に加わろうとしているのかもしれません。ブルックリンの路地は時間の地層を歩いているような感覚があります。レンガの色が場所によって微妙に違う。古い建物と新しい建物が混在していて、どれが何年前のものかが外から見ただけではわからない。そういう街の中に日本の抹茶がすでに根を張り始めている。ブルックリンを舞台にした映画で今も印象に残っているものがあります。1998年の作品、マーシャル・ロー、現代はザ・シーズ、包囲という意味です。ヘンゼル・ワシントンとブルース・ウィルスが主演したサスペンスで、ニューヨークで連続テロが発生し、政府がブルックリンに厳戒令を敷くという設定です。この映画の中でブルックリンは封鎖される。戦車が橋を渡り、街に兵士が廃止される。あのレンガの建物が並ぶ街並みが緊張した空気の中に映し出される。実際に歩いた石畳の路地が映画の中で全く違う表情を持っていた。この映画が公開されたのは1998年のことですが、その3年後に911が起きました。フィクションの中で描かれた限界霊下のブルックリンが現実の恐怖と重なって見えた人も多かったはずです。自由と安全のどちらを選ぶかという問いは今もまだ答えが出ていない。街を舞台にした映画というのはその時代が何を恐れていたかの記録でもあります。抹茶が並ぶカフェと限界霊下の街、同じブルックリンが全く違う顔を持っている。武骨なレンガの壁は静かな朝も緊張した夜も同じように立っている。それがこの街の奥行きだと思います。落ち着く時間のための音楽というものが私にはあります。今夜1曲目はチルガールという曲です。チルというのは英語で冷やすという意味もありますが、今は落ち着く、気持ちを緩めるという意味で使われることが多い。チルタイムというと何もしない時間、ただ静かにそこにいる時間のことです。この曲は愛する人をコーヒーに重ねた歌です。苦くて甘い、冷めてもなお心を温める、そういう人のそばでゆっくり時間を流れていく。歌詞の中にハンドドリップのような日々という言葉があります。急がず焦らず、ただ少しずつ心が溶けていく時間、ブルーマウンテンの香りが満ちて二人の世界がコーヒーのように苦さと優しさで混ざり合う、そういう情景をこの曲は静かに描いています。前半でお話ししたニューヨークの抹茶の話とどこかで響き合う気がします。この飲み物が持つ温度と人が持つ温度、落ち着くということの二つの形、深夜にこの曲を聴くのにこれ以上ない時間だと思います。それでは聴いてください。チルガール。

ルックリンでの最後の朝のことを話そうと思います。4日間の滞在の最終日、午前の便で空港に向かうまで少し時間があった。荷物をまとめてホテルを出て川沿いのコーヒーロースターへ向かいました。最後にもう一度あの窓際の席に座りたかった。4日間であの場所から自分の中で何か特別な場所になっていました。朝の店内は夜とは違う顔をしていました。光の角度が違って、客の層も違う。ノートパソコンを開いている人、本を読んでいる人、静かに窓の外を見ている人、みんなそれぞれの朝の中にいました。焙煎の香りは変わらず漂っていて、豆をひく音も同じだった。でもその音の聞こえ方が夜とは違いました。朝の光の中では全てが少し軽く感じられる。カウンターのメニューに抹茶ラテがありました。思わず注文しました。緑色の飲み物が届いて一口飲んだ。ブルックリンのカフェで飲む日本の味というのは

思議な感覚でした。遠くに来たのに馴染みのある味がそこにある。その時ふと思いました。抹茶がこうしてニューヨークの日常に溶け込んでいるように、音楽もそうなるかもしれない。日本から生まれた音楽がこの街の誰かの朝に当たり前のように流れている、そういう日がいつか来るかもしれない。それは遠い話です。でも遠いと思っていたものが目の前の緑色のカップの中にすでに形になっていたりする。抹茶がそうであったように。飲み終えて店を出ました。石畳の感触の足が裏にあって、頭上には橋の鉄骨が広がっていた。川の風が吹いていて、対岸にマンハッタンが霞んで見えた。いつもと同じ景色なのに、最後だと思うと少し違って見えました。空港へ向かうタクシーの中でこの4日間のことを思い返しました。石畳の感触、川の光、セッションの夜の空気、コーヒーロースターで交わした言葉、それから朝の抹茶の味、最初の一音を出した時の声のありかがわからなかったこと、何曲か歌っているうちに声がその場所に溶け込み始めたこと、プロデューサーとの出会いも、あの夜のセッションも、4日間で起きたことのすべてが今の自分の音楽の中にある。ブルックリンは私にとってそういう場所になりました。今夜の最後はもう一曲、ブルックリンダンボの夜を書いた曲です。憧れというのは遠くにあるうちは綺麗なもので、でも実際にその場所に立つと声が溶け込み始める。チルガールが静かな時間の温かさを描いているとすれば、ダンボは知らない街と交わる緊張と解放を描いています。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。メールはlitz@izawa.kaasa、アルファベットで ritsu@izawa.caasa、litz@izawa.kaasa まで。旅の話でも音楽の話でも、深夜にふと思ったことでもお待ちしております。それでは聞いてください。ダンボ。お相手は伊沢律でした。

0: 後は音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは歌心理恵さんです。
1: ミュージックホットフレーバー。はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー、担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届け

0: します。ミュージックハート。なんとなんと今週はですね、もう本当にね、忙しい方で、で昨年もアルバム出して賞を取ったり、もう大忙しで、確かメールのやり取りで時間ができたら来てくださいねっていう実現しました。今週のゲストは、
1: はい、歌心理恵です。
0: どうも本当にお忙しいです。すいません、どうも。
1: とんでもないです。
0: 前回はね、グループのセプテンバーで、来ていただいて、
1: はい、
0: でもあの時からね、ソロ活動さ、うん、されてるっていう。うんうん、
1: そうですね、
0: もうそっからもうなんだか知らないけどすごいなみたいない
1: やもういろんな展開になって、はい、自分自身もすごく驚いてます、
0: はい、僕らもねこういう仕事してて、どっちかっていうと引っ込み思案な方なんで忙しい時にはいいですよと時間できた時にゆっくり来たらゆっくり来てくださいねっていうところで やっと実現してありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: とはいえすごいスケジュールだもんね。
1: そうですね、ありがたいことに、はい、
0: いやあんなにね、なんかこう海外特に多いですもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、韓国には本当に毎月のように行かせてもらったりとか、はい、
0: それはなんかあれですか、お呼びが来ちゃうっていう。
1: いや、まず番組に久しぶりに呼んでいただいたりとかで、うん、その収録に行かせてもらったりとか、はい、で YouTube の番組にゲストで行かせてもらったりっていうので、うん、韓国で収録をしたりとか、で5月の2日は、はい、私の3回目のソウルコンサートを開催したんですね、うん、でそれをやりに行ったりとかしてました。
0: じゃあゴールデンウィークは向こうで、
1: 向こうで過ごしました。
0: はい、向こうでした。
1: いやー、もうなんか韓国も家族と旅行したりするタイミングの期間だったみたいで、うん、なので、あ、知ってたんだけどそういう、ね、家族との時間があるので行けないっていう方も結構多かったみたいなんですけど、うん、結構来てくださった方にはもう本当に大感謝で、うん、はい、もうありがたい限りでした。
0: もともとソロ活動されたわけですよね。
1: ソロもやってた、うん、そうですね、やってました、はい、ね、うん、
0: でも実際にセプテンバーってグループと組むようになって、
1: はい、
0: でそこでボーカル、担当ボーカルですもんね、
1: はい、
0: ピアノとチェロというこういうグループもね、日本にいないんですよね。
1: ねえ、だから2004年にセプテンバー出来上がったんですけど、う
0: ん、長いですもんね、
1: はい、なので当時はクラシカルポップスっていう、なんか、うん、お名前がっていうか、はい、副題みたいのがついてやらせてもらってたりとかして、うん、だから結構珍しい編成ですよね。
0: そうですね、はい、僕もだからそういった部分で非常に興味があって、
1: はい、
0: で皆さん音楽的に、ね、うん、腕の立つ人ばっかしだったんで
1: それぞれね、みんな活動していて、うん、でセプテンバーでっていうので音を合わせていったっていうのもあるの で、う
0: ん、 でそこでね、リエさんがボーカル取って、
1: はい、
0: それがこうボーカルだけこう独り立ちして今や昨年のショーはすごいですね。
1: そうなんです、去年はそのソングスハーツ、はい、ビクターエベックスで出て、うん、で日本レコード大賞の企画賞をいただきまして、ね、もうこれは2社が手を組んでもらえなかったら実現しなかったことなので、うん、本当に嬉しかったですね。
0: もうやっぱりメーカーにいた人間なんで、そのレコード大賞だ新人賞だよりも、うん、やっぱり企画賞っていうのはすごくね、はい、ステータスがあるんですよ。どっちかっていうとね、
1: はい、
0: 自分がやっぱりディレクター宣伝とかやったのに、うんうん、企画賞って取りてえなっていう、ずっと今でも思ってます。
1: なるほど。
0: それをだからリエさんがね、やっちゃったから。
1: やっちゃった。
0: すごいな。もちろんね、もちろんアーチとありきなんですけども、メーカーさんのね、そういう企画力、うん、で、やっぱりね、大人の事情も含めて。
1: はい。いや、もうほんとそうです。もう、やっぱりビクター・エベックスのスタッフの方が、本当に試行錯誤してくださって、うん、で、2枚を同時にリリースしようっておっしゃってくれたので、うん、あれはもう本当にもうみんなで、喜びました、はい、
0: 業界初ということで、
1: うん、
0: 僕はやっぱりね、メーカーで契約やってた人間なんで、なんでこんなのがよくできたなっていう、
1: うん、
0: そう、メーカーまたがるとやっぱり大変なんですよね。
1: 大変でした、
0: 曲の許諾からね、
1: はい、
0: リエさん歌いたい曲をリストアップすれば言うだけ番長でいいわけなんですけどね。
1: あとはもう皆さんやってくださるんで、はい、
0: だから周りの方が、はい、制作の方がね、いろいろ契約、
1: いや
0: 大変だと思いますね、はい、でもね、こうしてね、ああいうものができると、
1: うん、
0: ね、
1: そうなんです
0: よ、やっぱり賞を取って、
1: はい、
0: またじゃあ次行こうかって気持ちに皆さんなりますもんね。
1: それがでも私の中では、うん

0: もう「SONGS」ハーツ出して、で1年こうコンサートもやらせてもらって、うん、ああもうコンサートも徐々あの後ろ 後半終わっていくなって思った時に、はい、いやリエさん、うん、実はみたいな、うん、次出しますよとい
1: いね
0: いう話が来てえーって驚いて、また作ってくれるんですかみたいな、うん、はい、それでこうトントントンとまた年末から、去年の末から、レコーディングが始まっていたので、はい、もう本当に本当にびっくりしました
1: 素敵なアルバムができました、
0: はい、
1: 今週はそのアルバムの、まあ、2枚あるんですよね。
0: そうです、
1: あの、はい、2枚のアルバムから今日は2曲ずつ聴いてもらうんですが、
0: はい、
1: まずはこの曲から聴いていただきます。
0: はい、セカンドアルバム歌からフライデーチャイナタウン。

0: お送りしたのは歌からフライデーチャイナタウンでした、
1: うん、なんかこの曲韓国ですごいんですね、
0: はい、もうねシティポップもすごく流行っていて、はい、以前番組でこの歌を歌わせてもらった時にもうシティポップ、うん、このフライデーチャイナタウン真夜中のドアみたいなのがありましたね、うん、すごい皆さん盛り上がって
1: ます。先日ねテレビで見たんですよ、
0: うんうん、
1: そのチャイナタウンがこれがねそうヒットしてるっていう。
0: ああ、うん、今バズってる。
1: そうびっくりした。
0: あ今
1: そうなんだ。
0: なんか振りをつけて、うん、皆さん TikTok とかでもな
1: 踊ってるんですよね、うん、
0: でこの前リリースイベントで、
1: はい、
0: じゃあそれを取り入れてやってみようと思って、う
1: んはい、踊ったんですか。
0: そう、その振り付けで踊って歌ったんですよ、うん、でそれを、ショートと、はい、YouTube のショートと TikTok に載せたら、
1: うん、
0: 1日で何万回だ、10万回、20万回、
1: すごい
0: 行っちゃってて。

0: の方がカバーされてるのでみんな踊ってたりとかしてて、で私は自分の楽曲で、うん、あの改めて曲を はめて出してます。
1: なるほどね。でもね、だからすごい時代になりましたよね。
0: なりましたね。
1: なんかね、
0: 本当にもうなんかついていけてないんですけど。
1: いつどこで何がっていう
0: 本当です。
1: そういうことですね。
0: うん、
1: うん、あの今回のアルバムなんですが、先ほど言ったように2枚。
0: はい。
1: ビクターとエイベックスと、
0: はい、
1: これはねメーカーはまた全く別で出てるわけなんですが、
0: はい、
1: あのそのあたりも含めて、
0: はい、
1: 今回の選曲も含めて、
0: はい、
1: もうちょっと詳しくあのお聞きしたいんですが、
0: あ、はい、お願いします。もうこれはあ、まあ、2つのアルバムで大きなテーマが実は、はい、設けてまして、うん、はい、カバー曲もちろん入っているんですが、はい、まあ、カバー曲に関して言うと、うん、こう聴いてくださる方がどこか人生のターニングポイントで、
1: はい、
0: 心の支えになってたりとか、なんかこの曲を聴いてなんか力が湧いたみたいな楽曲じゃないかなって思ってます、うん、はい、でオリジナルの楽曲にすごく今回力を入れてまして、はい、うん、私の今までのこう歩んできた人生の、うん、あの一かけら一かけらがそれぞれのオリジナルの曲に、うん、あの埋め込んだと言いましょうか、うん、はい、っていう風に作らせていただきました。
1: なるほどね、
0: はい、
1: あのお皿の色も、
0: はい、
1: で分けて、
0: うん、
1: でインナーもね、いわゆるブックレットも素敵ですし、
0: はい、ありがとう、
1: 写真がとにかく今回って失礼です素敵ですよね。
0: ありがとうございます、嬉しいです。
1: やっぱりこれいわゆる書き起こし撮り起こしですよね。
0: そうです、はい、今回のために作りました、う
1: ん、あの僕よくわかんないんですけども、メーカーにまたがるとジャケット作る時ってのは、はい、これ当然スタッフバラバラだったりとかいろいろなんですか、
0: それが、
1: はい、
0: 一緒に、
1: はあ、
0: あの作っております、
1: うん、
0: なので1日で両パターン取って、
1: はい、じゃあこれはビクターさんよ、これはエイベックさんよ、はい、みたいな。
0: 例えば衣装なんかは、
1: はい、
0: 何パターンかわーっと出して私もこれがいいな、はい、いいなっていうのを、うん、あのまあ、ディレクターさんとかも見て、
1: はい、
0: で当日に衣装を着てみて、うん、あやっぱりこっちがいいですね、こっちがいいですねっていうのをおっしゃってもらって、うん、でじゃあこれで撮りましょう、これで撮りましょうみたいな。
1: アイドルですね。
0: アイドル、
1: そうそう、
0: 52歳のアイドルです
1: じゃあ今回いろんな衣装を着れたわけですね。
0: そうなんです、楽しかったですよ。
1: だからあ、いいですねそうか、
0: うん、
1: あそういった意味も含めて皆さんね、ブックレット見ていただければ、
0: ぜひぜひ、ね、手に取って見てもらえたら嬉しいですね、
1: うん、やっぱりあの歌ってそうなんですが、歌詞もこう見ながらね、
0: はい、
1: 今サブスクって言うけれども、やっぱりブックレット手にしてね、
0: はい、
1: で歌詞を本当読みながら、
0: うん、
1: 詞を読みながら、
0: はい、
1: そして中の写真も見ながら、
0: はい、
1: そうしていただくのが本来のね、
0: うん、
1: CD の聴き方なんですよ ね、まあ、レコードからずっとなんですけども、
0: うんうん、いや本当にそうですね。なかなか今はねそういう時代にからなんかかけ離れていっていくなっていうところもあるんですけど、
1: はい、
0: 結構今コンサートの中ではあの私の同世代から上の方々も来てくださって、はい、でやはり CD にしてくれてありがとうって言ってくださる方もいらっしゃって、それは本当に嬉しいなって思います、
1: はい、うん、ですからぜひねそういったCD 世代、
0: はい、
1: 本当に大切にしていただいていや、
0: そうですね、
1: やっぱりね CD が売れるっていいですもんね、
0: はい、もうなんかお家に連れて帰ってもらえるっていうのは、
1: う
0: ん、もうなんか、まあ、私の、まあ、今回もそうですけど、うん、もうオリジナルもそうだしカバーもそうだし、やっぱりなんか自分のこうかけらがその、うん、連れてってもらえるっていうのがすごく嬉しいなと思います、うん、
1: あの、はい、ファンの、ね、方に聞くとやっぱり CD を買って、はい、でブックレットにサインしてもらうのが一番嬉しいらしいですよ、
0: うん、あそうなんです。だからリリースイベントは、うん、そのジャケット の、うん、あの用紙に私がサインを書いてお渡しするんですけど、うん、
1: はい、
0: やっぱりこっちに書いてほしいっておっしゃる方いらっしゃいました。
1: ですか、そういった部分ではなんかこう本当にリエさんみたいなアーティストがどんどん出てくれて、
0: はい、
1: で CD も大切に、
0: うん、
1: でまああわよくばって言い方変なんだけど、はい、30センチまで ね、
0: それが復帰してね30センチ ね、
1: そ う、 ですね、はい、そうするとまた30センチ用のその歌心リエのまたメニュー組もできるしね、
0: うんうんうん、
1: そう、
0: それちょっと夢ありますね。
1: だってやっぱりジャケ社そのジャケ買いって当時あったじゃないですか。
0: ありました。
1: でそういう時代がまた来てくれたら嬉しいなと思いますよ。
0: そうですね、
1: 今若い人って結構ね、
0: うん、
1: ジャケット買うんですよね。
0: おー、うん、それはいいですね。
1: そういうホビー的なってところでところで、うん、ちゃんとあのターンテーブル持ってんのって持ってないですとなんだそれみたいな
0: 飾るんですかね。じゃあ
1: 飾るんですね。まさにジャケ買い
0: ジャケ買い
1: そこでインテリア

0: なんですね、
1: うん、でもそれはそれでちょっと良しとして、うん、はい、
0: だからそのリエさんのね美しいビジュアルをですねぜひジャケ買いさせてもらえれば嬉しいですよね。
1: そうですね、うん、あのあまり劣らない前にそれが実現したらいいな。
0: ぜひあの、はい、2つのメーカーにまたがって、はい、ということで2枚出しますからね。
1: そうですね、
0: そうぜひ
1: 頑張りたい、まあ、
0: ぜひ皆さん年内ねこのアルバムを持って2枚ね、はい、各もう全国各所、
1: うん、各地行きます、
0: ツアーやりますんで、
1: はい、
0: あのやっぱりね僕は言うんですけどライブってね、
1: うん、
0: 本当にあの見ないとその人の良さってわからないんですよね、
1: はい、
0: CD だけではね、
1: うんうんうんうん、そう私もやっぱり作品っていうのももちろん大事だし、うん、それを引っ提げてのこのコンサートっていうのも
0: そうですね、
1: まあ、生で聞いてほしいですね、うん、はい、
0: まああのリエさんをね見る機会ってのは本当にあのテレビに出る機会がとっても去年一昨年あたりから多くなったんですよね、はい、もうそれはそれ、
1: はい、
0: テレビは
1: それ
0: テレビはテレビの、はい、もう歌心リエっているんですけど生のね
1: 生で
0: 歌心リエをね、
1: はい、
0: これが歌と心なんだよってことで見てほしいですよね。
1: うそうですね、
0: はい、
1: はい、
0: で今週2曲目なんですが、はい、これがねまたすごくこうリード曲で、
1: あそうなんです、
0: 両方のアルバムに入ってるんですよね。
1: はい、これは幸せの回り道という曲なんですけれども、はい、うん、作詞が松井五郎さんで、うん、作曲が津島隆さんに書いていただきました、
0: はい、
1: 松井さんとはその2004年のセプテンバーの時からお会いしてお世話になってるんですけれども、はいはい、まあ、とにかく松井さんに書いていただきたいということはディレクターさんにも伝えさせてもらって実現をしました、はい、
0: うん、
1: でこの曲はなんて言いますか、ご夫婦カップルの、うんうん、日常の中にある特別じゃないけど、うん、その日常の中の小さな幸せ、それを探し続けていくことが幸せなんだよっていう、うん、そんなメッセージが込められていて、本当にこう松井さんが今までの私の音楽の中での歩みだったりとか、うん、まあ、夫婦間だったりとか、うん、子供ができたことだったりっていうのを見てくださっているので、うん、本当にそういったところを切り取って、
0: うん、
1: あの書いてくださっていたので、うん、すごく嬉しいなと思いました、
0: は
1: い、
0: あったかくてとってもいい曲です。
1: ありがとうございます。はい、それでは聴いてください、セカンドアルバム心から幸せの回り道。

0: 歌心理恵で幸せの回り道でした。
1: で、今回ね、僕両方とも聞かせてもらったんですよ、はい、実は内容違うんですよね。
0: そうなんです、うん、曲はもう一緒は一緒なんですけど、はい、歌を取り直しました、うん、そしてちょっとエイベックスの心の方は、うん、ピアノだったりちょっとバランスが変わってたりとかしてるので、はい、そこをちょっと聞き比べてもらえたら嬉しいなと思いますね。
1: 他だからね、タイム秒数見た時にあれ、うん、なんで同じ曲なのに秒数違うのっていう、ディレクターに説明で質問したぐらいおかしいんじゃないか
0: って
1: 、そういうことだったんでね。
0: そうなんです、はい、
1: ということで皆さんね、ぜひ聴き比べていただければ、
0: ぜひお願いします。
1: 今週のゲストに歌心理恵さんを迎えしてお届けしてるわけなんですが、
0: はい、
1: 今回ね、
0: はい、
1: いろいろなんかこうジャケットいただいたら、
0: うん、
1: もうそのステッカーにね、
0: あ、はい、
1: そうなんかみたいなのが貼ってあったんですよ、
0: はい、
1: これは何ですか。
0: これはですね、
1: はい、
0: いい夫婦の日の応援ソングに幸せの回り道が
1: 今聴いていただいた、
0: はい、はい、なりまして、でなんと私オフィシャルサポーターになりまして、
1: そんな日のオフィシャルなんとかってあるんですか。
0: あるんですよ、なのでこのいい夫婦の日も盛り上げていこうかなと、はい、一緒にやりたいなと思っております。
1: だってまだ5月ですよ、
0: はい、
1: これからね、まだ半年先まで。
0: そうなんです、なのでいい夫婦の日でも、うん、なんかいろんなイベントがあるみたいで、川柳をやるとか、
1: はいはい、
0: みんなでボーリングとか、うん、なんかそういう活動があって、私もそこに一緒になって応援できたらなって思ってます。
1: じゃあ歌手歌心理恵さんとしては、
0: はい、
1: そのいい夫婦の日はどういう参加の仕方を。
0: そうですね、多分いい夫婦の日の授賞式っていうのが11月に行われるんですけれども、そこに出させて いただけるんじゃないかなって思ってるのと、あと毎月22日のところが夫婦のところで YouTube
1: はい、
0: を私の歌心理恵 YouTube チャンネルがあるんですが、はい、そこで配信をしますので、うん、そこでも皆さんちょっと注目していただけたら嬉しいなと思います。
1: じゃあもう集大成が11月の22という、
0: そうですね、
1: ことですね、
0: はい、
1: ということはこの日はもう大イベントなるわけですよね。
0: そうで、私がそのタイミングでコンサートがあるんですよ、
1: う
0: ん、ちょうどもうそこは決まっちゃってて、なのでその前段階でちょっと、うん、いろいろご協力させて協力させてもらえたらなと思ってます、うん、
1: なるほどね、
0: はい、
1: ぜひ皆さん今から楽しみにしてね、
0: はい
1: はい、コンサートね、全国ツアー行きます、
0: はい、
1: まずこのアルバムをぜひお手にしていただいて、
0: うん、
1: 予習して
0: もうコンサートでね、皆さんの、はい、皆さんにも会いたいですし、うん、実際こう生で、そして私のキャラクターも含めて、
1: ね、
0: いろいろ感じ取ってもらえたら嬉しいですね、
1: 皆さん日本のねファンの方いっぱいいるんですが、当然韓国でもう超有名になっちゃったから、うん、
0: いやいや
1: これコンサートで韓国から来る方もいるんでしょ、
0: はい、そうですね、韓国からもそうですね、来ていただく方も
1: 嬉しいですね、
0: いるのでありがたいですね、
1: うん、ますますこれから韓国だけじゃなくて、
0: はい、
1: もう全世界にね飛び立ってほしいですよね。
0: 頑張りたい、はい、はい、飛びたいです、
1: それでは今週3曲目です。
0: はい、アルバム歌から金木犀の窓、はい、聴いてください。

0: 歌心理恵で金木犀の窓でした、
1: うん、前作と違って今回はいわゆるそのオリジナル、はい、カバーもあるんですが、どっちかというとオリジナルをね、
0: はい、
1: メインにね聴いていただいた方がいいかなと、
0: はい、うん、ありがとうございます。
1: やっぱり海外でもね、そのカバーとオリジナルっていう部分では聴き比べもできるから、
0: はいはい、
1: いろんな意味で歌を見るよう知るにはいいですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。今回本当になんか、あ、私ってこういう風に歩んできたのかなっていうのがちょっと、うん、感じてもらえるかなと思うんですよね、うん、なので私が今まで31年デビューしてからですけれども、はい、まあ、その前に私の、ね、人生はもう始まっているわけで、うん、そことかもなんかいろいろ皆さんの中で感じ取ってもらったり、自分の今までの経験とか、はい、なんだろう、感じてきたこと、うん、悔しかったこととかいろんな楽しかったことも含めて、うん、皆さんがそこに寄り添える、私が寄り添っていけたらなって思うので、うん、ぜひ聴いてもらえたら嬉しいです、
1: はい、更新のアルバムになってます、今後の予定なんですが、分かる範囲で教えていただけますか。
0: はい、6月からコンサートは進んでいくんですけれども、はい、埼玉県上尾から始まってですね、うん、本当にいろんなところに行かせていただきます。
1: もう本当これでもかってぐらいもうここで喋、りきれないんで詳しくは
0: 、はい、私の歌心理恵のオフィシャルサイト、そして SNS チェックしていただけたらと思います、
1: はい、
0: お近くに行った時にはね、ぜひ会いに来てほしいです。
1: もう本当に全国ね、津々浦、北から南まで行きますんでね、
0: はいはい、
1: とにかくライブ、先ほど言ったようにライブを見てください、
0: はい、
1: うん、
0: ぜひ
1: そのためには今回のね、アルバムをぜひ購入していただいて、ゆっくり聴いて、はい、で会場に来てください。
0: お願いいたします。
1: SNS で言ったら、はい、皆さんは主に何をメインに、
0: うん、私はインスタグラムと X です、
1: は
0: い、と Facebook かな、うん、はい、になります
1: ということで、
0: はい、
1: それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言いただけますか。
0: はい、今回も出させていただいて本当に感謝しています。本当に音楽が大好きな川辺さんと一緒にこうお話しさせていただくの本当に楽しくて、ありがたいし、今回はジャケットもたくさん褒めていただけて、私的には本当に感謝しています。これからもまだまだ53歳に6月になるとなるんですけれども、はい、歌は心をモットーにたくさん歌を届けていきたいなと思うので、うん、皆さんもぜひ聴いてください。お願いいたします。
1: はい、今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
0: はい、歌心理恵で未来のかけら。季節
1: は今週はゲストに歌心理恵さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは山下久美子さんです。また来週お会いしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京03-3288-8902へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。5月28日はコインランドリーの日です。日本コインランドリー連合会が制定しました。コインランドリーたまに行くんですけど、布団とか枕なども洗って乾燥までできるのが一人暮らしで時間ない私にはすっごく助かってますね。最近ではなんかおしゃれなコインランドリーも多くて、待ち時間に併設されているカフェでお茶しながら待ってるコインランドリーや、混雑状況をアプリで見る便利な機能もあって、行ってから待たなきゃいけないなどもなくてスムーズに利用できるのが本当にありがたいです。そろそろ布団洗いたいなと思ったので後で行こうかなと思います。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

徳島 LSC 住処のウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しく、もっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合は、ぜひそちらでもお聞きください。さて、もう本当に暑くなるっていうタイミングが早くなって、でずっと暑いから夏が長いという、日本というか地球になってきたのかしらというところですね。はい、この時期によく、ニュース番組、それから天気予報なんかでもね言われます、暑熱順化、皆さんされてらっしゃいますでしょうか。

ともうね、5月もまだ前半というのにこれをしなければいけない。まあ、このね、体が暑さに慣れて汗をかきやすくして 体温調整機能を高めることということですので、まあ、暑いからといって

0: 今回もゲストの方とお電話でつながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、子供たちにライジャケの、ライジャケサンタ森重裕二と申します。よろしくお願いします。
0: はい、森重さんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 本当もう暑いですよね。
1: もう暑くなりましたね、一気に ね、
0: ね、あれですか、森重さんの職場環境ってめちゃくちゃ暑そうだなっていうイメージがあります、
1: はい、職場環境も屋外なんで暑いですよ、
0: はい、ね、石屋さんですもんね。
1: そうなんですよ、石 の、 お墓さん作る仕事をさせてもらってます、香川の高松で。
0: ね、お墓を、お墓なんですね。もう石だったら何でもじゃなくて。
1: そうですね、もう、うん、アジ石っていう石なんで、はい、お墓さん中心でというか、もううちはもうお墓、うん、もうオンリーぐらいでやってますね。
0: うーん、はい、こうどうなんですか、今と昔お墓屋さんのお仕事量とか質とか内容とかって。
1: そうですね、お墓、今お墓離れがちょっと進んでしまっているので、まあ大変なあの業界ではあるんですけども、うん、僕もともと学校の先生してまして、
0: はい
1: で、うん、今毎日うちの子連れてお参り行ってるんですけど、
0: うん、
1: ものすごいそれが子供たちにとっていいっていうことが分かってきたんで、
0: はい、
1: 今、うん、あのそれを伝える仕事も一生懸命頑張ってます、うん、
0: あのお墓参りをしてこうご先祖様に手を合わせるっていうことですよね。
1: そうです、そうです、それがね、うん、もう絶対的に子供にとっていいっていうことがね、
0: うん、
1: だんだん分かってきまして、
0: いや本当ね、あのちょっとこういう話をする予定ではなかったんですけれども私の振りからこうなっていくんですけれども、
1: はい、
0: これって本当家々で違うんですよね。
1: そうなんですよ、うん、僕もいろいろ勉強させてもらったんですけど、
0: はい、
1: これってもう本当に家々違うと思います。
0: うん、あの私結婚してもう25年目になるのかな、24年とか25年なんですけど、あの、
1: はいはいはい、
0: 私のお家はそれこそお彼岸の時には、うん、あのお墓に行くっていうのが、はいはい、なんか、うんうんうん、家族行事だったんですよね。
1: はいはいはいはい、はい、
0: うん、けど夫のお家ではそういうことあまりしない人で。
1: そうですよね、
0: うん、あ、そうなのねと。ただでも私はずっとやってきたから、あのせめてあの彼岸の時とかあの年末とかなんかあのタイミングでお墓に行きましょう、うんうんうん、っていうのをし始めて、ようやく2人の中でなんかこう習慣、家の習慣になってきました。
1: へえ、うん、で、なんか家族の形が変わってきたから、
0: はい、
1: あのそういう昔からの習慣っていうのがやっぱか、うん、あの体験してない。僕もそうなんですけど、
0: うん、
1: 僕も各家族やったんで、
0: はい、
1: 全然あの体験してなかったりして、
0: うん、
1: だけどやっぱりちゃんと話聞いたり、うん、ちゃんと考えていくと、
0: はい、
1: すごくいいよねっていう話が今、うん、僕の中でいっぱい出てきて、うん、もうすごい、うん、あのいい仕事に巡り合わせてもらったなって今ワクワクしてるところです、うん、あ、
0: なんか分かる気がします。ね、まあお墓文化自体もなんだろう、うん、日本的な文化もあるじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: でたくさん日本にはね宗教があってそれぞれのこうやり方があるけれども、うんうん、やっぱり私ずっとあの小さい時に法事で言われた言葉がずっと忘れられないのが、法事の時にねお坊さんがね、うん、人はおぎゃーと生まれた時からどうやって死ぬために考えて生きていくんだよって言われて、でお参り行く時、うちのね法事の時にはね、うん、あのお焼香場に100円を置くっていう風習があるんですよ。これあのちょっと変わってるみたいなんですけど、でもそれを子供から大人に、うんうんうん、で大人から子供に100円を渡されて、それを仏さんに出すってあの差し上げるっていうのが一つのつながりなんだよって言われて、おそらく
1: もしよ、めっちゃ聞きたいわ、うん、その話
0: でもおそらくこう、うん、文化とか思いとかこうつなげていく方法形っていうのが今の時代薄れてきたんだろうなって思いますよね。
1: いやだけどまあ僕はねすごい子供たちのことを、はい、子供たちにとってどうかっていうふうに考えるっていうのが、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: すごくこう今までとはちょっともしかしたら違う面が見えてくるかもしれへんなと思って、今それをやっててライフジャケットの活動もしてきたし、
0: はい、
1: あのあライフジャケットの活動してるんですけど、ライフジャケットの活動19年目になるんですけど、うん、活動してきたし、学校の先生もしてた、はい、医者さんやからこそ今多分、はい、その子供の視

0: で考えるっていうのがすごい面白くて、
1: うん、
0: 今それを今一生懸命やってるところです。
1: 素敵ですね。ここまで来てでもまだまだ子どものなんだろう、こう考え方のこうなんだろう、フェーズが変わってきているっていうのが素晴らしいなと思います。まあ、今の子たちと昔の子たちって、ね、あの分け隔てるとあれだけども、でもやっぱり時代背景によって子どもたち、ね、だいぶこう変わってきているとは思うんですけれども、
0: うんうん、確実に変わってるでしょうね。だから、うん、このライフジャケットの活動してていろんな、はい、あの野外教育とかやってる方たちとも話すんですけど、うんうん、
1: はい、
0: 10年ぐらい前にあのもっとこう自然に親しむようにと思って頑張ってやったけど、はい、10年経って、
1: うん、
0: どんどんみんなが離れていってることを感じるみたいな話してたりとかして、多分子供を取り巻く環境っていうのはもうすごく大きく変わってきてるやろ
1: う
0: なっていうことを今僕は感じてますけどね。
1: まあ、いい部分もあるじゃないですか。
0: あ、そうですよね、
1: うん、それこそライフジャケットっていうものができて、これがこう、うんうん、なんだろう、一般的に購入もできるし、あのこういろんな種類もあって選ぶこともできる。で、
0: うんうんうん、
1: ね、これが例えば、まあ、20年前だったらそうはいかなかったわけじゃないですか。
0: そうな、
1: だってよく私もライフセービングを始めた最初の頃言われましたもん、ライフジャケットってどこで買うんですかって、
0: うん、そう、いやほんまにそうですよね、うん、
1: それが今や量販店とかホームセンターとか
0: そこら中で
1: 見るようになりましたよね。
0: そうなんですよ、だいぶ変わってきましたよね、すぐに手に入るようになってきて、うん、ただやっぱり僕らはその、
1: はい、
0: その変化の中でまだ、うん、あのちゃんとつけたことがあるっていう世代ってまだないと思うんですよね、
1: はい、
0: 世代的には。だから僕らは今子どもたちにつけさせるということを一生懸命やってるけど、
1: はい、
0: まあ、今の子どもたちが大きくなっていた時に、
1: はい、
0: あの雰囲気変わってくるんちゃうかなっていうことは願ってますけどね、うん、
1: そうですね、今の子どもたちがそれこそ大きくなって親になった時に、子どもそのね、親になった時に子供に対してライフジャケットを当たり前なんだよっていう風に送れるか。
0: そうです、
1: うん、
0: そうなんですよ。だからもう本当に今、うん、香川県なんか特に県の教育委員会中心にものすごく頑張ってくださってて、うん、
1: はい、
0: まあ、県を挙げてやってるような感じになってるんですけど、
1: はい、
0: まあ、これで新しいなんていうかな、文化みたいな感じで作れて、
1: はい、
0: 作っていけるんじゃないかなっていうところまで、やっと今香川はたどり着き始めてるので、
1: うん、
0: まあ、あと10年20年した時にどんな空気になっていくのかなっていうのは楽しみですね。
1: でこのね、まあ、森重さんがいらっしゃる香川県では、あの子どもたちのライフジャケットを使った水泳授業、プール授業だったり、もうそもそもライフジャケットの普及の授業っていうのがたくさんある中で、私最近ね知り合った方で、あの北海道の留萌市、わかります、留萌市、
0: はい、
1: 左上の方かな、
0: うん、
1: そこでもライフジャケットの貸し出し教育委員会でしてるんですって。 行政かな、行政でしてるんですって。
0: あ、すごいですね、
1: うん、で
0: 北海道僕らも寄贈したりしたけど、留萌は聞いてないかもしれないな、う
1: ん、で、
0: な
1: んでその流れになったんだろうっていうのを聞いてたら、あのサップつながりの方なんですけど、うん、
0: あ、はいはいはい、
1: そう、その町がねアウトドアスポーツを盛り上げようっていうことでモンベルの大きいお店を誘致したりとか、
0: は
1: いはいはい、そんな流れがあるそうなんですよ。
0: 面白いですね。
1: そう、あのアプローチが面白いなと思って。
0: なるほど。
1: もしかしたら全国各地こう掘り下げていくとやってるよっていうところあるのかなって思いました。
0: そうですね、ちょっとずつ広がり始めてますよね、うん、今
1: ね、
0: 動く人がいるところで、ほんまに誰かが動いたら動き出すっていうのが今、はい、はっきりしてるので、
1: うん、
0: いろんなところで多分動きが出始めてると思いますね、
1: はい、うん、でそれをね、まあ、森重さんのようにこういろんな形でこう、遠くまで届けってやってらっしゃる方もいるし、それをキャッチして、うん、あ、じゃあうちでやってみようって言ってこう地域に向かい合ってやってる場合もあると思うので、本当全国各地、ね、こうした動きがあってたら私も情報を知りたいと思いますの で、
0: ね、
1: はい、ぜひ
0: 一緒に動いてくださる方がいたら、うん、ぜひ動いていただきたいなと思って、
1: ね、
0: 徳島も今神山町を貸し出ししてくださってます、
1: ね、はい、あ、そうなんです、神山ね、

0: 山の中なので、こう結構流れが強い川があって、
1: あ、そうなんですよ。
0: そうなんですよ。でもう毎年なんか、もう本当不謹慎な言い方をしてしまうけれども、毎度のように事故が起きる場所があるんですよ。
1: そうなんですよ。
0: そう、なぜ対策を立てないっていうのをね、ずっと私も県民の一人として気になっているところなんですけども、まあ動きが出てきたということで、はい、多くの人たちにね、こう楽しみながら、身を守るということをね、していただきたいなと思いま
1: そう
0: す
1: ですね。
0: ね。はい、それではここで今日の一曲参りましょう。モンゴル800で小さな恋の歌。

0: い、一曲お聴きいただきました。本日もお電話で、子どもたちに来鮭を、来鮭サンタの森重裕二さんと電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、森重さん、
1: はい、
0: ここ今年も、夏がやってきますが、
1: はいはい、
0: 今年は何かこう大きなことをやる予定とかございますか？
1: いや、今年はですね、
0: うん、
1: とにかくね、シーズンオフに全国いろんなところに呼ばれて僕話しに行くことができたんですよ。こんなシーズンオフ初めてなんですけど、
0: はい、
1: でとにかくだから全国でいろんな場所で動きが始まるだろうなということを感じているのと、
0: うん、
1: まあ、香川県さんの方でいただいた資料で、
0: はい、うん、
1: 香川県さんの県が取り組み始めたの令和4年やったんですけど、
0: はい、
1: 令和5年、令和6年と子供の水難事故がゼロだったっていう報告がされたんですよ。
0: うわー、もう数値で出るの最高じゃないですか。
1: そうなんですよ、うん、警察の資料なんですよね。そして、はい、令和7年は1やるんですけど、それはライフジャケットつけてて、うん、子供が流されてしまったけど助かりましたってめっちゃ報道された事例が1あって、それが1なんですよ、
0: うんうん、
1: だから0、0、1ってきてて、
0: はい、
1: まあ、香川県ではとにかくもしかしたらこれ成果なんかもしれへんからっていうので、今年頑張ろうって言って今、
0: うん、
1: 関係する皆さんで話して、うん、してるとこなんですけど、
0: 素晴らしいですよね。
1: ね、もしかしたら僕らが出始めたことが影響してるかもしれないっていうところが出始めてるので、まあ、ぜひ他県でもどんどん広げていってもらえたら嬉しいなと思ってますね。
0: いや、本当ね、森重さんの動きってすごくて、でずっとこう森重さん側からのアプローチしてたのをいろんなところが受け止めてくれ始めてるじゃないですか。
1: そうですね、今
0: だから
1: 一生懸命やってみんなが動いてくださいます
0: ね。キャッチボールになってまたそのボールがいろんなところに飛んでってるっていう、すごくいい流れなんですが、でもね、ずっとね、ずっと森重さんはずっとこうコツコツコツコツやってきたわけじゃないですか。
1: そうですね、19年にもなってしまいましたね。
0: すごいな。で、19年このライフジャケットのことをやりながら子どもたちのことを考え、そしたらご自身の仕事とも相まってまた新しいアイデアが生まれ、
1: そうです、い
0: や、すごいですね。
1: もう使命かと思って今頑張ってるをやるしかないなっていう感じですかね。
0: うん、いや、なんかすごい、どんどんすごいことになってるなって思うんですが、私最近、ね、最近というか気になっていたの、ぜひこの話伺いたいなと思っているのが、
1: はい、
0: ウキウキくん
1: ウキウキくん、はい、
0: はい、ウキウキくん、これは何でしょう？
1: ウキウキくんはですね、一応5月20日発売という形で教材化することができたんですけど、
0: はい、
1: 人間の体がどれぐらい浮くかっていうことが、
0: うん、
1: 一目でわかる教材ですね。水槽と人形のセットになってるんですけども、
0: はい、うんうん、
1: ライフジャケットつけてなければこれぐらい浮きます、ライフジャケットつけるとこれぐらい浮きますっていうのが、もう一目でわかる教材を、
0: はい、
1: まあ、もともと僕自作してたんですけど、
0: はい、
1: 使いたいという声が多かったので、
0: はい、
1: 香川県内の企業さん、教材作っておられる企業さんと、
0: はい、
1: アクリルの会社に相談させていただいて、はい、
0: うん、
1: 香川県内の企業さんと共に教材化するということに成功しまして、
0: すごい、うん、
1: 数は少ないんですけども今販売を開始したんです。
0: すごいですね。ちょっと今多分これからもっともっと広がっていくと出てくると思うんですが、 Google でウキウキくんと、検索をするとですね、あれですね、クラウドファンディングレディ4の、
1: ね、
0: 写真とか情報なんかも出てきますので、ぜひ、皆さん見てみてください、はいはい、でこれもちろん水の中で体がどうやっていくんだろう、ライフジャケットってどういう効果があるんだろうっていうことを難しく考えることもなく、
1: そう、
0: 夏休みの自由研究とかにもいいですよね。
1: そうですよね。とにかくね、みんな人間の体が動くかってことをね、
0: うん、
1: 僕ももともと知らなかったですけど、みんな多分知らないと思うんですよ、
0: はい、
1: それをもう見たら、うん、パッと見たら分かるっていう状態にして、
0: う
1: 取材なんですけど、
0: はい、
1: これが普及していくといいなっていうふうに、うん、思ってはいるんですけどね、うん、
0: いいとか悪いとかじゃなくてこう議論を深めたいなと思ってるのがこのウキウキ君の教材ね、うん、立位の状態じゃないですか。
1: そうですね。
0: そうこれねライフセービング的に言うとねじゃあ背浮きすればいいじゃん寝っ転がればいいじゃんっていう話にもなってくるんですよ。
1: うんうんうんうん、
0: うんうん、けどやっぱり皆さん二本足立つっていうのがこう当たり前だからその人のあり、うん、当たり前に寄り添ったこういう学習をできるっていうのが面白いなと思ってます私は。
1: ああ、ありがとうございます、
0: うん、
1: 溺れてる時の動画っていうのが時々こう見ることができるんですけど、
0: はい、
1: 結構こう子供たちポチャンって水に入ると足つかへんところに行って、
0: うんうんうん、
1: たままの状態でそのまんま水から上がってこれないっていうことがすごく多い。
0: はい、
1: なのでウキウキ君の立った状態を作ってるんですけど、
0: はい、
1: まあ、実際にそういう場面が起こり得るっていうことを、うん、これ語りますけどあの人形使いながら、
0: はいはい、そうだからこのねあのウキウキ君の人形を使いながらこういろいろ思考を巡らせていくと、うん、こうじゃあ自分には何が必要なのかじゃあこういう環境には何が必要なのかっていう考えるきっかけにもとてもなると思うので。はい、
1: そうなんですよ、うん、もうイベントとかで使ってもらうと本当に子どもたち具体的に触りながら分かるんで、はい、すごく僕はおすすめなんですけど、
0: うん、
1: まあいかんせん今作りやっと完成したところで、はい、まあ、これから佐賀県の、
0: はい、
1: 県の委員に入ってくださってる指導に関わってる皆さんのところにはもう全てあるんで、
0: はい
1: はい、佐賀県ではもうこれ使って指導するっていう感じにもなってます、
0: うんうん、もしかしたらもちろんこのウキウキ君についてはね、ライジャケサンタの、なんだ、各 SNS でも
1: で、ね、
0: うん、いいですし、もし行政つながりだったらもう香川県さんにね問い合わせてみるみたいなのも、
1: あ、そうですね、
0: もしかしたらこう、うん、動きとしてはすごく良くなるのかなと思うので、
1: そうですね、
0: うん、
1: まあとにかくね、僕ライフジャケットの活動をずっと続けてきて分かってるのは、はい、
0: うん、
1: 頭で考えたり口で言ったりとかじゃなくて、
0: うんうん、
1: 具体的にものがあるっていうことで、
0: はい、
1: いろんなことが始まっていくんですよね。ライフジャケットがそこにあるとか、
0: はい、
1: 教材があるとかっていう形じゃないと、
0: うん、
1: みんなのイメージが違ったりとかね、
0: はい、
1: ものが準備できるので、
0: はい、
1: まあ、まずはですね、ライフジャケットを準備するっていうところを、
0: はい、
1: 物をイメージ、うん、物を準備するってことをイメージさせていくと普及が早いと思います、はい、
0: ね、今私がいるサップの業界でもですね、固定式のライフジャケットの着用っていうのがどんどん推進されてきて、
1: はいはいはい、
0: でそうなるとどうなってきたかっていうと各社メーカーが開発を始めたんですよ、うん、
1: あ、はいはいはい、
0: はい、でサップってこう長い距離を漕いだりするのでまあまあ運動負荷が大きい中で、うんうん、それでも快適に、はいはいはい、浮力を得られるような、うんうん、便利なライフジャケットっていうので本当今ほぼ、出揃ってきたかな。
1: あ、
0: そう
1: やっぱり、
0: うん、
1: で必要やなっていうことが動き出すと、はい、うん、メーカーさんもものをどんどん作ってくださるんで、
0: う
1: ん、
0: そうだから今ね、物として選択肢が増えてきたから、う
1: ん、増えてきましたね。
0: そうなると人が買うんですよね。
1: ああ、なるほど、
0: うん、うん、
1: いや面白いですね。だいぶ広がってきてるんですね、もうそういう話聞くと、うん、
0: 本当にまあこれも本当ね時代なのかもしれないですけどこう、命にこう、ね、昔から等しい価値があるとは言いつつも、うん、やっぱりこう、うん、もっともっと大切にっていうところへの考えが深まってきたのかなっていう、
1: そうですね、
0: はい、感じがしますね。だいぶ
1: やっぱりイメージが変わってきたと思うんですけど、うん、僕ら活動してると、
0: はい、
1: まあ、そんなライフジャケットなんて過保護なみたいな意見がすごく多いんですけど、
0: はい、
1: まあ、でもだいぶ減ってきたし、
0: うん、
1: ちゃんと話せば理解してくださる方がほとんどなんで、
0: うん、
1: 昔はもうだいぶ言われましたけど今はだいぶ応援してくださる方が多いんで、
0: うん、
1: 時代は変わってきてるんでぜひ皆さんもですね、
0: はい、
1: 準備して水辺に行っていただけたらと思います、
0: はい、うん、 本当に、あの、で、あの、子供に来させるためにも親も大人も来ましょうね、うん、
1: そうですね、
0: ね、そう、親が来たらで子供も来るし、
1: うん、あの、大人の人あんまりね知らないんですけど、つけて浮くとめちゃくちゃ楽に楽しく遊べるということがね、
0: うん、
1: あの、分かっていただけると思うんです、つけると。
0: はい、あの、これ泳げる私が言います、ライジャケ着てね浮いてるだけで浮けるのってめっちゃ楽で楽しいんですよ。
1: あ、そうなんですよ。
0: そうなんですよ
1: ね。
0: そうで、だから今のこの時期なんかは、私たち海に入るときウエットスーツ着るじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: で冬用からこうちょっとずつ薄くなってきてるんですよね今、
1: はいはいはい、
0: で冬用のウエットスーツなんかすっごい浮くから楽なんですよ、
1: うん、
0: でもだんだんだんだん薄くなってきてるから浮かなくて、
1: はいはい、
0: なんかえって最初のそのウエットスーツ変えたときなんかえってなったりするぐらい、
1: はいはい、
0: あの、浮く浮かないっていうのはすごく違うものなんだよってっていうの。
1: そう
0: な
1: んです
0: 、うん、
1: いや、もう今ね香川県で、
0: はい、
1: まあ、多分一番の成果って言ってもいいかもしれないけど、教育委員会が出してるのが、
0: はい、
1: 水泳が苦手な子とか、
0: うん、
1: 障害がある子とかで水にこう入れなかった子たちが、はい、なんかとつけるとすごくこう生き生きとキャッキャ言って楽しむっていうのが、
0: は
1: い、成果として上がってきてるんですよ、
0: うん、いいですね。
1: なんで子どもたち水苦手な子とかでも、うん、
0: はい、
1: もしかするんでつけたら、
0: うん、
1: ぜひぜひ大人もそうですね、泳げへんから水に近づいてなかったっていう人も、うん、多分つけたらプカプカ浮いて楽しく遊べるんで、はい、
0: うん、
1: ぜひ体験してほしいですよね。
0: 本当それですよね。ね、なんだろう、ユニバーサルデザインのものですよね。
1: うんうん、
0: うん、
1: 多分ね。
0: 泳げる人も泳げない人も障害ある人もこうどんな人でもライフジャケットさえつけたら水の中で浮いてこう楽しく過ごすことができる。うんうん、あ、いいじゃないですか。うん、そういうの。
1: ほんまにその通りの。うん、
0: はい。
1: ね、
0: はい、ぜひあのもうこの夏、海に行こうかな、川に行こうかな、プールに行こうかな、いろんなね水辺の体験しようかなと思っている方はですね、ぜひライフジャケット準備をしていただきたいなと思います。はい、本日のゲスト、子どもたちにライジャケを、ライジャケサンタの森重裕二さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。すみかのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から、2週分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: なまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: ということで本日が5月の23日土曜日でございます。
2: はい、
1: よろしくお願いします。
2: 5月もちょっと後半にね差し掛かってきました。
1: そうですね、5月
2: だから本当にあれだね、うん、5月がさ結構そのなんていうの、何もイベントない時期かもね一番、
1: まあ、ゴールデンウィーク、ゴールデンウィーク終わっちゃったらそうだな。
2: なんかやっぱ季節的にも結構微妙じゃん5月って。
1: うん、5月病とか言うしね。
2: しあれは梅雨はいつなの。
1: 梅雨は
2: 梅雨ちょっとこれわかんないわ。
1: 梅雨はだってそのうどんとかでしょ。
2: あ、そっか、
1: うどんの
2: 梅雨か。
1: 梅雨、梅雨でしょ。
2: うん、
1: 梅雨だよね。梅雨、梅雨、梅雨入り、
2: 梅雨入り、
1: 梅雨入りって言わないもんね。
2: 梅雨入り、梅雨、梅雨、
1: 梅雨じゃない。まあ、北海道ってね梅雨ないから。
2: うん、
1: うん、梅雨。確かにこのイントネーション結構苦労しちゃうよね。
2: コーヒーとかね。
1: コーヒー、
2: コーヒー、
1: コーヒーは北海道。
2: コーヒーが正しいんじゃない。コーヒーが北海道じゃない。
1: コーヒー、コーヒー。
2: これね本当どっちか分かんなくなるという現象も起きる。
1: そうなんだよな。椅子
2: パス。お前これ気になる女の子だったら最高だった。
1: 最高だったな今の。
2: 絶対付き合うよ。
1: 絶対付き合うじゃん。考えてること一緒だった。
2: 悔しいお前で。
1: これ椅子、椅子、椅子は北海道だね。
2: うん、
1: 椅子だ。
2: そうそうそう、うん、
1: とかね。イントネーション確かに。
2: で5月なだから、
1: うん、
2: 6月も言うてもまあ何もないっていうのもないか。なんか7月からはちょっとこう夏が来た感じするじゃん。
1: まあだけど確かに5月末から6月が本当梅雨かな。だから
2: そっか、
1: うん、のイメージ
2: で7月8月が結構なんつうの
1: 夏って
2: 夏で、まあ、9月も夏、
1: うん、
2: で7月8月のこのなんか夏祭りある感じとかもいいじゃん。
1: 確かに。
2: でなんか9月もちょっとさ地味に夏の余韻で走り抜けてるっていうか、
1: うん、
2: で10月ぐらいからはたまに寒い日とかがあって、
1: う
2: ん、ちょっとテンション上がってくるみたいな
1: 年末、ね、
2: の感じに向けて
1: 10月ってテンション上がる。
2: で11、12はもうちょっと年末感があって、うん、だから本当に5月、うん、6月って結構ダメかも。
1: 確かに。
2: でその
1: 2月3月も意外と何もないしね。
2: まだ3月はさやっぱ春でワクワクして
1: こ
2: ない。2月5月6月が、
1: うん、
2: どうなんだろうね。そのこれ楽しめるようになったらだいぶ人生うまいよ。
1: 確かに。
2: なんか2、5、
1: 6 5月って確かに畳みかけてるもんな前半に。
2: まあ
1: ゴールデンウィークだけあって、
2: ね、
1: うん、
2: なんかこうイベントどうなんだろうな。5月なんか作ってもいいかもね。5月6月のことを呼ぶ季節とかも作ったらいいのにね。なんか
1: ああだから春夏秋冬みたいに
2: 0.5 みたいな季節じゃんここって今、うん、春とか夏の間だから
1: 春夏みたいな。
2: で春夏ってしたらいいじゃん。春夏と書いて、
1: いや春春夏夏
2: 下秋
1: やばいじゃん。
2: なんか臭そうだな。
1: うん、秋冬でしょ。だから冬春もあるわけでしょ。だから
2: ほんと細分化してもいいかもね。
1: 確かに。何の話してんだよこれ。何の話。確かにな。
2: うん、
1: あ5月病とかも言いますし、皆さんどうですかね。それこそ新成人の人とかはね、会社入って
2: 新社会人、
1: あ新社会人かの人たちは慣れましたかね、会社は。
2: まあ、慣れてくる時期なんかな。
1: なんか確かに俺の寿司屋にも、
2: うん、
1: あのバイト先の寿司屋にも、
2: うん、
1: あの新社会人の人入ってきて、
2: 俺の寿司屋
1: 大将の口ぶりだったけど、うん、その寿司屋にも新しい新卒の人入ってきて、うん、めちゃくちゃすごい。なんか二十歳なんだけど、
2: はいはいはいはい、
1: もうなんかどっかで飲食店で仕事してて、
2: あ
1: でもう調理師免許持ってて、
2: なるほどね。
1: でなんか野球、女性なんだけど、うん、野球やってて、
2: うん、
1: でレスリングで吉田沙保里に勝ったことある。
2: 嘘つけ。
1: ちょマジマジ。
2: 本当か。
1: うん、らしいよ。
2: 調べたら出てくるだろそんな人。
1: いやなんかいやその
2: 何で勝ったか
1: 分かんない。しかもいつ対戦したのかも分かんないんだけど、なんかその 近くにそのレスリングのエロい偉い方が
2: エロい普通に
1: レスリングのエロい方が
2: いやいやそれはあれでしょそのコスチュームとかおっぱいも形にする人でしょそのなるべくキワキワのレスリングの
1: レスリンググラビアの話をしとったけど今
2: エロ目的でそのレスリングする人
1: レスリングの偉い人がいるらしくてそれでなんか吉田沙保里と戦って勝ったらしい
2: 嘘寿司屋やんないって、うん
1: 今俺だから霊長類最強に寿司教えてる
2: いやいやそんなわけでだってオリンピック出るもんそんな人
1: じゃだからもう結構その強化選手ぐらいになってたらしいよでめっちゃだから元気
2: その言わなくていいけど名前は知ってんのね
1: あ名前は知ってるよ
2: 調べてみ出てくるから絶対
1: あの下の名前わかんねえわ
2: いや名字だけでいいよ何あーその
1: あーでもじゃあ俺が調べ
2: る名字レスリングとかで調べたら多分出てくるよだって吉田沙保里に勝つってそのレスリングやっぱ格闘技好きだからわかるけど、うん、やっぱ無理だもんめっちゃ強いからその多分現役の最後の方だとしてもあれに勝つのはやっぱ無理よ出てきそう
1: ちょっと今調べてる
2: 誰だってさすがにニュースとかでもなりそうだよ公式戦で勝ってるとしたら
1: いやまあ確かにな、
2: うん、一番上とかに出てきそうじゃん丸々レスリングで
1: いやー出てこないな
2: え見して見してい
1: やお前顔見てもわかんねえだろ
2: いやいやそのさなんつうのお前めちゃくちゃありきたりな名字だない
1: やそうなんだよ
2: これあでもほら
1: この人じゃないわでも
2: ちょっと待ってちょっと待ってでもさだからどれだこれじゃないんでしょ
1: そうそうそうい
2: やだから嘘だよ多分
1: いやいやいやでも
2: いやいやいや
1: 勝ったって言ってたよ
2: でもその嘘大喜利だとして結構面白いよねその人と一緒になんかその目立つために嘘つこうっていう大喜利で
1: 確かに
2: 吉田沙保里に勝ったことありますって、
1: うん、
2: 嘘だとしたらなかなか出てこないよない
1: やわかんないそのもう引退したら吉田沙保里の可能性もある
2: 練習で、
1: うん、
2: なんかこのちょっと上取ったとかなんかな
1: じゃない
2: だとしてもすごいけどない
1: や勝ったことあるらしいって言ってた
2: じゃあお前もなんか嘘ついてこいよ
1: え
2: マサトに勝ったことありますって
1: 言
2: って
1: なんで俺格闘技やったことねえのに勝ったことあるんだよそれやばいじゃん
2: 何じゃあバドミントンとかで行く
1: いやバドミントンってでもあんまりそので
2: 桃田選手がいるでしょ
1: あまあ桃田
2: 選手桃田に、うん、桃田からワンセット取ったことありますって
1: 強すぎるだろ
2: じゃあ次から言ってい
1: やそれホープすぎるもんその なんで芸人やってまあそういう人いるけどね
2: 近くにその、うん、バドミントンのエロい人がいて
1: なんそれはバドミントンのラケットとかで隠してる裸を隠してる人でしょバドミントンのエロい人はうん
2: いや気になるなその人その人ゲストで呼べない生ラトーストかやの
1: いやそのもう普通に社会人だから
2: いや気になりすぎるってだってパワーとかとんでもないのにさ寿司握れんのシャリ潰しちゃわない
1: いやでも普通に上手だったようちの大将はずっと俺のラジオに出させてくれって言ってる
2: あそうなの、うん、それはちょっと無理ですけど
1: そう全然出るよ
2: はいそれはちょっと勘弁します
1: 出てくださいよとか俺も
2: 言ってそれはちょっと断ります
1: なんでだよそのさ大将と吉田沙保里に勝った女セットだったらどうい
2: やこれねちょっと大将 NG
1: なん
2: すいません
1: 大将呼ぼうよだいぶ引きあると思うよ
2: その、うん、正直吉田沙保里に勝ったことある人だったら、
1: うん、
2: 2周ぶち抜けるぐらい引きあるけど、
1: うん、
2: ちょっと大将がちょっとすいません
1: 大将がすごい
2: 大将 NG ですいません
1: あそう
2: なんかやっぱ下ネタとか言いそうじゃんなんかイメージ、
1: ね、確かにたまーにほんと寿司職人ってエグい下ネタ言う時あるからそうそうそうマジで
2: やっぱ GC ってエグい下ネタ言うじゃん
1: そうなんかそのそう本当に、
2: うん、
1: このご時世で会社でそんな言葉言っていいのとかちゃんと言う女性もいるよ周りみたいなな
2: るほどね
1: そうそうそう
2: ちょっとそこは申し訳ないですけど
1: ちょっと呼びたかったですけどねまあでもそうねちょっとこう新社会人の人もね頑張ってほしいですねちょっと調べときます、うん、次までに
2: 頼むわちょっと
1: 本当に勝ってるのかどうか、
2: うんうん、
1: はいということでここで1曲お送りします EXILE で EXIT 誰

0: ブルグッチーの
1: 生ラドンソーカ
0: ー、エグザイルでイグジットをお送りしましたということで、
2: うん、イグジットという曲があるんだと思って、
0: あ、なんか最近知った。
2: へえ、
0: そう、いい曲。
2: イグジットさんとかそっから来てるわけじゃないかな。チャラオと LDA 違う。
0: いやでも普通にイグジットいい曲だよ。そのなんかチューチュートレイみたいな感じじゃない、ちゃんといい曲。
2: 歌詞にやっぱりリンタロウとか兼近みたいなの出てくるの。
0: じゃあイグジットベースで作る。
2: テーマソングじゃない。
0: 違う、イグジットができる前にできた曲。
2: ああ、そうなんだ。
0: そうそうそう。
2: へ
0: え。であの前半でね、うん、あのお寿司屋さんの話をしたんですけど、うん、すいません、僕も毎回ちょっと寿司の話しかしてないんですけど
2: 、うん、やめよう、もう格闘技と寿司禁止にするか今後。
0: いや厳しいよ。
2: レスリングの話してたから、お前一人で今日格闘技とレスリングやってるから、うん、
0: よくないね。話題がそんなんしかないじゃん、もうなんか
2: 芸人だからもっとやっぱさ、うん、広いアンテナでっていうかさ、
0: うん、なんせやっぱさ、ライブとバイト以外さ生活でないからさ
2: 寿司屋ね。
0: そう、寿司屋で
2: バイトしてますから。
0: 結構ちょっと前の回に、うん、あの僕と一緒にこの寿司を握ってる人が、うんうん、あのうちのねお寿司屋さんってこうカウンターというか寿司を握ってるところをぐるーっとこうテーブルが囲んでて、
2: うんうんうん、
0: でそれで注文した卓にこう寿司を握って運んでいくっていうスタイルなんだけど、
2: うん、
0: そのお客さんにトイレ行きたいとかって聞かれたらダメだから、うん、結構業界用語であのトイレ行ってきますのことを4番行ってきますって言うみたいな話をして、でその変な職人さんが、うん、じゃあ4番行ってきますって言って4番トイレ行って、うん、で俺が寿司握って、で戻ってきたら水口くんありがとうね、4番ありがとうね、めっちゃ下痢でさみたいな
2: 意味ないって
0: そう、もうめっちゃもったいないことする職人さんがね。
2: ショートコントじゃないよね、うん、それって。
0: 違う違う違う、本当に本当にその下痢で、下痢で、はっきり下痢でさって言って
2: バカじゃねえの普通に。
0: いやそう、結構その、うん、店の中でも偉い人なのよ。
2: へ
0: え。で握るのもめっちゃ早いんだけど、4番行ってきます、4番ありがとう、めっちゃ下痢でしたって言うお客さんいるんだよ大丈夫と思って。そうで、その人がまあその人がまあ結構まあそうやって言うぐらいだからちょっと変なのやっぱり、
2: うんうんうんうん、
0: なんか この間も、うん、なんか寿司今こう握ってて、うん、でお客さんにめっちゃ声掛けすんのよ、やっぱこっち寿司職人だから、うん、何々いかがですかとか、うん、お待たせしましたみたいなとか言うんだけど、
2: うん、
0: やっぱ寿司屋ってやっぱ謙虚というか、
2: はいはいはい、
0: いやどうもありがとうございます、すいませんねみたいな、
2: あーイメージある、
0: うん、そう、すいませんねってめっちゃ言うのよ、
2: あの江戸っ子の人情みたいな、
0: そうそうそうそう、すいませんみたいなめっちゃ言うんだけど、なんかこの間その人もうテンパっちゃうすぐ、
2: うん、
0: それだって4番ありがとうございました、下痢でしたっていうぐらいのテンパりを、
2: テンパりじゃないってそれは、
0: いやもうなんかすごい慌ててんのよずっと、
2: 下痢出ちゃったからテンパったんかな、
0: 分かんない、なんか思ったよりお腹の調子悪かったんじゃない、だからテンパって言っちゃったのかもしれない、もうすぐテンパっちゃうのよ、
2: はいはいはい、
0: だこの間なんかその人もすごいすいませんじゃん、すいませんすいませんどうもありがとうございます、
2: はいはいはいはい、
0: どうもみたいな、んだけどお客さん買いますってなった時すいませんどうもすいませんねすいませんでしたってめちゃくちゃもういや何も悪いことしないんだよ。
2: 最後ありがとうございましたじゃなくて、
0: すいませんねすいませんでした、もうむちゃくちゃ
2: ぶち切れられて帰ったわけじゃねえ、
0: 違う違う違う、すいません、もうそう何も悪いことしてない、でその人も焦っちゃうんだけどサービスはちゃんとしてんのよ、
2: はい、うん、
0: で何も悪いことしてないのに、うん、すいませんでしたってお客さんに言って、でもむちゃくちゃじゃんと思って、で、まあ、また同じその人なんだけど、
2: うん、
0: なんか帰り際に、
2: うん、
0: 帰り際に焦っちゃうのかな、
2: はいはいはいはい、
0: なんかそのお客さんが帰る際に、
2: うん、
0: なんか本当自分の持ち場じゃないところにも、うん、やっぱ全員をこう喜ばせたいのか分かんないけど、うん、ありがとうございましたってちゃんと言いに行くのよ、
2: はいはいはいはい、
0: その自分から離れてる席でも、うん、わざわざありがとうございました、またお越しくださいませ、
2: はいはいはい、
0: でちゃんと言うのよ、うん、あすごい偉いなと思って、うん、俺も見てたんだけど、なんかその人が今日はご来店いただいてありがとうございました、
2: うん、
0: ちゃんと召し上がっていただきました、美味しかったですかみたいな、
2: うんうん、
0: 聞いてて、あすごいなと、はい、あじゃあまたねあのお待ちしてますんで、うん、ごゆっくりお帰りくださいって言っていやそのお客さん次第だしもうむちゃくちゃマジで
2: 最初に言うやつね、ごゆっくり
0: ごゆっくりお過ごしくださいは聞いたことあるけど、ごゆっくりお帰りください
2: お気をつけてね
0: 別に急いで帰りたい人もいるしごゆっくりお帰りください、
2: いいじゃん、なんか
0: すいませんでしたとか むちゃくちゃも
2: いいじゃん。でもごゆっくりだからゆっくり帰った方が、うん、お気をつけてって含まれてんじゃない、ちゃんとそのゆっくり帰った方が、あ、
0: ゆっくり気をつけて帰ってくださいって
2: こと、安全に帰れますよっていう意味で、
0: え、こうゆっくりお帰りくださいって
2: すごいな。
0: 別に急いで帰りたい人もいる
2: よ。でも腕は確かなんだよね。
0: 腕は確か、仕込みはちょっと汚いけど、
2: だから本当せっかちなんじゃない、
0: うん、せっかちなんだと思うマジで、
2: ね、だからその喋んなきゃ喋んなきゃで、
0: そう
2: 結構適当にバーッと喋っちゃう、
0: ね、多分ね、うん、何なんだろうね。でお客さんもちょっと変な人多くて、うん、なんかこの間、
2: うん、
0: 親子でめっちゃ来るんだけど、
2: うん、
0: なんかその子供が、
2: うん、
0: なんか ビニール袋に水が入ってんの、
2: うん、
0: 透明なビニール袋に、
2: はい、
0: をテーブルの上に置いてて、
2: うん、
0: なんだろうなと思って、まあ、その気になってはいたんだけど、
2: うん、
0: その宅の注文が入ったから、
2: はいはいはい、
0: 寿司持ってくついでにそのビニール袋見たの、うん、そしたらそのビニール袋の中に、
2: うん、
0: 生きた魚が入ってて、それを見ながら子供が寿司食っててめっちゃ怖かった。
2: 何それ大丈夫なの、
0: ちょっと怖って思って、
2: 将来大丈夫
0: なの、なんかクッピーみたいなのが泳いでんのよ。だから魚、その魚屋さんというか何ペットショップみたいなとこ行った帰りに寿司食いに来たのか。
2: 楽しかったじゃん、そのやっぱ魚を見た後に魚が死んでる、
0: うん、いやじゃあ将来不安だよってめちゃくちゃ怖かったんだけど。
2: いややばいね、
0: うん、そう。
2: え、謝ってなかったその人には。
0: その人に謝ってない、そんなに謝んない。
2: あ、そうな
0: の、どうすいませんでしたって言う、たまに言うんだよ。
2: 響さんだからそれはレッドカーペットの時の
0: どうもすいませんでした。確かに決め台詞ぐらいのやつだもんな。
2: で、本当にやばいね。だからテンパってあれなんじゃない、うん、やっぱそのうちさ、そのトイレ行ってさ、
0: うん、
2: 下痢出てさ、そう自分の下痢に謝るとか
0: でむちゃくちゃじゃん。
2: どうそうでしょ。
0: なんでだよ、お前が悪いだろ。お前に謝ってるってこと体に、うん、
2: 変だな。
0: そう、あとなんかお客さんで、うん、もう寿司屋漫談ぐらい喋ってる。
2: いやそうだな、
0: お客さんで、うん、なんか俺の目の前のカウンターに座ったお客さんがいて、
2: うん、
0: その人がなんかめっちゃ小声で喋るのよ、なんか
2: はいはいはい、
0: はあ、みたいな。
2: ああ、まあまあいるか、
0: 楽しみみたいな。で一人で何食べようかなみたいな、一人で、
2: はいはいはいはい、
0: ブツブツブツブツ言ってんの。で、ワードしようかな、全部言うの、所作、
2: もう
0: コマンド入力ぐらい、
2: はいはいはい、
0: じゃあ次行って次行って、
2: うん、
0: じゃあサーモンにしようかな、サーモンでも炙りの方がいいよな、じゃあサーモンの炙り頼んじゃおう、注文楽しみ、
2: 全部
0: 言ってて、
2: うん、
0: で俺目の前でサーモン握って、
2: うん、
0: でサーモン炙って、
2: うん、
0: バーって出して、でお待たせしました、サーモンの炙りですって言って、うん、ありがとうございますみたいな、
2: うん、
0: わー美味しそう、
2: うん、
0: 美味しそうっつって箸パッて割っていただきますってはっって食べて、
2: うん、
0: ちっちゃい声で炙りすぎって言われて、もう文句ないです。
2: あ、めっちゃいいじゃん。
0: そう、炙りすぎ普通文句も言うんだと思って、変なお客さんも多い、なんか
2: それマジでさ、まんまコントになりそうなんだけど、それ、
0: え、嘘、あふりすぎってちっちゃい声で言ってた。何でもあり、うちの寿司屋なんか
2: めっちゃいいねそれ。
0: あ、本当？
2: 一応じゃあ設定のメモにしとくわ。
0: え、あ、嬉しいな。そう、全部喋る、
2: へえ、
0: あふりすぎ文句言われた。そう、なんかこんな漫談を、
2: うん、
0: 木戸口が休んでる時はずっとしてた。
2: ああ、ヘルニア漫談、
0: そう、
2: 休んでる時、
0: うん、
2: か
0: とかヘルニア漫談もしてたしね。
2: ヘルニア漫談、
0: うん、

0: なんか、
1: うん、
0: どうもって出てって、うんうん、すいませんいつもコンビなんですけど、うん、ちょっとあの今相方がヘルニアになってまして、
1: うん、
0: ちょっとあの僕がピンで頑張ってるんですけど、
1: うん、
0: あのヘルニアってすごい言葉だと思いませんかみたいな、
1: うん、
0: ヘルニア、
1: うん、
0: 地獄が近い、
1: うん、
0: これすごい怖いですよね。でもその腰を痛めたぐらいでヘルニア地獄が近いこれ僕おかしいと思うんですって言って、
1: うん、
0: もっとヘルにニアなものがあるんじゃないですか、
1: うん、
0: って言ってあのつまんないエピソードトーク一本喋ってね、この状況が一番ヘルニアですけどもって言って終わって帰ってこたんです
1: お前すごいよ。
0: そうもう度胸だけでやってた。
1: ヘルニア大喜利じゃなくて、
0: うん、うん、違う違う違う、
1: そのなんか羅列してって、
0: うん、
1: これをヘル、この現象をまだ名前のついてない現象をヘルニアと名付けようみたいなさ、
0: ね、この状況が一番ヘルニアなんでしょうないでしょうかつってはけてく
1: る。いやいや何でもできるじゃん。例えば本当に、
0: うん、
1: そのなんかなんか仲良くない先輩に連れられていった先輩の友達しかいない飲み会とか、
0: あ
1: なんかそういう現象にさ、
0: うん、
1: これヘルニアですよとかさ、
0: やっぱねそれをね受けさせるテクニックが俺にはなかったんだよね。それ
1: 結果焦点みたいにしちゃった、
0: ね、これが一番ヘルニア落語家じゃねえ
1: なるほどね、
0: うん、
1: そういいね
0: とかもあったね。
1: でも今後ちょっと寿司屋の話禁止ですいません。
0: いやいや結構面白かったよだって。
1: いやちょっとやっぱ寿司とか
0: 自分で言うのやばいけど
1: 寿司と格闘技しかないから、
0: まあ確かにちょっとメインコンテンツになりすぎてるな。
1: そう
0: 何の話をしてんだろう他の芸人ってい
1: やいろいろあるじゃん。でも
0: 旅行行ったとかやっぱ聞くじゃん。
1: 聞く聞く、ま
0: あ、そんなんやっぱ確かに
1: 旅行で作った方がいいのとか、あとなんかやっぱ視点でさ、
0: うん、
1: ここ面白がるんだみたいなさ、
0: あ
1: やっぱそこ
0: 確かに浅い切り口しかないもんね、うん、電車で前の人に抜かされたとかさ俺が
1: 腹立つわーって言って
0: そうもう勢いだけの
1: それ腹立つよ
0: 確かにね
1: 誰もそこ引っかかんないですよっていう
0: 腹立つわ
1: のをやってんだあの人たちは。
0: そうか
1: そのこの人だけがっていう、
0: あの僕がね電車の並ぶところで先に並んでたんですけど、うん、僕より後に並んだ人が、
1: う
0: ん、その先に僕より電車に入ってたんですよ、うん、腹立つわー腹立つよ
1: 全員みんな腹立つんだよそれは。
0: あそうな
1: の、うん、じゃああの人たちがいやそこを細かいとこ気にしなくていいでしょっていう切り口で腹立ってほしいのよ。
0: あそうなんだ、
1: うん、まあね、うん、そうそうそう、ちょっと今後楽しみにしておいてください。
0: 確かにね、
1: うんうん、何でも話しますんで。
0: さあということで、
1: はい、
0: メール募集のテーマ紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介してもらうというコーナーとなっております、
1: はい、
0: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております、
1: はい、
0: もう一つあれを覚えてるです。こちら同窓会というタイトルにちなんであなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
1: はい、
0: また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまらアットマークfmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara アットマーク fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますのでそちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記しラジオネームを添えてお送りください。
1: はい、
0: またこの番組は FM イルカでの放送終了後スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけますということで、ちょっと最後言い忘れてたんですけど、
1: うんうん、
0: あの水口趣味全部チャンネル、
1: おう YouTube ね、
0: 見てる？
1: いや見てないよ。
0: え
1: いや見てない、そのビバンみたいなテンションで言わないで。
0: 見た
1: 地獄に落ちるわよとかのテンションで言わないで。
0: 見た今の。
1: いや見てないよ
0: 世の中のメインコンテンツ。
1: いや見てない見てない。
0: 水口趣味全部チャンネル登録者が100人超えて、
1: おお
0: 結構いいペース。
1: いいじゃんいいじゃん。
0: そうで東京ホテイソンのね、
1: うん、
0: ショーゴさんと、
1: うん、
0: あのデッドリフトっていう、
1: はいはいはい、
0: 重いあのなんていうのバーベル、あれは、
1: うんうん、
0: バーベルをこう持ち上げる、
1: うん、
0: デッドリフトに挑戦してるんだけど、
1: うん、
0: あのこれが、
1: うん、
0: その全く筋トレしたことないし俺、腕立ても人生でできたことないんだけど、その筋量が上げられるはずのない重量を今俺上げてて、
1: すごいじゃん
0: 130キロ。
1: それやばいんちゃう？
0: なんか腰の関係も考慮して、前回この最新回は130キロで止まってんだけど、今上げ方とかちょっと勉強してて150ぐらいまで上がりそうなの。
1: すごっ。

0: ジ
1: で西田さんちょっと前に
0: ラランドのね、
1: そうラランドの西田さんが怪異だっていうのでちょっとバズったんだけど、
0: 異常答えと言われるやつね。
1: そう結構水口もあの近いらしくて、もうありえないんだって130キロ 初心者が上げんの。
0: ちょっと筋トレの方でいくか。
1: いや趣味全部チャンネルで。
0: おいいよお前捨てろ他のコンテンツ。
1: キャッチボールと格闘技もやり始めたから
0: 寿司捨てろまず。
1: いや寿司はま
0: ず筋トレに特化しろお前もったいない。そう
1: でなんか今もう本格的にちょっと今あの動画撮りためして、
0: ね、マジ筋トレにしようよチャンネルお願い。
1: いや
0: チャンスだわ多分今。
1: だから翔吾さんの見立てだったら200キロはいけるらしい俺今もうちょっと鍛えれば。
0: いや多分いったら
1: で多分あの野田クリスタルさん、
0: うん、
1: マジラブの野田クリさんとか青木マッチョ、
0: うん、
1: が220何キロらしい。
0: すごいなやっぱあの人たちって、
1: うん、でもちょっと頑張れば戦えるみたいな。
0: わーすごいじゃん。だからムキムキになる可能性あるんだな。
1: あるちょっとそれを注目してほしい。
0: だから水口のムキムキ。
1: いやでもあのデッドリフトだけだから本当あのレスリングの人みたいな下半身になる
0: 一番かっこいいやつね。
1: そう
0: そのもう強いんだろうなっていう
1: 絶対その下半身あ、はいはいはい、安定してる人の体になる。
0: なるほどね。
1: それちょっと注目して
0: 楽しみ
1: あの見ていただければなと思います。
0: はい、
1: ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 木戸口がお送りしました。
1: これで生ら同窓会を終わります。よーまた来週。

55555ひろみ。こんばんは、大平玄也です。初夏の陽気で一気に夏へと思いきや、急な雨や肌寒い日があったりと、まだまだ季節の変わり目、紫外線にもお気をつけて、どうぞご自愛の上お過ごしください。さて、郷ひろみさん、今年のコンサートツアーオールマイラブもいよいよ。 FM 渡良瀬での放送では来週初日、ミュージックバードでお聴きの皆さんはスタートした頃ですね。ひろみさんのインスタグラムでもリハ真っ只中とのアップが。ファンクラブ設立55周年記念、アンケートでのファンの皆さんの聴きたい曲を組み込んだ構成、楽しみですね。また出演されたテレビ番組では 1,2,3,4,5 連発でヒット賞も獲得。数字の5にまつわるものとは。止まらない郷ひろみさんのますます深まる円熟した魅力を、555ひろみ、この広場からも。それでは今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツ

今夜も始まりました、ゴーゴーゴーひろみ。本日の1曲目はラジオネーム岩手のともこさんから、いつも楽しく聴かせていただいていますとメッセージをいただきました。リクエストです。愛してはいけ

2010年リリース、愛してるとの両 A 面シングル、愛してはいけない人、お届けしました。昨年の私とヒロミファンズセレクションにも選出されたナンバーでしたね。岩手のともこさん、リクエストお便りありがとうございました。では続いてはラジオネームガーネットさんから、ステージでこの歌を歌うヒロミさんのセクシーさにドキドキしたのを思い出します。今年はどんなドキドキを見せてくださるか楽しみです、といただきました。リクエストお送りいたします。1995年のアルバム I Miss You、 会いたくて仕方ないから、タイトロープ。

アルバム I Miss You 会いたくて仕方ないからタイトロープお届けしました。ガーネットさん、リクエストありがとうございました。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネーム朝さんからです。たまたまおすすめとして川谷絵音さんが手掛けられた曲の特集の動画が流れてきて見ていたのですが、バート・バカラック氏の Bells of St. Augustine のカバー曲で川谷さんが日本語歌詞を担当されたひろみさんのこの曲がピックアップされていなくて、 YouTube チャンネル The First Take で初めて聞いた時、大人の繊細な歌詞が年を重ねていってたひろみさんの優しい歌声と見事にマッチしていて、これはもっと評価されるべきと思いましたので、ここでリクエストさせていただきますとくださいました。ありがとうございます。こちらのナンバー、エモーショナルな楽曲とも評されていましたね。それではお送りいたします。2021年リリース、105回の革新版との両 A 面シングル、キツネ日。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。ゴーゴーゴーひろみ、続いてお届けします。先日、作曲家、ジャズピアニストの大野雄二さんが他界されました。心よりお悔やみ申し上げます。大野雄二さんは郷ひろみさん主演映画の音楽も手掛けられていました。今お聴きいただいているのは1976年から1977年に公開された映画弟のオリジナルサウンドトラックに収められたものです。こちらにつなげて、続いてはその中の挿入歌、谷村新司さん作詞作曲のナンバーをお送りいたします。青春歌。

映画弟オリジナルサウンドトラックから石春花お届けしました。過ぎゆく春を惜しみ、季節は夏へ移り変わっていきますね。惜別の思いも込めお送りしました。さてここでちょっと気になることがとお言葉をいただいております。ラジオネームのお名前をご紹介する際、さん付けの方、継承なしで呼ばれている方といらっしゃるのは何か理由があってのことでしょうか。聞いていて少し違和感があります。私の気にしすぎでしょうかとくださいました。実は以前にも同じ疑問をいただいた際に申し上げておりましたが、メールをくださっているご本人の呼び方のご希望ご要望に沿ってご紹介させていただいておりました。ですがこれからミュージックバードでの放送を含め、さらに多くのリスナーさんに集まっていただきたいということを考えますと、少しでも違和感を抱かせてしまうようでしたら申し訳ない限りでありますので、皆さんさん付けでの統一が良いかとも考えております。前回くださったお言葉も改めて、今回も貴重なご意見ありがとうございます。555ひろみ、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネームハッチーさんからです。皆さんこんばんは。コンサートツアー5月23日のファンクラブ限定公演、初めて参加いたします。今から心待ちにしています。今回参加できないお友達の分までひろみさんを全力で応援して楽しんでパワーをいただいてきます。今年初リクエストです。この曲を皆さんによろしくお願いいたしますといただきました。ありがとうございます。まさに今のお気持ちを表したような一曲ということでしょうか。こちらのナンバー、今年に入って原曲や2023年のライブバージョンもお届けしておりますので、今回は2019年のライブバージョン、ひろみ号コンサートツアーブランニューエキゾチックからお送りしたいと思います。それでは、会いたくて仕方ない。

ひろみさんに会いたくて仕方ないですね。555ひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

such. No, they won't mean much if there's missing just one thing.

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: CoJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷、

0: Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Connect to now with Hot Topics and Music.
2: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palolu.
3: おはようございます。時刻は午前7時を回りました。5月27日水曜日、FM パルルンハピネス水曜日のお相手は原田美優香です。今日も10時までの3時間、生放送にお付き合いよろしくお願いします。今日5月27日、100人一首の日とかね、いろんな日付になってるんですが、ドラクエの日なんですって。人気ロールプレイングゲームドラゴンクエストが発売されてから40周年だそうですよ。私ね、普段の生活ではどっちかというと補助系魔法の使い手なんですよね家族のサポートをしたりとか、あとはね、段取り組んだりとか、イメージではパーティーの後ろの方でホイ見かけたりとかスクルトとかフーバーハとかね唱えてるタイプなんですが、でもね、不思議なもので、ゲームになると急にこう前線に飛び出していきたくなるんですよね戦士とか勇者とか、こうガンガン攻めに行きたくなる職業選びたくなるんですよ。もうね、リアルとゲームで役割がね、真逆なタイプです。でもですね作戦はいつもガンガン行こうぜかというとそうでもなくて、クエストに行くとなると推奨レベルまで地道にレベル上げしボス戦の前にはヒエーとなってはぐれメタルを探す旅に出るみたいな、気づけば作戦は命大切によりのバッチリ頑張れに変更かな洞窟とか塔に行くと、敵を倒すうちにあれ道どっちだっけとなり、命からがら逃げ出すみたいなでもね、そんな私も最近レベルアップの音が鳴った瞬間がありまして、寝坊して娘の出発まで残り10分、飛び起きて頭フル回転でお弁当を作って持たせた瞬間、あの瞬間、長年の主婦の経験値が一気に光った気がしまして、脳内ではこれですなりました。あれも完全にレベルアップでしたねということで、今日はあなたがタタタタタタタンですね、感じた瞬間教えてください。小さな成長でも誰かに褒められて、おお成長した、レベルアップした、そんな瞬間でも何でも大丈夫です。あ、今私ちょっと強くなったなと思った出来事、ぜひお待ちしてます。ということで、ハピネス5月27日水曜日のテーマは、あなたのレベルアップを感じた瞬間、ぜひメッセージをお待ちしています。メッセージの宛先は fm76@fmpalolun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055、 FM パルルンホームページメッセージというところをカチッとしていただきますと簡単に送ることができますので、ぜひ気軽に参加してください。さあ、今日のオープニングナンバーはこの曲です。

0: 今日のオープニングナンバーはクレヨンしんちゃんバカうま B 級グルメサバイバル主題歌になっていました。世界の終わり RPG。 今日はドラクエの日。皆さん日常生活の中でタタタタッタッタッタン、ちょっと自分がレベルアップしたな思う瞬間ありませんか？ぜひメッセージをお待ちしています。ではコマーシャルを挟みまして、この後ニュースをチェックしていきましょう。
1: fmpodernew.co.jp Be cool, be hip, be romantic。 Hi everybody。 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Roll by DJ スターダスト優勢ジュージュ。 So have a happy Roll Monday night。
2: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon News Headline by Yomi Uri.
0: 時刻は7時10分を回っています。FM パルルンハピネス。ここからはパルルンニュースヘッドライン。読売新聞より届いていますニュースをお伝えしていきます。環境省は横浜港本木ふ頭のコンテナヤードで要緊急対処特定外来生物で強い毒を持つヒアリがおよそ100匹見つかったと昨日発表しました。国内でヒアリが確認されたのは2017年以降172例目で今年初めてとなります。発表によりますと、環境省が全国の港湾を対象に毎年実施している調査で23日発見し、専門家がヒアリであることを確認しました。韓国軍合同参謀本部は26日、北朝鮮がこの日午後1時ごろ北西部のチョンジュ付近から朝鮮半島西側の黄海に向けて短距離弾道ミサイルなど数発を発射したと発表しました。船舶などへの被害は確認されていないということです。発表によりますと、ミサイルはおよそ80キロ飛行し、米韓両軍がミサイルの種類など詳しい分析を進めています。北朝鮮による弾道ミサイルの発射は4月19日以来で今年8回目となります。第79回カンヌ国際映画祭で日本人初の女優賞に輝いた岡本太郎さんが、共同受賞したフランスの俳優ヴィルジニー・エフィラさん、濱口竜介監督らと東京都千代田区の日本記者クラブで記者会見し、受賞の喜びを話しました。岡本さんとエフィラさんは、濱口監督が2人の女性の特別な絆を描いた急に具合が悪くなるに主演。岡本さんは受賞について実感が湧いていないとしつつ、多くの人に本作を見てもらえるきっかけになればと期待を込めています。撮影のため日本語を一から勉強したエフィラさんは、日本に来ることができてとても嬉しいですと日本語で挨拶をしました。タオさんと一緒に賞を受けることができて幸せと喜びも語りました。濱口監督は演技も人間性も素晴らしいと2人を称え、その仕事を支えた自分もすごく誇らしいですなどと話しました。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞より届きましたニュースをお伝えしました。
4: パルルンウェザーインフォメーション。
0: サイニュースに続きましてお天気です。パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届いていますお天気をお伝えしていきます。はじめに注意警戒事項です。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。それでは外気を見ていきましょう。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日は低気圧が本州の南岸と日本海を東へ進み、前線や湿った空気の影響を受けるため、曇りで雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。それでは茨城県北部のお天気見ていきましょう。今日は東の風、曇り、ところにより雨でしょう。明日は南の風、曇り、ところにより雨の見込みです。海上の波の高さは今日は2メートルのち 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルのち2メートル、うねりを伴う見込みです。降水確率です。今日これから正午までは 10%、

今日の正午から明日の午前中にかけては 20%、 明日の午後は 30% の予報となっています。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は26度、明日朝の最低気温は20度、明日日中の最高気温は26度の予報となっています。今朝はどうでしょうか。どんよりした曇り空、今日はね、一日雲が多いお天気になりそうです。ただ気温は上がりそうです。夏日になる予報となっています。気温の変化にご注意ください。お洗濯物はどうでしょう。今日は雨のパラつくところもありそうなので、お出かけになる際は室内干し、お部屋の中に干した方が安心かもしれません。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気をお伝えしました。お送りするのはササネ初のオリジナルナンバー、4月22日リリース、もしもし。

0: Making your day with more music. More music on 76.2. FM Palamoon. Music lovers.
1: fmpotterdoon.co.jp.
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2

0: FM Palloon.
1: Sports Review.
0: Sports Review.
2: 時刻は7時20分を回ったところです。 FM パルルンハピネス、5月27日水曜日のお相手は原田美優香です。ここからはスポーツレビュー、最新のスポーツ情報をチェックしていきましょう。まずはプロ野球セパ交流戦の結果を見ていきましょうか。昨日セパ交流戦合わせて6試合が行われています。サンマーズは巨人対ソフトバンク、ソフトバンクが8対3で勝ちました。ソフトバンクは3回に正木、そして栗原、山本啓太の3本のホームランで5点を挙げ、4回に近藤の2点タイムリーツーベースで突き放しました。ソフトバンクは4連勝、巨人則本試合を作れず5連敗となっています。続いて阪神対日本ハム、日本ハムが4対0で勝ちました。日本ハムの伊藤が今シーズン初完封の快投で連敗を3で止めています。日本ハム6回にレイエスのソロで先制し、7回には代打カストロの2点タイムリーなどで突き放しています。続いてヤクルト対西武、西武が2対1で延長戦を制し3連勝です。西武は9回2アウトからモンテルのソロでヤクルトに追いつかれましたが、延長11回、渡辺が木肌からライト線へタイムリーツーベースを放ち勝ち越しました。 DeNA 対オリックス、オリックスが7対1で勝ちました。オリックス1回山中のタイムリーと野口の2点タイムリーツーベース、4点を先行し、その後も点を加えました。クリは3連勝で5勝目を取っています。さあ続いて広島対ロッテ、ロッテが3対1で勝ちました。ロッテは1点を追う8回に山口のタイムリーと代打ソトの2点タイムリーツーベースで3点を奪って逆転。さあ中日対楽天ですが、中日が1対0で勝ちました。中日は2回に細川のソロで先制、マラーが8回5安打無失点と好投、9回を松山が締めました。続いて大リーグ、主な日本人選手の活躍をチェックしていきましょう。大リーグドジャースの大谷翔平選手、ロッキーズ戦に1番指名打者で出場し、ライト線へのツーベースヒットを放ちました。2試合ぶりのヒットです。また満塁の場面では内野ゴロがチャレンジの結果セーフとなり、1打点を挙げています。試合はドジャースが5対3で逆転勝ちし3連勝。大谷選手は3打数1安打1打点フォアボール1つ、打率は2割7分3厘となりました。さあそして始球式にはフィギュアスケートのりくりゅうペアが登場。三浦由紀さんと木原龍一さん、リフトのパフォーマンスで球場を沸かせたそうですよ。続いてアストロズ今井達也投手、レンジャース戦に先発しました。6回をノーヒットに抑える好投を見せ、今シーズン2勝目を挙げています。初回は投球が乱れ、連続フォアボールでピンチを招きましたが、ダブルプレーなどで無失点に切り抜け、その後は速球とスライダーを軸に安定した投球を続けました。アストロズリリーフ陣も無安打に抑え9対0で快勝です。今井投手、悪い部分を修正しながら投げられたと手応えを語っていました。続いてホワイトソックス、村上宗隆選手、ツインズ戦で18号ソロホームランを放ち、リーグ単独トップに立っています。打球速度170キロを超える強烈な当たりでした。この試合では昇格したばかりの西田陸選手、メジャーデビュー、ライトからの高速球でホームタッチアウトを奪い、第2打席では初ヒットも記録するなど存在感を見せていました。 試合はホワイトソックスが3対1で勝利、連敗を止めています。続いてブルージェイズ、岡本和真選手、マーリンズ戦に4番サードで先発、4打数1安打と2試合連続でヒットを記録しました。チームは10安打を放ちながら得点につながらず2対8で敗れています。さあ、そしてカブスの鈴木誠也選手、パイレーツ戦の9回に代打で出場しました。見逃し三振で倒れています。ストライク判定に対して ABS チャレンジを申告しましたが判定は覆らず、カブスは1対0で敗れ連敗9です。続いてパドレス、松井裕樹投手、フィリーズ戦にリリーフ登板し2イニングノーヒット無失点で抑えています。松井投手8回から登板しファーストゴロを三振、セカンドゴロと三者凡退に抑えると、9回も強打者のシュワーバー選手、ハーパー選手を打ち取り無失点。この回はフォアボールを1つ与えましたが最後はサードフライで締めました。松井投手25球投げノーヒット無失点。今シーズンは怪我で出遅れましたが、ここまで6試合12イング連続で無失点が続いています。試合はパドレスが0対3で敗れ、松井投手に勝敗はつきませんでした。さあ、続いてバスケットボールの話題から。バスケットボール男子 B リーグ、今シーズンのチャンピオンを決めるファイナルの第3戦が行われました。長崎ベルーカー琉球ゴールデンキングスに72対64で勝ち、対戦成績2勝1敗とし初優勝を果たしています。さあ、そしてサッカーの話題。サッカー日本代表、来月開幕しますワールドカップ北中米大会に向けて国内合宿を行っています。2日目となりました昨日ですが、一般に公開されました。すでに合流されている13人の選手が参加しました。練習では名波浩コーチの指示のもと、攻撃の組み立て、ゴール前での連携、そしてシュートまでの流れを確認しました。三笘薫選手の代役として期待されています中村敬斗選手、鈴木唯人選手、軽快な動きを見せ存在感を示しました。さあ、そして骨折、鈴木選手回復が順調だそうで、多くのメニューをこなし、さらに自主練習も行ったということです。日本代表ですが、6月15日月曜日、日本時間午前5時オランダとの初戦を迎えます。選手の皆さん、怪我なく順調な仕上がり頑張ってほしいですね。以上、スポーツレビュー、最新のスポーツ情報をチェックしました。 Get music and more. Let's go! 76.2 Music Lovers FM. Music Lovers FM.

0: 送りしたナンバーはテレビ東京系ドラマ刑事振り出しに戻る主題歌ディッシュヒーローでした。 Get music and more.
1: Music Lovers FM. Music Lovers FM. Connected now with hot topics and music. Entertainment Express.
0: 時刻は間もなく7時33分になろうかというところです。ここからはエンターテインメントエクスプレス、国内外の芸能ニュース最新のエンタメ情報を見ていきましょう。ハロープロジェクトが結成30周年を迎えるにあたって嬉しいお知らせです。モーニング娘。の公式 X が更新され、グループに新しい仲間が加わることが発表されました。今回新メンバーが入るのはモーニング娘。とビヨーンズの2つのグループ。これから数週間かけて少しずつ全貌が明らかになっていくということで、ファンの間でも期待が高まっています。次のお知らせは今日の正午に公開される予定ということなんですが、どんな発表があるか楽しみですね。さあ続いての話題です。アメリカンミュージックアワードがラスベガスで行われ、 BTS が最高賞のアーティストオブザイヤーを受賞しました。テイラー・スウィフト、レディー・ガガといった人気アーティストを抑えての受賞で、4年ぶりの受賞式ステージ復帰となっています。 BTS はこの他にもソングオブザサマーや最優秀男性 K-POP アーティストも受賞し、ノミネート3部門を全て制覇。一方、最多ノミネートだったテイラー・スウィフト無冠という波乱もありました。さあ続いての話題は、ドジャースの大谷翔平選手が手掛けた絵本デコピンの特別な一日がオリコン上半期スポーツ関連本ランキングで1位に輝きました。この絵本は大谷選手の愛犬デコピンがラッキーボールを届けようと奮闘する心温まる物語。発売から13週連続

0: ったこと、放送後鈴木さんが SNS で反応したことに大きな話題になっていました。今回の声明では関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたと深くお詫びをし、ファンに向けても変わらぬ支援をお願いする内容となっています。番組側もすでに謝罪を表明していて、あのさん本人は不本意な状況が続いていたとして番組の降板を発表。騒動は今も余波が続いています。以上、エンターテイメントエクスプレス、国内外の芸能ニュース最新のエンタメ情報をチェックしました。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
3: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
2: 高田商店、ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
4: 健康応援会社高田商店です。
5: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
6: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

このメロディーを聴くと心を浮き立つ方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。今日5月27日は人気のロールプレイングゲームドラゴンクエストが初めて販売されて今年で40周年なんだそうです。ドラクエの日なんだそうですよ。ドラゴンクエスト、まあ、プレイした方も多いんじゃないでしょうか。私もね大好きなんですけど、いや何せね怖がりなのであの戦うのはね戦うのも好きなんだけど、戦ってるうちにわあ怖い怖い怖いって戦ってるうちにその辺の謎とか仕組みを忘れちゃったりとか、道どっちから来たから忘れちゃったりとかね結局最後はもう攻略した人に助けてもらうって自分の力で最後までねたどり着けたことがないですね皆さんどうでしょうかね。そんなドラクエの日、5月27日の番組のテーマ、あなたがレベルアップしたと感じる瞬間、感じた瞬間ありますか、ということでお送りしています。どうでしょうか。日常生活の中でちょっと自分レベル上がったかも、そんな瞬間って意外といろんなとこに転がってませんか。例えばそうだな、ちょっとなんか難しかった作業がある日ふっとできるようになった瞬間とか、積み重ねてきたものがある瞬間にこうカチッとつながる感じ、達成感頭の中で鳴りませんか。この音、あれ出るかなレベルアップみたいにね、日常の中にこういう小さなレベルアップの瞬間って結構ありますよね。前はこう苦戦していたはずの家事が、あ、気がついたらなんか手際よくできてるんじゃないとか、仕事の判断がずっとこう苦戦してた仕事とかが、あれ前よりも迷わなくなってるような気がするなとか、すごい苦手だと思っていた人と、あれ意外と私落ち着いて話せてるかもと思った瞬間とかね、失敗していつもくよくよしてたけど、なんか立ち直りが早くなった気がするとかね、

一生懸命こう続けてきたことの成果がふっと見えた瞬間とか、こういうなんだろうな、ちっちゃいけど静かな成長って誰に見せるわけでもないけど、自分の中ではこう大きな一歩、うーんやったーみたいななりませんか。で、今日はあなたが最近レベルアップしたなーと感じた瞬間を教えていただいています。ほんのちっちゃなことでも大歓迎です。これ私だけかなと思うようなことほど、意外と実は誰かの共感につながったりするかもしれないです。あなたの日常の中のレベルアップ、ぜひぜひ教えてください。ということで、メッセージいただいているのでご紹介していきます。いただいたのか、ムー君、原田さん、おはようございます。ムー君さん、おはようございます。メールありがとうございます。今日のテーマはあなたのレベルアップを感じた瞬間ですが、社内規定が変わって新しい仕事をそつなくできた瞬間、やったと得意になった時。これはレベルアップですよね。ね、仕事も新学期入って4月からとかね、いろいろこうやり方が変わったり、システムが変わったりとか、あとは上司が変わってちょっと雰囲気が変わったとかね、いろいろこう変わったものに順応してきて、そろそろレベルアップしていくかなっていう5月末どうでしょうか。皆さん、気がついたら一生懸命4月から頑張ってたけど、あ、意外と順応してるかも、あ、意外とできるようになってるかも、そういう瞬間あったりしますよね。いやー、ムー君さん、よかったですね。そつなく仕事ができた瞬間、これ嬉しいですよね。みんなの前でやったーとかガッツポーズできることじゃないけど、もう自分の中ではよしやったって感じですよね。レベルアップおめでとうございます。ムー君さんでした。ありがとうございます。続いていただいているのがシャルルさん。原田さん、おはようございます。シャルルさん、おはようございます。ありがとうございます。今日はドラクエの日ですか。ゲームは本当にどんくさくて得意じゃないので、ドラクエはいつもお兄ちゃんがやっているのを脇でドキドキしながら見てました。あー、これもあるあるだね。気分は一緒に冒険していたんだと思います。笑い。これね、画面見てるだけでもドキドキしちゃいますよね。で、プレイしてる人が、ああ違う違う違う、あっちあっちあっちにあったあの宝箱とかね、見逃しちゃったやつをちょっとね、手に汗握りながら一緒に見てたりね。それも楽しいですよね。さあ、そんなシャルルさんが、自分がレベルアップしたなと感じる瞬間、記憶をたどると、車の免許を取るときに、どうしても苦手だったクランクをうまく通れた瞬間、頭の中で一気に運転が楽しくなった、レベルアップがしました。おー、すごい。さあ、そして仕事で初めて指導する後輩ができた時、嬉しくて嬉しくて、自分がちょっとレベルアップできた気分でしたね。あ、なるほどね。仕事を、自分が仕事ができたっていうか、初めて自分に後輩ができて、今度は自分が指導係になった瞬間ね。確かにこれもレベルアップですね。最近、あ、レベルアップしたかもと思えたのは、年齢的にも自分の名前を署名するときに綺麗な字で書きたくて、ペン習字のお手本で名前をひたすら練習していたのですが、この前結婚式にお呼ばれした時に、ゲストブックに自分の名前を書いたら、おばに綺麗な字ねと何気に言われて、あまりに嬉しくてニヤニヤが止まりませんでした。名前しか上手に書けないですが、笑い。ちょっと本格的にペン習字を習ってみたいなと思えたことも、私にとっては褒めてあげたいレベルアップです。いやいやいや、本当に本当にレベル

0: ップだと思います。これでもすごく共感できます。なんかこう私ねコツコツ努力できないんですが、署名した時にお名前の綺麗な方なんか素敵だな、こう人格がにじみ出る字ってあるじゃないですか、こうきちんとした字素敵だなって憧れますよね。あの FM パルルンだとね、私パルルンに入った時に初めてランチレポートをやった時に組ませていただいた、今は金曜日にランチレポートしてるかな、あんこさん、あんこさんの字がものすごく綺麗なんですよ。で私あのお店に伺った時に、よかったら色紙を書いてくれないですかって言われて、あんこさんと一緒に色紙を書いたことがあったんですけど、いやーもうあんこさんのあの綺麗な字の脇に並ぶのが恥ずかしかったこれ本当に文字って年とともに綺麗に書けたらいいな、憧れますよね。いやめちゃめちゃレベルアップしましたね。自分の名前がかっこよく書けるってすごい素敵だと思います。いいなー、コツコツ努力したことを褒めてもらえる瞬間はいくつになっても嬉しいですね。今日も通勤しながら楽しく聞いています。いただきました、シャルルさんでした。ありがとうございます。そうね、子供の頃もそうですけれども、ちょっといつもはやらないけどいつもより勉強してみたらテストの点数が良くて、おお自分頑張ったみたいなね瞬間とか、いつもはためがちだった計算ドリルと漢字ドリルを期限内に終わりにできた瞬間とかね子供心にちょっと自分偉いんじゃない今回と思ったりしますよね。そういう小さなレベルアップって本当日常の中に確かにたくさんありますよね。もう一つぐらいご紹介できるかな、いただいてるのがスノーマンさんですね。今週のテーマ、小さな成長。最近オフトレでインラインスケートを始めました。あ、スキーだね、スノーマンさんスキーが趣味って言ってましたもんね。50の手習いで最初はぎこちない動きで、まるで自転車に乗るクマちゃんショーあ、なるほどねあのサーカスとかみたいな感じねみたいでしたが、最近は少しは動けるようになってきたなと感じてます。成長の証はインラインスケートのボールかっこタイヤみたいなところが、最初はインサイドしか汚れていなかったのが、センターからインサイドまでしっかり汚れるようになりました。これが目安になるんだ、へえ。次の成長の証はアウトサイドが汚れるようになった時ですかね。まずはじゃあそのインラインスケート、スノーマンさん的にはレベル1になったぞ、あレベル1じゃないか、レベル2になったのかな、なったぞという感じですかね。次のレベルアップ楽しみですね。スノーマンさんのレベルアップ、オフトレでインラインスケートちょっぴり上手になりました、おめでとうございますこうやってなんかでも目に見えて自分の努力がこうね分かったりすると、よし次はこうしたいな、次のステップアップはこうしたいなって励みになったりしますよね。自分の趣味の中の成長もいいですね。趣味とか自分の好きなことって結構夢中になれて、一生懸命普段できなくても努力できたりするじゃないですか。そんなね皆さんの趣味でのレベルアップなんかもいいかもしれないですね。この後も皆さんの自分レベルアップしたんじゃないかな思った瞬間、メッセージお待ちしています。ではコマーシャルを挟みまして、この後パルルン B4 チューン、今日の運勢を見ていきましょう。Making your day with more music on 76.2 FM Palaloon Music Lovers。お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザイン

0: サインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くなら、サイマルラジオ。
7: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.
8: は7時51分を回っています。 FM パルルンハピネス。ここからはパルルン B4 チューン、皆様の関照グループの提供でお送りします。では今日のあなたの運勢見ていきましょう。お羊座の皆さん、なぜか予想していなかったようなことが次々に起こりそうな一日です。その中にはいいこともあれば悪いこともあるかもしれません。ラッキーおやつはフルーツパフェ。牡牛座の皆さん、勝負運が高まっています。リスクは承知の上で挑戦してみたいと思っていることがあるなら、思い切って勝負に出てみましょう。ラッキーおやつは抹茶チョコ。双子座の皆さん、ショッピングで運気を味方にできる日です。今日は直感を生かし、これいいなと思ったタイミングで買い物をしてみましょう。ラッキーおやつはミルキー。蟹座の皆さん、苦手なことにあえて挑戦すると開運につながります。いつもなら避けてしまうような場面にも積極的に参加してみましょう。ラッキーおやつは南部せんべい。獅子座の皆さん、さまざまなことが予想よりも悪い方向へと進んでしまいがちな一日です。状況を好転させるんだという強い意志を持って頑張りましょう。ラッキーおやつはバナナチップ。乙女座の皆さん、人のつながりが不思議な力を持っていることを再認識できる日です。意外なところから新しい人との縁が生まれそうですよ。ラッキーおやつはポップコーン。天秤座の皆さん、今まで行ったことがない新しい場所に行くと運気アップにつながりそうです。これからのあなたに必要な運気を吸収できそうですよ。ラッキーおやつは芋けんぴ。サソリ座の皆さん、どんなに頑張っても予想以上に報われることがないと感じてしまう日、でも行動し続けることで運命は確実に切り開けるようですよ。ラッキーおやつはどら焼き。いて座の皆さん、暴飲暴食を避けましょう。体が重いと感じているなら、薬を飲むよりまず胃腸を休ませてみてください。ラッキーおやつはフリスク。ヤギ座の皆さん、あなたにとって好ましい出来事で、こんなことってと驚くような劇的な展開がありそうです。過去のあなたの努力の成果です。さあ、ラッキーおやつはプリン。水亀座の皆さん、体調面が不安定になりそうな日です。調子が悪いなと思うことがあったら早めに対処しましょう。睡眠不足もよくありませんよ。ラッキーおやつはフルーツゼリー。魚座の皆さん、携帯のアドレス帳や今までにいただいた名刺を整理してみましょう。あなたにとって必要な出会いが自然にやってきそうです。ラッキーおやつはガリガリ君。さあ、そして今日最も運気が上がっている星座の皆さんは、3位乙女座、2位ヤギ座、そして1位は牡牛座の皆さんです。良くても悪くても1日の参考にしてみてくださいね。今日もラッキーおやつをチャージして、たくさんのハピネスが訪れる1日になりますように。以上、パルルン B4 チューンでした。
9: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、
0: 出退機にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。
8: パルルン B フォーチューン、この時間は皆様の赤松グループの提供でお送りしました。さあ、7時台ラストナンバーはこの曲です。トラビスジャパン、レベルアップ。

day. With more music. More music on 76.2. FM Palaloon. Music lovers.

0: Ben Pottinger, CEO, JP.
1: マルコは今日も現金値引きじゃな。
2: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
4: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市のエムズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの。自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市のエムズコレクションね。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon Traffic Information.
6: 時刻は午前8時を回りました。5月27日 FM パルルンハピネス、水曜日のお相手は原田美優香です。8時台もどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。8時台スタートはパルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検の和光自動車の提供でお送りします。

0: それでは日本道路交通情報センターから届いています道路交通情報をお届けしていきます。はじめに高速道路の状況を見ていきましょう。常磐道上りは順調です。下りは流山インターチェンジで 5.6 キロ渋滞しています。常磐道下り流山インターチェンジで 5.6 キロ渋滞しています。ご注意ください。さあ、それでは一般道各交差点の状況を見ていきましょう。国道6号線ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から2キロ、同じく国道6号線若宮団地入り口では市毛方面から 1.5 キロ、同じく国道6号線坂戸町交差点では浜田町方面から300メートルそれぞれ渋滞です。国道50号バイパス吉田町南では坂戸町方面から2キロ、県道水戸上須線県庁西交差点では茨城町方面から2キロ、同じく県道水戸上須線おさえん交差点では国道50号バイパス方面から1キロ、同じく県道水戸上須線千葉原交差点では偕楽園方面から2キロ渋滞しています。桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線桜山三佐路では表町方面から500メートル流れが悪くなっています。国道50号線赤塚2丁目交差点では大塚町方面から1キロ、同じく国道50号線南町3丁目では大工町方面から 1.5 キロ渋滞しています。県道市毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル、国道349号青柳町交差点では中市方面から300メートル流れが悪くなっています。ちょっと渋滞が目立つようですね。ドライバーの皆さん、シートベルトをしっかり締めて今日は時間に余裕を持って、ぜひこの後も安全運転で気をつけていってらっしゃい。パルルントラフィックインフォメーション、次は8時35分ごろお伝えします。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
1: 街の明かり、心地よい風、メロウなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検の和光自動車の提供でお送りしました。

0: 少し音声が乱れてしまってすみませんでした。8台最初のナンバーは古井美穂さんのナンバーハードモードお送りしました。この後コマーシャルは挟みましてサムシングニュー、ソーシャルネットワークサービス上で今話題のリアルタイムトピックをチェックしていきます。 Making your day with more music on 76.2FM Palaloon Music Lovers.
1: fmpalaloon.co.jp
2: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
3: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
4: Day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
0: 時刻は8時9分を回りました。 FM Palaloon Happiness。 ここからは Something New。 ソーシャルネットワークサービス上で今話題のリアルタイムトピックをご紹介していきます。さあ、まずはどんなニュースが注目されているのかをチェックしていきましょう。モデルの藤田ニコルさん、5月25日自身の YouTube チャンネルにて産院のベッドの上で娘と並んだツーショットサムネイルとともに、入院初日から出産前夜、出産を終えて産後ケア施設で過ごす様子などを、計画無痛分娩を選択した出産の過程を語りました。今朝の早朝、現在カロリン諸島で発達中の熱帯低気圧について、気象庁は24時間以内に台風に発達する見込みと発表しています。台風に発達した場合は台風6号となり、沖縄方面へ進む可能性が高く、今後の進路に注意が必要です。ファミコン向けでは最後のドラクエとなったドラゴンクエスト4、導かれし者たちや親子のつながりを描いたドラゴンクエスト5、天空の花嫁、天空シリーズの始まりに迫るドラゴンクエスト6、幻の大地、ロト3部作のリメイクに区切りがついた今、40周年記念の日にドラクエ4から6、4作目から6作目で描かれた天空シリーズのリメイクを望む声がドラクエファンから上がっています。VTuber ユニットラフマオのメンバー剣持東也さんが5月28日付でラフマオとしてのユニット活動を終了。これを受けて残る3名も今後のラフマオの方向性を考える期間を設けるためユニット活動を休止することを、二次三次プロジェクトの運営を行うエニーカラー株式会社が公式発表しました。Jリーグは昨日都内で理事会開催後に記者会見をし、 J1 アビスパ福岡のキム・ミョンヒ前監督が今年1月にコンプライアンス違反をしたことによって事実上の契約解除となった問題を受けて、福岡に罰金100万円と転籍処分を課しました。 VTuber 事務所ホロライブプロダクションを運営するカバー株式会社が VTuber グループ ポロスターズについて、一部タレントの配信活動終了と他のタレントの今後に関するお知らせを公開しました。Bリーグ年間王者を決めるチャンピオンシップ横浜アリーナで決勝の第3戦が行われ、長崎が72対64で琉球を破り初優勝を果たしました。リーグ参入からわずか5年で成し遂げた日本一、チーム2位の14得点を挙げ優勝に貢献した日本代表馬場雄大選手に注目が集まりました。などなど、さまざまなニュースの中から今日ピックアップしていくのは、今一番注目を集めているニュースでしょうか。巨人阿部慎之助監督辞任。記者会見内容をまず整理してお届けしていくと、娘に対する暴行の疑いで逮捕され、昨日未明に釈放されました巨人の阿部慎之助容疑者。昨日午前、山口オーナーと面会し、監督を辞任すると申し入れ受理されました。阿部前監督は東京都内で報道陣の取材に応じ、伝統ある巨人軍の監督の名を怪我してしまい、とても深く謝罪したい気持ちでいっぱいですと話しました。巨人軍の発表によりますと、阿部前監督は25日午後6時ごろ、東京都内の自宅で娘2人が喧嘩を始めたため、それを止めようとした際に18歳の長女から言い返されたことに腹を立て、長女の襟元をつかみ投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えました。長女に怪我はありませんでした。どうしていいか分からず、長女がチャット GPT に聞いたところ、児童相談所への通報を勧められたことから通報し、児童相談所から連絡を受けた警察が阿部前監督を現行犯逮捕しました。阿部前監督と長女との間で過去にトラブルはなかったということです。阿部前監督は会見冒頭、私の家族のトラブルで多くの野球ファンの方、プロ野球関係者の方、会社に多大なご心配とご迷惑をおかけしましたと謝罪しました。シーズン半ばでの辞任となり、言葉を詰まらせながら、こういう形で去るということは本当にご迷惑をかけているなと思いますと話しました。同席した代理人が長女の手紙を読み上げ、

0: 警察が来て一番驚いているのは自分自身ですし、父が警察に連行された姿を見て私は泣き崩れてしまいました。父とはすでに仲直りをしておりますのでご安心くださいなどと綴りました。巨人の山口オーナーは暴力を振るった事実は重く、監督を続けることは許されないと判断しました。交流戦の直前に重大な不祥事を起こし、ファンの皆様と全てのプロ野球関係者に深くお詫びしますとしています。いろいろなことが本当に気軽に相談できることで相棒のような存在になってきています生成 AI。 さまざまな情報から必要な内容を見つけ出してくれますよね。どうしていいか分からずに生成 AI に相談したことがある方多いんじゃないでしょうか。ただその情報を受け取った人の判断一つで時に思わぬ展開になってしまうこともある、そんなことを改めて考えさせられました。そしてね、暴力は絶対にいけないこと、これは当たり前なんですが、兄弟喧嘩を止めるために力が勝ってしまった、反抗的な態度につい手が出てしまった、もう本当に身近に起こりうる内容、もしかしたら自分の身に起こったことだったかもしれない、ドキッとした方もいたのではないでしょうか。家庭内のトラブルに児童相談所や警察がどう関わるのか、その難しさにも改めて気づかされたニュースだったのではないでしょうか。何よりも高校生のお嬢さんの生活が一日も早く平穏に戻りますことを願います。以上、サムシングニューでした。
1: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites SNS Something New
0: ちょっと今日はデッキの調子がいまいち良くなくてすみません。かかるかな、もう一度トライしたいと思います。おかけするナンバーはよいしょ、かかるかな、ちょっとかかんないみたいですね。さて今日の番組のテーマですが、5月27日水曜日、ドラクエの日。1986年発売なんですって、ドラゴンクエスト初販売されてから今年で40周年を迎えるそうなんですよ。そんなドラクエの日にちなみまして、皆さんにとって自分レベルアップしたんじゃないかと思った瞬間、いろいろ聞かせていただいています。メッセージの宛先は fm762@fmparulun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055。 FM パルルンのホームページメッセージというとこをカチッとしていただきますと簡単に送ることができますので、そちらでもぜひ気軽に参加してください。さてこの後コマーシャルを挟みまして、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台から届いていますお天気お伝えしていきます。先ほどスタジオからね、窓の外を見たら日差しが出てましたかね。水戸市内今日は雲が多い予報になっているんですが、どんな天気予報になっているでしょうか。
1: FM Palaloon Music Lovers。
2: FM Palaloon COJP。
3: 週末はシエンタとショッピング、
4: 晴れた日はシエンタとピクニック、
3: 愛犬とともに

0: シエンタでドライブ、
1: 毎日がワクワクシエンタライフ。
0: 最大7人乗り、トヨタ最小ミニバン、シエンタ。
2: 茨城トヨペット。
3: わあ、でかい。
4: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Palloon Weather Information.
6: 時刻は8時21分を回りました。この時間はパルルンウェザーインフォメーション。浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。それでは水戸地方気象台より届いていますお天気お伝えしていきます。はじめに注意警戒事項です。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。それでは概況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日は低気圧が本州の南岸と日本海を東へ進み、前線が湿った空気の影響を受けるため、曇りで雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。それでは茨城県北部のお天気見ていきましょう。今日は東の風、曇り、ところにより雨でしょう。明日は南の風、曇り、ところにより雨の見込みです。海上の波の高さは今日は2メートルのち 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルのち2メートル、うねりを伴う見込みです。降水確率です。今日これから正午までは 10%。今日の正午から明日の午前中にかけては 20%。明日の午後は 30% の予報となっています。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は26度。明日朝の最低気温は20度。明日日中の最高気温は26度の予報となっています。徐々にね、どんよりした曇り空から日差しがちらちら見えてますかね。正午までは降水確率 10%。 ただ今日はね、一日雲が多い、ぐずついたお天気になりそうです。気温は夏日、25度超えてきそうですね。気温の変化にご注意ください。雨がばらつく予報も出ています。お洗濯物、もしかするとお出かけになる時にはお部屋の中に干した方が安心かもしれません。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気をお伝えしました。
7: なんかこの頃匂いがするのよね。
8: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
7: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
9: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
10: 浄化槽のことなら何でも
11: 富士クリーン茨城。
6: パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。

0: お送りしたナンバーは5月6日デジタルリリース TBS 情報バラエティ王様のブランチテーマソングになっています。彩香で OK GO でした。今日は5月27日ドラクエの日ということで、スマートフォン向けロールプレイングゲームドラゴンクエストウォーク、ちょっと運動不足解消のためにやってる方も多かったりしますかね。シリーズ40周年をお祝いするドラクエの日2026イベントが始まっているそうですよ。今年は40周年という大きな節目ということもあって、ゲームの中もまさにお祭りムード一色なんだそうです。まず嬉しいプレゼントから。5月17日から27日までの期間中はログインするだけで毎日100ジェムがもらえます。そして迎える当日、本日はなんと4000ジェムがドーンと配られるそうです。まさにありがとう40周年の大盤振る舞いになっているそうです。さらにプレイヤーの間で大きな話題になっているのが、40周年記念ガチャで登場した新武器勇者の剣。全体デザイン 800%、 無属性 1100% という超火力に加えて、新要素ゾーン、そして最大 4000% まで跳ね上がる連携スキルなど、聞くだけでワクワクするような性能が盛り込まれています。なんかもう数字がおかしいことになってるねまさに40周年の顔といえる武器になっています。そして過去の人気武器が過去に登場した人気の武器が手に入る40周年メモリアルガチャも登場するそうです。すごい、思い出の装備をもう一度狙えるチャンスになっているということですよ。その他イベントの内容も盛りだくさんで、ドラクエ11、ドラクエ11をテーマにした特別イベントでは、キャラクターたちが助っ人として登場し、絆を深めながら冒険を進められます。フィールドには HP と MP を回復できるキャンプスポットも登場して、旅の途中でほっと一息つける仕掛けもあるそうです。さらにギガモンスター、闇の大魔王ゾーマの復刻、竜王、無道、ネルゲルメガモンスター3種類の復刻もあり、強敵とのバトルを楽しみたい方にもぴったりということです。その他にビンゴミッション、金のお宝ミミックの乱入、メタルキャンペーン、武器錬成の追加、友達招待キャンペーンのリニューアルなど、いやもう紹介しきれないですね。やることいっぱい、楽しさいっぱいの内容がずらーりだそうです。40年の歴史を歩んできたドラゴンクエストですが、その節目、ゲームの中で仲間たちと一緒にね、懐かしい仲間たちと一緒にウォーキング運動不足解消にこれをきっかけに始めてみるのもいいかもしれないですね。スマートフォン向けロールプレイングゲームドラゴンクエストウォークで40周年のイベントが行われているよという話題をご紹介しました。さて今日は5月27日ドラクエの日ということで、皆さんの中でこの音です。頭の中でこの音が思わず鳴ったよっていう瞬間ないですか？レベルアップ小さなこと大きなこといろいろあると思うんですが、自分の中でちょっと自分レベルアップしたかも、あ、ちょっと強くなったかも、ちょっと成長したかも、そんな瞬間をぜひ教えてください。この後も皆さんのメッセージお待ちしています。ハートビートラディオ 76.2 FM パラドゥーン。fmparadoon.co.jp マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Palloon Traffic Information.
0: 時刻は8時34分を回っています。FM パルルンハピネス。ここからはパルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。それでは日本道路交通情報センターから届いています道路交通情報をお届けしていきます。はじめに高速道路の状況です。常磐道上り下りともに順調に流れています。続いて一般道各交差点の状況です。国道6号線ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から1キロ、同じく国道6号線若宮団地入り口では市毛方面から 1.5 キロ、同じく国道6号線坂戸町交差点では浜田町方面から500メートル、茨城町方面から500メートル、国道6号バイパス水戸

南インターチェンジ方面から500メートルそれぞれ渋滞しています。国道50号バイパス吉田町南では坂戸町方面から300メートル流れが悪くなっています。県道水戸上津線

0: 国道50号線赤塚2丁目交差点では大塚町方面から1キロ渋滞しています。国道118号中ヶ瀬交差点では中市方面から500メートル、国道349号青柳町交差点では中市方面から1キロ、枝川方面から300メートル、県道市毛水戸線水府橋交差点では根本町方面から500メートル渋滞しています。ドライバーの皆さん、この後もシートベルトをしっかり締めて今日も安全運転でいってらっしゃい。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。続きまして、茨城県警察本部交通部より届きました運転する際の注意事項についてお伝えします。昨日現在、県内における交通事故の死者数は46人となっています。茨城県では歩行中に横断歩道を横断する際、手を挙げて運転者に横断の意思表示をするハンドサイン運動を推進しています。ドライバーの皆さん、横断歩道は歩行者が優先です。横断歩道の手前では減速し、広い視野を確保して横断歩道を横断しようとしている人がいるときは停止して道を譲りましょう。道路を利用する一人一人が安全確認を確実に行い、交通事故防止に努めましょう。交通ルールとマナーを守って今日も一日安全にお過ごしください。以上、茨城県警察本部交通部より届きました運転する際の注意事項についてお伝えしました。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: さあ、このあたりで頭の体操はいかがでしょうか。私のうる覚えな微妙な鼻歌で、この後コマーシャルを挟みましてかかりますヒット曲を予想していただきます。鼻歌クイズです。今日のお題は

0: お、珍しく覚えてたんじゃないかな。どうでしょうか。正解はコマーシャルの後です。ハートビートラディオ 76.2 FM パラドゥーン。マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア。

どうだったでしょうか、今日の鼻歌クイズ。正解は君は 1000%。 これなぜこの曲にしたかというと、1986オメガトライブ、1986年、今日はドラクエの日ということで、そのドラクエが初めて発売されたのが1986年。この曲1986年5月1日リリースの1986オメガトライブのデビューシングルになっています。いやー、なんか懐かしい40年って言われると、ドラクエの歴史もほんとなんか、そんなに経ったの？思っちゃいますけど、ドラクエも40歳なんですね。で、今回鼻歌クイズ君は 1000% でしたが、

日テレ系でしたかね、新熱中時代制限の主題歌にもなってましたよね。杉山清隆さんじゃなくてカルロス俊樹さんがボーカルを務めた1986のデビューシングル。なんかすっごいこの曲好きで聴いた記憶があるんですね、子供心に。なので1986年のヒット曲、真っ先に浮かんできたナンバーでした。皆さん当たったでしょうか。花歌クイズでした。先ほどから冒頭からご紹介しています、今日5月27日はドラクエの日。ドラクエファンの方も、子供の頃やったよっていう方も、懐かしい思い出がいっぱいあったりしますかね。あのカクカクカクカクって動くところから。今やね、ネット社会で自分のキャラクターが他のキャラクターと冒険できるようになってしまいましたが、皆さんのドラクエの思い出なんかもあったりしますかね。そんなドラクエ40周年ドラクエの日にちなみまして、今日はあなたのレベルが上がったと思う、レベルアップしたと思う瞬間、教えていただいてます。メッセージご紹介していきます。いただいたのはララさんです。おはようございます、ララです。最近は研究室のゼミ発表で質問攻めをされても受けるダメージが減ったことですね。防御力が上がりました。防御力に振りましたね。これ学生さんのね、ゼミ発表だけに限らず、あの上司からのいろいろ、これはどうなってるんだ、この心境はどうだとか、いろいろ質問攻めにあった時も、だんだん体勢ができて防御力が上がって、今じゃそんなにダメージ受けないよとかいう人もね、もう5月後半なんで結構いますかね。えだんだん上がってきますよね。でさらに攻め方もちょっと上手になってこないですか。この人にはこう対応するとか、あのこんな風にちょっと変化球で接した方が意外とうまく意見が通るとかね。だんだん人間関係も上手になってくる時期ですよね。私子ども関係のお仕事とかもしていて、ちょうど新1年生で入った子たちとかも、なんだろうな、友達同士のコミュニティもできてきたし、毎日の生活の中に学校があるみたいなね、そういう生活に、あ、ずいぶん慣れてきたんだな、落ち着いてきたんだなって感じる時期ですね。ただその分疲れも出てきたりして、5月病とか6月病とか言いますけどね、体調崩しやすい時期でもあるので気をつけていきたいですね。ララさん、質問攻めされても受けるダメージが減った防御力レベルアップ、おめでとうございます。ララさんでした、ありがとうございます。続いていただいたのがひろのりさん。原田さん、おはようございます。ひろのりさん、おはようございます。今日もありがとうございます。毎日なんとか平穏に過ごさせていただいております。それが何よりです。強いて言えば血圧のレベルアップですかね。てんてんてん、気をつけます。これはパカパパパパパンやっていいのか。まあでもね、血圧コントロールもこんなになんか気温がおかしかったりすると、なんだろうな、体温だけじゃなくていろいろバランスが崩れてきちゃいますよね、季節の変わり目。血圧のレベルアップでちょっと笑い話だったらいいけど、体調崩しちゃうと大変なんで、ひろのりさん、ぜひぜひご自愛くださいね。でリクエストいただいてるんですが、今ちょっと探してます。もし見つかったら番組後半でお届けできたらなと思ってますので、楽しみにしててくださいね。ひろのりさんから、ではではまた来週ですとメッセージいただきました。ありがとうございます。さあ、もう一通ぐらいご紹介していけるかな。いただいたのが正次郎さん。おはようございます、みゆかさん。正次郎でございます。

0: ます。今週もよろしくお願いいたします。おはようございます、政次郎さん、よろしくお願いします。今日のテーマ、レベルアップしてるのかな。コミュニティ FM を聞くようになってから未知の領域だった県北が身近になりました。あ、嬉しい嬉しい。これレベルアップしましょう。県北エリアについて詳しくなった政次郎さんのレベルアップ。さらに女性の友達ができてから移動する距離が広がりました。年齢を重ねるのもレベルアップになるのかな。いや、なると思います、なると思います。こうやってなんか、なんだろう、知人ができたりとか、あと知り合いを通して友好関係が広がってったりとか、そうすると自分の行動範囲が広まったりとか、あとなんていうのかな、知らなかったことをたくさん知る知識の幅が広がったりとか、本当にいろいろ広がっていって、それが自分にとってのレベルアップになっていきますよね。でさらにこう年齢を重ねるっていうのも、これ年を重ねるっていうのは、皆さん大なり小なり何かしらこう年々経験値を積んでいっているはずなので、確実なレベルアップだと思うんですよね。いろんなことを経験して人に共感できる、人に対してね共感してあげられることが増えていったとか、あとはそうですね、ドーンと受け止められる懐が広くなったとかね。確実に年とともに何かはレベルアップしていると思いますよ。政次郎さんでした。いやー、県北が身近になったって言ってもらえると嬉しいですね。私も下妻この間お邪魔してとってもいいところだったんで、またねご紹介させていただけたらなと思います。政次郎さんでした。ありがとうございます。さて今日の番組のテーマはドラクエの日にちなみまして、皆さんがレベルアップをしたよと感じた瞬間、私も冒頭でお話ししたんですが、寝坊しても10分でお弁当が作れて主婦力アップしたなって感じる、あとはね応用力がついたなって感じる瞬間とかも生活の中でないですか。あれ、これない、これないけど、あ、もしかしたらこれで代用できちゃうんじゃないみたいな経験値の積み重ねとかあったりしますよね。おお、やるじゃん自分みたいな、できたじゃんみたいな。スマホの SD カード引っ張り出したいのに引っ張る金具ないけど、さてどうしようみたいな。ああ、ゼムクリップギューって引っ張ればできたはずだみたいな。そういうね、ちっちゃいレベルアップ経験値の積み重ねって皆さんの中にもたくさんありますよね。そんな皆さんの小さなレベルアップ、それから大きなレベルアップも大歓迎。皆さんが自分でレベルアップしたな、ちょっと成長したなっていう瞬間、この後もぜひメッセージお待ちしています。
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに講習と乙種の防火管理新規講習のご案内です。防火管理者として選任される方は防火管理講習の受講が必要です。開催日は7月9日木曜日と10日金曜日、場所は茨城県トラック総合会館です。料金は講習が8000円、オッツ種が7000円です。定員は先着180名です。お申し込みは6月2日火曜日から15日月曜日までにホームページもしくは申し込み書に記入してファックスで日本防火防災協会へお願いします。お問い合わせは日本防火防災協会、電話03-6263-9903、03-6263-9903、ファックス03-6274-6977、03-6274-6977 6人

6977もしくは火災予防課電話2210119へお願いします。次に建物の耐震化支援のお知らせです。昭和56年5月以前に着工された建物を対象に耐震化のための支援を行っています。木造住宅への耐震診断士の派遣は自己負担額が5000円です。そして耐震診断で耐震改修が必要となった木造住宅には補助額が設計と工事で115万円、設計のみは10万円、工事のみは50万円です。詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは水戸市役所建築指導課、電話232-9210、232-9210へお願いします。最後にゴミゼロの日キャンペーンのご案内です。開催日は明日5月28日木曜日です。時間は午前7時30分から8時30分と午後3時から4時です。場所は午前が水戸駅南口と北口ペデストリアンデッキ、午後はイオンスタイル水戸内原です。お問い合わせは水戸市役所ごみ減量課、電話232-9114、232-9114へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: Pod CO JD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon News Headline by Yomi Uri.
4: Time is 9:00 を回りました。 FM Paloon Happiness. 5月27日水曜日のお相手は原田美優香です。9時台もどうぞよろしくお願いいたします。9時台スタートはパルルンニュースヘッドライン。読売新聞より届きましたニュースをお伝えしていきます。環境省は横浜港本木ふ頭のコンテナヤードで要緊急対処特定外来生物で強い毒を持つヒアリがおよそ100匹見つかったと昨日発表しました。国内でヒアリが確認されたのは2017年以降172例目で今年初めてとなります。発表によりますと、環境省が全国の港湾を対象に毎年実施している調査で23日に発見し、専門家がヒアリであることを確認しました。